wote ambao watafutwa majina yao ya kuandikwa katika kile kitabu cha uzima wa milele watatupwa katika ziwa la moto. Kumbuka Lazaro matajiri, kuna moja aliyeteseka moto, kuna moja aliyefarijiwa katika kifua cha Ibrahimu. Leo ndio siku yako Baba, leo ndio siku yako ndugu yangu, leo ndio siku ya Bwana. Ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako kuwa mgumu. Leo ndio siku ya wokovu. Haleluya. Pate Bwana maisha yako.

0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini wewe Bwana, u Mungu wa rehema na neema.
2: This is the word of God. The Lord is slow to anger.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo kuisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
7: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
6: Lakini haumwi.
7: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
6: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
7: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
6: Kumbe ni muhimu?
7: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
6: Kumbukumbu?
7: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
6: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
8: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 882 au 0713 883 383, 0753 917 882 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
13: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa muda huu nitakwenda kuombea wilaya ya Uvinza na viongozi wake. Kabla sijaombea wilaya ya Uvinza pamoja na viongozi wake, nitakwenda kulisoma neno ambalo linapatikana katika kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo wa kwanza sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Mungu wangu na baba yangu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako mkuu na wa ajabu. Maana wewe ni Mungu unayetupenda, maana wewe ni Mungu unayetujua, maana wewe ni Mungu unayeona talio silini. Ndipo sana nami kwa muda huu wakati huu, Mungu wangu na baba yangu, namweka mkuu wa wilaya ya Uvinza, Bwana ukazidi kumuongoza na kumulinda, ukampigania, ukampe hekima yako, ukampe kufanya kazi vyema ndani ya wilaya ya Uvinza. Endelea kuwa pamoja naye, ukamtetee, ukamwezeshe, usimwache asipungukie, bali neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Naomba hata katibu tawala Bwana wa wilaya ya Uvinza wanapofanya kazi ndani ya wilaya ile ya Uvinza, Bwana endelea kuwa pamoja nao, walinde Mungu wangu na baba yangu, mtie nguvu, muwezeshe, usimwache asipungukie, bali ukapate kuwa pamoja naye. Maana wewe ulisema kwamba niiteni nami nitaitika, nami ndio kwa muda huu na wakati huu ninakuita, Bwana ukaendelee kuwa pamoja nao, ukaendelee kuwasaidia, maana unawajua, unajua kazi wanayoifanya, unajua wanapozunguka kazunguke nao, wanapotembea Yesu atembee pamoja na wewe. Naomba hata mkurugenzi wa wilaya ya Uvinza, Bwana endelea kuwa pamoja naye, ukamsaidie, ukamtetee, ukamwezeshe anapoendelea kuratibu mambo ya wilaya ya Uvinza, uwe pamoja naye ukamsaidie. Maana Yesu unasema kwamba wewe ulisema kwamba ombeni lote mtakalo kwa jina langu nami nitakuwa pamoja nanyi. Nami kwa muda huu Mungu wangu na baba yangu, naomba kapate kumsaidia huyu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza ili akapate kuratibu mambo ambayo yametoka kwako. Akapate kuratibu mambo ambayo wewe umemwandalia na umemchagulia. Maana angalia pia, naomba hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Maana mwenyekiti wa halmashauri ndiye anayepokea mipango na kuratibu wakisiana mkurugenzi, wakisiana katibu tawala, wakisiana mkuu wa wilaya. Hivyo namuombea mwenyekiti wa halmashauri ya Uvinza, endelea kwa pamoja naye, umulinde, msaidie, usimwache asipungukie, maana wewe unamjua na unajua kazi yake alionayo, na wewe ndiye umemchagua. Maana unamjua, ulimchagua kwa ili aweze kuwatumikia wananchi wa halmashauri hiyo. Nami kwa muda huu Bwana, ndipo sasa na wakilisha maombi haya kwako ili ukapate kuwatetea, ukapate kuwasaidia, na ukapate kumsaidia ili akafanye kazi akiutanguliza wewe. Naomba machache nikishukuru ni katika jina la Yesu. Amina. Na hili

0: na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Tume ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.
1: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Na ona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia, maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote, ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako, hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale kamchanga. Yaani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu utaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini unatelemka, ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche pale. Ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743589170. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza kusababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija ya mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwao wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huwa hao bakteria wanakuwa salama kabisa, wanakuwa wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini wanakuwa wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka, maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 0618 29 244. 0618 29 24
4-4. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Kliniki, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa Beroya Kliniki. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu Beroya Kliniki, utafika pale, tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya inasababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Kati mwingine inakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba. Ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Kliniki, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa
wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi. Kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa

kashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya hishida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi, maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu ni ya yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini milija kuharibika, milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mlija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mlija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba. Na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe, na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa miembamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo. Ili lirutubishwe, inaweza kajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa kubeba ujauzito. Haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadi inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana.
na

0: kwa na damu nyingi, na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo, awaishwe hospitali mapema sana, ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa, ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu, hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu, litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia, katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inaitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fungus, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana, pamoja na Hope Juice, zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria. Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna Omega namba 1 pamoja na Hope Juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii ya leo kinadhaminiwa na Beroya Clinic kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Beroya Kasuru, lakini na Beroya Kigoma. pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, ndani ya siku sita kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri, Mungu ataleta neema. Siku ya 7 ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammation, inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendwa msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kuzuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kuzuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa waaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikisha ingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulisharibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka. kizazi chako kilishapata maambukizi. Unaanza kuangaika kutafuta uzazi. Hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, huwezi hata kachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya Kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenyewe. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya Kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 24 4 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoona hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele, utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke Wabeloya Kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa, unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu Wabeloya Kliniki. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia, tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bacteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usijue kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi kabla hamjaingia kwenye ndoa. Sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama hii shida inaendelea kukukumba, kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 2924 2044. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibilizi, panda tuna hiyo barabara inayoelekea Kibilizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni zinakuwa hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke aweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa. Unapo dalili kama hiyo, ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 2924 2044. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo.
2: Mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza PID inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: PID. Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana. Inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo, lazima UTI anaipata.
2: Kwa kutibu,
0: kutibu ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi kwa jana. Kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo, kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia. Karibu sana. Dawa za kutibu UTI. Kuna dawa zipo tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala pia inapambana na hizo shida.
2: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
2: Dozi yake.
0: Dozi yake inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
2: Oh no.
0: Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
2: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292044. 0618 292044. Hello.
3: Habari?
0: Salama, bali za asubuhi.
3: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Sasa.
0: Karibu.
3: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
3: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo. Unaweza kuambiwa wakupeleke mpaka wakufikishe pale Wabeloya. Ila ukitaka, ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale, kuna utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti. Kuna kibao kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu Wabeloya, huko tu mbele unaenda.
3: Okay.
0: Iko hapo. Lakini pia kama utahitaji kupata kwa kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu. Sifu ni 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
3: Okay, basi.
0: Sawa.
3: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda huo mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali. Hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye, labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale, kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
3: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
3: Sasa mara mimi nilikuwa kuna tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
3: Ajia kibofu.
0: Sawa sawa.
3: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
3: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, ona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe. Wewe inafanya kazi vizuri sana na Zancha.
3: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
3: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Uwe na asubuhi njema. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
4: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
4: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
4: Ah, nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
4: Mimi na ganzi sitembee hapa nilipo.
0: Sawa, sawa.
4: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
4: Nikanywa, nimemaliza kile bado tu.
0: O, alikuletea chupa ngapi?
4: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja. Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hiyo hapo anaweza akaja, kama hawezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
4: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupanda kwenye ka usafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
4: Na hiyo nani bei gani nini? Naitangaza kwenye juu nini?
0: Hapo juisi.
4: Eh.
0: Hiyo ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana, lakini pia ukitumia kwa wingi, sio kidogo. Kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea. Zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
4: Wewe niwe na shingapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
4: Amin.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
5: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
5: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
5: Mimi nina swali.
0: Sawa.
5: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
5: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
5: Sijui kama naweza katumia dawa gani.
0: Uko wapi?
5: Mimi niko hapa Kasulu, ila mtoto uko Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
5: Sawa. So, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
5: Anajitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
5: Sawa.
0: Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, habari za asubuhi?
6: Njema, njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
7: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
8: Mimi, wewe, takufa na wewe, mimi. Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yathibitisha kuwa ina silaha zilizowekwa anga za juu zenye uwezo wa kulinda mali za nchi hiyo dhidi ya vitendo vya adui. Mjadala kuhusiana na usalama wa akili unde AI unaendelea kutikisa ulimwengu wa siasa na teknolojia. Na katika gumzo tunaangazia siku ya demokrasia duniani na kauli mbiu yake weka haki za binadamu mbele.
1: Msingi wa demokrasia wa kwanza ni utawala wa sheria. Shiriki wananchi kwenye shughuli za kiuchumi, haki za binadamu, masuala ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana, kukusanyika, kujiunga na vyama, uhuru wa vyombo vya habari.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina Robi yuko tayari kukusomea. Karibu Sarafina.
2: Shukran sana Halima. Hujambo wa msikilizaji. Wizara ya ulinzi ya Marekani, maarufu Pentagon, imedhibitisha kwamba Marekani na silaha zilizowekwa angani katika kile kinachoaminika kuwa ni utambuzi wa kwanza wa wazi wa uwezo huo. Akizungumza katika mkutano huko Maryland, katibu wa jeshi la anga Troy Mink alisema silaha zisizojulikana za kudhibiti anga za juu zilikuwa zikifanya kazi zenye uwezo wa kulinda mali za Marekani dhidi ya adui. Mkataba wa mwaka 1967 ulipiga marufuku silaha za maangamizi makubwa katika anga za juu, lakini tangu wakati huo mataifa makubwa yakiwemo Marekani, Urusi na China yamekuwa yakichunguza uwezo mwingine nje ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kulenga satelaiti za wapinzani. Mwaka jana Rais Trump alitoa amri inayosisitiza jukumu la jeshi la anga za juu la Marekani kuwa si tu kulinda mali bali pia ni jeshi la kushambulia. Shirika la ulinzi wa mazingira la Marekani linasema linafuta sheria zinazopunguza uzalishaji wa gesi chafu kutoka mitambo ya umeme inayotokana na makaa ya mawe na gesi. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Shirika hilo pia limesema litachukua hatua za kuzuia utawala wa siku zijazo kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na mitambo ya umeme. Hatua ya shirika hilo la Marekani inatarajiwa kukabiliana na changamoto za kisheria mara moja. Makundi ya mazingira yanasema hatua hiyo itaathiri afya za raia wa Marekani na dunia. Hata hivyo, shirika hilo linasema litapunguza gharama ya umeme na kusaidia kufungua nishati ya Marekani. Sekta ya umeme ya Marekani ni mojawapo ya wachafuzi wakubwa wa mazingira duniani.
2: Wizara ya afya Gaza imeonya kwamba mfumo wa afya wa eneo hilo uko hatarini baada ya huduma za usafiri kwa wafanyakazi wa matibabu kusimamishwa kwa sababu ya uhaba wa mafuta, vilainishi na vipuri. Inasema madaktari na wauguzi wanajitahidi kufika hospitalini. Kando na hilo, kundi la haki za binadamu la Israel B'Tselem limeshtumu Israel kwa kubomoa kimfumo hali zinazohitajika kwa maisha wa Palestina katika ukingo wa magharibi unaodhibitiwa kimabavu. Ripoti yake mpya inataja kuongezeka kwa vurugu, vikwazo vya harakati, shinikizo la kiuchumi na kuhama kwa jamii nyingi. Mamlaka ya Israel imepewa fursa kutoa maoni. Na mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi nchini Italia, Catania, umelazimika kusimamisha safari zote za ndege kwa mara moja ya pili katika miezi ya hivi karibuni kutokana na shughuli za volkeno kutoka mlima Etna uliojirani. Kituo hicho kwenye kisiwa cha Sicily, ambacho kwa kawaida huhudumia takriban abiria milioni 12 kwa mwaka, pia kilifungwa Agosti mwaka huu kwa takriban wiki moja. Maafisa wanasema wanatumai kuweza kuanza tena safari za ndege leo Jumanne asubuhi, lakini wanawashauri abiria kuwasiliana na mashirika yao ya ndege kwa ajili ya taarifa mpya. Etna ndio volkeno kubwa zaidi barani Ulaya na hulipuka mara kwa mara. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kuwa nchi hiyo ina silaha zilizowekwa anga za juu, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kukiri uwezo huo hadharani. Akizungumza mjini Maryland, mkuu wa idara ya jeshi la anga la Marekani, Troy Mink, amesema silaha zisizojulikana za kudhibiti anga za juu zilikuwa zikifanya kazi zenye uwezo wa kulinda mali za Marekani dhidi ya vitendo vya adui. Zaidi na Sarafi Nairobi.
2: Jeshi la anga la Marekani linasema kuwa Marekani ina silaha zilizowekwa angani, ikithibitisha uwepo wa uwezo huu katika mzunguko wa dunia au obiti kwa mara ya kwanza. Msemaji wa jeshi la anga la Marekani alisema katika taarifa ambayo hakutoa maelezo mahususi kuhusu silaha hizo kuwa Marekani ina silaha za kudhibiti anga za juu zinazoweza kulinda jeshi la pamoja dhidi ya hatua za adui. Udhibiti wa anga za juu unajumuisha maeneo ya misheni yanayohitajika kushindana na kudhibiti eneo la anga za juu kwa kutumia njia za nishati mwendo, yani kinetiki na zisizo za kinetiki, kuathiri uwezo wa adui. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ikiongeza kuwa uwezo huo unaweza kutumika kwa madhumuni ya kushambulia na kujilinda. Aliongeza kuwa maadui ambao hawakutajwa majina walikuwa tayari wamejaribu kuharibu mifumo ya Marekani inayohusiana na utambuzi pamoja na shughuli za amri na udhibiti. Viongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi hapo awali walisema walipanga kuimarisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi angani, wakitaja mipango ya Urusi na China ya kutengeneza njia za kushambulia na kuvuruga satelaiti za Marekani katika mzuzo wa siku zijazo. Kwa mujibu wa jeshi la anga za juu la Marekani, China inaendeleza na kuendesha uwezo wa anga za juu kama sehemu ya mkakati wa kisasa wa kijeshi, huku Urusi ikiona anga za juu kama eneo la mapigano ya kivita na inaamini ukuu wa anga za juu utakuwa sababu muhimu katika migogoro ya siku zijazo. Kuwa na jeshi katika anga za juu ni mfumo wa zamani kama yalivyo mashindano ya anga za juu yenyewe. Mara tu Sputnik ilipozinduliwa katika mzunguko wa dunia kwa jua, yani obiti, mwaka 1957, Marekani na Urusi zilianza kuchunguza njia za silaha za nuclear na kuharibu satelaiti. Wasiwasi mkubwa ulikuwa kuhusu silaha za nuclear ngani, lakini mataifa makubwa na nchi zingine zilitia saini mkataba wa anga za juu mwaka 1967, ukipiga marufuku silaha za uharibifu mkubwa katika obiti. Tangu wakati huo, Urusi, Marekani na China pamoja na India zimechunguza njia za kupigana angani nje ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kulenga satelaiti za wapinzani ambazo ni muhimu kwa mawasiliano ya kijeshi, ufuatiliaji na uongozi wa vyombo au vifaa angani.
0: Haya mambo ya teknolojia hayo na Sarafi Nairobi. Na tukiangazia bado masuala ya teknolojia, mjadala kuhusiana na usalama wa akili unde AI unaendelea kutikisa ulimwengu wa siasa na teknolojia. Licha ya rais wa Marekani Donald Trump kupinga vikali uwekaji wa sheria kali za AI kutokana na kupinga kwake hofu za AI kutawala dunia, spika wa bunge la wawakilishi nchini humo Mike Johnson amesema rais huyo atakutana na viongozi wa sekta hiyo wiki hii. Mkutano huo utatathmini ikiwa serikali inapaswa kuchukua hatua za kulinda usalama. Taarifa zaidi na Peter Mwangangi.
4: Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumkosoa mkuu wa Anthropic Dario Amodei baada ya kutoa wito wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa teknolojia hiyo. Katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social, Trump pia alisema kuwa madai kwamba AI itatawala ulimwengu ni ubabaishaji na kwamba teknolojia hiyo haitazuiliwa. Katika machapisho ya mitandao ya kijamii, Coxon alikadiria uwezekano wa 10% wa AI kusababisha kuangamia kwa wanadamu ndani ya muongo mmoja ujao, na kusema kuwa Anthropic na OpenAI zinakimbizana kwa kasi kuelekea kwenye mfumo unaojiboresha wenyewe na kucheza kamari na maisha yetu.
5: So there were two factors. Kuna mambo mawili yanayonifanya nione umuhimu wa kutoa tahadhari kwa sasa. La kwanza ni ongezeko la kasi ya uwezo wa teknolojia hii, yani akili unde inazidi kuwa na uwezo mkubwa kwa kasi ya ajabu, kiasi kwamba tunatarajia uwezo wake utafikia hatua ya kutisha katika kipindi cha miezi 6 hadi mwaka mmoja ujao. Na sababu ya pili ni matukio ya hivi karibuni kama vile shambulio la udukuzi dhidi ya tovuti ya OpenAI, ambayo yanaonesha kuwa akili unde inaweza kuanza kufanya kazi nje ya udhibiti au kinyume na ilivyokusudiwa.
4: Watafiti akiwemo Coxon wametoa wito wa kupunguzwa kwa kasi ya uendelezaji wa AI pamoja na kuwepo kwa mfumo wa kisheria ili kupunguza hatari za kuangamia kwa wanadamu.
6: So this is my personal take.
5: Kwa hiyo, huu ni mtazamo wangu binafsi, na sisitiza na kuunga mkono wazo la maabara hizo kujisimamia zenyewe kwa sasa. Ninaamini watu wanaoziendesha maabara hizo, hasa kutokana na mawasiliano yao ya hivi karibuni, ambayo yanaonekana kuwa ya wazi, wana nia kupunguza kasi ya shughuli zao. Ingawa huenda hapo baadaye kukawa na uwezekano mkubwa wa kuundwa kwa mfumo rasmi wa udhibiti. Kwa sasa inaonekana ni jambo la busara zaidi kwao kujidhibiti wenyewe. Kwa njia hiyo, ni ya haraka zaidi na inatuwezesha kuanza kutekelezaji mara moja.
0: Ni taarifa Peter Mwangangi. Wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wamesema Saudi Arabia imeanzisha upya mashambulizi ya anga magharibi mwa nchi hiyo baada ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran kutangaza kushambulia vituo vyake vya kijeshi vilivyoko nchini humo. Wameeleza kuwa majeshi ya Saudia yameshambulia maeneo ya kiwemo Taiz al-Jaf na Hodeida. Zaidi na Florian Kijage.
3: Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran walianzisha shambulio jipya dhidi ya Saudi Arabia jana Jumatatu, na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu yaliahirisha mazungumzo yaliyopangwa na Iran na kuzua wasiwasi kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati unaweza kuenea zaidi na kutishia usambazaji wa mafuta duniani. Wahuthi walisema walirusha makombora na ndege kadhaa zisizo na rubani kwenye kambi ya kijeshi ya anga huko Hamis Mushayit kusini mwa Saudi Arabia, wakialenga maegesho ya ndege, mifumo ya rada, njia za kurukia ndege na vituo vya risasi, kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Mamlaka za Saudi Arabia zilitoa tahadhari za dharura huko na katika miji mingine mitatu ya kusini. Hatua hiyo ilifuatia shambulio dhidi ya Saudi Arabia siku ya Ijumaa, ambalo serikali ya Riyadh iliwalaumu wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Hilo liliathiri bomba la mafuta la nchi hiyo, ambalo linaruhusu usafirishaji wa mafuta ya Ghuba kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozingirwa. Wahuthi wamesonga mbele kwa kasi nchini Yemen katika siku za hivi karibuni, wakiyateka maeneo kikiwemo kisiwa cha Perim kwenye bahari ya Shamu siku ya Ijumaa. Mgogoro mpya wa Yemen unaleta changamoto nyingine kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wa Ghuba kusaidia kuwadhibiti Wahuthi, lakini amejaribu kuepuka kufungua kambi mpya kubwa. Saudi Arabia imeongoza muungano unaopigana na Wahuthi tangu 2015, lakini mzozo huo umepungua kwa kiasi kikubwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika miaka ya hivi karibuni. Mapigano yalizuka tena mwezi huu, huku Wahuthi wakirudisha nyuma vikosi vinavyoungana na serikali inayotambuliwa kimataifa. Vyanzo vitatu vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Washington hadi sasa imepinga maombi ya Saudi Arabia ya kuingilia kati kijeshi moja kwa moja zaidi ya usaidizi wa kijasusi. Trump alisema mwishoni mwa wiki kwamba alikuwa amezungumza na mwana mfalme na kwamba Wahuthi pia walikuwa wamewasiliana na Washington wakiitaka isiingie kwenye mzozo huo.
0: Florian Kaijage anabaki hapa hapa kutuletea habari za michezo. Karibu tena.
6: Asante sana Alimanyanza. Tuanzie katika ligi kuu ya England, ambako umepigwa mchezo mmoja hapo jana usiku. Leeds United ilipanda kwenye msimamo wa ligi hiyo hadi nafasi ya tatu, ikikusanya alama 8 kufuatia kiwango bora katika uwanja wa Elland Road na kupata ushindi mnono, wakipiga Newcastle United kichapo cha magoli 4-1. Kipindi cha dakika 14 katika kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu mno kwa Newcastle United, huku Lewis Miller akifunga bao la kujifunga. Yakafuatia mabao ya Jade Bogle na Dominic Calvert-Lewin kabla ya Noah Okafor kufunga bao la 4 katika kipindi cha pili. Leeds sasa ina alama 8, ina alama 4 pekee nyuma ya mabingwa vinara wa ligi Arsenal walio na alama 12, sawa na Manchester City walio nafasi ya pili. Katika ligi kuu ya Italia maarufu Serie A, imepigwa michezo mitatu. Como inayoonolewa na Cesc Fabregas imewachapa wakongwe Parma 2-1. Vinara AS Roma wameshinda ugenini dhidi ya Torino, wakati mabingwa watetezi Inter Milan wao wakatoana jasho na Udinese katika mchezo uliokuwa na jumla magoli 8 katika ushindi wa magoli 5-3. Tukibakia katika soka, ni kwamba hii leo yanaanza mashindano ya vijana walio na umri wa chini ya miaka 20 kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambayo itatumika pia kufuzu kwa finali za Afrika kwa vijana wa umri huo. Mashindano hayo yatatimwa vumbi kuanzia hii leo hadi Septemba 24 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Michezo ya siku ya kwanza hii leo ni Uganda dhidi ya Djibouti, Sudan Kusini na Burundi, Tanzania ikicheza na Rwanda. Katika tetesi, Atletico Madrid na Juventus wanamfuatilia Nord weke. Liverpool ni miongoni mwa klabu zinazomtazama Paul Warner wa PSV, na Liverpool, Bayern Munich na Madrid zote zina nia ya kuimarisha safu yao ya kiungo kwa kumsajili Paul Werner, mchezaji wa kimataifa wa Austria mwenye umri wa miaka 20 anayechezea PSV Eindhoven. Mwisho dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako Ali Manyanza.
0: Namshukuru sana Florent Gajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, mjadala kuhusiana na usalama wa kiliunde AI unaendelea kutikisa ulimwengu wa siasa na teknolojia. Marekani yathibitisha kuwa ina silaha zilizowekwa anga za juu zenye uwezo wa kulinda mali za nchi hiyo dhidi ya vitendo vya adui. Na katika gumzo tunaangazia siku ya demokrasia duniani na kaulimbiu yake, weka haki za binadamu mbele. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Maelfu ya familia nchini Senegal zinaendelea kuishi na majeraha kufuatia kutowekwa kwa wazazi wanaojaribu kuvuka bahari Atlantic kuelekea Ulaya. Watoto walioachwa nyuma wanakabiliwa na umaskini mkubwa, hofu na simanzi nzito. Sikiliza haya katika ripoti hii maalum inayoangazia dhiki za familia hizo na kilio cha watoto wanaotafuta matumaini. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
1: Bahari ya Mobo nchini Senegal inaonekana tulivu kwa nje, lakini familia nyingi za wavuvi, kila wimbi linapogonga ufukwe ni ukumbusho wa msiba mkubwa. Maelfu ya wanaume wameingia kwenye madau hatari zijulikanazo kama pirogue, wakitafuta maisha bora Ulaya, lakini wengi wao hawakurudi. Wameacha watoto waliovunjika moyo na wajane wanaopambana kujikimu. Sokhan, binti mwenye umri wa miaka 11, bado anakumbuka siku ambayo baba yake aliamua kuondoka.
2: Siku moja baba yangu aliniambia mimi na kaka yangu kwamba alitaka kwenda Uhispania na akatuuliza maoni yetu. Nilimwambia, "Baba, usiende. Usiniache peke yangu. Nina wewe na mama tu." Wakati huo mama yangu alikuwa hospitalini. Baba yangu alijibu, "Niache niende. Nitakapopata pesa nyingi, nitawatunza na nitamsaidia baba yangu ambaye ni mgonjwa mahututi kwa sababu sina uwezo wa kulipia matibabu yake."
1: Simanzi hii haijabakia tu akilini mwa watoto hawa. Imebadilisha kabisa maisha yao ya kila siku na kuwalazimisha kukua haraka mno. Kaka yake Sohan Bobaka wa miaka 14 alilazimika kuacha michezo ya kitoto na kuanza kufanya kazi.
3: Kumpoteza babangu kunaniumiza sana kwa sababu nilitaka abaki nasi. Zaidi ya hayo, aliondoka na rafiki yake ambaye aliungua tumbo pekee mtumbi uliposhika moto, lakini hakufa.
1: Kutoweka kwa wakuu wa familia kumerudisha familia hizi nyuma kiuchumi na kuacha wajane katika maskini mkubwa na dhiki ya makazi. Fatou Ngom ni mjane.
4: Nimekuwa nikipitia shida kubwa sana tangu mume wangu alipofariki. Nilitolewa nje ya chumba nilichokuwa nikiishi, watu wakiniambia kuwa nyumba hiyo ni ya baba mkwe wangu na si ya mume wangu. Sasa ninakodisha chumba na wakati mwingine najikuta na madeni ya kodi hadi miezi mitatu bila kuweza kulipa.
1: Umaskini huu pia unaambatana na kiwewe cha usiku kucha kinachowatesa watoto nyumbani. Fatou Ngom anaelezea.
4: Tangu baba yao alipofariki, watoto wana nyakati ambazo walionekana kupoteza mawazo, hasa Sokna. Wakati mwingine usiku anapata ndoto na kulia, "Baba, baba."
1: Kuvunjika kimya hiki ndio lengo la mpango wa kipekee nchini Senegal unaotoa usaidizi wa kisaikolojia kwa watoto hawa, uliozinduliwa mnamo mwaka 2024. DDM, shirika lisilo la kiserikali la kimataifa, ilianzisha mradi huo baada ya kubaini mateso ya wake wa watu waliotoweka. Katie Faye, mwanasaikolojia kutoka shirika la kimataifa la DDM, anaelezea kuwa ugumu wa kina mama kufunguka huwafanya watoto kukwama katika simanzi isiyoeleweka.
4: Na wakati mwingine akina mama pia huona vigumu kueleza watoto wao kwamba baba yao ametoweka au kwamba baba yao alichukua pirogue na kadhalika. Nadhani katika hali hizo watoto pia wanakuwa katika simanzi sionekana.
1: Wakati mawimbi yanavyoendelea kupiga pwani ya Senegal, watoto hao wanahitaji zaidi ya chakula na makazi. Wanahitaji nafasi salama ya kuomboleza, kuvunja kimya na kuponya majeraha ya mioyo yao.
0: Isabella Magodi. Siku ya demokrasia duniani mwaka huu inaadhimishwa leo kwa kauli mbiu weka haki za binadamu mbele, na katika gumzo tunaangazia siku hiyo pia kwa kutazama ukanda wa Afrika Mashariki. Mambo yaliyotokea hivi karibuni yanaonyesha picha tofauti. Nimezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanasheria kutoka nchini Kenya, Wale Lisket, pamoja na Ann Henga ambaye anaanza kuelezea.
5: Demokrasia huwa maana yake sio uchaguzi peke yake. Japo kwenye demokrasia pia kuna uchaguzi ndani yake. Uchaguzi ni sehemu ndogo sana ya demokrasia. Na ndio maana nashukuru hii leo tunaadhimisha ikiwa kauli mbiu inaongea masuala ya haki za binadamu. Labda nielezee misingi ya demokrasia kidogo. Msingi wa demokrasia wa kwanza ni utawala wa sheria. Unakwenda mahakamani, unakwenda wapi, unapata haki yako. Hata kama sio mahakamani, kwenye mabaraza mbalimbali unapata haki yako. Sheria inafuatwa, katiba inafuatwa. Huo ni mmoja wa msingi wa demokrasia. Kuna ushiriki wa wananchi, ushiriki wa wananchi kwenye shughuli za kiuchumi, kwenye masuala ya jadala mbalimbali, usawa, haki za binadamu, masuala ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana, uhuru wa kukusanyika, kujiunga na vyama, kujiunga na vyombo mbalimbali. vya kijamii, uhuru wa vyombo vya habari, na mwisho kabisa ni uchaguzi huru na wa haki. Demokrasia ni kubwa zaidi, ni pana zaidi. Hata mgawanyo wa madaraka, bunge, mahakama na serikali, unakwenda mahakamani, uhuru wa kupata haki yako, vyote hivyo ni demokrasia.
0: Walid, tumeona Kenya, tumeona changamoto za vijana ambao wanaingia mtaani kudai haki zao, lakini wanakutana na matumizi makubwa ya nguvu za dola, ukamataji wa kiholela na hata utekaji. Sasa ni kwa namna gani serikali inashindwa kuzingatia katiba linapokuja swala la haki za kuandamana na kutoa maoni?
6: Unajua, wale waliotengeneza hizi katiba zetu na wale waliotuwekea hii misingi ya sheria zetu na wakapeana madaraka pia, walijua kwamba itafika wakati wale ambao wako kwenye madaraka watafanya mambo kinyume na sheria, na hata watu wakienda mahakamani labda watashindwa, tunasema kimombo ku respect zile court orders na vile mahakama ilivyosema. Sasa wale waliotutengenezea sheria wakatuwekea kuandamana, hii lengo lake ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanafaa kusikiza wananchi wanalazimishwa na wale wananchi kuwasikiza, kwa jina la people power. Sasa wale ambao kwenye madaraka hawajaelewa maandamano lengo lake ni nini haswa, lengo lake ni kuweka msukumo wa maana kivipi nchi ifeel ile uchungu wa kukosa ushuru, yani kusitisha biashara zote kwenye nchi, kila kitu kisimame. Unajua maandamano, ikiwa tutasema maandamano yaweko, lakini kuweko na magari, watu waende kazini, lakini watu wafanye shughuli zao za kawaida, hayo sio maandamano. Maandamano ni serikali ifili ile pinch ya kulose ushuru. Yani serikali hiyo siku ama hayo masiku yasiweze kupata hata shilingi katika kukolekti ile taxes. So hapo ndipo serikali nyingi zimekosa kuelewa lengo la maandamano na ile natija ya maandamano. Na ikiwa maandamano itafanyika kisawasawa, serikali imeona kuwa hapa mabilioni ya pesa yamepotea, ushuru hujapatikana, private sector nao inasema inaumia, watu sasa wataanza kuzungumza, wafanyi biashara watuambia serikali ni lazima musikize haya mambo yanatakikana kwa sababu sisi tunaumia. Wale ambao wakwenda masokoni watazungumza na serikali, mwishowe itakuja itasikia. Na inasikitisha kuona nchi nyingi barani Afrika Mashariki ya kwamba hata hiyo kusimama pembezoni kwa barabara na kushika mabango pia ni hatia. So bali inakuwa inakiuka ile tunasema uhuru wa kuandamana, lakini pia inakiuka demokrasia. Maanake demokrasia ni a government of the people, by the people, na for the people.
0: Kwa Tanzania tunashuhudia mabadiliko ya kisiasa na juhudi za maridhiano, lakini bado kuna hofu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, nafasi ya vyama vya upinzani na utekelezaji wa sheria za mtandao. Sasa Anhenga, R4 za serikali ya Tanzania zimefanikiwa kwa kiasi gani kuweka haki za binadamu mbele kwa wananchi wa kawaida?
5: Kwa maoni yangu, naona zile R4 ambazo zinamaanisha maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, nadhani hazijafanikiwa sana. Naona kwamba bado kuna wanasiasa wengine wako magerezani, bado kuna viongozi wa asasi za kiraia wanakimbia nchi kwa sababu ya hofu ya kutekwa. Tunaona kuna wengine wanatekwa, kuna makatazo ya watu kukusanyika, usalama wa wanaharakati mwisho changamoto kama nilivyosema. Ile misingi niliyosema hapo awali kwamba kuna utawala wa sheria, kuna uhuru wa vyombo vya habari, bado kuna changamoto kubwa zinaendelea. Kwa hiyo nitegemea kwamba hizo R4 na tulikuwa tunazipe na zilivyoletwa kwamba zitatusaidia sasa kuimarisha demokrasia yetu na haki za binadamu. Lakini matukio yake, hali imekuwa kwa kweli imekuwa na changamoto kubwa sana bado.
0: Umesema

0: Hidi wa watu ambao wamepotea pia ambao ni katika ngazi ya jamii kijijini kabisa, kwa sababu tu amekwenda kinyume na mawazo ame mawazo yake yamekuwa ni mbadala. Lakini pia hata kwenye mwingine ni kwenye mitandao ya kijamii tu, kwa ametoa mawazo yake ambayo ni mbadala, basi wanapotezwa. Lakini labda kitu cha kuzingatia, Tanzania sisi sio wanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kupotea na kupotezwa. Kwa hiyo pia kuna changamoto na ugumu kidogo wa kuwajibishwa, na japo katiba yetu inasema kwamba dola, serikali ina wajibu wa kuwalinda wananchi wake. Lakini huyu nani, huyu dola, huyu serikali ni nani, imekuwa changamoto kwa sababu kila mtu anakataa, sijamuona, sijui, siyuko wapi. Kwa hiyo unakuta wanapotea watu ambao kwa kweli bado taifa linawategemea sana.
1: Walidi Dr. Kizza Besigye alikamatwa jijini Nairobi na kusafirishwa kwa nguvu hadi Uganda, ambapo sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Matukio ya viongozi wa upinzani au wakosoaji kutekwa kutoka katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupelekwa nchi nyingine bila kufuata sheria za kurejeshwa watuhumiwa, inamaanisha nini kwa haki za binadamu na usalama wa wakosoaji katika ukanda huu?
2: Ni dhahiri kwamba inakiuka ile principle ya non-refoulement. Yani mtu akiwa ameenda nchi jirani ama nchi yoyote ile kutaka hifadhi, mtu yule hafai kupelekwa ama kurudishwa kwa ile nchi ambayo anajifilia kwamba yuko kwenye hatari. Na tukizungumza kuhusu masala ya Afrika Mashariki, inasikitisha sana kuona ya kwamba ni umoja wa wananchi wa Afrika Mashariki leo imebadilika, imekuwa ni umoja wa viongozi wa Afrika Mashariki kukiuka katiba zao, kukiuka misingi ya haki za kibinadamu. Leo mwananchi wa kutoka Uganda atajisikia yuko huru kweli kufanya mambo yake Kenya, ikiwa kiongozi wake alikuja akatekwa nyara nchini Kenya, peupe paruanja nyingine hata zilionekana kwenye video na serikali ikakataa, atajifeel vipi kwamba yeye yuko salama nchini Kenya? Kwa hiyo hii ni wazi ya kwamba hizi nchi zimekataa kuheshimu sheria, si sheria za nchi zao peke yake, bali hata zile sheria za kimataifa za madola ambazo zimekubaliana ya kwamba sisi tutaheshimu sheria. Ikiwa mwananchi yoyote ama kiongozi yoyote atakimbia nchi fulani kutaka hifadhi, basi kutakuwa na ile policy ama principle ya non-refoulement, leo amekeuka.
1: Nam ni mtetezi wa haki za binadamu na mwanaharakati wa jamii kutoka nchini Kenya, Walid Skate, pamoja na Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu kutoka nchini Tanzania, kama nilivyozungumza nao katika gumzo lilongusa pia Emmanuel Daniel Mbweto Ndaishoni, Hussein Dabaliza na Abbas Sancho. Msikilizaji, na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Sarafina Robi, fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, Hariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira Dunia ni ahli ujioni, na kwa heri kwa sasa. Asante kwa kutusikiliza.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
4: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.

0: Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to a King kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, inayoletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema dawa ya milele. Dawa ya milele. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 11. Nao linasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mchungaji anaanza kutuambia kupitia kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, Mungu alikamilisha jambo la ajabu kuliko kawaida. Alifanya iwezekane kwa sisi kumpokea Roho Mtakatifu. Katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7, Bwana Yesu alisema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Ndiposa katika siku ile ya Pentekoste akayatimiza neno lake, Roho Mtakatifu alikuja. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi 4. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14 pia hutuambia Kristo alitukomboa katika laana ya Torati ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ona kusudi na kilele cha kazi yake ya kiukombozi, ili tukapate kupokea ahadi ile ya Roho. Huduma ya Roho Mtakatifu maishani kwetu ni kubwa sana kuliko wengi wanavyoielewa. Hakuja tu ili kukusaidia ufanye shughuli fulani za kiroho au kukuwezesha kwa msimu katika kumfanyia jambo fulani Mungu. Fikiria damu iliyo katika mwili wa binadamu. Biblia inasema uhai wa mwili u katika hiyo damu. Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Uhai wa binadamu unawezeshwa na damu, lakini unapozaliwa tena, Roho Mtakatifu anafanya makao yake ndani yako na kuwa uhai au uzima wa mwili wako wa nyama. Inakusaidia kuelewa kile alichomaanisha Bwana Yesu pale aliposema katika Marko sura ya 16 mstari wa 18, hata wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa. Sasa waishi kwa kanuni za juu zaidi maishani kutokana na Roho Mtakatifu kuishi ndani yako. Hauathiriki. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11 hufunua kweli hii kwa uzuri zaidi. Inasema, lakini kama Kristo yumo ndani yenu, ijapokuwa mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, roho ni uhai kwa sababu ya haki. Kama roho yake yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu kutoka mautini pia ataipa uzima miili yenu iliyo katika hali ya kufa kupitia roho wake akae ndani yenu. Mwili wako hauonewi na magonjwa, maradhi na ubatili. Roho Mungu ndani yako inamaanisha uzima wa kiungu. Hutenda kazi katika umbile lako lote. Ni lazima uamini na kutumia uhalisia huu kwa kudhamiria kwenye maisha yako na kutembea katika baraka zake. Umezaliwa na Roho wa Mungu na kutiwa uzima au uhai wake. Roho Mtakatifu ndani yako ni asili ya kiungu ikitenda kazi kwenye roho, nafsi na mwili wako. Yu ndiye dawa ya milele, chanzo cha milele, cha uhai, nguvu na kutobadilika au kutobatilika. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uzima na huduma ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Ninatembea katika uzima wako wa kiungu utendao kazi kwenye roho, nafsi na mwili wangu. Mwili wangu umehuishwa kwa Roho Mtakatifu. Na ninaishi katika afya, nguvu, ushindi na haki siku zote. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10 wa Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 38 hadi 39. Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 38 hadi 39. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyapitia hayo maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na nakukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, raba sekeli baraba sonto landoro sakata raba kai raba shanta bakai. Baba, ninakushukuru kwa ndugu yangu msikilizaji. Neema yako ukawe juu yake, ulinzi wako ukawe juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho, wa maombi au ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Libarikiwe jina la Yesu, msikilizaji wa 90.5. Amani ya Kristo iwe nawe. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno siku ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas. Leo niko naye mchungaji Venus Jeremia wa kanisa la MMPT nalopatikana pale maeneo ya Kalalangabo. Msikilizaji, wewe ni wa thamani na unaweza ukatutafuta hapa studio kwa namba yetu ya 0768150 na 190, lakini mtumishi wa Mungu atakutajia namba yake ya simu kama unahitaji maombi na maombezi, unahitaji ushauri, basi mtumishi wa Mungu atakapomaliza atakutajia namba yake ya simu. Msikilizaji, tuanze nao Neema Gospel, wanakuambia asante alafu tutarudi.

0: Ni Neema Gospel wanakuambia asante. Tumeanza nao hapo, wanatupeleka kwenye wasaa mzuri wa kulipata neno siku ya leo pamoja na maombi. Andaa moyo wako, andaa mahitaji yako, lakini pia kama unaweza chukua Biblia yako ili tufuatane na mtumishi wa Mungu. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri, tunamshukuru Mungu, ni mwema, ametupa mapambazuko ya leo, tunamshukuru Mungu.
0: Amina sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Ni mtumishi wa Mungu huyo tuko naye, anaitwa mchungaji Venasi Jeremia wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kalalangabo. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante sana. Ninawasalimu wasikilizaji wetu wa Radio Joy 90.5. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu ambaye ametuma mapambazuko ya leo, asubuhi ya leo njema na ya baraka, ili kwamba tuweze kuzungumza na kupeana maneno ya Mungu, maana kuamka ni neema. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu ambaye ametupa mapambazuko ya leo. Hii siku ni mpya kwako, kwa hii kuiona toka umezaliwa, unapaswa kumshukuru Mungu na kumtegemea yeye katika maisha yako yote. Niombe tu unipe masikio yako ya kimwili na ya kiroho, ili tuweze kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, uweze kunisikiliza na umsikilize Mungu anasema nini maishani mwako. Maana neno tunakuzungumza na wewe asubuhi ya leo ni neno la Mungu, sio neno la kwangu, ni Mungu amezungumza kupitia maandiko matakatifu. Kwa ukisikiliza neno hili ukiwa kitandani, ukiwa hospitalini, ukiwa njiani, ukiwa kwenye gari unatembea, haikatazi kumsikiliza Mungu katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana na akutie moyo asubuhi ya leo. Basi tuanze kwa maneno ya Mungu, funge kitabu chetu cha Biblia katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 8 mstari wake wa 43 tunaanzia pale. Luka sura ya 8 mstari wa 43. Kichwa cha somo kinasema tatizo lako lina muda gani? Tatizo lunalo lina muda gani? Ukisoma kwenye maandiko matakatifu, Biblia inasema na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote. Sarobana hii inasema alikwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake, mara hiyo kutoka damu kwake kukakoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wengi walipoona, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, mkutano haya ni makubwa na kuzunguka na kukusonga. Mstari 46, Yesu akasema, mtu amenigusa, maana ninaona ya kuwa nguvu imenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustilika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake na akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Mstari 48, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona huyu mama kwenye Biblia inasema alikuwa anaumwa miaka 12 anatoka na damu. Nikizungumzia habari za damu, hii ni yahusu kina mama, inawahusu, wanafahamu hiyo, kina baba hawezi kujua hii shida ambayo kutana nayo huyu mama. Lakini kina mama wanajua na hata mabinti wanajua shida aliyokutana nayo. Anasema amegharimia pesa nyingi. Huyu mama alikuwa na pesa, alikuwa na uchumi. Inavyokana pesa alikuwa nayo. Na haielezei kama alikuwa na mume, lakini anasema huyu mama ametumia gharama kubwa sana ili aweze kupokea uponyaji. Akapeleka pesa zake kwa waganga, madaktari, ili aweze kumhudumia naweze kupona. Lakini haikuwezekana. Alitoa mali zake mpaka zikaisha, akawa hana msaada. Lakini yamkini alikuwa na ndugu zake huyu mama. Sio kwamba alikuwa peke yake, alikuwa na ndugu zake na pesa zake ndizo zimegharimia kumtafuta matibabu. Sio za ndugu zake, sio za mjomba, sio za shangazi, sio za baba, pesa yake. Unapougua muda mrefu, kumbuka ndugu pia wanakukimbia. Unapougua muda mrefu, ndugu zako hawakuangalii. Huyu mama pesa zake zote zikaisha. Sasa akasema nitapata msaada wapi? Akawa katupa macho huko na huko, haoni msaada. Lakini akapata taarifa kwamba yupo Yesu ambaye anaweza kukugusa ukapona. Na kwa mila na desturi za Wayahudi, mwanamke haruhusiwi kupita katikati ya mkutano au kupita katikati ya wanaume. Ilikuwa ni makosa, ukigundulika unaweza kupigwa mawe mpaka ukafa. Kwa hiyo akawaza nitafika namna gani ili niweze kumgusa. Na alikuwa ni najisi yeye. Na higundulika kama ni najisi, ilikuwa lazima tuende apate adhabu.
2: Kwa akawa nawaza moyoni mwake nitapataje huduma, napataje msaada? Na hakuna mwanamume ambaye angekubali kwamba atamsaidia. Isingewezekana. Akawaza moyoni mwake asema vipi tutakavyokuwa? Maana hapa nimeshaugua muda mrefu, sipati msaada, pesa zimenishia, hakuna kunisaidia, mjomba wangu simuoni. Shangazi simuoni. Ni sawa sana wewe ndugu yangu hapo ulipo. Yamkini unaugua huko kitandani, uko sarini na una ndugu lakini hawakuangalii. Pesa yako imeisha. Ukitafuta matibabu hujaweza kupona. Yamkini una kansa na magonjwa makubwa hospitalini hawezi kutibu. Lakini yupo mwanaume hapa ambaye tunamhubiri asubuhi ya leo kwamba yupo Yesu Kristo anaweza kukugusa na kukuponya ukawa mzima. Ni wewe utie nia yako moyoni mwako kwamba ninahitaji kuguswa na Yesu Kristo. Acha kuangalia ndugu zako hawakusaidii. Acha kuangalia wanadamu hawezi kusaidia. Kuna matatizo ambayo wanadamu watakudanganya, hawatakusaidia. Lakini Yesu Kristo ukimwangalia, ukitia nia moyoni mwako kwamba nakwenda kwa Yesu, atakuguza na atakuponya. Huyu mama sasa alipoona kama pesa zimeisha na akaona hana msaada, ndugu zake hawamwangalii, wanampa pole tu. Anambia pole, jitahidi, endelea kuvumilia, unaenda kupambana, lakini hawamsaidii chochote. Yeye anaumwa lakini wanampa pole mdomo. Akaona haiwezekani. Aliuza vitu vyake vyote alivyokuwa navyo ili aweze kupata huduma, haikuwezekana. Akadhamiria moyoni mwake akasema itakavyokuwa na iwe. Akakubali kutia nia kwamba lazima nikamguse Yesu. Nikamguse, nikugusa pindo lake tu nitakuwa mzima. Sijui mawazo toka wapi, lakini kwa sababu ya kuugua aliugua sana vivyo hivyo kwa fikiria imani. Mimi nafikiria tamani hata angegusa pale kwenye nyayo zake alipokanyaga, angepokea uponyaji, sababu imani yuko nayo ilikuwa ni kubwa sio kawaida. Yeye tamata hapa angegusa kwenye unyayo wake angepona, sababu alikuwa na imani kubwa kwamba nikigusa nitapokea uponyaji. Akajiandaa siku hiyo, akaanza kupenya kwamba nimpenye mpaka nimguse. Akajivika ushungi, akatembea katikati ya watu. Makutano kwa ni mengi makubwa sana, na watu wamemsonga Yesu. Kila mtu anatamani aguswe na Yesu aweze kupona. Kwa hiyo yule mama akajitahidi, akapita, akatembea, akaenda akasogea. Watu wako busy wanamtafuta Yesu aweze kuguswa na yeye aweze kuwa mzima. Basi yule mama akasema itakavyokuwa na iwe. Maana kama nikufa nisha kufa. Kwa hiyo akapenya katikati ya wanaume karibu na wanafunzi ambao kuna mlinda Yesu, akagusa pindo la vazi yake. Alipogusa tu akachomoka zake akaondoka. Kwa imani kama kwamba nimegusa tayari nimepokea uponyaji. Na mara ile ile na kweli damu ilikoma. Yesu akasikia kwamba kuna mtu amenigusa. Kuna mtu amenigusa, nguvu imetoka. Yesu akamwambia wanafunzi wake, kuna mtu amenigusa hapa. Sema Petro akasema, Yesu, watu ni wengi sana hapa. Kila mtu anakusonga songa hapa. Watu wanaokugusa ni wengi. Anasema hapana. Mguso ni uguso ni tofauti, sio kawaida. Kuna mtu amenigusa. Yule mama alipokuwa akasikia pressure, akawa na hofu, sema nikigundulika hapa nitauawa. Akajilazimisha kujisalimisha mbele za Yesu. Asubuhi leo mpendwa, naomba ujisalimishe kwa Yesu. Unaumwa nini? Jisalimishe. Usiokope wanadamu, usiokope watu, usiokope ndugu zako. Jisalimishe kwa Yesu. Una ugonjwa gani unaumwa? Mwambie Yesu nimekuja, atakushughulikia. Tatizo lako ni muda gani? Yesu, unajua unaweza kuumwa miezi miwili, miezi mitatu, unasema nimeugua sana. Unajua mimi nimeumwa sana muda mrefu. Miezi miwili, mitatu, miezi minne, mitano, unasema nimeumwa muda mrefu. Mwaka mmoja unasema nimeumwa muda mrefu. Huyu mama miaka 12 anaumwa, anatembea na ugonjwa. Lakini amekubali vivyo vitakavyokuwa, lazima niende kwa Yesu aniguse. Asubuhi ya leo Yesu yuko mahali hapa. Ninavyoongea na wewe hapo ulipo, ukimwamini, ukikubali maishani mwako, anaweza kukugusa, kutendea muujiza, ukapona, ukabaki unajishangaa. Ndugu zako hawana msaada. Kuna magonjwa ambayo hazikusaidia. Lakini Yesu Kristo anaweza kukuponya ukawa mzima. Hakuna siwezekana kwake, yote yanawezekana. Magonjwa gani hayawezekani kwake? Yote yanawezekana. Asubuhi ya leo ninakuomba, ninakushauri ujenge imani, utie nia moyoni mwako kwamba nahitaji Yesu aniguse. Yule mama hakuangalia watu, hakuangalia ndugu zake, alimwangalia Yesu pekee yake kama anaenda kupona. Hebu angalia watu, ndugu zake walikuwepo, baba zake walikuwepo, wadogo wakubwa walikuwepo, lakini hawakumwangalia, hawakumsaidia. Hakutaka kutoa pesa zao kwa ajili ya kumsaidia. Wasema inatosha, lakini alipoamua akaenda kwa Yesu, akaguswa kwa imani yake, akawa mzima. Kuna kitu ambacho pale chini ameelezea mstari wa 48, alipoambiwa, alipokuja mbele za Yesu, akamweleza habari zake zote akuficha mbele za watu. Yaani mkutano mkubwa uko pale, makutano, hakuona aibu. Biblia inasema kwamba akamweleza habari zake zote toka kuugua mpaka hatua aliyofikia, akamweleza. Hebu mwambie Yesu shida yako yote, usiokope. Mwambie una shida gani. Usiokope watu. Wanadamu hawakusaidii. una shida gani unaugua kwa muda mrefu? Yesu yuko tayari kukugusa na kukuponya asubuhi ya leo. Mwambie Yesu, usiokope wanadamu. Sogea, mtafute Yesu, atakuhudumia, atakugusa. Na Yesu yupo mahali hapa ninapozungumza na wewe. Ukiweza, unaweza kupiga simu, unaweza kuzungumza na mimi, nikakuombea, nikakutia moyo katika maisha yako. Mkini usumbuka muda mrefu, unaokopa watu, lakini usiokope watu. Watu wana msaada. Badala yake wanakuambia kwamba nenda kwa mganga wa kienyeji. Na wakati hawezi kusaidia. Yeye mwenyewe ni mwanadamu, ameumbwa na Mungu, hana msaada wowote. Lakini ukija kwa Yesu, hakuna ugonjwa utakaoshindikana kwake. Ugonjwa wowote, iwe ni shida ya gani, umepungukiwa pesa, umepungukiwa uchumi, yeye yuko tayari kukusaidia na kukugusa na kukuponya. Huyu mama kuona aibu mbele za watu anahadisia, sema, Bwana mkubwa Yesu, nimeteseka muda mrefu, nimepata shida muda mrefu, sikupata msaada mtu yote, nikaamua kuja niguse pindo lako niweze kupona. Alipohadisia namna mbele za Yesu na mbele za watu, Yesu anamwambia, basi mwanangu, nenda, imani yako imekuponya. Asubuhi ya leo mwambie Yesu, hapo ulipo shuka mbele ya kitanda chako, anakusikia. Mwambie Yesu, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo, nataka niguse. Uchumi wangu umeyumba, maisha yangu yameyumba, ndoa yangu imeyumba, imeteseka muda mrefu. Nimekuja kwako, nahitaji uniguse, nahitaji uguse ndoa yangu, nahitaji uguse uchumi wangu. Kila kilichoyumba maishani mwako, iwe magonjwa, iwe uchumi, iwe elimu, labda umekosa watu kusaidia kwenda kusoma, lakini Yesu yuko tayari kusaidia. Umesumbuka namna gani? Yesu yuko tayari kukuhudumia na kusaidia. Usiokope watu, mwambie shida yako hapo ulipo. Ujenge imani, nimekuja kwako kwa nia, nahitaji niguse na mimi niweze kupona. Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe ili uweze kuwa na imani na uende kwa imani ya thabiti. Yesu yuko tayari kugusa na kukuponya. Basi twende kuombe ili kwamba Mungu akuguse pale ulipo. Weka imani kwa Yesu Kristo. Yuko tayari kukusaidia na kukuponya hapo ulipo. Hakuna ugonjwa usiowezekana kwake. Yote inawezekana. Uwe na imani, fuatana na mimi kwa maombi haya. Na Mungu atakusaidia, atakutia nguvu na utaenda kufunguka, utakwenda mzima. Mwambie Yesu Kristo hapo ulipo akutendee muujiza na utakuwa salama, utawashangaza watu. Utakuta utoa ushuhuda kwamba Bwana nimekutana naye na amenigusa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kusikia neno lako la uzima. Na mimi nimefungua moyo wangu. Niko tayari kukaribisha maishani mwangu. Yesu, ingia uniponye, uniguse, niwe mzima. Asante kwa kuwa umesikia na asante kwa kuwa umeniponya. Ninaamini hivyo umetenda. Amen. Fuma macho yako nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa amani. Tazama mwanao ambaye ameamini kwamba wewe ni Bwana maishani mwake. Na ya kwamba ulikufa na kufufuka kwa ajili yake. Asubuhi ya leo amepiga magoti mbele ya kitanda. Mwingine yuko hospitalini anapumulia mipira. Mwingine amekatwa mguu, hana matumaini. Baba, mwangalie pale alipo. Kutana naye katika jina la Yesu Kristo. Ukawaguse kila mtu mwenye shida. Kama ulivyogusa mama huyu, alivyogusa mama huyu, akatoka ni mzima, akatoka akirukaruka akishangilia kwa kukutana na wewe. Na huyu mama, na huyu baba, na huyu kijana, na huyu binti, na huyu bibi kizee, kila mtu ambaye amepiga magoti asubuhi ya leo, ambaye anakuhitaji, kutana naye Bwana, ukamhudumie, ukaguse maisha yake, akatoka kishangilia, utukufu kurudie wewe Bwana aiweza. Asante kwa kuna tosha maishani mwake. Tutaenda kumhudumia, tutaenda kumgusa, tutaenda kumponya, afya yake ikawe salama. Usiwe uangalie tatizo alionalo, wanadamu ndio wanaangalia. Wewe ni mwingi wa rehema, ukamguse Bwana, ukamhudumie mwenye madonda, mwenye magonjwa makubwa ambayo madaktari wameshindwa, lakini kwako inawezekana. Ukamguse asubuhi ya leo akutukuze na kaone kama wewe ni Bwana maishani mwake. Hakika unastahili sifa, maana hakuna aliye kama wewe. Utaenda kutenda, utafanya. Ninakushukuru na kutukuza, nasema asante kwa utukufu mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
0: Amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na neno zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu huyo, mchungaji Venus Jeremia wa kanisa la MMPT linalopatikana pale maeneo ya Kalalangabo. Mtumishi wa Mungu, tupe mawasiliano yako.
1: Mawasiliano yangu ni 0797064454. Napatikana kwa namba hiyo.
0: Rudia tena.
1: 0797064454.
0: Hiyo ni namba ya mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye hapa. Unahitaji huduma zaidi za kiroho, basi unaweza ukamtafuta kwa nambari yake hiyo hapo. Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia wa kanisa la MMPT linalopatikana pale maeneo ya Kalangabo. Nikutakie siku njema na uwe na wakati mwema.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Akutia taji ya fadhili na rehema.
2: This is the word of God. The Lord crowns you with love and mercy.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu SIDO Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku. Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
10: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
8: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea na walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uelewa wa kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa hidi piga 0717 116 178. Narudia 0717 116 178. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa ambapo natumai msikilizaji utakuwa ni buheri wa afya hapo ulipo kio metulia tuli kabisa. Tunakualika team Good Morning Radio JFM tukiwa tuko vizuri, tuko swadakta kabisa, tukitumai na we hapo ulipo uko njema. Tuambie umeamkaje na mambo yako yanaendaje, na tukukaribishe sasa katika kujumuika nasi ili tuweze kwenda sambamba kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tumekuandalia mambo mengi ikiwa ni pamoja na RC agiza usafi kufanyika kila siku kuanza ngazi ya familia na serikali, lakini serikali kuanza kushughulikia bei ya saruji. Ni kivipi watashughulikiaje ili kuhakikisha kwamba bei hiyo inaenda sambamba na maisha halisi ya watu? Lakini halmashauri zatakiwa kujiandaa na El Nino, ni habari ambayo tunayo asubuhi ya leo. Watanzania watakiwa kuepuka kuingiza gesi zilizopigwa marufuku. Tazitambuaje? Basi ni wewe kusalia hapo ili kuhakikisha kwamba muhtasari wa habari hizi ambazo nimekusogezea kujua undani wake baadaye. Sasa studioni upo nami Timothy Leonard, nipo na Philbert Gabriel, Orida Sayoni, Edwin Rukolela, timu nzima tukihakikisha kwamba tunakuwa pamoja na wewe kwanza hivi sasa. Na unayo nafasi ya kushiriki nasi, kutuandikia ujumbe kulingana na zile habari utakazokuwa umezisikia asubuhi ya leo kupitia 0768150190 utatuandikia, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya www.redojfm.co.tz kokote duniani. Unayo nafasi ya kutusikiliza ukiona simu yako janja. Pengine unasikia uko mbali na maeneo ilipo Radio JFM, lakini huna budi kuhakikisha kwamba kokote ulipo unatusikiliza kupitia tovuti yetu hiyo ambayo nimekutajia. Kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, huko tumekuwa tukiweka habari na matukio mbalimbali na picha. Unasikia unapita na kuangalia kila ambacho tunaweka kupitia Radio JFM 90.5 ili kuweza kuhakikisha kama unakuwa nasi. Lakini kwenye YouTube yetu, YouTube channel yetu ya J Media TZ, huko unaweza ukasubscribe, ukashare, ukalike, ukacomment. Tumekuwa tukiweka pia habari zinazotoka Radio JFM ambazo zinagusa pia maisha yako. Jamani, mko vizuri?
1: Tuko salama.
2: Bwana, tuko salama.
1: Tuko salama sana.
2: Hivi, huu mwaka gani?
0: 2026.
2: Kule nchini Ethiopia ni 2019.
1: Okay.
2: Yani hivi tunapozungumza. Wao tena Januari.
1: Ndio wanaanza mwaka.
0: Wao ni Januari.
2: Januari. Yani mwezi wa kwanza wao.
1: Sisi mwezi wa 9.
2: Sisi mwezi wa 9.
1: 2026.
2: 2026.
1: Kwa maana hiyo kalenda zimetofautiana.
2: Kalenda zimetofautiana. Umeona? Kalenda.
0: Nadhani tulitofautiana kwenye kwanza kuhesabu.
2: Yes, ndo hivyo, na ndio maana ndo vitu vya kustajabisha hivyo. Ndo vitu vya kustajabisha hivyo kwamba wao ni 2019, sisi 2026.
1: Lakini kidunia tunahesabuje?
0: Manake tunatofautiana hapo miaka 7. Tunatofautiana
2: miaka 7. Umeona?
0: Ndio.
2: Lakini nilikuwa najaribu kujiuliza kwa nini Ethiopia.
1: Na mataifa mengine tunafanana.
2: Umeona? Ni mwaka 2019, lakini mataifa mengine 2026. Umeona? Sasa nikawa nawaza sana. Ni kwa nini?
1: Kwa nini Ethiopia? Sio na mataifa mengine, labda angekuwa matatu manne hivi. Lakini
2: nikani nawaza sana kwa nini wao tuko tofauti kiasi hicho wakati huu ambapo labda na hawa ni Waafrika wenzetu. Umeona?
1: Okay.
2: Sasa hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu Ethiopia wao hawatumii kalenda ya Gregorian ambao sisi ndo tunatumia, ni kalenda ya Kirumi.
1: Okay.
2: Sisi tunatumia kalenda inayojulikana kwa jina la Gregorian. Na mataifa mengine wao Ethiopia wanatumia kalenda ya Kiyahudi na Kikopti. Sasa na sababu kubwa au tofauti kubwa ni kwamba, ya kwanza kabisa, hesabu ya kuzaliwa kwa Yesu ni tofauti. Kwenye kalenda ya dunia, yani ya Georgiani, ili hesabu Yesu kuzaliwa mwaka wa kwanza. Na wataalamu wa kanisa la Ethiopia walihesabu tofauti kwa kutumia hesabu ya annunciation, wakapata tofauti ya miaka 7 hadi 8, ndio maana wao wako nyuma mpaka sasa. Sasa kwa hesabu rahisi tu ni kwamba 2026 ukitoa miaka 7 unapata 2019. Lakini pia wao mwaka una miezi 13.
1: Badala ya 12.
2: Kwa sababu wao Ethiopiani ina miezi 12 ya siku 30 kila mmoja, ambao ni sawa na siku 360. Halafu kuna mwezi una siku 13 ambao ni mfupi zaidi, unaitwa Pagum, wenye siku 5 au 6. Kwa hiyo ndio maana wanasema Ethiopian has 13 month of sunshine. Yani wao wana miezi 13. Lakini pia wao mwaka mpya ni Septemba. Mwaka mpya ni Septemba. Ambapo wao mwaka mpya wao unaitwa Enkutatash. Ambao huanza Septemba 11. Mm-hmm. Kwenye kalenda yetu, au Septemba 12 kwenye kalenda yetu hii ambayo tunaitumia sasa. Yaani wao ikifika tarehe 12
1: ndio tarehe 1.
2: Wao ndio tarehe 1. Sasa kuanzia Septemba 11 2025 hadi Septemba 10 2026 kwetu ni mwaka wa 2026, wao ni 2018. Na kuanzia Septemba 11 2026 hadi Septemba 10 2027 ya kwetu sisi, wao ni 2019. Kwa hiyo maana yake wewe hesabu kuanzia tarehe 11 mpaka leo, maana yake leo wao tarehe ngapi? Leo tarehe 10 na ngapi? 15?
1: Leo tarehe 15.
2: Si kwetu sisi.
1: Yeah, tarehe 15.
2: Maana yake kuna tofauti ya kuanzia tarehe 11, 12, 13, 14.
1: Siku 4.
2: Wao wana tarehe 5 leo.
1: Wao wana tarehe 5. Siku 10 na siku 10.
2: Yaani kuanzia tarehe 11, uanze tarehe 1 mpaka leo wao wana siku 5. Kwa maana yake wao wana tarehe 5 mwezi wa kwanza.
1: Okay.
2: Sasa ambao sisi ni mwezi wa 9 Ethiopia. Sawa. Kwa hiyo sasa tumetofautiana namna hiyo. Na ndio maana mpaka sasa ukiendelea kuangalia wao ni 2019 leo, sisi ni 2026. Kwa sababu wana kalenda yao, tofauti ni kalenda.
0: Tofauti
2: ni kalenda.
0: Ni kalenda.
2: Kalenda. Ile ni kalenda.
1: Sisi tunaita kalenda bwana.
0: Tunaita kalenda.
2: Ni kalenda bwana.
1: Namna kutamka.
0: Yes, ni matamshi hayo. Hiyo ni kalenda. Ukisema ni kalenda ni wewe.
1: Sisi tunasema zetu kalenda.
2: Sawa.
1: Okay. Ila ukituambia kwa ndani zaidi tukaelewa vizuri. Tutaelewa kusema kalenda.
0: Utakubali kusema kalenda.
1: Akitufundisha vizuri. Tunakubali kusema kalenda.
0: Asante. Huo ulikuwa ni utangulizi tu ambao msikilizaji tumekusogezea, ambapo Philbert alikuwa akitujuza kuhusiana na Ethiopia. Ethiopia namna ambavyo wao wanashirikia mwaka mpya. Sindio? Kwa hiyo tunatofautia na miaka 7. Wao wakati huu sisi ni 2026, wao ni 2019. Sasa ni kupe ujumbe huu msikilizaji kuhusu wewe ambaye una mtoto amemaliza darasa la 7, pengine anawaza aende wapi kwenye preform 1. Sasa sehemu pekee ya kumpeleka ni hii ambayo nakusogezea hivi sasa. Sasa uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana katika ngazi zifuatazo: Nursery School, English, medium, umri wa kuanzia miaka 4, standard 1 English medium, bila kusahau form 1 yani kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu wa kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya kidato, mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipo kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Sasa shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma pate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au wapigie St. James kupitia 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Lakini nikwambie nguvu ya msamaha ni nini na kwa nini tuwe na tusamehe pale tunapokosewa na tunapoombwa msamaha pia tuweze kusamehe. Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu, kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo na maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyesha udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii humsaidia na husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umetoka kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Sikilizaji, tumeenea kwenye timu, tupo na Orida Elisheba, tukahakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Elisheba, vipi hali ya hewa huko?
3: Hali ya hewa
0: iko swadakta kabisa.
3: Swadakta kabisa.
0: Ni joto tunajua.
3: Kuna upepo asubuhi. Ukiamka asubuhi.
0: Lakini yale maeneo yenu kule unakuna ielekea Kagongo.
3: Timo na kama mjini bana. Acha kwani kuna lami.
1: Kwani kule ni pabasi pazuri.
3: Kagongo hamna lami.
1: Sasa si wajafika.
3: Napo kama kuna lami bana.
1: Si wajafika Kagongo.
3: Hata kama ni nje ya mji kuna lami inapita. Kule mwae karibu na Kagongo.

0: Kuna hizo nyumba wana viwanda?
1: Hawana viwanda. Hawana viwanda. Maji yanatoka ndani, yani wanafua. Ah. Wanaosha vyombo badala waangalie sehemu nzuri ya kumwaga. Wanaoga, wengine maji yanatoka kwenye bafu, si mtakogea. Washroom maji yanatiririka. Na wananchi wa pale wengine walikataa kuzungumza jamani. Hawataki, walisema hawataki na nini migogoro.
0: Namba yetu 0768150190, moja kwa moja tuzianze taarifa zetu nyingine ambazo tunazo asubuhi leo. Sasa tuanze kule Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, amewataka viongozi na wananchi kufanya usafi wa mazingira kwa sehemu ya shughuli za kila siku badala ya kusubiri Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Mheshimiwa Mrindoko ametoa agizo hilo September 14, 2026 jana katika kikao cha kujadili hali ya usafi mkoani Katavi na mambo mengine, ambapo amesisitiza kuwa kila mmoja anapaswa kuwajibika katika usafi wa mazingira yanayomzunguka.
2: Swala la El Nino, tuendelee kufuatilia utabiri wa hali ya hewa, lakini tayari tumeshapewa kwamba inaonyesha mvua zitakuwa nyingi, hizo mvua za El Nino. Kwa hiyo naomba viongozi wote tushirikiane, viongozi wa kijamii, viongozi wa serikali, viongozi wa kuchaguliwa, viongozi wa kuteuliwa, wananchi mmoja mmoja, viongozi wa vyama mbalimbali, viongozi wetu wa dini, makundi mbalimbali ya kijamii, wote tushirikiane. Swala hili ni la kwetu wote, tushauriane. Kama kuna mahali ambapo tunajua kwa historia kwamba ni sehemu ambayo ni hatarishi ya kuweza maji kutuama au mafuriko au jambo lolote linalohusiana na mvua nyingi, basi maandalizi ya mapema lazima yafanyike na yatekelezwe bila kusubiri maelekezo mengine. Tayari tumeshapewa maelekezo na viongozi wetu wakuu, hakuna haja ya kusubiri maelekezo mengine. Timiza wajibu wako pale ulipo kuhakikisha kwamba swala la El Nino nalo tunachukua tahadhari za hali ya juu ili kupunguza au kuondokana kabisa na madhara ambayo yanaweza yakatokea. Swala lingine ni masuala yanayohusiana na usafi wa mazingira katika maeneo yetu. Hili nalo ni maagizo ya viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Rais mwenyewe alituagiza hilo. Natambua kwamba iko mikakati imewekwa na wakuu wetu wa wilaya pamoja na halmashauri zao. Niendelee kusisitiza kwamba swala la usafi wa mazingira ni la kwetu wote, na wala sio swala la kuwa na siku maalum ya kufanya usafi wa mazingira. Sisi ni binadamu na shughuli zetu zinazalisha uchafu kila dakika, kila wakati. Kwa hiyo swala la usafi wa mazingira kwenye maeneo yote, iwe ni kwenye maeneo ya serikali, iwe ni kwenye maeneo ya wazi, iwe ni kwenye makazi, iwe kwenye biashara, swala hili ni wajibu wa kufanya kila siku iendayo kwa Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niagize kusimamia halmashauri zenu, maeneo yote yawe safi wakati wote. Lakini wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na za binafsi, eneo lako linalokuzunguka, eneo unalolimiliki au eneo unalolisimamia, usisubiri kuja kupewa maelekezo, usisubiri mwongozo. Hakikisha eneo lako ni safi kila siku, kila wakati. Swala la usafi iwe ni tabia yetu ya kila siku na isiwe ni swala la kupanga tarehe za kufanya usafi. Kwa hiyo kuanzia sasa, swala la usafi ni swala la kila siku. Kabla hujaanza biashara, lazima eneo hilo liwe safi ndio biashara ziendelee. Lakini kwenye makazi ya watu nako hivyo hivyo. Kwa hiyo niombe tushirikiane katika kuhakikisha hili nalo linatekelezwa kwa ufanisi wa hali ya juu, usafi wa miji yetu na upendezeshaji wa miji yetu.
0: Ni mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, akizungumza hayo ya kufanya usafi. Sasa tuambie hapa ulipo msikilizaji, wewe una utaratibu wa kufanya usafi nyumbani kwako, au unaamka na kuondoka na kufanya usafi siku ya Jumamosi pekee asubuhi? Tunajua Urida wapo bao hafagi. Lakini unafagia usiku?
1: Mimi. Yeah. Yeah, mimi kama ninapoishi tunazamu. Kama ni zamu yangu bana, saa 11 na kwa hewani.
0: 11 upo hewani.
1: Nifanye usafi, nikimaliza kufanya usafi najiandaa na kuja kazini.
0: Unamaanisha pale mmeenea mpo saba? Kwa maana siku saba kila siku?
1: No, sio siku saba. Siku tatu tatu kila mtu.
0: Na kuna ratiba kabisa imechorwa?
1: Kila mtu anajijua. Ukijichanganya, ukijichanganya tunakuambia hatujaona umefanya usafi.
0: Na ule mfumo wa kuzikusanya taka?
1: kuzikusanya
0: kama kawaida

0: kuzichakata, kuzitenganisha. Yule anayefanya usafi na hakikisha ametenganisha taka ili mwisho wa siku mnakuwa na gunia ili baadaye mpige fedha.
1: Sisi tuna mfuko tu mmoja tu wa machupa.
0: Wapige hela baadaye. Najua ni fursa sasa hivi. Naam?
1: Kuna nguo nauza hapa. Nauza nguo. Nauza nguo, nauza nguo. Hizo nguo sijazisema ni nguo gani. Kwani nimecharge sasa? Nataka waje kukupigia simu kwa polisi.
2: Anauza nguo jamani.
3: Sisi tumesema ni dada muuza. Unaweza kusema anauza nguo, anataka baadaye aanze kumpigia simu, utalipia.
2: Anauza nguo. Na unaniruhusu niseme.
0: Anaweza kazitaja.
2: Anauza nguo. Wote anauza nguo, anauza nguo za ndani, za kike na za kiume, nzuri, classic, za kisasa, bei tunaanzia 2000, 3000 mpaka 5000. Kwa hiyo kulingana na vile ambavyo wewe unahitaji. Tunafanya delivery popote pale ulipo. Kwa hiyo support wa Girl Orida anafanya biashara jamani.
0: Ah, anasafirisha mpaka nyumbani.
2: Swala la usafi. Swala la usafi ni swala mtambuka na ni kizungumkuti kwa sababu sijui ni siasa, sijui ni mazoea. Tuna safari ndefu sana ya kwenda kwa sababu umeona hiyo chupa ambayo Timothy anayo na ni kampuni mpya hiyo kule.
1: Kampuni mpya.
2: Ule mlima mwenye nyeupe nyeupe ndio maji yanatoka huko.
1: Na ndio nahisi kama vile ndio ametoka.
2: Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hiyo anaweza kanywa akaacha hapo hapo, mtu akatafuna Big G akaacha hapo hapo akala. Sasa hivi ni tuseme ndizi ni msimu wa muda wote, mtu akala ndizi akalamua akatupa hapo hapo. Kwa hiyo ule uwajibikaji, lakini pia maeneo yetu nyumbani tunapokaa, je, watu wanaweza wakatunza mazingira? Siku moja niliona mjadala mmoja kwenye mtandao wa kijamii, watu wakisema swala hili tuachie wanajeshi
0: la usafi.
2: Wao ndo wafanyaje waweze kusimamia. Na mtu mmoja akaenda bali zaidi akatoa mfano akasema kwa mfano kambi ya jeshi ya Lugalo huwezi kukuta plastiki hata siku moja. Eti nazaga au mfuko. Nani parefu pale Lugalo, yani kutokea Lugalo paka kituo cha mabasi kingine kinachofuata uwezi. Na pale kuna kituo cha mabasi cha daladala.
1: Watu wanaka. Kuna tupa plastiki.
2: Usubutu, huwezi kusubutu kutupa. Kwa nini? Kubatu wanaelewa kwamba hili eneo halifai kutupwa takataka. Au mtu akatupe taka magogoni. Au kituo cha polisi. Washo kutana kituo cha polisi makopo. Au ndo tutasema wana, wale wanasafisha sana. Lakini sio kweli. Kwa sababu pale watu wanafuata huduma muda wowote ule. Kwa nini maeneo mengine tukutana makopo na nini na nini? Kwa ile hali ya wajibikaji kwenye swala la usafi. Na umekuwa wimbo kwamba siku fulani ni usafi, siku fulani ni usafi, siku fulani ni usafi. Sasa hivyo wafanya biashara hizo siku za usafi hata wafungui muda huo. Wanatumia muda kufanya mambo mengine. Ikifika muda wa kufungua anakuja kufungua.
0: Na hajafanya usafi wowote.
2: Hajafanya usafi wowote.
0: Anataka akamfanyie usafi yeye yuko nyumbani.
2: Mwingine ana logic asema si tunalipa.
0: Ndio.
2: Ila usafi. Sasa yeye anafanya usafi, afanya kazi gani?
0: Bwana maanisha afanye usafi. Kwa sababu analipa.
2: Lakini ule wajibikaji. Basi hata zile takataka za dukani kwake au sehemu yake ya biashara.
0: Anazitunze vizuri.
2: Anazitunzaje?
0: Kwa hiyo mwingine anatoka ndani ya duka lake anarushia pale nje.
2: Au kwenye ile mitaro ambayo imepita unakuta imejaa takataka.
0: Vipi kwenye maeneo ya masoko?
2: Huko ndo kilio na kusaga meno.
0: Kuna soko letu kubwa kule Nazareti, hali iko je? Nasikia na nyie mnapita
2: huko ndo kilio na kusaga meno. Kwanza kuna wafanyabiashara wale wa machungwa wanafanya biashara karibu na choo.
1: Soko gani?
2: Nazareti. Okay. Wale machungwa wanapanga pale karibu na choo. Chooni.
1: Na siku nyingi sijaenda Nazareti.
2: Yaani kama unatembea dakika moja kwenda yani kutoka kwenye palipopangwa machungwa natembea dakika moja kwenda choo, hapo ni chooni.
0: Manake tuseme bahati yao tu, manake kuna utafauti. Wale ambao wamefika Kibondo watanielewa. Unajua huko Kigoma mimi naona kuna utofauti kidogo. Wale nzi naona bahati yao tu hawaonekani. Lakini kwa mazingira kama mmewahi kufika Kibondo huko utasalimiwa na nzi sana.
1: Msimu wa maembe wakati
0: ya, hata kama sio msimu wa maembe kule wapo tu. Sijajua labda ni mazingira ndo yamesaidia. Hicho ndicho kinawasave.
2: Nadhani pale labda wajenge wawe juu kwa sababu wengi wao wamepanga chini. Labda wajengee vizimba wawe juu. Okay. Lakini hata wakiwa juu bado ni karibu na choo. Wailikuwa tafute namna waweze kukaa kwa ile usalama. Kwa hiyo unaweza ukaona huko kwenye masoko yetu panatisha. Panatisha sana. Hasa masoko yanauza vyakula.
0: Kwa inatakiwa tuamke kila mmoja shike wajibu wake. Maana yake kabla hujaanza hata kama ni sokoni kufanya biashara yako, kila mmoja hakikisha eneo analokaa ni safi. Lakini pia hata kwenye yale maeneo ya kutupa taka, maana yake yasikae muda mrefu ule uchafu, uzolewe upelekwe mbali na makazi ya watu. Kwa maana ya vizimba rasmi. Kitazama mvua zinaelekea kwanza kunyesha, kama kuna eneo ambalo wanatupa taka karibu na soko, kama ambavyo unaeleza ilisheba kule Nazareti, inatakiwa watu kuhakikisha kwamba serikali imesimamia ule uchafu upelekwe eneo husika kabla ya mvua kuanza. Unajua ule uchafu sasa ukianza kunyeshwa na mvua unaanza kutoa tena harufu ambayo sio. Kwa kila mmoja atimize wajibu wake, afanye usafi. Tuambie wewe hapo ulipo, namna gani unavyotimiza usafi, na unaona ni nini ambacho kinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba usafi unaendelea kuimarika. Anaitwa Amos akiwa kule Kasulu, anasema vipi kesi ya Tundu Lissu imefikia wapi? Ndugu zangu watangazaji, anasema naomba mnijulishe.
3: Ushahidi unaendelea.
1: Ushahidi unaendelea
3: kutolewa. Unaendelea kutolewa ushahidi. Jana ilikuwa ni makamu mwenyekiti
0: Na anaendelea kufanyiwa cross examination.
3: Leo atafanyiwa cross examination na mwenyekiti wake, sio? Jana wamemaliza mawakili wa serikali.
0: Maana kama wamemaliza atafuta yeye. Kama hawajamaliza basi watamalizia.
3: Kwa hiyo
0: tusubiri, itaendelea leo saa 3. Kwa hiyo endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii Radio Joy. Lakini pia kesho sikiliza Radio Joy, tutakuletea habari kemkem ambazo zinajiri hapa nchini. Anaitwa nani huyo? Huyu anasema tuko pamoja, lakini huyu anasema kwamba Filbert, hiyo historia anasema uliitoa wapi?
3: Napatikana duniani kwa Kiswahili, napatikana duniani.
0: Hivi unajua kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo kuona jua ni shida?
3: Ipo, na kuna
0: jua hawalioni.
3: Nilikuwa naongea na bwana mdogo mmoja alikuwa kwenye mji wa St. Petersburg. Akaniambia kuna wakati tulikuwa tunaongea naye video call.
0: Ndio.
3: Anaambia sasa hivi ni saa 4 usiku, lakini kuna mwanga kama huu.
0: Saa 4.
3: Saa 4 usiku. Lakini kuna mwanga kama huu. Kambia kwa hiyo sasa mbea, si huku ni usiku saizi.
0: Dia.
3: Sasa mbora kuna mwanga, ambia masaa.
0: Masaa.
3: Hii ni sani ya usiku hii, sani nyingine.
0: Na usipo jiongezo na zukashini unazunguka ukamaliza.
3: Kila siku. Kwa kana ambia jua hapa litapotea sanane badaye. Sanane usiku. Ile sanane usiku wa manane. Alafu saa 2 hilo limechomoza tena. Sumela kwa masaa.
0: Wanajua utaratibu.
3: Sumela kwa masaa. Yani unajua kabisa kwamba
0: huu ni usiku.
1: Saa 2 usiku. Unajua linawaka.
0: Utalala tu. Hamna ujanja, utalala.
1: Unaendelea kufanya zako kazi bwana. Jua linawaka.
0: Lakini huyu anasema waanzie Bushabani, uchafu umezidi, uchocho wamegeuza dampo. Anasema wenye viti hawazunguki mitaani. Yeye anaandika hivyo, lakini huyu anasema soko la Nazareti ni uzembe wa viongozi wa soko. Yeye anaona kwamba ni uzembe tu, lakini wakisimama hali inawezekana vizuri. Lakini huyu anasema swala la usafi ni tabia ya kuzaliwa, malezi na aina ya shule aliyosoma. Ni kweli?
3: Huyo ndio nimemuelewa.
0: Umemuelewa? Lakini huyu anasema kwamba
3: uchafu ni tabia.
0: Ni tabia. Manake wewe na uchafu ni marafiki. Kwa rafiki wa uchafu. Unauangalia tu, hauzingatii. Anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana Katutu kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema santeni kwa majibu, anasema Mungu awabariki, ila msiwe waoga wa kutoa taarifa. Amos, sisi ni waoga kweli. Wakati tuko tunachapa kazi kweli, Amos. Lakini anasema tuseme ukweli, manispaa ya Kigoma Ujiji anasema ni chafu sana, ni tofauti na mji kama Kasulu. Yani wananchi hawajitumi mpaka nguvu zitumike, sijui ni kwa nini. Jamani, hiki alichokisema kuna ukweli au mbona mimi naona ni safi manispaa hapa? Labda tu tungesema baadhi ya maeneo, watu wachache. Lakini cha msingi sote tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunasimama kwenye miji yetu, kuanzia kwenye nyumba zetu, mazingira yetu yote yakae safi. Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza anasema kwamba anatusikiliza kwa ufasaha zaidi. Lakini Yekonia Jonas akiwa kule Basanza Uvinza anasema serikali iwasaidie hao wafanyabiashara wanaouzia karibu na choo. Kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini Asante sana Yekonia, ujumbe wako nimekwisha kuona na kushukuru sana asubuhi ya leo. Anaitwa Moche Ndiabuye, anapatikana kule Ntirukengwa Munzezi, anasema natupata asubuhi ya leo. Asante. Anaitwa Grace Man kutoka kule Kasulu, anasema namtakia Aurida, anasema anaitwa Griezmann kutoka Kasuru. Mm-hmm. Anasema namtaka Aurida nipatie maelekezo nguo anauzia wapi nimfuate. Wow.
2: Ni online, tunafanya biashara online.
3: Toeni namba bana.
2: Nachukua namba
3: online. Toeni namba online, toeni namba. Aurida apige simu.
0: Aurida, mimi nadhani sasa tutakupatia wasaa kabla ya kumaliza kipindi utoe namba ili basi ili ni jukwaa ambalo unaweza pia kubadilisha maisha yako mengine.
1: Kabisa.
0: Watu wanahitaji wanunue nguo. Na tunajua umeleta quality kabisa kutoka Dubai. Hilo nalijua na mimi baadhi ya nguo nimezinunua. Kwa nafahamu bora wa huduma unazozitoa, zina quality na ni original. Hongera sana kwa hilo. Lakini Zola Diga wa kule Bangwe anasema Ethiopia wale hawawezi kwenda sawa na na wazungu. Haya bwana. Asante. Na kushukuru. Lakini huyu anasema katika kukabiliana na mvua za El Nino, ninakumbusha serikali ya manispaa ya Kigoma Ujiji kutoka ofisini na kwenda kuangalia mtaro kuanzia pale Mwembe Togwa. Mm-hmm. Kunako tengenezewa majeneza moja kwa moja mpaka shule ya sekondari Katubuka ambao kwa sasa umekuwa korongo. Hali ni mbaya sana. Shila Mbele toka Nazareti kaandika hivyo
1: katika. Kutoka anasema kutoka wapi?
0: Anasema kutoka ofisini mtalo kuanzia pale Mwembe Togwa.
1: Mwembe Togwa.
0: Kunako tengenezwa majeneza moja kwa moja mpaka shule sekondari Katubuka ambao kwa sasa umekuwa korongo.
1: Mwembe Togwa mtalo sasa hivi umekuwa korongo.
0: Kwa mjibu wa maelezo yake na namna ambavyo mwananchi wetu huyu anaona, kwa ndicho anachojaribu kujiuliza akiendelea kwa sisi viongozi kutoka ofisini kuelekea mvua hizi za El Nino kuhakikisha kwamba wanaanza sasa kuangalia namna ya kukabiliana na hali hiyo. Na nadhani hii inaelekea sasa kwenye ile fedha ambazo tulizisikia kwenye wiki zilizopita, si ndio? Zile za kukabiliana, bila shaka serikali itakuwa kwenye mchakato hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imetambua changamoto ya kupanda kwa bei ya saruji katika baadhi ya maeneo nchini ambapo imefikia kati ya shilingi 1027 hadi shilingi 1032 kwa mfuko, akitolea mfano mikoa ya kusini. Akizungumza Septemba 14, 2026 wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani Itilima mkoani Simiyu, Dr. Nchemba amesema serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tayari imewaelekeza wataalamu kufanya tathmini ya kina kuhusu sababu za kupanda kwa bei hiyo.
4: Jambo lingine, kama nilivyowaambia awali, Mheshimiwa Rais wetu yuko imara na ametutuma tuendelee. Katika siku za hivi karibuni na sasa kumetokea matatizo maeneo mbalimbali ya kupanda sana kwa bei ya saruji. Maeneo mengine kama mikoa ya kusini kule paka 1027. Maeneo mengine paka 1030. Maeneo mengine paka 32. Mheshimiwa Rais amesikia kilio hicho cha wananchi. Ameelekeza serikali tuchukue hatua za haraka. Na mimi niwaambie Watanzania pamoja na wanaitilima, serikali ya CCM, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, inayeshughulika na matatizo ya Tanzania, inachukua hatua za haraka kuweza kuhakikisha kwamba bei ya saruji inarudi katika hali ambayo ni himilivu, ambayo kila Mtanzania ataweza kumudu kununua saruji hiyo. Nimewapa wataalamu ndani ya wiki moja, wao wameshakaa wanipe mpango mkakati wa namna ya kuishusha bei ya saruji. Kwa hiyo ndani ya wiki hii uamuzi utakuwa umefanyika ili tuweze kuhakikisha kwamba tunalishughulikia jambo hili kama ambavyo limemgusa Mheshimiwa Rais, ili Watanzania waweze kuendelea kujiletea maendeleo na ustawi kwa kupitia kubadilisha maisha yao kupitia masuala yanayohitaji matumizi ya saruji.
0: ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza hayo kuhusiana na bei ya saruji ambayo inatajwa kuendelea kupanda kwa kasi nchini kati ya 27 hadi 32. Sasa kwa wale wana Kigoma, tunajua kwamba Kigoma kuna kiwanda cha saruji, si ndio? Yes, kipo. Na msikilizaji atuambie inawezekana umewahi kununua simenti kwa maeneo ya Kigoma, tuambie, je, imeshafika 27,000 bei ya saruji?
1: Wiki iliyopita tulizungumzia wiki iliyopita
0: Tulikuwa sasa ni swala nyeti sana.
1: Tulizungumzia, tulipitia kitia kidogo, tukapata ujumbe kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji. Kwa Kigoma mjini ilikuwa 24,000-25,000. Kasulu ilikuwa 26,000.
3: Kuna mahali kasuri ambayo 26,000 na 27,000 na 24,000 pia bei zilikuwa tatu. Kigoma, baadhi ya maeneo kwa mfano, kuna sutu ambayo 27,000. Ila mimi nilinunua juzi simenti shilingi 23,000 hapa hapa Kigoma.
1: Timothy, unasikia?
0: Ngapi?
1: 23,000.
2: Ngoje. Ulinunua wapi? Ni halali au magendo?
3: Halali.
2: Halali wapi?
3: Halali kwa sababu nilipata na risiti.
0: Sijikawa huyu anahisa.
2: Na storekeeper.
3: Hiyo
0: ni rejareja?
3: Eh, rejareja ndiyo.
0: Hiyo bana ni wakamtuma. Ukiwa unahitaji
3: huduma. Mifuko
0: 5. Mifuko 5. Hiyo ilikuwa kama jumla. Si mingi hiyo kidogo. 5 angalau.
2: Jumla hiyo si mifuko 5 tuache bwana sisi.
3: Ninua.
0: Anua bei ya jumla hiyo.
3: Kuna baadhi ya maeneo nafikiri wale ambao wanakuja kununua pa mjini na kupeleka maeneo mengine hasa ya nje kidogo, nadhani ndio bei ziko huko. Ndio bei ziko huko. Kwa sababu nafikiri hata kwenye nyama kule wapi Kidahwe. Kuna mtu alituandikia bei nafikiri kama sio 23 kwa 24.
1: 24.
3: Ilikuwa hapo Kidahwe.
1: 23 na 24.
3: Kwa hiyo si kwamba imekimbia sana, ila kuna maeneo kikweli ambayo yako nje ya mji yamekimbia. Lakini nafikiri mimi sishangai. Kwani hujawahi kujiuliza kwa nini kwenye vipodozi kuna picha za wanawake alafu kwenye dawa za maumivu ni picha za wanaume? Kwa hiyo tuvumilie tu maumivu wanaume, tujenge tu hivyo hivyo kiugumu gumu. Kwani tofali shingapi?
0: Tofali gani?
3: Si 200 na nusu.
0: Manake zinapaa.
3: Kutoka 1.5 mpaka 2.5.
0: Yaani kadri unavyoona saruji kipaa, manake na huko na wao wanakandamiza.
3: Ndio nakwambia kutoka 1.5 mpaka 2.5 kwa hapa mjini tofali 1,000. Na mwisho wa siku naye mtuma naye anakuletea tofali 700.
0: Manake hazijaelea.
3: Inatakuwa
2: tukisha pale. Kwa hesabu?
0: Hesabu moja moja.
3: Hesabu ushamlipa, ushaondoka, yeye ashashusha.
2: Sasa hivi ni uende tu mwenyewe
0: site. Inabidi kuandikiana. Yes, nenda site. Kijana wewe kwa hesabu fata mwenyewe.
3: Sio kumpa gari bwana kanyete.
2: Wewe achana na hizo.
0: Sasa kama zije 700-300 hazipo, umekula hasara hiyo.
3: Ndio hivyo. Kwa hiyo mambo bwana, mambo yamekuwa magumu sana sasa hizi.
0: Hili swala ni la kusimamia kwa kweli, sio la utani. Hili ni la kusimamia kwa sababu watu wengi wanatamani saruji endelee kwa bei ya chini ili wainunue waendelee kujenga nyumba za kisasa nzuri. Walale pazuri. Sasa ikipanda itapelekea baadhi ambao hawana uwezo wa kuinunua kwa hiyo bei ghali kushindwa kununua. Sasa serikali imewataka Watanzania kuepuka kuingiza nchini gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi zinazoharibu tabaka la ozone, ikiwemo majokofu na viyoyozi vilivyotumika ili kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni katika tamko lake kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozone inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka.
5: Tarehe 16 Septemba kila mwaka Tanzania huungana na jumuiya za kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozone kama kumbukumbu ya tarehe ya kutoa saini ya itifaki ya Montreal ya mwaka 1987 kuhusu kemikali zinazomong'onyoa tabaka la ozone. Tabaka la ozone lina kazi kubwa ya kuchuja sehemu kubwa ya mionzi ya jua ili isifike kwenye uso wa dunia. Ndugu wanahabari, Tabaka la ozoni linapoharibiwa huruhusu mionzi au miale ya jua kufika moja kwa moja kwenye uso wa dunia na hivyo kusababisha kuongezeka kwa joto duniani, hali ambayo husababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani ya ngozi, mtoto wa jicho, upungufu wa kinga dhidi ya maradhi ya kujikunja na kwa ngozi. Aidha, madhara mengine ni kuathirika kwa ukuaji wa mimea, kuongezeka kwa joto duniani na hivyo kuchangia mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu wanahabari Tanzania, ambao ni mwanachama wa Jumuiya ya Kimataifa, kwa mwaka 2026 kupitia ofisi ya makamu wa rais na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali itaadhimisha siku ya hifadhi ya tabaka la ozone kwa kufanya shughuli mbalimbali kama ifuatavyo: moja, kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi tabaka la ozone na kuhamasisha matumizi ya kemikali ambazo ni rafiki kwa mazingira; na mbili, mafunzo kwa maafisa forodha wa wasimamizi wa sheria kutoka makao makuu ya mamlaka ya mapato Tanzania, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, ya bandari kuu za Dar es Salaam na mamlaka ya viwanja vya ndege ya Tanzania, uwanja wa ndege Mwalimu Julius Nyerere, pamoja na mawakala forodha na waingizaji nchini wa kemikali za vifaa vya kemikali zinazodhibitiwa chini ya itifaki ya Montreal. Ndugu wanahabari, niko nahitimisha tamko langu. Napenda kutoa rai kwa kila mwananchi kushiriki katika kuhifadhi tabaka la ozone na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzingatia mambo yafuatayo: moja, kuepuka kuingiza nchini gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi haribifu kama vile majokofu, vyoyozi vilivyokwishatumika; pili, kununua bidhaa zilizowekwa nembo rasmi isemayo ozone friendly au low global warming potential, yaani rafiki wa ozoni ama uwezo mdogo wa kuchangia ongezeko la joto duniani; na tatu, kuepuka kutupa ovyo majokofu ya zamani ama vifaa vya kuzima moto vyenye kemikali zinazomonyoa tabaka la ozoni au kusababisha ongezeko la joto duniani.
0: Naam, tumesikia gesi zilizopigwa marufuku ambazo zinaharibu tabaka la ozone, ozone layer, ambapo sasa ikiharibika ndio ili inapelekea mionzi ya jua, jua kuwa kali na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kuongezeka pia kwa joto, uharibifu wa mazingira. Gesi hizo ambazo zilipigwa marufuku. Hapo sasa wao makini kabisa kuhakikisha kwamba wanadhibiti ili kile kilichopigwa marufuku kisiingie au kisipite forodhani. Na kilipigwa marufuku kinapita vipi? Kizuiliwe kule. Maana yake wale sisi sasa, maana yake tuongeze kwenye uzalendo, tuache kwenye ule uchochoo, vitu vinaingia kupitia njia za panya. Tunashitikia viko mjini. Nashitikia kwa mfano zile mifuko plastiki ilikatazwa, kuta zimejaa watu wanayo. Mfano tu kwamba sasa tujikite kwenye uzalendo, kuhakikisha kwamba kile kilichopigwa marufuku kinakatazwa ili kisije kikaleta athari. Kama gesi hiyo ilikatazwa kwamba inaweza kusababisha uharibifu wa tabaka la ozone, tuache, ili kuhakikisha kwamba hivi sasa ambapo tunaendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi tunaepuka kwenye eneo hilo. Umeona? Kwa hapo tuiombe serikali ni kuongeza juhudi za kuendelea kuhimiza uzalendo kwa watu, kuhakikisha kwamba kila bidhaa ambayo imepigwa marufuku tunapoiona tutoe taarifa.
1: Lakini pia isiingie nchini kama imekatazwa, inaingiaje nchini na inapita wapi?
0: Unajua kwa majokofu na vioyozi vilivyotumika.
1: Okay.
0: Tunaangalia kama sisi hapa
1: tunaanza kuangalia.
0: Sisi ni AC.
2: Tutamuza fundi Michael ile pale.
0: Ile mpya kabisa haijatumika.
2: Kwamba avi vyote au kuna baadhi ambavyo
0: nadhani ni vilivyopigwa marufuku. Inawezekana
2: kuna vingine, kwa sababu mimi naonaga majokofu na vioyozi vilivyotumika. Kuanzia Magomeni Mwembe Chai, paka Magomeni mapipa ndo biashara yao kubwa. Pale unakuta wameweka nje wanauza majokofu na nini na unaivyo. Kwa hiyo ndo maana nauliza ni vyote au kwamba kuna ambavyo vimetumika havijakizi vigezo na masharti.
0: Nadhani ni kwenye neno kukizi vigezo.
2: Lakini pia na hiyo mmesema kwamba au sijui nini. Kuna mipaka isiyo rasmi. Yaani kitu kingine ambacho kinaturudisha nyuma. Ni kwa sababu nchi yetu pia ni kubwa mno. Mno
0: kabisa. Mno.
2: Kwa hiyo kuna ile mipaka ambayo sio rasmi. Lakini vikija ambavyo sivyo ndivyo mtaani tunaviona. Kwa changamoto nyingine huko mtaani tunaona kabisa.
1: Newsday.
2: Bwana Musa anauza mafuta, Bwana Abdalla anauza mafuta, Bwana John anauza mafuta ya lita 20 kwenye dumu. Mhm. Yameandikwa hapa yanatoka nje ya nchi. Mm-hmm. Hatumuulizi ametoka wapi. Tunapoteza. Kwanza tunafurahi atuzie bei. Kule dumu linauza 85. Bwana Juma atuzie 50. Kwanza tunafurahi bei ni ndogo. Sinaelewa. Kwa hivyo kwamba vioyozi hivyo tunaona kabisa kwamba hii jokofu tunaona hasa huko mjini huko vijijini ni ngumu bukafanya biashara hiyo kwa sababu hata mahitaji yake ni madogo sana, lakini kule mjini bwana unaona kabisa bwana fulani anauza, lakini ndo amuelewi vinatokaga wapi, lakini kwa sababu tunahitaji na anatuzea kwa bei ambayo si haitumizi, kwa nini tuanze kuojeti wewe bwana fulani, wewe kwani wewe unatoaga wapi au warranty iko wapi? Au expired.
0: Na hapa manake ni elimu kuendelea kutolewa ili kuhakikisha kwamba wananchi wanatambua hivyo vifaa vilivyopigwa marufuku na gesi, vioyozi, majokofu ni vya aina gani.
2: Kwa sababu kama bwana Juma kakuuzia jokofu ambalo labda kule kwenye nchi iliyotoka, hujui hata kama limeisha muda wake. Labda mwaka jana ndo muda wake wake expire. Wewe ndio baada ya kuzalisha baridi na zalisha joto.
3: Hivi ni
2: majokofu. Baada ya masaa mawili vitu vyako vimeharibika.
3: Hivi majokofu nayo yana expire?
2: La kwa una miaka mingapi?
0: Ndio maana amesema hapa. Usilete used yaliyopigwa mafuta yatakiwa kwenda.
2: Au ina expire, lakini kuharibika ndio huko limefika mwisho. Wewe kila mwaka fundi anakuja kulikokochora. Kuna kifaa nunua jipya ndio limefika mwisho. Maana ile nini lifespan yake imefika au jokofu ali expire. Naita tu fundi.
3: Kwa jua ni bati tu na bana nini tiale pale basi bwana sasa kama ana expire
1: na ule ubaridi unatoka wapi? Ukisha badilisha unaleta joto.
3: Si mashine tu pale
2: unabadilisha
1: tu. Kuna badilisha mashine. Sasa ukibadilisha kwa mwaka ukibadilisha mara tatu. Huoni kama vile ni
3: sasa unabadilisha mara tatu hilo ni jokofu.
1: No, kusema yani mwisho maisha yake yameishia hapo. Wewe unaendelea kulazimisha liendelee kuishi.
3: Bwana yule mama muza ice cream karibu na shule. Mimi nimeacha jokofu analo mpaka sasa watoto wangu wanatumia hilo hilo.
1: Unajua ameshabadilisha.
3: Ishalika huku chini.
1: Nimlaje sinazalisha ubaridi.
3: Sisi sasa badilisha huku chini mabati yale yashaozaoza mpaka sasa hoi.
0: Huyu anasema kwamba anasemaje huyu? Angalia ujumbe hapa. Wakiwa hapa ambao umetutumia maoni hapa. Tusiwasahau. Wewe unasema bei ya saruji kupanda ni njama za wafanyabiashara kutaka wananchi waichukie serikali yao na kuiona haifai. Anasema waache huo waache hiyo tabia, maana wanatusumbua na kututesa sisi wananchi kipindi anasema shababu wa taifa kiliwahi kumtokea kutokea kitu kama hiki cha bei kupanda ovyo. Yeye kaandika hivyo kwamba ni njama tu za watu wachache.
3: Ni maoni yake. Kwani hao wafanyabiashara wenyewe wako chini ya serikali?
0: Yeye amejaribu tu kuwaza hivyo. Lakini huyu anasema kwamba baba Kato Kamlole anasema Urida anauza nguo za ndani.
3: Nini malizia endelea kwa mwisho, endelea kusoma. Endelea kutupa ujumbe. Tupe ujumbe.
0: Anasema Urida anauza nguo za ndani. Hizo nguo zinavaliwa ukiwa, anasema ukiwa ndani tu au hata ukitoka nje. Anasema naomba ufafanuzi.
1: Ndio maana zikaitwa nguo za ndani. Nguo hizo zinavaliwa hata ukiwa nje, lakini umevaa nguo nyingine, inavaliwa ndani nguo nyingine.
0: Kwa hiyo ni nguo ya ndani.
1: ambayo haionekani
0: ilivyo ndani ni ndani. Neno
1: ndani.
0: Wewe unasema kwani vitu vingine vinavyopanda kama mbolea, mbegu za mahindi havijamgusa? Maana tumesikia kaguswa kwenye tharuji. Mzee Gwemera kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema watangazaji na wasalimia wote Radio Joy. Inatuelimisha, inatuburudisha na kutuelimisha. Kazi njema. Ni Ibrahim Dunia wa kule Masenga kiandika hivyo. Tunakushukuru kwa kuwa nasi.
1: Amina.
0: Huyu anasema Philbert, hiyo historia ulitoa kiasante ujumbe wake nimekwisha kusoma. Zora D pia ujumbe wako tumekwisha kusoma. Huyu anasema ni Jaja Jafet wa Kagezi kule Kibondo. Anasema see, kwa kweli sasa hivi Kibondo tunapata shida sana. Anasema hizo siku za nyuma ilikuwa afadhali. Kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Sijajua alikuwa anamaanisha nini. Lakini huyu anasema kwamba bei ya simenti kwa hapa kwetu Kamara Mkunkuba ni shilingi 1025. Umesikia? Kamara kule 25. Anahuyo nasema kumba, hivi Orida unasema usafi, hivi hiyo mike na kompyuta umeifuta?
1: Imesha ifuta.
0: Mimi nimemwelewa. Anamaanisha kumba hata sisi huku kwetu tulipo, tuhakikishe tunajitahidi. Sadiki Yasini, ya nasema naishukuru serikali, ukipeleka mgonjwa hospitali, unaambiwa, nasema nini? Okay, asante sana ujumbe wake. Lakini nikitazama huyu anasema kufanya biashara karibu na choo sio tatizo. Tatizo ni choo kuwa kichafu. Ndio maana tunajenga nyumba zenye choo ndani na tunalala vizuri tu. Alois wa Mwandiga. Yeye akiandika hivi. Yaani kwamba kufanya biashara karibu na choo sio tatizo. Tatizo ni choo kuwa kichafu.
2: Kuna nyumba ambayo shehe kwenda kakuta dining au jiko liko karibu na choo. Yaani hata kama choo kiko ndani.
0: Jiko karibu na choo.
2: Yaani huo mlango wa choo, mlango wa jiko.
0: Hapana. Yanachojaribu kuzungumzia kwamba choo kiwe kisafi haina shida. Kama ndo maana nyumba za sasa hivi watu wanaweka vyoo.
2: Ndio tunauliza na sisi kwamba ushehe kwenda nyumba ya mtu ambaye ana choo ndani, ukakuta huo ni mlango wa choo hapa jiko. Jiko na choo vinaangalia
1: nani mlango au vinatazamana mlango wa jiko mlango.
2: Yaani kuna namna utakata kakona ukakatafute jiko na unakata kona ukatafute choo.
0: Yes, maana yake choo utalazimika kukificha mbali kidogo. Mbali kidogo. Mbali kidogo. Kwa hiyo cha msingi ni kuzingatia tu. Sasa tutazame taarifa nyingine hapa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezitaka wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha kuanzia Oktoba 2026 hadi Februari 2027 kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo akiwa Somanga wilaya ya Kilwa mkoa wa Lindi.
6: Nina imani wote tuna taarifa kwamba mwezi wa 9 mwishoni hadi mwezi wa 2 mwakani tutakuwa na El Niño. Tuna taarifa hiyo ndugu zangu. Tuna taarifa hiyo ya mvua kubwa zitakazokuwa zinanyesha. Wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa wametuambia hivyo. Nitumie platform hii hapa Somanga kuwaelekeza wakurugenzi wote, wakuu wa wilaya wote, mameneja wa wilaya wote wa TARURA kushirikiana na taasisi nyingine ili kujiandaa tusije tukapata athari kubwa ya mafuriko kutokana na mvua hizi zinazotarajiwa kunyesha. Ninaelekeza sio hapa tu Kilwa bali wilaya zote Tanzania, halmashauri zote Tanzania, tufanye kazi hii ya kuzibua mitaro kwenye maeneo yetu. Sasa ni muombe na kumuelekeza meneja wa TARURA wa wilaya mkurugenzi wa halmashauri, na halmashauri naona na mwenyekiti wa halmashauri yuko hapa. Shirikianeni na wananchi, tuzibue mifereji ambayo imeziba, ili maji ya mvua ile yatakapokuwa yanaanza kupita yasipate mahali pa kutorokea kwenye maeneo ya wananchi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya uko hapa, naomba jambo hilo ulisimamie. Wewe uko Kilwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa mpaka atoke Lindi aje hapa Kilwa ni muda kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa DC uko hapa, shirikisha taasisi zote. Hapa nimesikia kuna mshauri wa jeshi la akiba. Jeshi la akiba nalo, kwa sababu liko kwako Mheshimiwa DC, hebu oneni namna ya kushirikiana na wananchi ili tuzibue mitaro ambayo ipo hapa kwa ajili ya kujiandaa. Tusije tukakutwa na mafuriko, maji yakaenda kwenye nyumba za wananchi, maji yakaenda kwenye biashara za wananchi, tukaendelea kukosa biashara, tukaendelea kukosa namna ya kujipatia kipato.
0: Ni Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, utawala na mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, akizungumza hayo kuhusu mifereji ya maji, kuhakikisha mitaro inaziburiwa kuelekea msimu wa mvua ambazo zinatajwa kuanza mwezi Oktoba mwaka huu 2026 hadi Februari 2027, zile ambazo zinatajwa kwamba zitakuwa ni za El Nino, ambazo tunatakiwa kujihadhari sana. Na kwa baadhi ya maeneo TMA walishatoa angalizo kwamba uwezekano wa mvua hizo kubwa kunyesha upo, ikiwemo pia baadhi ya maeneo ya mkoa wetu wa Kigoma.
1: Ya na viongozi mbalimbali wa mkoa wakitoa pia angalizo
0: kabisa
1: kwa wananchi pia wa mkoa wa Kigoma, kiwemo mkuu wa mkoa wa Kigoma alizungumzia hilo. Wananchi kuendelea kusafisha mazingira ili hata mvua isikinyesha ikute mitaro ya maji ni misafi, haina uchafu ambao unaweza kuzuia maji kupita. Kwa hiyo tunaamini kila mtu anasikia, na watu wenye mamlaka sasa waendelee kupita pita, maana matamko yanatolewa lakini bado baadhi ya mitaro iko vile vile haijazibuliwa, na mitaro mingine inatakiwa izibuliwe na mamlaka husika.
2: Mitaro inazibuliwa na wananchi, mitaro inatoka kwenye ile bilioni 730.
1: Sasa bilioni 730 si bado nani, mvua hazijagani?
2: No,
1: ilishaanza kutumika ile bilioni.
2: Budget inasema kuna maandalizi ya awali. Kuna vikao vya tathmini. Nadhani ndio vimefanya vikao vile vya tathmini ndio vinatupa barabara gani?
1: Okay.
2: Iongezewe mtaro gani uongezewe upana, mtaro gani uzibuliwe, junction maunganiko yapi yapanuliwe yawe makubwa, kwa sababu mvua zinazo, kwa sababu hatusubiri ije ndo tufa, yani kuna mambo ambayo labda tuseme magonjwa na nini, kwa sababu yale yanakuja baada, lakini kwa swala la miundombinu tusubiri El Nino ije ndo tufanye, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na mamlaka, lakini pia na ile bajeti ya bilioni 734 itakayofanya kazi, kwamba kuna fedha ambazo zitafanya kazi kabla ya El Nino, ndo hiyo hasa kwenye swala la miundombinu,
0: na inatakiwa ianze kazi isisubiri. Yes.
2: Kuna maunganiko ambayo ni madogo, maji hayawezi kuhimili tena kupeleka kwenye mchepuo ambao yanatakiwa yaongezwe, kwa hiyo kazi inatakiwa ianze mapema.
1: Okay.
2: Kama kuna kazi ya wananchi wafanye. Lakini pia kama kuna kazi ambayo wewe umesema kuna mamlaka, nenda kwa zifanye tuanze kuona mitaro ambayo imekuwa ina shida na vitu kama hivyo kwa kwenye ile mikoa ambayo ni hatari.
0: Asante sana msikilizaji kwa kuwa ambao umekuwa nasi na unaendelea kuwa nasi. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi ambapo tutapata burudani ya muziki na matangazo. Tukirejea itakuwa ni mezani leo. Cha msingi salia hapo hapo.

0: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: 90.5 ni Joy FM.
3: Tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM mara baada ya mapumziko mafupi. Sasa tusonge mbele na Good Morning Kigoma Radio JFM. Uko na mimi Timotheo Leonard Orida Sioni, Lishabadi Jingene, Philbert Gabriel Edwin Ruko Lela. Tukihakikisha kwamba mambo yanaendelea kwa mazuri zaidi, nikwambie tu kwamba tupo na Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa Mtetema Shop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie godoro halisi lenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana kwa size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Sasa Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi, na kwa mawasiliano zaidi ili kuweza kupata bidhaa zetu piga simu namba 0753 418 841.
4: Lakini pia kama unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako, ni kwambie karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu wanayotoa pale Kandahari Secondary School. Wanakwambia wanapokea wanafunzi wa preform 1 na wana walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School ni bora ya msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
3: Na mhoni Kandahari wakikwambia unakaribishwa. Sasa kuweza kuanza masomo ya preform 1, basi fika kwenye shule hiyo iliyopo kule Kazura Mimba. Ni wasaa sasa wa mezani leo, ambapo leo tumeungana naye Victoria Tesha. Huyu ni msaikolojia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Tumekuwa tukimkaribisha mara nyingi sana hapa Radio JFM, na tulipotezana kidogo, lakini hivi leo amesema yupo tayari sasa kukupatia elimu, ambapo leo tunangazia sababu zinazopelekea mtu kujiua, yani kwa nini mtu anafikia hatua ya kujiua, yani kujitoa uhai yeye mwenyewe. Sasa tupo na Victoria Tesha, habari za siku?
5: Salama.
3: Maisha yanaenda.
5: Yanaenda.
3: Ni siku nyingi kidogo.
5: Ni kweli.
3: Toka mwaka uliopita. Mm-hmm. Leo tumeungana tena. Karibu sana ndani ya familia yako ya Radio JFM.
5: Asante sana.
3: Leo tunaangazia kuhusu sababu zinazopelekea mtu kujiua. Kwanza, tunaposema kujiua ni nini?
5: Asante. Kwanza kabisa, tunapoongelea kujiua ni kitu watu wanakichukulia cha kawaida sana, lakini ni wazi kwamba kujiua ni dalili mojawapo na ni kubwa sana ya magonjwa ya afya ya akili. Mara nyingi watu wanaojitoa uhai wanakuwa wanaelekea au wameshapata ugonjwa wa akili.
3: Anakuwa tayari ameshaelekea au ameshapata ugonjwa wa akili. Hapo umeenda sasa kwenye kitu kingine. Ugonjwa wa akili. Tujue na ili tuweze kuweka uwiano. Kwamba mtu ambaye anafikia hatua ya kutaka kujiua ameshafikia hatua ya ugonjwa wa afya ya akili. Ni nini hiyo?
5: Ni wazi kwamba watu wengi wameshindwa kuelewa kwamba akili nayo huwa inaumwa. Akili ni kiungo kama vya cha mwili kama vilivyo viungo vingine vya mwili, na chenyewe chaweza kuumwa kama vilivyo viungo vingine, kama unavyoumwa moyo, unavyoumwa figo, unavyoumwa macho, unavyoumwa masikio. Lakini pia akili ni kiungo ambacho kiko ndani ya kichwa na kinaweza kuumwa pia, na chenyewe kuumwa kwake mara nyingi kinashindwa kueleza, kwa kinashindwa kuonekana, yani au watu kukihisi kama ilivyo kawaida ya viungo vingine, kwa sababu mara nyingi chenyewe kinapougua kinakuwa kinaonyesha kwenye hisia, kwenye fikra na kwenye tabia. Ndio maana mtu anapokuwa unasema huyu mtu ni mgonjwa wa afya ya akili, mara nyingi unakuta hisia zake ni tofauti na jamii inavyomchukulia, au anakuwa anahisi tofauti na jamii inavyomfikiria, au anakuwa na tabia za tofauti. Kwa unakuta mtu labda anaokota makopo, anavua nguo, tunaona wazi kwamba hapo tunasema kabisa kwamba akili yake inaugua. Maana yake ni kwamba ni mgonjwa. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakiogopa hiyo, kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwekwa wazi na hisi mapema. Ndio maana mara nyingi mtu akifanya hivyo watu wanaona kama ni kitu cha ajabu, lakini ni wazi kwamba akili nayo huugua. Na ikiugua sasa, mara nyingi watu wenye kujitoa uhai anapokuwa na zile viashiria vya ugonjwa wa akili, inapokuwa inaugua ndipo anapokuwa na uwezo pia wa kuweza kujitoa uhai.
3: Msikilizaji, unaweza kutuambia wewe hapo ulipo, unaona ni sababu gani ambazo zinapelekea mtu kufikia hatua ya kujiua? Tuandikie kupitia 0768150190, na vile vile ukiwa na swali lako tuandikie hapo, ambalo na hatamani kumuuliza msaikolojia kuhusu sababu zinazopelekea mtu kujiua na nini ambacho pengine unataka kusaidia. Sasa tuende kwenye mada yetu halisi ya sababu zinazopelekea mtu kujiua. Tuzijue kwa ujumla wake. Kwa nini zinapelekea mtu kufikia hatua hiyo, mbali na ile uliyotaja kwamba anakwamishafikia dalili ya ugonjwa wa afya ya akili kwenye hatua hiyo? Tumekuwa tukishuhudia watu wengi wakijiua. Kuna familia moja ambayo nilipata historia yake kwamba karibu watu watatu walijiua. Sasa tuzijue sababu ambazo zinapelekea tatizo hilo, ili kwa naye tusikieleza aweze kujua kwamba kumbe sababu hizi inatakiwa kuziepuka.
5: Kwanza kabisa, sababu zinazopelekea watu kujitoa uhai, kama nilivyosema mwanzo, cha kwanza ni magonjwa, ugonjwa wa akili. Mojawapo ya ugonjwa huo mara nyingi huwa ni ugonjwa wa sonona, tunaita depression. Mara nyingi watu wenye depression wanakuwa na hali ya kuwa na kushindwa kuhimili hisia, na mara nyingi kukata tamaa na kutaka kujiua. Lakini pia wengine pia wanaokuwa na hiyo hali ya sonona mara nyingi ni watu wanajiona kama wamekatali.

0: wanataka kupata sehemu ya kupata haueni. Kwanza kabisa niseme kwamba watu wengi wakisema wanajiua, sio kila mtu anaogopa kifo. Watu tunaogopa kifo. Lakini mtu anapotaka kujiua sio kwamba anataka kufa. Yaani sio kwamba anaona kama anataka ni nife. Yaani mara nyingi kwa mfano watu wenye sonona, mtu mwenye ugonjwa wa sonona anakuwa kama amefungiwa kwenye chumba ambacho hakina hewa. Yaani kama vile anatapatapa. Yaani anakosa amani, anakosa furaha, anakosa kila kitu. Anakuwa hajui aangukie wapi. Kwa hiyo anachokitafuta pale ni amani. Ndio maana mara nyingi unapokuwa umelala usingizi, unaona vile unapata amani. Unajisi kama hakuna kinachoendelea. Kwa watu wanaojiua wanaogopa kifo, lakini kinachowapelekea wajiue kwamba wanatafuta haueni. Yaani wenyewe wanachoki. Ndio maana ukimuokoa mtu anayetaka kujiua, yani hata kusahau.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu yaani kila alichokuwa anakifanya pale ni kama vile alikuwa anatafuta. Yaani alikuwa nje na yani alikuwa nje na uhalisia wa dunia. Yaani alikuwa yani haoni mwanga. Yaani unapokuja kumuokoa pale, namba moja umemuonyesha kwamba wewe upo kwa ajili yake. Kwamba anagundua kwamba okay, kumbe nilikuwa nataka kuondoka nikihisi hakuna mtu, mbona huyu ametokea. Na mara nyingi anaposhtuka kwamba kumbe nilikuwa nakufa, na hata ukimuuliza tena unataka kufa atakwambia hapana. Kwa sababu gani? Alichokuwa anataka kukifanya pale ni kitu ambacho alikuwa anatafuta tu haueni, alikuwa anatafuta sehemu ya kutokea. Yaani ni sawa na umefungiwa kwenye chumba ambacho hakina hewa, unatafuta sehemu ya kupumulia. Kwa ndo maana watu wengi wanajitoa uhai. Kwa migogoro mingi ya kifamilia, watu wanapokuwa wanashindwa kuhimili zile hisia za migogoro, wanaposhindwa kuhimili migogoro ile inawapelekea wanatafuta haueni, na wengi wanapelekea kujiua. Na wengine pia sio haueni tu, kuna wengine wanakuwa kama vile wanataka kukomesha. Sio kwamba yani anakukomoa. Yani mwingine anaona kabisa kwamba labda nikifanya hivi labda wataelewa kwamba ninataka kitu fulani, labda hii ardhi itakuwa ni ya kwangu. Yani lengo lake sio afi, kwa sababu imagine watu wanapigania ardhi afu unaenda kujiua. Unahisi huyo mtu anataka nini? Yani wazi kwamba pale anachokitaka ni kwamba muelewe anachokitaka ni nini. Kwa hiyo wengi sio kwamba wanataka kufa, bali wanatafuta haueni. Lakini pia sababu nyingine ni matumizi ya madawa ya kulevya na pombe kupita kiasi. Watu wanaotumia pombe kupita kiasi mara nyingi au madawa ya kulevya mara nyingi yanapunguza uwezo wa kufikiri, na wakati mwingine yanapunguza uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo kuna wakati anajikuta anaanguka kwenye kufanya maamuzi ambayo sio, na kama hivyo anakuta ameangukia kwenye kujitoa uhai kwa kutumia yale anavyokuwa anapelekeshwa, kwamba mtu anayetumia madawa anakuwa sio yeye tena, yanakuwa anaongozwa na yale madawa, na inaweza akampelekea kufanya maamuzi ambayo sio yeye, bali ni madawa yamempelekea au ni pombe zimempelekea kufanya vile. Lakini dalili nyingine pia matatizo ya kifedha au kiuchumi. Watu wengi wamekuwa wakianguka kwenye kujitoa uhai kutokana na hali ngumu za kimaisha, kukua na hali ngumu ya kifedha, wengine kupoteza kazi, wengine madeni makubwa, wengine kushindwa kumudu maisha kwa sababu ya kupoteza hali fulani ya status ya maisha ambayo alikuwa nayo. Hiyo huwapelekea watu kufanya maamuzi ambayo ni magumu, na wengine kuzitoa uhai. Lakini pia kuna unyanyasaji. Mara nyingi watu wengi ambao wamepitia unyanyasaji, kama vile unyanyasaji wa kingono, unyanyasaji wa kiuchumi, unyanyasaji wa kihisia, mara nyingi watu hao

0: anajikuta anaona sehemu yote, sehemu pekee ya kupata faraja ni bora alale moja kwa moja. Kwa anajihisi kwamba akilala moja kwa moja kwamba zile hekaheka au yule mtu aliyemfanyia vile anaweza asimuone tena. Kwa hiyo watu wengi ambao wanakuwa wanapitia unyanyasaji pia wanaweza kuanguka kwenye kujitoa uhai. Lakini sio hivyo tu, lakini pia mambo mengine kama upweke. Watu wanaokuwa na hali ya upweke, tunarudi kule kule, kinawafanya watu wengi wanajihisi kama wako peke yao, hakuna mtu ambaye anawajali na vitu kama hivyo. Mtu akishajiona kwamba yuko peke yake, hana sababu ya, yani unajua watu wengi, kwa mfano wewe una mtoto, unaweza ukaacha kujitoa uhai ukifikiria labda nina mtoto, nina ndugu ananitegemea, nina nini. Lakini mtu ambaye anajiona yuko peke yake, anajiona kama sina cha kupoteza. Kwa hiyo mara nyingi upweke unapelekea watu wengi pia kutaka kujitoa uhai.
1: Sasa huo upweke kama wa Olida hivi, tuzungumze kwa mfano kama wa Olida hapa, ndo huu kwamba yeye ni single. Okay. single lady. Ndio nisha.
0: Mara nyingi simaanishi kwamba upweke wa hivi kuwa single, kwamba mimi sina mahusiano ndo niko mpweke, hapana. Kwamba kuna mtu unamuona yupo lakini hana saiko yoyote ya mtu wa kumshirikisha kitu ambacho anakipitia.
1: Kwa tafsiri yake,
0: upate angalau mtu wa kuzungumza naye. Unajua mara nyingi tunasema kwamba akili zetu ni kama ndoo. Mara nyingi ni kama ndoo ambayo yenye
1: inahitaji
0: kuwa na koki kama zile za kunawia mikono. Akili zetu zinapaswa kuwa ndoo ambayo kama ile yenye koki. Maana yake sisi wanadamu ni watu ambao tunapokea, tumeumbiwa matatizo, yameumbwa kwa ajili yetu, changamoto, furaha, kila kitu vimeumbwa kwa ajili yetu, vipo kwa ajili yetu sisi, si ndio? Kwa hiyo vinavyoingia kwenye ile ndoo, kama ile koki haijafunguliwa kwamba kuna sehemu ya kutokea, maana yake vitamwagika. Kule juu vitamwagika.
1: Tafsiri yako kwamba akili yetu, akili ya mwanadamu, inahitaji kupokea na kutoa.
0: Yani lazima uwe unapokea na uwe una sehemu ya kutoa. Kwa sababu watu ambao wanapokea tu peke yake inapelekea sasa anajikuta vikijaa vinamwagikia popote. Ndivyo vinamwagikia kwenye kujiua, vinamwagikia kwenye ugonjwa wa moyo, vinamwagikia labda kwenye pressure, vinamwagikia kwenye magonjwa makubwa makubwa, vinamwagikia kwenye magonjwa ya akili. Kwa sababu gani? Pale chini ukuweza kuvitoa kuenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ninapo kwenye masuala haya ya kujitoa uhai kwenye upweke, maana yake ni kwamba kwa kuwa tunajua kabisa akili zetu ni kama ndoo inayopaswa kuwa na koki, maana yake ni vizuri ukawa na mtu wa kuzungumza naye.
2: Imekuwa ikisemekana sana, ikizungumzwa sana, wanaume hawana utaratibu wa kuzungumza mambo yao. Kwenye hapo inakuwaje kati ya mwanamume na mwanamke kwenye hiyo athari ya kwamba watu hawawezi kuzungumza, wanakuwa na upweke? Huo upweke kati ya mwanamume na mwanamke ipoje hapo?
0: Ni kweli.
1: Ngoja mtaalamu, kabla ya kuendelea, na mimi naongezea hapo, maana Olida kama nataka kuniibia mimi, nakwenda na takwimu za taasisi ya afya ya akili ambayo September 10, 2026 sio siku nyingi, 10 juzi tu, wakati kwenye maadhimisho ya siku kupinga watu kujiua. Walisema wanaume watano kati ya wanaume 100,000 wa umri wa miaka 15 mpaka 29 hufa kwa kujiua kila mwaka. Ni wanaume hao, na si watoto wa kike. Ndio tunarudi sasa hapo, naunganisha swali langu kwenye swali la Olida, ikoje na kwa nini wanaume?
0: Mara nyingi hata nikiwa nafundisha kuhusiana na mambo ya afya ya akili, huwa nasisitizaga sana wanaume ku speak out, wanaume kuzungumza. Wanaume ni watu ambao sijui ni mfumo dume, niseme kwamba tangu nahisi kulelewa huko nyuma, wamekuwa katika mazingira ya kuambiwa kwamba mwanaume inabidi awe mkakamavu, mwanaume inabidi asilie, mwanaume hapaswi kuzungumza sana, mwanaume upasi kushirikisha mambo yako, mwanaume
1: sana nyumbani.
0: Mwanaume mara nyingi unaambiwa kwamba hata uki confirm

Kama umenyimwa chakula nyumbani, huruhusiwi kusema, unaonekana kwamba wewe ni mshamba, wewe ni nini. Lakini vitu vile vya kutokushirikisha kwa wanaume vinapelekea wanaume wengi wanachukua maamuzi magumu. Wanachukua maamuzi magumu na wengi wanapelekea kujitoa uhai kwa sababu wanakosa sehemu ya kutolea ile koki yao ile wameifunga, yani wameikaza kabisa, yani kwamba siruhusiwi kufanya hivi. Kwamba inawapelekea, ndio maana unakuta hata wanaume wengi nje tu la kujiua, ukichunguza pia unakuta wanaume ndio wanasumbuliwa na magonjwa makubwa makubwa.

0: inapungua kwa sababu wanawake ni watu wa kuzungumza, walijengewa mazingira ya kuzungumza. Hata kama hatoitoa kwa 100%, lakini kidogo anaweza kupunguza sumu kwa kuzungumza. Na mara nyingi unapokuwa unazungumza, hata kama hautopona 100%, na hata kwa experience niliyokuwa nao kwenye kutoa huduma za afya ya akili, mwanaume yote anapojitoa muhanga anakuja kuzungumza, unamuona kabisa anaendelea vizuri. Hata kama alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa mkubwa kama magonjwa haya ya mwili, unamkuta kabisa anaendelea vizuri kwa sababu amezungumza. Lakini kikubwa niwezi kusema kwamba wanaume ni watu ambao imeonekana wanajiua sana kwa sababu hawazungumzi.
1: Lakini labda tu utupitishe kwenye eneo hilo. Kwa nini wafunge koki? Kwa nini wasizungumze na mwanamke azungumze? Yaani ninajaribu kufikiria na kutafakari kwamba inawezekana tunapozungumza kujiua sio kujiua tu kwa kunywa sumu. Tafsiri yake kujiua ni pamoja na kutafuta msaada sahihi wa kuweza kujikinga kama ambavyo umezungumza kusema. Lakini kwa takwimu hizi ninajaribu kuwaza kwamba kwa nini huyo mwanaume asiseme? Na kama ni mfumo, kwa nini asibadilike wakati kila siku unaweza kukuta mwanaume huyu ni mtaalamu wa masuala ya ustawi wa jamii, lakini ndio huyo amejiua, lakini ndio huyo amefanya ukatili, lakini ndio huyo amekumbwa na changamoto ambazo zinatokana na madhara tunayoyataja?
0: Kiukweli hata mimi huwa ninajiuliza hilo swali, lakini ndio maana huwa tunafundisha kwamba watu watambue kabisa kwamba sisi sote tumeumbiwa akili. Ndio maana tunazidi kutoa elimu ya afya ya akili ili watu watambue kwamba sio wanawake tu wameumbiwa akili. Akili tunao sisi sote, na akili inaweza kuugua kwa kila mtu, iwe mwanaume au mwanamke. Lakini kuweza kukwepa hiyo akili isiugue, kama tunavyokwepa tumbo lisiume kwa kula vyakula vilivyo sahihi, kunywa maji ambayo ni masafi. Lakini pia tutambue kwamba ili kukwepa kwamba kutokuuma magonjwa ya akili, ni vizuri tukafuata pia taratibu, na ikiwepo kuzungumza. Wanaume wengi wajifunze kuzungumza, na tuondoe ile dhana kwamba mwanaume inabidi sijui awe vipi. Yani mwanaume anatakiwa kuwa, ni kweli mwanaume anatakiwa kuwa jasiri, mwanaume anatakiwa kuwa mkakamavu, anatakiwa kuwa na sifa zote ambazo mwanaume anatakiwa kuwa nazo. Lakini pale inapokuja kwenye swala la afya, mara nyingi tuangalie pia kwamba afya ni mtaji. Afya ndo kila kitu. Unapokujikuta kwamba umeacha kuzungumza, ukajikuta umeanguka kwenye ugonjwa wa akili, mwisho wa siku unaweza kukupelekea, mara nyingi ugonjwa wa akili unatumika kama, yani watu wengi wanauchukulia ni kitu ambacho ni stigma, watu wengi ni kama unyanyapaa fulani. Kwa nini uanguke kwenye unyanyapaa na kati kinga ipo? Zungumza, sema nini kinachokukabili, nini kinachokusibu, kwa nini unakosa furaha, kwa nini unakosa usingizi. Mwanaume amekuwa na struggle, anakosa usingizi kila siku, lakini hasemi. Anaona kabisa kwamba nikisema nitaonekana dhaifu. Hapana, sema kwamba ninakosa usingizi ni dalili ya ugonjwa kama ilivyo dalili nyingine. Yani ni kama kusikia kichefuchefu, yani kama kupata homa, yani tuchukulie kama ni hali ya kawaida. Kuzungumza, yani wanaume wazungumze.
1: Kwenye issue ya kuzungumza, ninawaza kwamba inawezi kaa imekaa vipi. Na kupa kisa, nimekutana na mzee mmoja mwaka 2017. Yeye alikuwa na mgogoro na vijana wake kuhusu mashamba, lakini pia alifiwa na mke mkubwa. Alikuwa na wanawake wawili. Yeye inasemekana akahifadhi lile jambo kwamba mke mdogo ndiye amehusika. Kwa hiyo ikabidi akaendelea kuishi kwenye nyumba ya mke mkubwa, akamtenga mke mdogo. Siku ya kifo chake, nakumbuka alikuja kazini kwangu, tukazungumza sana. Alikuja majira saa 3, aliondoka kwangu saa 9. Nakumbuka hata chakula alikula kwangu. Lakini baadaye alipita duka la dawa, kanunua dawa za malaria kama zilivyo dozi, kama ilivyo na kanuna dawa zingine. Akafika kameza zote usiku wa kalala, ndo akawa amefariki pale. Lakini tulizungumza sana siku hiyo. Ninafikiria kwamba huyo mtu alikosa nini paka kufikia mamu

0: uzi hayo. Ingawa changamoto zake ilikuwa hiyo kutokana na watoto wake kuhusu mashamba, pamoja na kufiwa mke mkubwa, ambaye naye mke mkubwa hiyo 2017 alikuwa na miaka kama 10 amefariki.
1: Sawa, mtu kama huyo manake ni kwamba inategemea mlivyokuwa mnazungumza, mlizungumza nini?
0: Ilikuwa story zingine za kaida za maisha tu.
1: Mm-hmm. Unaona ni wazi kwamba alizungumza story za maisha lakini alikuwa na maumivu ndani. Yaani hata zile story za maisha ni sawa na mtu ambaye unakuwa unaumwa tumbo alafu unakuta mtu labda anakutibu kichwa. Manake ni wazi kwamba bado lile tumbo linauma. Yaani hata kama uko sawa, yaani hata kama upo sawa kichwa lakini bado tumbo linakuuma. Maana yake ni wazi kwamba alikuwa bado anatafunwa na ile hali ya mke mdogo, kwamba amefanya vile na migogoro labda hiyo mingine. Labda angeizungumzia, ungeweza kumpa, kumwambia kitu. Aliyekuwa ameyabeba ungeweza kuyabadilisha kuwa positive. Kwamba aliyekuwa amekibeba ungemwambia neno, angeweza kugundua kwamba kumbe yawezekana hiki kitu sio mimi mwenyewe ninakipitia. Labda ungemshirikisha na story ya mtu mwingine ambaye labda anaipitia kama yeye, na imewezekana vipi kuweza kutatua. Mara nyingi watu wanaojua wanahisi kabisa kwamba ndo imefika mwisho. Yaani ndo hakuna, yani mimi ndo nimeumbiwa hiki. Yaani hakuna tena njia ya kuweza kutatua. Yaani wanafikaga kwamba ile kwamba yani sio niseme hamna njia tena. Lakini anapopata mtu akamshika mkono akamwambia mbona hata hapa pana kichochoro unaweza kuchuchumana ukavuka tu. Yaani ile tu, yani ile akishazungumza tu vile kukuambia, yani ukishagundua kwamba huyu mtu hapa anakoelekea kwamba muona hakuna njia, lakini ukamshika mkono kumuonyesha njia nyingine ya kupita, yani pale umemuokoa pakubwa sana.
0: Kwenye jamii zetu kuna mitazamo kwamba tabia kujiua ni roho. Ni chain. Ni mnyororo. Kwamba kama kwa Timotheo kuna mtu alijiua babu yao, au Timotheo akijiua leo, siseme hivyo ndugu yangu, sijiue.
2: Uko sawa.
0: Kwamba Timotheo alijiua, tutaanza kuulizia huko nyuma nani alijiua. Tutapekua mpaka tutapata mwisho siku tutasema hiyo ni roho. Kuna mahusiano kati ya roho na jambo hilo.
1: Sawa. Kama nilivyoanza kusema mwanzo kabisa, tatizo la kujiua ni dalili ya mgonjwa wa akili. Na magonjwa ya akili mara nyingi hurithiwa. Hata kwetu ukija ukiwa na hiyo dalili, hata ukiwa na dalili au hata ukiwa na ugonjwa tu wa afya ya akili, lazima tutauliza kwenye jamii yako, kuna mtu alishawahi kupotea ghafla? Kuna mtu alishawahi kujiua? Ili tuweze kujua kama ile ugonjwa ni wa kurithi au vipi. Maanake wanavyoita ni roho, maanake wanamaanisha ni wa kurithi. Kama kuna mtu alishawahi kujiua, maanake ni wazi ule mtu alikuwa na vidalili vya magonjwa ya akili. Hatujui ni ugonjwa upi. Kwa sababu ugonjwa unaopelekea mtu kujiua sio tu sonona, lakini pia kuna ugonjwa ambao nimesema kwamba kujiua pia inafanya mtu anashindwa kuhimili hisia zake. Lakini kuna ugonjwa pia, kama ugonjwa mkubwa unaitwa schizophrenia, ni ugonjwa ambao unaathiri milango ya fahamu. Unaathiri kusikia, anakuwa anasikia vitu ambavyo watu wengine hawavisikii, kuona, anaona vitu ambavyo watu wengine hawavioni, kuhisi, anahisi vitu, anatembelewa na vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Kunusa, ananusa harufu, anaweza kafika pana na kanusa harufu ambayo nyi wenyewe haipo. Kutesti pia, anaweza katesti vitu ambavyo mdomo wake unatesti vitu ambavyo nyi. Sasa mara nyingi wanaojiua ni wale ambao wanakuwa wanasikia. Unasikia vipi? Anaweza kakaa hapa akakwambia ninasikia wananisema kwamba mimi ni mwizi. Na kati mimi sio mwizi, sauti zinanikera. Kwa sababu akiwaambia hivyo, kama nyinyi sio waelewa kwamba kuna magonjwa ya akili yanayopelekea watu kusikia sauti, mnampuuza. Anapopuuzwa anajiona kabisa kwamba mbona wananiona kama mimi sina thamani. Ninachowaambia wananipotezea tu. Kuna baba ambaye tumempokea juzi tu hapo, alijiua akaokolewa. Lakini shida yake ilikuwa anasikia sauti zikimwambia kwamba wewe ni mlevi. Na wakati wa nyuma alishakuwa aiwahi kuwa mlevi na akatia aibu. Kwa ile hali ya ulevi bado ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza. Na akawa anasikia sauti zikimwambia bado kwamba wewe ni mlevi. Kwa zile sauti zilikuwa zinamuumiza. Zilikuwa zinamuumiza akiwaambia wake zake, wanamwambia kwamba hamna kitu kama hicho, mbona si hatusikii, wanampotezea. Zile sauti zikamkera. Ili apate haueni akaenda kuchanganya vidonge na pombe akanywa. Ili alale. Kwamba zikikuwa zinakukera hizo sauti unakosa usingizi. Unakosa hamu ya kula. Unakosa furaha. Unakosa amani. Kwa unatafuta hivyo vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo huyo mtu akijua hapo manake ni wazi kwamba alikuwa ana ugonjwa wa akili. Ndio bwana alitaka kujiua. Kwa hiyo kama alishawahi kujiua babu yako lakini nyie hamkujua, manake akija kujiua mjukuu lazima tu trace back. Kuna mtu alishawahi kujiua? Manake kama ndio babu yake alishawahi kujiua. Ehe, na mwingine hata mjomba wake alijiuaga. Ehe, na huyu tena ni kizazi cha ngapi naye anataka kujiua? Manake ni wazi kwamba katika familia yenu kuna asili ya ugonjwa wa akili
0: ambao kikawaida unatibika.
1: Ambao kikawaida unatibika, sio kwamba utibike, unatibika. Yaani so, ni sana kusema kwamba kuna mtu labda alishai kupata kisukari, labda na wewe umepata kisukari. Maana yake hata bibi yako naye alikuwa na kisukari. Maana yake si kisukari kina unaweza kunywa dawa na ukaendelea na maisha.
0: Ndiyo.
1: Lakini ni ugonjwa ambao uko kwenye vina vyenu, vinasaba vya familia yenu.
0: Mhm.
1: Ndio maana wanaita roho lakini ni vinasaba.
0: Ni vinasaba. Sasa hii sisi kule kwetu tunaenda kutibu kwa maombi. Mm-hmm. Sawa.
1: Na mara nyingi wengi wanachelewa kwa sababu ya kuenda kwenye maombi. Unakuta anaenda kwenye maombi wanaunganisha na atukatae watu kuomba, lakini mara nyingi watu unakuta wanachelewa kwa sababu mtu anapougua ugonjwa wa akili tunamaanisha ni kwamba kuna kemikali zilizopo kwenye ubongo au kwenye kutoka kwenye ubongo zinakuwa kama vile zinapata kutu au zinakuwa zinatoka. Kwa tunacho kinachotajika ni kuzirudisha.
0: Kemikali za kuendesha ubongo.
1: Kwa sababu ubongo ni kama engine. Okay. Ni engine ya kila kitu, si ndio? Ubongo ukipata shida unaona ukuta mtu akili ikipata tu shida anaokota makopo ajitambui na nini na vinafananishwa na mapepo na kulogwa. Lakini mara nyingi zile kemikali sasa anapozidi kuchukua muda mwingi kutokuja hospitali ndivyo hata matibabu atakavyochukua muda mwingi kumponyesha, kwa sababu zile anapozidi kukaa zile kemikali zinazidi kupungua. Anavyozidi kukaa zinazidi kupungua. Maana yake hata akija hospitalini kwetu mtu alikuwa anatakiwa kutibiwa kwa wiki moja, atatibiwa kwa miezi. Tunategemea na miezi ambayo umekaa muda mrefu.
2: Na hapo sasa anakuwa na ruhusiwa kwenda nyumbani au anakuwa amekaa eneo hilo.
1: Kuna magonjwa ya kumruhusu mtu kwenda nyumbani na kuna magonjwa ambayo hatuwezi kukuruhusu. Especially mtu ambaye anakuja ambaye tayari amejidhuru au alikuwa anataka kujitoa uhai. Ni wazi kwamba hatuwezi kumruhusu kwenda popote. Kwamba huyo mtu anatakiwa kuwa chini ya uangalizi. Lakini pia kuna magonjwa makubwa kama hayo niliyotamka kwamba ya kuona vitu, kusikia. Maana yake mtu huyo tunaweza akadhuru watu au akadhuru akajidhuru peke yake. Kwa hiyo lazima awe chini ya uangalizi. Lakini ni wazi kwamba magonjwa ya akili yako mengi sana. Yaani unaoona kwa barabarani kila mtu ana ugonjwa wake. Kwa hiyo na kila mtu anayekuja kwetu tunamwangalia kadiri atakavyo. Kuna magonjwa ambayo mtu anakuja tu unapewa dawa, kwa mfano ugonjwa wa wasiwasi. Kuna mtu anakuja na ugonjwa wa wasiwasi, anapewa dawa, anakaa sawa na anarudi tu nyumbani. Kuna ugonjwa wa trauma, ugonjwa
0: wa wasiwasi inakuwaje? Kidogo, kwa sababu ninajua
2: wengi tuna wasiwasi.
0: Nimefanya makosa kazini, najua nitafokewa au nitafukuzwa kazi.
2: Lazima niwe na wasiwasi.
0: Sasa sijui ndio ugonjwa huo.
1: Haya, sawa. Ugonjwa wa wasiwasi mara nyingi unakuwa ni ugonjwa ambao unakuwa unakuwa kwenye hisia zaidi. Mara nyingi mtu anashindwa kukaa peke yake, anaogopa kuingia mazingira fulani, anaogopa vitu fulani, anajihisi kama kuna wakati anakosa usingizi, kuna wakati anapata ndoto mbaya na vitu kama hivyo. Lakini hatuiti tu ugonjwa kwa kuwa kwa siku moja au kwa wiki moja. Mara nyingi mpaka ikaa kama miezi mitatu na kuendelea, kitu kile kikiwa hakiwezi kuzuilika ndo tunaita ugonjwa. Na mara nyingi akija kwetu dawa zipo na anaendelea na maisha yake kama kawaida.
0: Na ule wasiwasi unaisha. Sawa. Kwenye issue hii ya changamoto ya afya akili.
1: Yeah.
0: Kuna kitu nimewahi kukutana nacho kwenye issue ya mimi nikakizungumza kama ukweli na uhalisia, ukweli na imani. Wakati mwingine ninapata hofu kwamba inawezekana watu wanaujua akawa kuna kitu fulani anakiamini. Aidha kisiwe na ukweli. Lakini yeye anaamini ndivyo sivyo. Narudia kwenye mfano ambao nimekutolea wa huyo mzee. Aliamini mke wangu mdogo ndio kamua mke wangu. Anashirikiana na watoto wangu wananinyang'anya mashamba, lakini wale watoto wote walikuwa wanaishi kwao. Nakumbuka mkwe wake alifariki kwa kujinyonga. Hivyo hivyo. asubuhi tu watu wameamka mimi tunasikia kelele tunakwenda tunakuta mtu aninginia kwenye mti. Kauli aliyoitoa alisema dah umenitangulia basi bwana. Nadhani tulikuwa kama wawili watatu tu ndo tulichukua ile kauli serious na kutaka kumuuliza bwana vipi kwa nini umesema hivi. Lakini yeye alisema nilizungumza tu. Hapana, kuna shida gani? Watoto wangu kuna moja mbili tatu. Ah, mbona kila mtoto anaishi kwake? Lakini pia mke kama kufalisha faliki, kwa nini usibadilishe mtazamo na ukaanza maisha mapya? Lakini yeye alibaki, au basi uondoke utoke maeneo haya. Lakini alibaki na msimamo ule ule. Ninajaribu kwa nini wanakuwa hivi? Yaani wanaamini kile walichokishikilia ndo hicho ambacho wanaamini. Kwa mbinu za namna gani kuwasaidia? Kwa nini? Lakini kwa mbinu gani za kuwasaidia?
1: Kila binadamu ana anachokiamini. Lakini huwezi kumbadilisha mtu bila kukueleza kile anachokiamini. Kwa mfano, mtu ana hapa ni radio jua iko maeneo gani hapa?
3: Noradi.
1: Kama mtu akiamini kwamba radio jua iko Kilimaewa na hajasema atapanda pikipiki ataenda. Lakini akisema ana uwezo wa kubadilishwa na kuelekezwa sehemu nyingine ambayo ni iko, si ndio? Kwa hiyo mara nyingi wengi ambao wanakuwa wana imani fulani, hatukatazi watu kuwa na imani au kuwa na kitu fulani wanachokielewa, lakini mara nyingi anapokishirikisha kina uwezekano mkubwa wa kusaidika na kubadilishwa. Kwa hiyo kwa mfano nirudia hapo kwa huyo baba, maana yake ni kwamba wakati anazungumza, wakati anasema, lakini hakuwahi kusema exactly nini ambacho kinamsumbua. Labda angesema angeweza kusaidika, angesema labda kuna watu labda wangeweza kusaidika. Lakini nirudi kwenye nje ya sababu, kuna viashiria pia vinavyopelekea kujua kabisa kwamba huyu mtu anaweza kujiua. Mara nyingi watu wengi tumekuwa tunapuuza viashiria hivyo. Kuna maneno kama uliyoyasema, umenitangulia. Mara nyingi kuna watu wakisema maneno wengine hawayatilii maanani. Kuna watu unakuta labda anaanza kugawa urithi. Yawezekana labda alianza kuwaita watoto wake akiwaambia labda utachukua hapa.

0: hivyo kununua vitu ambavyo ni hatarishi kama kamba, kununua laba hizo dawa, mara nyingi watu kukaa peke yao. Huyo baba inawezekana pia mara nyingi alikuwa anakaa peke yake, labda alikuwa anajitenga, labda alipendi kuzungumza, alikuwa yani mara nyingi tuangaliane. Kuna mazingira ambayo tumezoeana katika kipindi kaka Philbert akifika anazungumza hivi na hivi, lakini siku amefika unamuona kabisa anavyozungumza sivyo. Ni vizuri tukaulizana, ni vipi, mbona leo tunakuona kama sivyo. Kuna viashiria ambavyo mtu anakuwa navyo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, vikitia mashaka ni vizuri tukaulizana kwa kweli, kwa sababu ni viashiria pia vinapelekea watu kujitoa uhai.
1: Kwa maana hiyo nikiona ndugu yangu amenunua kamba hana mbuzi, lazima nijiulize.
0: Kabisa, tujiulize kwani umenunua kamba?
2: Si kuna uzio?
1: Na?
2: Si kuna uzio na kuna uzio wa makuti?
1: Lazima nikufuatilie. Msikilizaji ni Victoria Tesha huyo, msaikolojia kutoka ofisi ya rufaa ya mkoa Maweni, 0768150190. Nawe usibaki na swali ya udukuduku, tuandikie, lakini pia unaruhusiwa kupiga simu, tutapokea simu chache. Ukipata fursa hiyo basi piga simu 0768150190. Tuangalie ujumbe mfupi wa maandishi hapa ambao umetuandikia, lakini pia tunatazama simu yako. Simu yetu ipo wazi, anza kutupigia sasa. Na hivi sasa kwenye line tunaye msikilizaji. Kwenye line, hello.
3: Aya, habari kaka Timotheo Ronaldi.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Asante, tunaongea na mwakilishi wa 95, si mwingine ni Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano, sio pengine ni Kamila Kigoma Tanzania.
1: Ndio, karibu sana.
3: Asante, dada amenipata na ametoa elimu vizuri sana, lakini asilimia 90 kama wanaume sisi waga tunakufa sana, ma stress ni mengi sana. Kuna mtu anakuta ametengwa na mpenzi wake huko, labda ananyanyaswa tena na mke wake ndani, lakini anakosa sehemu ya kwenda kutoa matatizo. Kwa ile kukosa kwenda kutoa matatizo alionayo moyoni au ndani ya ndoa yake inakuwa ni changamoto kubwa sana, inachukulia kujinyonga au kuonekana sehemu anapopita ni kama chizi, lakini chizi sio chizi, na huko ana akili timamu. Niseme asilimia 90 azidi kutoa elimu, kwa sababu asilimia fulani hizi wanaume tukanyanyaswa sana, hatuna sehemu ya kusemea, na hiyo ndio tatizo, tunaumiza moyo sana, tunakuta mtu anaisha siku hadi siku. Lakini nimwambie kitu kimoja, azidi kutoa elimu kwenye Radio Joy. Kwa kweli Radio Joy inatoa elimu, yaani popote watu walipo tunapata elimu sana.
1: Asante
3: sana, hata kama mkoa wa Kigoma ni kubwa sana.
1: Asante sana, asante sana Sema Daudi toka Pamila huko mahakama ya Mpunga. Kwenye line tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
4: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Mata kutoka Bitale Mtandi la Liabwelu hapo.
1: Karibu sana toka Bitale huko.
4: Asante. Mimi nitaka kuuliza kama kujinyonga ni hali ya ugonjwa unaopitia mwanadamu. Mbona hapa mtaani kwetu hapa Bweru tuna vichaa wengi sana, lakini hawajasikia hali hiyo. Lakini la kuongeza, nili kwa akili yangu inapofikisha, nilifahamu kwamba kujinyonga ni hali fulani unayoweza kuipitia katika maisha yale unayopitia. Hususan nitoe mfano kwangu. Mimi hapa na wake zangu wawili. Lakini juzi kati walinichanganya mpaka katika hatua nikaenda kulala nje ya nyumba yangu hapa. Kwa nilipolala kule mjini nilifika hatua nikawa nawaza sana. Sasa hao wachezangu mbona kwa nifunga akili? Nifanye nini, au nisudi nyumbani au nijiue? Kwa hiyo lakini mwisho wa siku baada ya kutulia mawazo yale yakapotea, mwisho wa siku nirudi nyumbani, amani kaendelea. Kwa hiyo mimi niombe tu wazidi kutoa elimu kwa ujumla, na sehemu za vijijini, sehemu za aina mbalimbali. Katika hiyo mimi niwashukuru sana studio. Ni Mata kutoka Bitale Bweru hapa Mtandilalifu.
1: Asante sana, tunakushukuru sana kwa kushiriki kipindi chetu kwa leo.
4: Asante sana.
1: Karibu sana, umemsikia.
0: Asante sana.
1: Yes, tuendelee. Tuanze na huyu kama ambavyo umemsikia ndugu yetu wa Bitale, sema kwamba amepitia hatua ya kuchanganywa na familia yake, lakini baadaye mawazo aliyokuwa anataka kuyafanya akawa ametulia na anaendelea vizuri. Tumemsikia ushuhuda wake.
0: Okay.

0: Kabla wewe wa Bitale tuzungumzie ule wa kwanza. Ule wa kwanza alikuwa
1: anazungumza
0: wa Pamela, alikuwa anazungumzia kwamba watu wanaume wengi wanakosa sehemu za kuzungumza. Maana kusema kwamba wanaume wachukue tamaduni na wataalamu kama ilivyo wataalamu wengine wa magonjwa mengine ya mwili. Naelewa kabisa kwamba wanaume wengi wanaogopa kuzungumza kwa watu kwa sababu kwa kusemwa wanahisi kabisa kwamba nikizungumza swala langu litatoka, nimwambie nani ambaye hatozungumza pembeni. Nikimwambia mshikaji wangu, kesho atamwambia mshikaji wake. Kila mtu ana mtu wake. Lakini pia nipende kuwaeleza kwamba wataalamu wapo mahospitalini, kwenye vituo vya afya kuna wataalamu mbalimbali wanaohusiana na masuala mazima ya afya ya akili. Na kwa uzuri kabisa, Kigoma ni sehemu ambayo imekuwa na saikolojia wengi. Nikimaanisha katika kila wilaya, karibu kila wilaya kuna msaikolojia. Kwa hiyo wajitahidi kuwatumia hao kuzungumza mambo yao. Tumia muda wako kwenda kuzungumza naye. Atakueleza na atakusaidia katika kutokana na hali ambayo unaipitia, ili usifikie kwenye kujiua, kwenye kujitoa uhai. Lakini huyo ambaye ndugu yetu ambaye amesema kwamba yeye aligombana na familia yake, akatoka baadaye akarudi, nikupongeze kwa sababu ni kitu kizuri. Ni wazi kwamba aliweza kuhimili hisia zake na hali yake aliyokuwa nayo na kuweza kurudi katika familia yake na kutokujitoa uhai. Kwa hiyo ni wazi kwamba wengi ambao wanajitoa uhai wanashindwa kuhimili ile misukosuko. Wengi unakuta anajitoa uhai kwa sababu anashindwa, anakosa maamuzi. Lakini yeye alipata maamuzi sahihi na akaweza kurudi katika familia yake. Tumpongeze, alifanya kitu kizuri.
1: Okay. Na kuna huyu ambaye amesema kwamba amesema naomba kuuliza, na wale watoto wanaojiua inakuwaje? Ni mama Zahoro akiandika hivyo.
0: Watu wengi wanahisi kwamba watoto hawaumi magonjwa ya akili. Lakini ni wazi kwamba kama nilivyosema, kila binadamu anayezaliwa anazaliwa na akili. Na ile akili ni kiungo kama vilivyo viungo vingine. Ni watoto wangapi wanazaliwa wakiwa na sukari? Ni watoto wangapi wanazaliwa wakiwa na matatizo ya moyo? Maana yake ni wazi kwamba hata watoto wanaweza kuwa na matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo watoto wale ambao wanajitoa uhai, ni wazi kwamba na wenyewe wanakuwa wana changamoto za afya ya akili. Ndio maana inapelekea mpaka anaamua kujitoa uhai. Na mara nyingi unakuta anapitia, kuna mtoto ambaye juzi tu hapo, kuna mtoto aliokolewa maeneo ya wapi, Kazigunga, alikuwa tayari ameshataka kujitoa uhai kabisa, akaletwa hospitalini. Kwa hiyo mtoto yule ni wazi kwamba alikuwa anapitia hali fulani ambayo alikuwa hawezi kuzungumza. Na kwa bahati iliyo mbaya alikuwa pia ni wa kiume. Kwa hiyo ni wazi kwamba watoto wengi wanajikuta hawazungumzi. Bado ile tamaduni ya mfumo dume inatafuna hadi watoto ambao kizazi kwa kizazi. Kwa hiyo kama kwa sasa tunapata elimu, ni wazi kwamba tuwafundishe watoto wetu kuzungumza. Wafundishe watoto kwanzia wakiwa wadogo, wape uhuru wa kuzungumza. Waongee kila wanachokipitia, kile ambacho wanakiona sio sahihi, kile ambacho wenyewe wanakiona ni sahihi, wanaweza kumuelekeza. Kwa hiyo watoto pia wana uwezo wa kupata matatizo ya afya ya akili na wana uwezo pia wa kujitoa uhai.
1: Tunaelekea mwisho, lakini tuende kule Nyamusi ambapo huyu anasema ana ndugu yake akikwazika tu anadai atajiua. Je, nifanyeje? Anasema maana huyo ni mtu mzima, ana umri wa miaka 50.
0: Kuna kama tulivyoongea mwanzoni kabisa, kuna baadhi ya viashiria ambao mwisho wa siku utakuja kusema kwamba alikuwa anasemaga kama mtu kama huyo ambaye mara nyingi anasema atajiua, atafanya hivi kupitia hasira fulani, ni vizuri akampeleke aonane na wataalamu, kwa sababu ni mtu ambaye yawezekana siku moja mkasema kwamba alikuaga anasema ile, alikuaga mwisho wa siku tayari ameshajitoa uhai. Kwa hiyo ni vizuri akaonana na wataalamu, au mpeleke aonane na wataalamu waweze kumsaidia.
1: Sante, tumezungumza mengi na wapo pia ambao wanaendelea kutuma maswali mengi kuhusiana na mada ambayo tunaizungumzia ya sababu zinazopelekea mtu kujiua. Wapo ambao wanauliza tufanye nini ili sasa kuepuka tatizo hilo. Kuna watu wanaosema kwamba kama mtu amekimbia nyumbani kwake miaka 20 hajarudi, anakuwa na tatizo gani? Tunahitimisha sasa. Nini ambacho unadhani sasa jamii ikifanye kuepuka swali hili la kufikia hatua ya kujiua?
0: Kwanza kabisa napenda kuiambia jamii

0: Hamu kwamba matatizo yapo kwa ajili yetu. Na hali ya kutokuwa sawa kwa mtu ni hali ya kawaida. Ya hali ya wewe kupitia changamoto ni hali ya kawaida na inaweza kusaidika. Kwamba usichukulie kwamba unapokuwa unapitia changamoto basi ni wewe tu hiyo changamoto imekupata. Maana yake ni wazi kwamba unaweza pia, kuna watu ambao pia wanaipitia na wanaweza kusaidika. Kwa hiyo pia tujifunze tamaduni za kuzungumza. Kuzungumza sehemu sahihi. Sio kuzungumza tu, zungumzeni sehemu sahihi. Unaweza kwenda kuzungumza kwa mtu mwisho wa siku ndo akakupelekea ukajiua kabisa. Kwa hiyo ni vizuri mkazungumza sehemu sahihi. Na sehemu sahihi ya kuzungumza ni vizuri mkaonana na wataalamu. Kwa bahati iliyo nzuri mkoa wa Kigoma hapa Kigoma mjini mna mpaka daktari mbingwa wa magonjwa ya akili. Kwa hiyo ni vizuri ukazungumza sehemu sahihi ili kuweza kupata utatuzi. Lakini kupitia kipindi kigumu haimaanishi lazima ukabiliane nacho peke yako.
1: Ndio.
0: Zungumza na mtu unayemwamini.

0: Ugonjwa wa akili, migogoro ya kifamilia lakini na migogoro ya kijamii, pombe kupita kiasi pamoja na matumizi ya dawa za kulevya, matatizo ya kifedha au madeni, bila kusahau upweke. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunapokuwa na changamoto yoyote tusifikie hatua ya kujiua. Zungumza na marafiki zako, fika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya unapokumbwa na changamoto kuhakikisha kwamba tunaepuka tatizo hili la kujiua. Tunahitimisha hivyo sasa, tukushukuru sana Victoria Tesha. Tukutakia kazi njema.
1: Asante sana.
0: Tunamsindikiza namna hii kwa kupata burudani ya mziki. Tukirejea tutasonga mbele, na hii ni Good Morning Kigoma.

0: Take five now.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali.

0: mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
7: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
6: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
8: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
6: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Shop Koni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
12: Jaribu kwanza.
13: Mchangani hadi viwanja vya mbele.
4: Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Na tumerejea tena msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma Radio FM, na ni wasaa nzuri kabisa wa kick-off ambapo tunazungumza habari za kimichezo. Na timu nzima imekwisha fika. Jamani, mko vizuri?
1: Tuko salama.
2: Tuko vizuri
0: kabisa.
2: Sawa daktari.
0: Karibuni sana tuzungumze.
2: Sawa, nataka nikupe habari njema kwanza. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi anawakaribisha wale wote wenye sifa ya kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, na astashahada, yani diploma. Shahada ya kwanza kwa maana ya bachelor degree, na astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma. Shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Kwa maombi yanayofanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi mokas.mok.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 na 0617474711 au 0772 26 47 11. Wote mnakaribishwa.
1: Sawa, tuanze tu Moshi, kaskazini manchi ya Tanzania. Hali ya hewa swafi kabisa. Ukifika kule, soka sio sana, ila vio vipo vya kutosha. Sawa, tuende tukaangalie habari za kimichezo, tukianzia nyumbani Kigoma, ambapo ni michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone ambayo inaendelea. Hatua ya 32 bora, michezo ya mwisho kupigwa hii leo. Hatimaye kesho tunakwenda kuanza safari ya hatua ya 16 bora, ambapo mechi zote tutazishuhudia pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na leo kwenye show za michuano hii ya kumwenzi Daktari David Livingstone, tutakuwa na mechi katika viwanja vyote viwili bila shaka, ama sio? Sawa, ngoja nipo napitia pitia hapa ratiba, niangalie mechi za
3: leo.
1: Leo, yep. Leo tarehe 10 na ngapi?
3: Leo ni 15. Jumanne.
1: Sawa, sasa setting za Hamisi zinatusaliti. Setting za Hamisi zinatusaliti kidogo. Kuna message zingine hazimo. Kwa hiyo hata ratiba.
3: Na ni kweli bwana.
1: Kwa hiyo ratiba ya leo ninachojua Los Angeles iko nyumbani.
3: Ngoja nikuonyeshe hapa, nitaipata haraka haraka hapa. Nitaipata haraka haraka hapa. Ratiba ili msikilizaji apate kile ambacho anapaswa kukipata moja kwa moja, lakini alichokifanya ndugu yako Hamisi alikosea sana. Kuna magrupu mengine ama kuna sehemu nyingine utakifanya kazi ile ambayo aliifanya, unaona, ili muktadha uwe mzuri, si ndio hivyo kirabu?
1: Uko sahihi kabisa. Ametufanyia sivyo kwa kweli. Sijajua muli kama unayo ratiba, tusaidie. Ninachojua Losamba yuko dimbani leo.
2: Losamba yuko dimbani leo.
1: Yeah, Losamba yuko dimbani. Nimeikumbuka kwa sababu nimeona jezi zao ambazo wanazitumia hii leo.
2: Kwani kuna shida Losamba kuwa dimbani? Jamani, vipi?
1: Hakuna shida kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anasema, leo tuko dimbani.
3: Alisema hivyo kabisa.
1: Alisema. Wakati nipo kwenye bajaji nakuja. Sasa nikajiuliza, huyu ni shabiki wa timu gani? Nilipokuja kugundua kumbe ni shabiki wa Losambo. Muni kama unaweza kutusaidia, Hamisi akatusaidia tupate ratiba kamili ya leo. 32 bora tuipate, si mbaya sana. Sawa, wakati tunaendelea nikwambie kesho tunaanza hatua ya 16 bora. Hatua ya 16 bora kesho tunaanza, ambapo Airport atakuwa dimbani kesho majira ya saa 9 dhidi ya Young Star, alafu saa 11 Manga City dhidi ya Kibirizi Combine, lakini kesho kutwa sasa Manga United dhidi ya Vijana Jom na Karago. Na mechi zote hizi zitakuwa zinapigwa pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
3: Ya tuwa kuminesta bora hiyo unaizungumzia. Yes, ukiangalia kwa simia kubwa kuna namna ambavyo unaona moja kwa moja na tunaendelea kama tunaelekea kutazama mchezo ambao utakuwa ni mzuri. Baada ya hatua hii ambayo inaenda kutamatika leo. Kwanza kwa kabla tujaelekea kesho, leo kwanza tunakushuhudia mchezo ambao utakuwa ni mzuri katika maeneo yote. Kwanza kwa ushindani, tukumbuke kwa upande mzima wa Lusamo ambao tunamzungumza hapa. Huyu ashaye kucheza finali kwa upande mzima wa wilaya ya Kigoma kama nakumbuka vizuri sana. Kwa hiyo michuano hii kwake sio migeni wala. Kwa hiyo ni sehemu ambayo anaifahamu vizuri na anajua moja kwa moja kwamba namna ya kucheza nayo michezo hii ya mitoano, lakini namna ya kudili moja kwa moja na michezo yenyewe jinsi inavyoelekea moja kwa moja. Lakini
1: sawa, ratiba nimeipata hapa. Kule hali ya hewa itakuwa Sambo dhidi ya Marangirangi, Ujiji FC dhidi ya Saba Saba, afu pale Kibirizi Vodacom dhidi ya Mlole FC, Matrix Sports Academy dhidi ya Asas Generation majira ya saa 11. Matrix Sports ndo wale akina nani ni golikipa anaitwa nani muli yule wa kule
3: Sadiki Onyamuli.
1: Sadiki Onyamuli.
2: Haya bwana. Sasa sijui wewe. Aliniahidi kwamba atakuwa kipa namba 1 leo.
1: Leo maka iliyopita ni alikuwa kipa namba 3 alikuwa ni kipa namba 3. Miongoni mwa mechi tamu kusema kule ambazo tulizishuhudia wiki iliyopita, leo tena tunakwenda kushuhudia mechi nyingine. Matu itakuwa dimbani dhidi ya
2: Matu itakuwa dimbani leo.
1: Vodacom ya pale pale Kibirizi dhidi ya Mlole, mechi ya mapema kabisa. Alafu Losambo na Marangirangi, Ujiji FC na Saba Saba. Na bila shaka Losambo na Marangirangi ndio mechi itakuwa mubashara.
2: Rusambo.
1: Okay.
2: Rusambo na Marangirangi ndio kwa mbashara.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo leo ndo tunatafuta timu ambazo zinakwenda kuungana na wengine ambao tayari wamekwishatangulia kwenye hatua ya 16 bora, akiwemo Tanganyika Kigoma FC ambayo dakika za jioni alibadilisha mchezo na hatimaye kutinga hatua inayofuata.
3: Jana dhidi ya Gunga.
2: Jana bana. Jana jambo moja mimi linichokesha sana. Jana sio wa timu baada ya kuona mambo ni magumu na akachoma ndani. Sio kavua usio kama mchezaji jana. Na kufika ndani wakampa usinga. Kudadeki. Sema hii hatari. Sasa nikawa nawaza aliongea na mwalimu kwamba kiufundi kuna tatizo lile au mshasiko kama mimi ndo sio mimi. Nataka niingie.
1: Kocha kocha ni yangu naweza nikawa kocha tu.
2: Maisha sio poa haya.
1: Sawa, kwa hiyo ipo hivyo msikilizaji, tukutane baadaye tu na nikwambie tu watu wanaofuata ya 16 bora mechi zote zitakuwa pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na hatua ya robo finali tutabaki ya Kibirizi ama tutaenda sehemu nyingine tena?
2: Mpango ni nusu finali ichezwe ya Kitanganyika.
1: Okay.
2: Nusu finali na finali.
1: Na finali. Robo?
2: Robo tunabaki pale pale.
1: Aha. Sawa, ipo hivyo msikilizaji, ipo hivyo kuhusiana michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone. Lakini tukiendelea kutizama taarifa nyingine za kimichezo, NBC Premier League

0: Matokeo yao yamekuwa yanaonekana katika engo hiyo, lakini nimeona pia rekodi zao wakati fulani imekuwa pia hawana rekodi nzuri ugenini, lakini mpaka sasa wamecheza michezo mitatu ugenini wakiwa wameshinda mchezo mmoja na walishinda dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo kwenye michezo yao hiyo mitano mpaka sasa michezo miwili ya ugenini au mitatu ugenini wameshinda mmoja, wamepoteza miwili, Simba pamoja na Namungo. Lakini ukiangalia wamekuwa na mwendelezo ambao sio mbaya, kwa sababu mechi yao ya mwisho ilikuwa ni ya Simba ndio waliweza kuangusha, lakini mechi yao nyuma yao ilikuwa dhidi ya Azam FC. Kwa mikuta hapo katika kalenda ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo katika michezo ya hivi karibuni, kwa maana kwamba walikutana na zile timu kubwa za ligi kuu katika michezo yao mitatu mfuatano moja kwa moja. Lakini tuliona dhidi ya Simba jinsi walivyocheza, lakini approach yao ilivyokuwa ilikuwa tofauti sana, katika tofauti na mchezo ambao walicheza dhidi ya Azam. Mechi ya Simba waliweza kuwa tight, lakini bado tunasema ule uwezo binafsi uliweza kuamua ule mchezo moja kwa moja, na tukaona matokeo yakatoka yale ambayo tuweza kuyashuhudia. Kwa Yanga pia maswali yatakuja kuwa mengi katika mchezo huu wa siku ya leo. Ya kwanza ni namna gani ambao wanaenda ku approach mechi, lakini muda ambao umepata wao kutulia na kuweza kuwatazama Yanga ilikuwa ni muda mkubwa sana. Yaani umeweza kukaa na kuamua kama ni mipango kazi umeifanya vizuri kabisa, na ukaweza kubaini mapungufu ya mpinzani wako kuanzia ubora lakini pamoja kwa pamoja yale mapungufu ambayo tumeyashuhudia. Lakini hivyo hivyo ana unafuu, kwa maana kwamba hajasafiri popote. Yanga wao tunajua wametoka Gaborone, wamekuja Tanzania, wamecheza mchezo. Kwa hiyo wao wamekuwa hawana kalenda ya kutulia katika michezo ama katika wiki hizi mbili ambazo zote zilikuwepo. Na kwa namna ambavyo nimewatazama vizuri Geita wanaweza kutumia ule kile ambacho tulikiona kitoa Gaborone katika ule mchezo, licha kwamba ni michezo miwili tofauti, kwamba uweze kuapproach kwa muundo ule ule, lakini hakikisha pia unakuwa na utumiaji mzuri wa nafasi, lakini matumizi sahihi kwa upande mzima wa mipira yako, labda ile ya kutengwa. Tunajua eneo lao la ushambuliaji limekuwa ni nzuri wanapocheza Chilwa. Tumeona amekuwa ni mnyumbulifu mabao mpaka sasa hivi, ana zaidi ya mabao manne
1: na Ngondia.
0: Yaani Chelsea Ngondia yes. Ana mabao manne mpaka sasa, zaidi ya mabao manne kwenye ligi mpaka sasa. Inaonekana kwamba wanaweza kutumia nafasi katika hiyo eneo la kufunga, lakini wanakutana na defense ya Yanga. Je, mwalimu Katwila atatumia vipi sasa ubora huo wa wachezaji wake dhidi ya safu ngumu ya Wananchi? Jambo pia hilo la kwenda kulitazama. Lakini kwa upande mzima mwalimu wa Yanga naye nategemea anatakiwa afanye kwa asilimia kubwa kidogo baadhi ya mapumziko kwa baadhi ya wachezaji, lakini itaweza kulipa namna gani? Lakini tukumbuke wachezaji kama kina Showboy hatukuona katika michezo hii hivi ya upande mzima wa kibingwa, ligi ya mabingwa Benfica. Kwa hiyo je, ataweza kupatia nafasi? Lakini hiyo pia nasemaga wakati fulani imekuwa ni kamali, kwamba unaenda kuwaweka lakini bado asikupe kitu ambacho unatamani kukipata. Kuna baadhi ya wanayanga wamekuwa kilia na hizi wanasema rotation za mwalimu anakuwa anakifanya, kwamba mwalimu hana ile regular starter kwa upande wake. Je, tuone hicho mwalimu akikifanya tena? Lakini je, kwa wale ambao wanatamani kocha awe na kikosi, wataridhika na hicho ambacho kitatokea, licha kwamba atakuwa labda ni matokeo mazuri ama atakuwa tofauti hapo? Hapo pia imekuwa ni maswali ambayo pia bado naendelea kujifikiria na kuwaza kulingana na kile ambacho kimekuwa kitokeza. Yote kwa yote ni mchezo ambao naenda kushuhudia atakuwa ni mgumu na ni mzuri wa kuvutia, kwa sababu Geita sio timu ambayo inaweza kukubali kupishana na Yanga, lakini ni timu ambayo nadhani itakuwa na nidhamu kubwa katika kuzuia, na kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwa upande mzima wa mchezo wa leo.
2: Okay, Felix, ukiwatizama Wananchi mashabiki wao, kuna imani fulani hivi kama imeshuka kutokana na performance ya mechi za hivi karibuni. Ukianzia kule Arusha, performance pia haikuwa nzuri sana. Ukija kwa mechi za kimataifa hizi ya nyumbani na ugenini, pia performance haikuwa nzuri sana, hata upatikanaji wa magoli umekuwa ni wa taabu. Tutarajie labda leo hii Yanga wakiingia kwa ajili sasa ya kurejesha imani kwa timu yao, kwa mashabiki wao.
3: Performance wise ni jambo moja, lakini kikubwa ni namna timu inavyoweza kutengeneza mashambulizi, kulinda na kuweza kusikoma goli. Performance ya Young Africans ukisema kuna namna imeshuka, kuna namna kidogo si sawa kwa mtazamo wangu mimi, kwa sababu nafikiri ndio timu ambayo imefunga magoli mengi katika ligi kuu soka Tanzania.

0: ya bara. Ukilinganisha mchezo wa Gaborone United na huu wa Geita, ni kama Ganisha alivyosema, ni mechi mbili tofauti. Tunaingia katika game ambayo kwa namna yoyote ile kwangu mimi sioni Geita akipishana na Young Africans mchezo huu wa leo. Ninachoamini watacheza kwa counter attack na watasimamisha mshambuliaji mmoja ambaye atasimama eneo la juu, na kwa sehemu kubwa wataanza kuizuia Yanga baada ya kuvuka mstari wa katikati, sio kufanya pressing kwenye mstari wa juu. Pressing ya juu itakuwa ya kawaida sana, na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ya quality ya Young Africans. Lakini mapema nafikiri TFF walisema kwamba timu inaweza kusajili wachezaji hata 40. Lengo ni kupata upana na mechi hizi kuchezwa kwa ukaribu na kwa mfululizo kama hivi. Leo tunazungumzia Yanga anacheza na Geita, lakini kuna mechi nyingine kesho ya Simba na Azam ambao nayo hiyo ni mtoto wa tumi sokoni. Sasa labda kikubwa tu ni kwamba tunachotarajia mimi kwangu mimi ni kuona Zuberi Katwila ataingiaje, kwa sababu amefanikiwa kuiona Yanga nafikiri mara nyingi zaidi kuliko Yanga ambavyo wamefanikiwa kumuona Geita kicheza kwenye hizi mechi. Kwa maana kwamba wao kumuona Yanga na Gaborone United, tafsiri yake imewapa wigo mpana wa kuweza kuona madhaifu makubwa ya Young Africans wapi alipo kuliko Young Africans ambavyo yeye ameweza kuiona Geita, kwa sababu approach ya Geita anapokuwa anacheza away ni tofauti anapokuwa anacheza nyumbani katika ligi kuu soka Tanzania bara. Okay. Approach ya Young Africans anapokuwa anacheza iwe kitaifa na kimataifa, mara nyingi lazima ataingia na approach ile ile. Alikuwa anacheza na Gaborone United ambaye kimataifa sio mkubwa sana ukilinganisha na Young Africans. Kwa hiyo maana yake Young Africans alikuwa ni timu namba moja. Kwa hiyo hata baada ya maeneo yale ambayo Young Africans alizidiwa, basi kwa sehemu kubwa ni sehemu ambayo ilikuwa ni study nzuri kwa upande wa Zuberi Katwila. Na ndio maana nasema kuna namna ambavyo kwa muda wa kupumzika wao wamepumzika muda mrefu sana. Licha kwamba Yanga hatumii gari na ana wiki mbili huko Dar es Salaam, kuna namna ambavyo wao wamepumzika Geita. Kwa hiyo wao wana hizo faida. Lakini mwisho wa siku sasa tunakuja kwenye quality ya mchezaji moja moja, benchi la ufundi na teamwork kwa ujumla. Kwamba kwenye teamwork inabidi Geita aofe kitu kikubwa zaidi, kwa sababu tunaamini hata katika kwati ya mchezaji moja moja Young Africans wana quality kubwa sana, lakini pia wako Geita wako ugenini. Kwa hiyo ni mechi moja nzuri ambayo inakwenda kutupa burudani, lakini ambayo pia Geita ana kazi, kwa sababu Geita nadhani option yake namba moja ni kumzuia Yanga, option yake namba mbili ni kumzuia Yanga, option namba yake namba tatu ni kumzuia Yanga, tofauti na Yanga ambayo option yake namba moja ni kumfunga Geita.
1: Sasa ukimsikiliza Zuberi Katwila anakuambia wanakwenda kucheza na timu ambayo ni bora, lakini wanaingia leo kwa ajili ya kuwauliza Yanga maswali kupitia mpango wao ambao wameuanda.
2: Yeah, na ndio natakiwa ufanye hivyo, kuuliza maswali kupitia mpango ambao umeuanda, lakini maswali hayo kama kipata majibu itakuwaje? Ndio jambo lingine hili linatokea, kwa sababu unzakao na una maswali mazuri umeandaa, lakini kumbe huyo mtu bwana, ama kumbe kwenye kabineti yako bwana kuna mtu alivujisha yale maswali. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, lakini inategemea. Mimi mwenyewe naamini mchezo utakuwa ni mzuri, lakini kwa namna gani sasa utaenda kuuliza hayo maswali kwa wananchi? Kwa namna gani pia wakati unauliza maswali pia wewe, je, pia mtu akiweza kuuliza swali pia utaweza kulijibu vipi? Kwa sababu kuuliza maswali ni moja, lakini naye kulijibu swali lake ambapo labda kitamani kukuuliza utaweza kulijibu. Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini pia utakuwa katika muundo huu wa kuuliza na maswali, lakini bado naona bado kwa asilimia kubwa Geita ndio utakuwa na maswali mengi ya kujibu mbele ya Yanga, kulingana na kile ambacho tumekishuhudia katika michezo hivi karibuni. Kina Albert Kangwanda tumeona wanahitajika sana katika hii michezo, na kwenye ligi kuu tumeona amekuwa akitoa kitu kizuri sana, tutategemea. Lakini zokuani kina upande mzima Boka, eneo la kiungo katikati pale tunaona jinsi wamecheza. Kwa hiyo yote hayo ni sehemu ambayo ukiamua kutoa show ngumu mbele ya hawa Geita, itabidi wajitafakari na magari ya kwenda kuzuia Yanga moja kwa moja. Na kama wataamua kucheza chini moja kwa moja, watacheza chini kwa kipindi gani sasa tuna kuzuia? Sababu kuzuia nao ni kazi kubwa sana. Kuna kazi ngumu kama kuweza kuzuia kwa dakika 90. Sana hiyo ya kuzuia sio kuzuia zuia tena.

0: na ufundi wa kuhakikisha kwamba unazuia mianya, unazuia ubora, lakini unazuia mchezaji mmoja mmoja, lakini katika muundo mzima labda wa pamoja ama wa mchezaji mmoja. Kwenye hayo yote mwalimu Katwila ameweza vipi kuweza kuyatengeneza kikosi chake katika ameweza kuyatengeneza. Kwa mimi naamini kwamba mchezo wa leo utatupatia mambo mazuri, lakini ni lazima makocha wote waweze kuheshimiana, hasa zaidi kwa upande mzima wa Geita. Tuzungumza Geita kwa sababu wao ndio wanaingia kwa timu ndogo. Kwa hiyo kwenye udogo wao walikuwa nao na katika mchezo wao huu hututegemea kwamba makufanya labda kwenye eneo lao la kujilinda yataenda labda huenda situmike. Ni ngumu sana. Yanga tunayemuona hapa kwa asilimia kubwa anategemea makosa mwayafanye. Na hata msipofanya makosa, atakulazimisha tufanye makosa. Sasa kama unalazimisha kufanya makosa na ukayafanya, kipi ambacho unategemea? Ni kufungwa ama kupoteza mchezo moja kwa moja dhidi. Lakini ukitazama pia hata kwa Geita wenyewe hawa, nyota wao wapi ambao wanategemea zaidi ambao huenda kaenda kuitisha safu ya Yanga? Bado unamwona Chirwa, je, kwenye safu ya Yanga kwa siku ya leo ataweza kweli kuisumbua vizuri Yanga jinsi ambao tunaitazama? Kwa sababu mabega yote kwa upande wake yeye ndio ameibeba hii timu kulingana na kufunga mpaka hivi sasa. Lakini safu ya Yanga kweli itaweza kubabaika mbele yake? Hayo pia ni maswali ambayo tunaenda tukaenda kuyashuhudia kwa siku ya leo. Kama bado mtu anaweza kusema kwamba tuliona zidi ya Simba, alishindwa kufanya hicho ambacho watu wengi watamani kukiona, lakini kwa Yanga sasa ataweza na tunacheza mpo atakuwa ni mzuri, lakini bado unabidi tuendelee kuamini kwamba Yanga atakuwa na nafasi nzuri ya kushinda mchezo huu kuliko hata Geita ambao tunaona kwa siku ya leo.
1: Okay, sawa, ni mchezo wa NBC Premier League kwa upande wa wananchi, Yanga dhidi ya Geita Gold ambao utapigwa majira ya saa 1 kamili usiku pale katika dimba la KMC. Lakini mchezo mwingine ni Mzizima Dabi hapo kesho. Tumewasikia maafisa habari wa klabu zote mbili, Simba na Azam. Lakini pia tumemsikia makamu wa rais kwa upande wa Azam FC wakiwa wanazungumza kuhusiana na mchezo huu. Kimsikiza Ahmed Abdalla anakuambia yeye kwanza hawapotezi mazote tatu. Wakati Azam na wenyewe wanasema wanaendelea na maandalizi yao kuhakikisha kwamba wanaendelea kujua katika nafasi iliyo nzuri. Kwa kesho tunakwenda kushuhudia mbinu za Steve Becker, lakini pia tunashuhudia mbinu tena za mzee wetu ambaye sina uhakika sana kama angekuwa kwenye hizi timu za Simba na Yanga kama mpaka sasa hivi tungekuwa naye. Tungekuwa tunaendelea kumshuhudia kwenye hizi timu mbili, hasa kwa matokeo ambayo anapata na matarajio ambayo wengi walitamani kuyaona, mafanikio makubwa kutoka kwake. Mechi hii kwa upande wako unaitisa maji ya kesho?
0: Ni mechi nzuri. Mechi nzuri ya tena yenye kuvutia zaidi, Mzizima Dabi ambao tunataka kushuhudia kesho. Kwanza zinakutanisha timu zote zikiwa bora. Yaani hicho ndio kitu ambacho na kinaenda kunivutia zaidi. Azam wanaingia katika mchezo huu sio wanyonge. Hicho ni cha kwanza. Lakini vivyo Simba wenyewe ukiangalia wanaingia katika mchezo huu, wao wenyewe naamini kwamba wako vizuri. Zaidi katika matokeo ya weekend iliyopita ya kimataifa. Hayo ndio wanawapa kiburi zaidi wana Simba kuamini kwamba mchezo wa kesho wanaona ni wa kwao, licha kwamba ni ngumu kidogo kwao kuchukua matokeo ama kupata matokeo kwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi pale. Kwa hiyo kwenye hilo linaleta taswira hiyo ambayo nimeigusia. Lakini tazama namna ambavyo Simba na Azam wakicheza. Lakini kumbuke kumbukumbu nzuri ni mchezo wa mwisho ambao walikutana kwenye mchezo finali ya FA. Hii ndio kwa mchezo wa mwisho ambao tuliwashuhudia wakikutana na ushindi wa bao moja kwa bila la Simba ambao iliweza kuleta utofauti wa mchezo ule. Lakini mchezo huu ni mchezo mwingine na ni msimu mwingine. Tumeona pia mabadiliko mengi yamefanyika kwa upande mzima wa hizi timu mbili. Upande mzima wa Azam tumeona kikosi chao jinsi walivyokiimarisha. Lakini mchezo wa kesho tunataka kumshuhudia Aishi Manula, huenda atakayerejea katika mchezo ule. Sasa ni kwa namna gani pia Simba wataenda kuikabili Azam kwa namna ambayo tumeiona fomu yao nzuri ambayo wamekuwa nayo, licha kwamba wamekuwa hawashindi moja kwa moja michezo yote, lakini tumeona hawajapoteza mchezo wote mpaka sasa hivi Azam, licha kwamba wana sare ambayo wameipata moja katika mchezo wa ligi kuu na ni ile ya Geita Gold. Kwa hiyo mimi naweza kuona mchezo ambao kwa asilimia kubwa naona mzani kama umesimama katikati. Mbinu za mwalimu zitakuja kutuletea taswira moja hivi ama tofauti zaidi, lakini Azam na

0: faida nzuri ya kuwa na wiki ya kujiandaa, lakini watakuwa hawana faida moja ya kutokuwa ya ile ya match fitness, kwa maana kwamba wana muda mrefu tokea wamecheza mchezo wa mwisho. Hiyo naona kidogo itakuwa inapunguza vitu fulani kwa mzima kwa coach Azam, lakini ule ufit kabisa fresh watakuwa na, lakini hali ya kimchezo naona ndio kwa Azam watakuwa wanakosekana nayo katika mchezo wa kesho. Jambo ambalo huenda pia kaja kuonufaisha Simba, lakini je, uchovu ukiwavaa Simba itakuwa vipi? Hii ndio pia itakuwa ni jambo lingine ambalo huenda kaja kuleta tofauti kwa upande mzima wa kikosi cha Simba. Lakini ni mchezo ambao ukiangalia walimu wana vitu vingi ambao ni bora ambao unaviona kwa upande wao, lakini ukiangalia pia wote makocha wote wawili wanamnufaika ya mchezaji mmoja mmoja. Azam huo ni upungufu, lakini tunaona pia kwenye Faisal yupo kiwango kimekiendelea kibora, lakini sio Faisal peke yake, kuna nyota nyingine mmeongezeka ambao tuliona misimu kadhaa waliweza kuiathiri hata Simba kwa kuitabaga mabao kadhaa wakiwa wao pia ni mastaa katika mchezo huo. Je, Simba hii itaweza vipi kudili na Azam hiyo namna hiyo katika mchezo wa siku ya kesho? Ni kazi ngumu sana Simba atakuwa nayo kwa siku, lakini sio wao tu, pia ni vile vile kwa upande mzima wa kikosi cha kwa upande mzima pia kikosi cha Azam. Kwa namna gani tunataka kudili na Simba? Na ukiangalia timu zote mbili zina tofauti katika eneo la wachezaji. Azam nguvu yao kubwa sana unaiona hapo katikati. Pembeni wanalazimisha pia kupitia, ikionekana katikati utaweza kuwawini. Lakini Simba nguvu yao kwa asilimia kubwa iko pembeni zaidi. Yaani kulia na kushoto kwao ndio watakiwa uweze kuhakikisha unakaba. James ndio ataweza vipi kukabiliana na hayo mambo? Vipi kwa upande mzima wa captain Elusiaje ataweza vipi kukabiliana na hayo mambo? Lakini kiungo cha Simba pia kwa upande wao wataweza vipi kukabiliana na kina Faisal, kina Yabin Zaidi bwana harusi? Kini yeye sio peke yake pia na mkongwe kama Ibn Mao. Wataweza vipi kukabiliana na watu wa namna hii katika mchezo wa hapo kesho? Hao ndio maswali yatakuwepo katika maeneo yao, kwa sababu Azam ukiangalia huenda akana bora zaidi mbele ya Simba katika eneo la katikati. Lakini Simba ukiangalia pia huenda akana bora zaidi wa Yanga katika maeneo ya pembeni, ambapo huenda ndio matofauti yake ama tofauti takuja hapo. Atakuwa Simba bora katika maeneo hayo, nadhani ndio huenda akanufaika na ushindi, lakini yote yote tunaenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa ni mgumu na bora sana.
1: Sawa, Ahmed Ali anakuambia Dumbia ndio roho ya Simba kwa sasa. Dumbia ndio roho ya Simba kwa sasa. Kwa hiyo wanaamini mambo makubwa yanakuja, na wanaamini hata kwenye mchezo wa kesho akawasaidia.
2: Anaweza kawasaidia kwa sababu ni mchezaji wa Simba. Kwa hiyo kazi yake ni kuwasaidia Simba.
1: Na ndio roho ya Simba.
2: Sasa hayo
1: ni kwa mujibu wake, ninamnukuu.
2: Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe kwamba sawa, kwa mujibu wa Ahmed Ali. Dumbia ni roho ya Simba. Lakini mimi ninachoamini atakuja kuwasaidia Simba kwa sababu alimsajili afanye hiyo kazi. Lakini ukikaa ukiitazama mechi hii unagundua kwamba hawa technician wawili Florai Benge pamoja na Steve Bakali, kuna kitu ambacho unakigundua kwao kwamba kwanza ni walimu ambao wanaweza wakabadilika kulingana na game. Na natamani sana kama tutapata uamuzi ambao watasimamia sheria 17 ili mpira uchezwe, kwa sababu kwenye game hii timu zote zimefanya maboresho, na ukiangalia kuna namna ambavyo Azam ya msimu jana imesha switch kwenye maeneo kadhaa ambayo imefanya mabadiliko. Simba ya sasa kwenye maeneo machache sana inajaribu kuswitch, ingawa bado yale maeneo haja click. Kwa maana nyingine, Simba ya msimu uliopita kikosi cha kwanza ndo kile kile. Kidogo Ibrahim Jabal ndo kidogo ambaye ameanza kuingia pale katikati, ingawa bado anacho kiofa hakijafikia kile ambacho yofa kwa Simba. Ana vitu vingi vya ambavyo anahitajika vinavyo mchezaji wa kisasa, inaonekana sio mchezaji wa kuweza kumpa mechi tafu akakupa kitu kile kile kwa dakika 90 yake inashuka. Ndio maana nasema bado hajaweza kukofa kama kila ambacho Neo Maema anaofa kwa sasa, kwa hiyo bado haijaingia. Lakini ukija kwa upande wa eneo la ushambuliaji bado linaendelea kwa vile vile, wings zinaendelea kwa vile vile. Katika mbinu unakuja kuona kwamba mimi kila siku anasema matumizi ya Libase Gueye, Oula, Elimpanzu, Crotus Chota Chama ndio silaha kubwa sana Steve Baker, na ndio ambayo mpaka sasa inaendelea kuwatesa timu nyingi kwenye game hii kwa siku zote mpaka hivi sasa. The same ukija kuangalia Azam, wao wana maingizo machache. Kipre Junior, wana Mubiru ambaye ni ingizo jipya lingine, wana Idumba kwenye safu ya ulinzi ambaye naye pia ni ingizo jingine, lakini pia

0: Ya nafikiri wanajibu sila pia, ambalo ni ingizo lingine, ambapo kwa msimu uliopita hawakuwepo. Na ni moja ya mabadiliko ambayo ukikaa ukiyatazama kiufundi hayajawalipa sana Azam, lakini kuna namna ambavyo tayari mwalimu alishaweka imani na kuna namna taratibu anazidi kuweka mazingira ya wao kuingia kwenye timu, kwa sababu pia sio wageni kwenye viunga vya Chamazi. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo unaweza kuona kwamba maeneo ya pembeni mwa uwanja kwa timu zote yatakuwa bize sana kuliko timu zingine zote, yani kuliko maeneo mengine yote. Na kama maeneo yatakuwa bize sana, basi tafsiri yake walinzi wakati wana kazi ya kufanya kwa ajili ya kuweza kusimama kama viongozi mbadala wa mwalimu. Na mambo haya ukikao kiyetazama, ndo pale tunakuja kwamba kwenye game hii sasa bado inakuwa ni game ya kukupa kitu 50-50, 50-50, kwa sababu ya aina ya mbinu mpya ambayo walimu hawa wanakuja kuingia nayo.
1: Okay, sawa. Nadhani tutapata muda tena kuendelea kuizungumzia msimamo wa
2: dabi. Lakini ni muulize muli. Kwa nini amekimbilia kwenye waamuzi?
0: Azam. Yes, to be honest. Yeah. Mimi binafsi Azam anapokuwa anacheza na hama pachawili wa Kariakoo, kwangu mimi huwa kuna namna ambavyo sikuwa siridhishwi sana namna na Azam wanavyomtreat. Kwa sababu naamini Azam ni moja ya timu ambazo zinawekeza kwa kiasi kikubwa. Wewe fuatilia mechi zote anazocheza dhidi ya Yanga au dhidi ya Simba, Azam ni ngumu kupata kupata favority kama ile ambayo Yanga na Simba wanapata wanapokuwa wanacheza na Azam. Ndio maana natamani kwamba angalau, kwa sababu hapa tunakwenda kupata taswira ya ligi yetu, hebu tupate mazingira sahihi. Labda VFS
1: ya.
0: Kwa kuwa ipo, inawezekana ikatusaidia kwa baadhi ya matukio.
1: Usijie kazi machaji.
2: Lakini muli wana Simba wanakumbuka mechi iliyopita, kama sio sawa, mechi ya pili ile. Walilia na waamuzi kama nakumbuka vizuri. Kuna penalti zilikataliwa kadhaa katika ule mchezo.
0: Yote hayo nakubaliana na wewe. Yote hayo nakubaliana na wewe. Unakumbuka mechi ya Azam na Polisi, mechi ya msimu huu?
1: Kule Arusha.
0: Kama uliona vizuri, ndio kile ambacho nakuja kuamini kwa nachomaanisha kwamba tufike mahali tuheshimu uwekezaji wa Azam kwa
1: nguvu. Sawa. Sasa tuachane na Mzizima Dabi. Najua tutapata muda hata baadaye tutaizungumzia Mzizima Dabi, na sasa tuangalie taarifa nyingine za kimichezo. Rais lakini pia na mwekezaji wa klabu ya Mighty Wanderers ameachia ngazi.
0: Rais
1: na mwekezaji ambaye pia ni mwekezaji wa pale Mighty Wanderers ameachia ngazi. Thompson Mpinganjira.
2: Ameachia nafasi. Kwa nafasi mwachia mtu mwingine au ndo akanyio?
1: Ndo amejiuzuru hivyo.
2: Ama atakabidhi mtu mwingine.
1: Asi ndo mtu mwingine itabidi ndo aje achukue ile nafasi.
2: Lakini anabaki kama mwekezaji.
1: Hapana.
2: Vyote. Amesusa.
1: Ameona anapoteza pesa.
2: Hapana, sio sana.
1: Kwa hiyo ameachia ngazi. Hizi klabu ambazo zinakuwa zinadhaminiwa na mtu hizi ndo madhara yake.
2: Hata hapo kwa mtu sio kususa hapa.
1: Hiyo ipo mbona?
2: Sio kususa, susa sana. Watu wanambia baba vipi tena? Anarudi tena. Anasusa. Anarudi tena.
1: Hiyo kususa ipo sana. Kwa hiyo amesusa. Timu sasa haina rais wala haina mwekezaji. Kwa hiyo tusubirie tuone hatima ya Mighty Wanderers ambao ni mabingwa wa kule Malawi. Wakati huo huo, Wydad Athletic wenyewe wanasubiria sasa hivi FIFA tu. Walikuwa unakumbuka walikuwa na adhabu. Wako wamefungiwa kusajili. Wameshalipa faini zote, kwa hiyo kinachosubiriwa sasa hivi ni FIFA kwa ajili ya kuwafungulia ili waweze kuendelea na taratibu zingine.
2: Wasajili wachezaji kwenye mfumo.
1: Wasajili wachezaji kwenye mfumo kwa sababu walikuwa ni wamepigwa bani. Wakati huo huo bana, jana kwenye Serie A. Kuna mechi moja tamu sana.
2: Hiyo ya Como na nili au Inter Milan.
1: Ya Inter Milan na Udinese.
2: Hiyo 5-3.
1: Miongoni mwa mechi nzuri kusema ukweli. Comeback ya kibabe.
2: Ya Inter umeonyesha ubora kwa kumbuka kwenye misimu ya 2011, 12, 10

0: Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba Inter ana nafasi nzuri pia, hata sio ya kufanya comeback pia, hata kutetea ubingwa kwa msimu huu. Kingalia Serie A mpaka sasa kama Chiesa anaongoza AC Roma. Kwa hiyo lakini Inter anaona moja kwa moja ana nafasi ya kuendelea kufanya vizuri kwa upande mzima wa ligi hiyo. Lakini kilichofanyika kwa siku ya jana ni muendelezo tu wa bora ambao umekuwa nao Inter Milan. Sio maajabu sana kilavu, lakini maajabu ni kwa kuwa labda ilitokea nyuma kwa bao mbili na kaanza kurejea katika kipindi cha kwanza.
1: Sasa unaangalia mpaka dakika 10 na ngapi ilikuwa ile, si 16 si 10 na yes, kama 16 hivi 10 na dakika 20 zote alikuwa anaongoza goli mbili.
0: Yeah.
1: Afu ilipofika dakika kama ya 20 na 5 sio 6 ndo akapata goli la kwanza. Afu tunakuja dakika 35 2-2. Dakika ya 55 ile 56 2-2. He? Ghafla binvu unashangaa dakika 75 4-2.
0: Eh,
2: lakini unazungumzia Udinese ipi? Nafikiri Udinese ambazo mimi nimeziona labda Udinese iliyokuwa chini ya Stefan Di Natale, Kwadwo Asamoah na nani huyu baadaye kuja Arsenal baada akaja United kutoka Chile.
0: Na Alex Sanchez.
2: Alex Sanchez.
0: Nesel Alex Sanchez.
2: Nafikiri sidhani kama Udinese walishawahi kuwa na timu bora kama ile kwa misimu mingi sana.
0: Bado.
2: Unajua wakati ule Serie A ilikuwa ni Serie A kweli ya moto, kwa sababu kule unamkuta Di Natale, unakuja katika timu zingine pia kuna watu, unakuja Lazio alikuwa mwamba yule nani? Chitali mentoka. Lazio alikuwa na mwamba mmoja ambaye ni striker mpaka timu ya taifa ya Italia.
0: Kwa hiyo Paul Di Canio alirejea kule Lazio.
2: Di Canio naye yes. Lakini kabla nafikiri kwa ni baada ya Di Canio ambaye amemaliza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba binafsi mimi ile game sikushangaa kuwa na matokeo yale, kwa sababu unaiangalia bado inaendelea kuwa Lazio ambayo ilikuwa ni timu ya pili muda wote, licha kwamba walikuwa wanapata magoli ambayo yalikuwa ni ya counter attack, kwa nashambulia anaiweka kamba Inter Milan anaendelea kufanya makosa. Na ukiangalia makosa ya Inter Milan, unakumbuka mechi ya Inter Milan na Real Madrid ya UEFA Champions League, kwa sehemu kubwa yalikuwa ni makosa magoli yale yale ambayo ya makosa kama yale yale.
1: Sawa bana, ilikuwa ni hivyo miongoni mwa mechi tamu.
0: Lakini mechi nyingine tamu kirafu
1: ilikuwa ni ya Como.
0: Mechi nyingine tamu kacha na Como ilikuwa Uingereza bwana.
1: Ni Leeds na Newcastle. Ila Newcastle ana shida gani?
3: Newcastle
1: ana shida nyingi sana. Wajua mpaka sasa Newcastle kunani?
0: Ukishangaa Newcastle shangaa na Spurs pia.
1: Kwa kweli ukishangaa ni ya Newcastle unaweza ukashangaa pia ni ya Spurs.
0: Ambaye leo anacheza na Liverpool
1: Spurs .
0: Yes, kwenye Carabao.
1: Yes, kwenye Carabao hapo.
0: Kwenye ligi kuu mpaka sasa michezo minne hajafunga goli lolote, hajashinda mchezo wote Spurs.
1: Na anavyocheza muda mwingine unajiuliza mara mbili.
0: Hii nini?
1: Spurs hapana. Spurs.
0: Leo kuna mjogoo. Na watakuwa nyumbani kama sio sawa.
1: No, atakuwa ni ugenini pande yuko nyumbani.
0: Sawa, mchezo mwingine mzuri sana. Nani,
1: hamna shida, tutakuwa bado. Leo tuangalie tamthilia, tunaangalia mechi. Ndio ni mwendo wa mechi. Liver wazee wa sare.
0: Sare. Suluo liupata dhidi ya timu ya London. Leo pia anacheza timu ya London nyingine.
1: Tuone.
0: Sijui itakuwaje. Lakini huyu pia ni mtoano.
1: Ni mtoano. Ukipigwa unatoka.
0: Spurs umesajili, lakini sajili zake mpaka sasa tujiona manufaa yake.
1: Yani, bado.
0: Unajiuliza Tonali yule ambao tunamtazama Newcastle, mbona sio huyu ambao tunamuona huko Spurs? Unaona? Kuna mambo mengi ambayo ukitazama Spurs kweli yanafikirisha. Lakini yote kwa yote ndio mpira wa miguu. Yaani De Zerbi ana kazi kubwa sana anatakiwa kuifanya kwa upande mzima wa kosi yake. Alinusuru ndio kutoshuka daraja, lakini mpaka sasa kama vile msimu ulivyotamatika na ulivyoanza ni kama vile vile ambapo ulikuwepo msimu wa 2026-2025-26.
1: Sawa, ngoja tusubirie baadaye tuone sare zitaendelea, maana niko nauliza kuna sherehe wapi, maana yake sare zimetawala kweli. Si kwa Liverpool peke yake, hata kwa ndugu zao The Blues. Sare zimetawala sana. Jamani, tunamaliza nano hiyo kickoff. Muli nikukabidhi kijiti.
2: Sure, watakuwepo mahali hapa.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 3 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Jina la maji Juma Aweso ameagiza management ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa kuweka mikakati madhubuti ya kukamilisha utoaji wa huduma ya maji katika vijiji 1575 vilivyosalia kati ya vijiji 12,333 nchini ili kuhakikisha wananchi wa vijijini wanapata huduma ya maji safi, salama na endelevu. Aweso ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati akizungumza katika kikao kazi na bodi ya wakurugenzi management pamoja na mameneja wa Ruasa na mikoa na wilaya, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuweka mpango madhubuti wa utekelezaji ili kukamilisha huduma katika vijiji hivyo. Amesema lengo ni kuhakikisha baada ya kukamilisha vijiji 1575 vilivyosalia hakuna kijiji nchini kitakachobaki bila huduma ya maji, akiwataka viongozi na mameneja wa Ruasa kufanya kazi kwa bidii, kuwajibika na kuhakikisha matokeo yanapatikana yanayoendana na mahitaji ya wananchi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe ameongoza kikao cha maandalizi ya viongozi na wataalamu mbalimbali kutoka Tanzania wanaoshiriki jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomic, yani Scientific Forum, linalofanyika Vienna, Austria. Dr. Nchimba amewasili Vienna kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika jukwaa hilo litakalofanyika kuanzia leo Septemba 15 na 16 mwaka huu wa 2026. Jukwaa hilo linafanyika sambamba na mkutano mkuu wa 70 wa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomiki unaowakutanisha viongozi na wataalamu kutoka nchi mbalimbali duniani kujadili matumizi ya sayansi na teknolojia ya nyuklia kwa maendeleo. Kimataifa kamishna wa kwingineko, kamishna wa uhifadhi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS Profesa Dos Santos Silayo amewataka vijana 328 walioajiriwa na wakala huo kudumisha nidhamu, weledi na uzalendo katika utekelezaji wa majukumu yao, huku akiwataka kujiepusha na rushwa. Profesa Silayo ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizungumza na vijana hao baada ya kumaliza mafunzo ya kijeshi yaliyodumu kwa miezi 6 katika kituo cha mafunzo cha Mlele. Amesema ajira hiyo inawapa vijana hao dhamana ya kulitumikia taifa, hivyo wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, taratibu na maadili ya utumishi. Aidha amewataka kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii, akisema baadhi ya askari wamezao wanapotekeleza majukumu na kusambaza picha au video hizo mitandaoni. Na kimataifa, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran limesema kwamba meli ya kubeba mafuta ililipukiwa na bomu lililokuwa limetegwa chini ya maji kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mjibu wa shirika la utangazaji la serikali ya Iran IRIB, limenukuu meli hiyo ikisema ilikuwa ikipita katika njia kusini ya mlango huo kuliko hutegwa bomu hilo ndani ya maji. Ripoti hiyo imesema kuwa meli nzima iliteketea kwa moto baada ya bomu hilo kulipuka. Hata hivyo, meli hiyo ya mafuta ilikuwa miongoni mwa orodha meli 77 ambazo Iran ilidai zilikiuka taratibu zake za uendeshaji katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana. Tafadhali endelea kufuata.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Neno lako ni this is.
3: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware utajipatia simi.

0: Blanketi aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutumaru hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.
2: Natamani kujua ukweli wa Mungu, nifundishe kuyajua yanipasayo.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sakato wa kuchakata bidhaa mgoma. Watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoa ni Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi ₹100,000. Yanasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
7: Mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha ndani ya siku 7 fuatiliaji baliwa.
7: Ah, watu kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Unakumbuku?
8: Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7.

0: Saba baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 20, siku 40 na mguzi wa afya zao.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Asubuhi nyingine nzuri kabisa msikilizaji. Asubuhi mwanana, asubuhi tulivu, asubuhi mubashara, asubuhi ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tena tumekutana katika safari hii nzuri kabisa ya mashua, mashua ambayo inajivunia sana kufanya safari zake ndani ya Ziwa Tanganyika, fahari ya mkoa wa Kigoma, safari ambayo inajivunia Kigoma, mkoa Bembe, wote wako hapa. Okay msikilizaji, sisi tunakuwepo hapa kila Jumatatu kamili za. Na lengo kubwa la kipindi hiki ni kukupa elimu pamoja na burudani. Vyote hivyo tunavileta kwa radio iliyotukuka kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unapaswa kukipata basi unakipata bila chenga wala mbambamba yoyote. Kazi yako ni moja tu, kutusikiliza kuanzia wakati huu mpaka pale saa 6 kamili za mchana, lakini sauti ya radio kama unaona haitoshi sana, ongeza, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Vile vile una nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi kwenye nambari ya simu 0768 150 190, sisi tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi bila hiana yoyote kabisa. Mama Kita yuko hapa, Shanko Kalo Bigizi yuko hapa, kwenye mitambo yuko Pasco Fadhiri, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki, baadaye baadaye kidogo DJ Omi atasababisha mambo yake. Kabla ya yote kabisa, nikupe hii habari njema wewe msikilizaji ambaye unasumbuliwa na tatizo la afya uzazi. Lupimo Sanitarium Clinic imekuletea dawa inayoitwa JC Hepsi, ambayo hii inasaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, lakini sio hivyo tu, bali wamekuletea pia dawa aina ya Fem Hepsi ambayo inasaidia kuimarisha afya

pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Siku ya Jumapili kituo chao kinaanza kufunguliwa saa 5 pale mpaka pale saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi nambari ya simu ni 0693 664 848, nambari nyingine ni 0715 944 941.

0: jaribu. Kama ni mwanamume kabisa nipige. Aha. Na tunaishi nayo.
1: Sio mazuri.
2: Sio mazuri.
1: Yapendezi.
2: Tunayakemea. Unajua vitu vingine kama kuna moja uwele.

Utetembea magazeti yote, lakini kwa kama mpewa hapo kwenye ki tunakuacha tunakutazama tu. Sio maneno yangu, ni Ashura Machupa nakwambia, mambo yangu yanakuhusu nini?

0: Unasikiliza Mashua.
1: Lete raha msikilizaji popote pale ulipo, hii ni Radio JFM, usitufananishe kabisa.
2: Katika kwa kazuri. Kwa radio zote kutangaza, lakini mimi ni kama nimepoa, nimepewa tu. Tuache maneno, mambo yangu yanahusu kitu gani? Mimi naona shida kwa sababu wanapishana na mtu ambaye hana shida na wewe, hana mipango na wewe. Mimi na maana wewe ni mwezi mchanga hivyo.
1: Haya. Ndama tu juzi juzi.
2: Haya, leo tuna tarehe 4 Kiarabu.
1: Umeshaanza kuchanganyikiwa.
2: Naam, fungo 7 huu ndugu wangu, kuna shida. Mimi naona tatizo jamani, kila mtu ashike game yake. Kila mtu afanye mambo yake. Tusifuatilieni fuatiliani.
1: Ndio.
2: Sio maneno yangu ni ashura machupa na mambo yangu. Yanakuhusu nini? Hebu kaa kwa kutulia ndugu wangu mie.
1: Kaa kwa kutulia msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Vitu vizuri utavipata ndani ya Mashua.
2: 90.5.
1: Bikolimana Pascal amesema ametumisi huko Bambo wa Burungi. Asante Zakaria Steven kutoka Kibu mami, kutoka kwetu pazuri. Anatuambia good morning. Na sio good morning Kigoma good morning.
2: Habari za asubuhi.
1: Fedia Damiano Odugilo wa Center kule Janda. Sante Matias Lukata pande za Mahembe Tai Tali upo pande za Mwakizega unatusikiliza. Jamani asante sana Kisunga JR unatupata vizuri. Asante sana Mama Kasim pande za Nyamori. Mama Pascal au Mrs. Bahati Fales anatusikiliza. Rusi kutoka pande za Bushabani. Tunasikilizwa vizuri kabisa na mdau wa 90.5 Radio JFM. Zakaria aka Mkoko wa Lukinzo kule. Kupigana sio pepo. Kuna aina yao.
3: Ni kweli.
1: Sio pepo, kuna aina yao anakuambia.
3: Kuna aina yao ya kupigana.
1: Ya watu wanaopenda kupigana. Na kuzozana pia. Mambo ni mengi kwenye Mashua jamani.
2: Sana.
1: Na mambo ni mengi kwenye mahusiano. Hasa kwa wapenda nao. Amesema hivyo, lakini pia asante sana Ibrahimu Idrisa ukiwa mahakama ya Mawese. Tuko pamoja kabisa. Na Edgar unatupata vizuri. Hamisi Mustafa kimwasibu wa kule Ilagala Sambala. Bakunda Juma muza duka kutoka Bushabani. Mubali wa Mubali kutoka Mhanga. Mama Sofa anatuambia asalamu alaykum.
2: Wa alaykum asalamu wa rahmatullahi.
1: Unaendeleaje na hali?
2: Mungu ni mwema.
1: Jamani tarabu leo pambe.
2: Pambe tu.
1: Fanya yako.
2: Kama nimekula chini niambie tu.
1: Yake haya.
2: Fanyeni yenu.
1: Utachelewa sana.
2: Wema wachujua tu utaki sie.
1: Joy Mungu aendelee kuwabariki.
2: Amen, asante.
1: Asante sana. Unaitwa Sidia Fuguru wa Kagezi kule. Unaitwa Benata Benard kutoka Mgombe. Asante Leonard kutoka Mkanga. Mama Kita habari za asubuhi.
2: Mimi namshukuru Mungu.
1: Anaitwa Siafu Chipsi kutoka kule Juve Kabingo. Udugu wake Shanko Furaha jamani mpopoa.
2: Tuko vizuri
1: pamoja mwanzo mwisho.
2: Asante sana.
1: Asante sana Damas Mudi kutoka Kirungu. Unatusikiliza vizuri. Wewe unafahamika kama muha wa kwanza kumiliki simu. Yaani huyu ndo wa kwanza kumiliki simu
3: kwa wale. Wakati huo waha wote hawana simu.
1: Hawana simu. Shamiri Jayara anapatikana Mwasenga Udagalani. Pamoja sana mwanzo mwisho. Tarabu leo jamani pambe. Iko vizuri kabisa. Siku zote nasema ubaya hauna kwao.
3: Hata
1: siku Mola kamstiri na njama zenu lakini hazitaweza kufanikiwa. Anaitwa Tina Wavamia kule jeshini.
2: Mashaallah, asante.
1: Habari za hapo mjengoni?
3: Tuko vizuri.
1: Unaendeleaje na hali?
2: Tunamshukuru.
1: Anaitwa George Kaneke, anatokea pande za Soweto. Tuko pamoja. Sana. Kama hamtojali. Mnisaidie. Wimbo wa Harmonize. Happy birthday.
2: Chini ya jua pale nimetulia kwenye mti.
1: Uzuri wa mjumbe huwa hauawi.
2: Wa parachichi.
1: Asante sana. Tarabele pambe sana mfikie Mama Deshi Deshi mwenyewe. Kuchokonoa yasiyo muhusu na kutafutiana shari. Ila hapa duniani tunapita tu. Aje roho mbaya. Ni Fatuma kule Mgeregani.
2: Asante Fatuma.
1: MC wa Mashua Baraka Muzi, asante sana Maiko Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambala. Kwa kuita Mbagala kutoka pande za Nyakitonto. Rurenze Chaita iko na sisi kutoka kule Rusaba. Nikodem anatupata vizuri kabisa.
3: Asante.
1: Dada B unaambiwa haya maswala ya kupigana yamepamba moto. Anakumbuka alivyokuwa ameolewa Morogoro. Alipigwa na mume wake. Mipira biskeli.
3: Jamani.
1: Eti kisa amesimama na mpangaji mwenzake. Yani wanaume wanapenda shari.
2: Kama namuona
1: huyo ni mama Nasma huyo. Jamani mama Nasma
2: Mahembe.
1: Nasma simnamkumbuka.
2: Mahembe Manzese.
1: Basi alitwangwa.
3: Mpira wa basketi. Unakufungia mizigo ile. Unatandikwa nao.
2: Unadunda tu.
1: Ba ba mama Nasma
2: hapa kingongoni.
3: Mama yala niache mimi.
2: Kama nikopa ndio zangu mimi Mahembe Manzese. Niache.
1: Niache jamani. Mama Obadia wa Mhanga yuko na sisi. Lakini pia Mohamed Ndaba wa Ujiji Kitintale.
2: Ndio.
1: Leo Peter yuko Ilagala pale naye anatusikiliza. Lakini pia asante MC Jiriberi Pascali wa Gwamanga.
2: Ndio.
1: Anatupata vizuri. Jamani tarabia leo jamani imemfanya mpaka nini jamani mpaka amemisi mama yake ambaye yupo Mwanza na mdogo wake. Yeye ni Bikolimana Pascali.
2: Asante.
1: Okay. Mashua inapasua mawimbi na anasema hivyo anaitwa Nyarubano huyo kutoka Katete. Unaweza kumuita pia Side kama Side.
2: Ndio.
1: AKA acha dharau.
3: Sada watu wanaekeza sisi utajua mwenyewe.
1: Utajijua. Sada wa Gungu yuko na sisi. Mtengenezaji wa mbee huyo ni Sadiki Juma
3: Wanyamori,
1: fundi kabu wa kibirizi tuko pamoja. Milo kutoka Matiazo, asante sana. Unaitwa Mohamed Moshi. Wazima hapo mjengoni, mnaendeleaje na hali? Yeye anatokea kule Kaseke na anatukaribisha Kaseke.
2: Asante.
1: Anaitwa Mama Esther. Okay, sawa. Mwingine anaitwa Mama Odes pande za Msimba iko na sisi Pascali. Pascali Shanko Kahungu kutoka Kaseke ya juu.
2: Ndio.
1: Hii imekaje?
3: Pascali Shanko
1: Kahungu kutoka Kaseke ya juu pamoja sana wa jina Shanko.
3: Ushapata wajina?
1: Haki ya Mungu.
3: Pascali Shanko.
1: Alafu tena kiutani utani ujue Mmakita.
2: Ndio. Ndio anapokuaga.
1: Musa the boy aka Harmonize kuna sisi. Anasemaje tena jamani? Wanawake waache kuomba vocha ndio chanzo
3: cha kupigwa au cha nini?
1: Inawezekana. Huyo ni fundi kabwe. Basi ni mimi.
2: Kabwe.
1: Fundi kabwe.
3: Wanaomba sana vocha. Kwa anayeomba vocha anadundwa.
1: Anadundwa.
3: Ah, fundi kabwe.
1: Ignace DM Buhoro. Anasema ni bora ashinde za kenja. Kuliko kushinda anapigana pigana.
3: Ni kweli, ni kweli.
1: Anapigana
3: bwana.
1: Mama Salome Ilagala, asante sana. Tuko pamoja sana. Dakika ya 40 jamani.
3: Twende nyumbani jamani.
1: Twende nyumbani.
2: Leo tuko na Wanyamwezi tunarudisha nyumbani.
3: Wanyamwezi leo tunawarudisha nyumbani. Wale wote ndugu zake na kina mzee Steven. Leo tunawarudisha nyumbani. Nyamwezi popote pale ulipo. Enjoy. Mambo mzuri kabisa.
1: Kwa, mama Kita amekaa pia kwa Wanyamwezi.
2: Mwanangu wa pili sana amekaa kwa nyenye pale. Tabora.
3: Sawa, Wanyamwezi hawa hapa jamani, tu enjoy nao.

0: Wabeja.
1: Wabeja Kolomba.
2: Mwanti Lampola.
1: Yamani. Mimi najua mtakome enjoy sana zetu.
0: Wanyamwezi.
2: Wanyamwezi.
1: Kuna tofauti kati ya Wanyamwezi
2: na Mnyamwezi.
1: Na Mnyamwezi. Si unajua
0: eh? Kuna Wanyamwezi
1: na Wanyamwezi.
0: Na Mnyamwezi.
1: Unajua tofauti lakini?
0: Utofauti upo kabisa. Mnyamwezi anakuwa ndio kabila lake.
1: Kabila lake.
0: Lakini Mnyamwezi anadunda huyo.
1: Mjanja fulani hivi.
0: Sio poa.
1: Tozi fulani hivi.
0: Tozi bisho. Ndio anakuwa Mnyamwezi.
1: Sio aitogea wapi?
0: Ndio sijui.
1: Mwamba Mnyamwezi. Sio aitogea wapi kabisa. Lakini kwa tukizungumzia Wanyamwezi ili ni kabila ambalo lipo Tanzania. Tabora ndipo wanapotokea, kule Shinyanga pia. Wameenea pia katika mikoa ya Mwanza, Simiyu, kule wapo Geita na maeneo mengine. Sasa
0: na maeneo ya Radio Joy.
1: Pote pia wapo. Sasa Mnyamwezi bwana mnyime vyote. Lakini usimnyime ugali, usimnyime michembe au wanaita wenyewe matobolwa. Usimnyime hivyo vitu. Viazi vitamu usimnyime. Vyakula vyao hivyo vya asili hasa.
0: Wanapenda sana
1: ndio vyakula vyao.
2: Viazi vitamu. Na mboga ya sansa.
1: Wapo kule. Mlenda pia wanapenda. Ndiyo. Lakini hivi ndio vyakula ambavyo ni vya asili sana kwao. Sasa Wanyamwezi mimi najua watu

0: wameenjoy sana. Huyu anasema anaitwa Deus kutoka kule Manyovu, Nyarubozo, anatusikiliza. Lakini pia Leonard kutoka Mkanga, mama Abu wa Mahembe, anatupenda sana Radio JFM.
1: Asante.
0: Wanyamwezi wanayo okay, wamebaruza alikuwa anamaanisha. Wanyamwezi Pambe ka Kagoma kana vibe. Mama Pascal huyo. Hamisi Mustafa yuko na sisi, lakini pia tunasikilizwa pia na Irene kutoka pale kwa Bella Saluni. Anasema anakusalimia Beatrice.
2: Oh, thank you. Asante.
0: Anamsalimia pia mama Kita.
1: Asante. Shukrani sana.
0: Mimi tu ndo nimesaulika kwa sababu dunia tunaijua mama.
2: Wewe ndo unasoma.
0: Asante afanyaje jamani?
2: No out.
0: Mjumbe hauwawi.
1: Ni kweli.
0: Lakini pia wanyamwezi wametisha sana. Anaitwa mama Samiri kutoka Businde. Mama Sofa anasema pia wanyamwezi wametuburudisha.
1: Okay.
0: Leo tumemkumbusha nyumbani Tabora, mitaa ya Ngambo.
1: Wow.
0: Yeye anaitwa Mubali wa Mubali wa Muhanga. Kumekuwa Tabora, Mubali wa Mubali.
2: Kumbe
0: kilichomleta kuwezekana maisha
2: tu. Sasa utafanyaje sehemu nyingi?
0: Sasa utafanyaje jamani?
2: Utafutaje unatupeleka sehemu nyingi.
0: Mama Kita jana hapa katueleza alipanda boti akaenda kapara msenga.
2: Hasa hao.
0: Peti mami kutoka kwetu pazuri. Anatusikiliza. Mbona kama lugha fulani hivi?
2: Kwamba
0: anasemaje? Anasema wa kisasa wa uhumbi selele.
1: Mnyamwezo.
0: Itakuwa baki hapa hapa kwanza.
1: Baki sasa.
0: Selele
1: la. Selele ni ile tarabu ya zamani selele.
0: Jamani. Japokuwa yeye ni Muha, lakini huo wimbo ameenjoy sana.
1: Yeah, sawa.
2: Hata usipokuwa nini
1: wewe? Mnyamwezi Tabora, Mnyamwezi.
2: Unaenjoy mbona?
0: Anaitwa anatokea Buhoro kwa mjukuu wa Mwina. Anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia kutoka kule Pamila wanasema wanawapenda sana Wanyamwezi.
2: Sawa.
0: Wanawapenda mno. Amecheza, ameenjoy, amefurahi sana. Kahungu wa Kahungu wakiwa pamoja na mama Esther anasema tuko nao pamoja. Mazo wa Mazo kutokea kule Nyakimwe. Lakini pia asante sana Frola kutoka Mahembe. Lakini pia huyu mwingine anasema jamani, wow. Hadi unayajua matobola. Ndio chakula chetu hicho.
2: Ndio chakula chao kikubwa.
0: Anaitwa Sumaia Tabora Nzega. Saizi iko zake kasangezi pale.
2: Safi kabisa.
0: Ndio mambo hayo. Fundi Kabwe yuko pamoja na sisi, lakini pia ameenjoy vizuri kabisa hapa. Anatusikiliza Kevin akiwa Rutale.
2: Okay. Sawa, asante, ngoja tukaperuzi kwa wakati huo.
3: Sasa ulizo peruzi leo.
2: Tukaperuzi jamani. Tukaperuzi hakuna namna. Jana tumetoka tu kusema hapa kwamba baada ya wale watu sita wale kukamatwa.
1: Ndio.
0: Kumbe
2: saba, yani wa saba ndo mwanamke.
0: Saba ndo mama. Jamani.
2: Tukasema basi matukio
0: yatapungua. Kumbe
1: ndo mwanzo ameanza.
0: Ameenda kuyacharua au inakuaje huko jamani?
2: Mimi sijui, tena kuna wajukuu wao wamebaki hapo wanaendelea kutekeleza mambo yao kwa miatasi.
0: Tatizo jana si ulisema ni mtandao?
2: Eh.
0: Sasa kama ni mtandao inaweza kuwa ni mkubwa.
2: Ni mkubwa.
0: Na umesambaa.
2: Au wenda ndo hivyo tu watu tu na yani wao wengine hawajagundulika.
1: Watagundulika tu.
2: Jamani, kuna binti mmoja ana umri wa miaka 24. Anaitwa Irene. Yeye anatoka mtaa wa Lemara, kata ya Lemara jijini Arusha. Unajua Arusha kama vile sio wabantu. Ukisikia nani unasikia kusema ola kaula. Sasa huyu binti
0: ndio
2: unajua tena ujana nao maji ya moto, wanasema hivyo Waswahili. Usiku ile nini akasema nika enjoy zangu maisha klabu kule nini. Kwa binti kaenda zake mwenyewe klabu kule kuenjoy maisha. baada ya kufika kule ugomvi ukatokea kati ya yeye na rafiki yake.
0: Uko uko klabu.
2: Uko klabu. Sasa sijui alikuwa munjonga
0: au ilikuwaje?
2: Au ilikuwaje? Sasa hii tukio limetokea jana mida ya saa 10 jioni.
0: Ndio.
2: Na wala sio haikuwa ni usiku sana, ilikuwa saa 10 jioni. Sasa wakaanza kama kurushiana maneno hivi.
0: Ndio.
2: Marehemu ndo ni sijawaambia kumbe kama ali nani
0: alifanyaje jamani?
2: Nimesha vujisha kabla sijafika huko. Usuto huu nao. Nishataje ni marehemu marai. Ngojeni kidogo jamani. Sasa huyu binti na mwenzake wakaanza kurushiana maneno vijembe. Tupa hili na mimi natupa hili. Tupa hili na unafahamu wanapokutana mabinti wawili hakuna mtu anaweza kukushinda, unaelewa eh? Kwa hiyo wakagombana kweli kweli. Kwa hiyo huyu binti mwingine akaona mimi sinaga maneno mengi sana. Subiri nikuonyeshe kazi. Kasogea pembeni pale kachukua chupa ya bia akambamiza nayo kichwani. Umeona? Sasa baada ya kumpiga nayo jamani siku za mwisho ndo zikiwa zimefika tu. Sio hapo anapiga chupa na bado anapona tu.
1: Wanashono
2: anapiga. Amepasuka hapa na shono maisha yanaendelea. Lakini huyo binti baada ya kupigwa chupa ya kichwa pale chini pale
1: basi alikuwa munjangu.
2: Sijui ndo alikuwa hivyo au ndo siku zake zilikuwa zimekaribia jamani. Tu hivyo. Na kwa mujibu wa mashuhuda wanasema hiyo siku ilikuwa ni siku ya birthday ya huyu marehemu. Yani kwa siku yake ya kuzaliwa, kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa.
0: Ndio.
2: Alafu sasa hivi mnaelewa ile tukio lilivyo. Kumbukizi siku yake ya kuzaliwa alafu siku hiyo
1: anafariki.
2: Yaani siku aliozaliwa ndio siku aliyofariki. Yaani alikuwa tarehe ngapi?
0: Jana ilikuwa 14.
2: Alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 9. Amefariki tarehe 14
0: mwezi wa 9. Maana yake nini?
2: I say. Kwa hiyo baada ya kupigwa ile pale sasa nadhani huduma siyo zilichelewa.
0: Ndio.
2: Kwa sababu baada ya kupigwa pale kila mtu aliogopa kumshika. Watu wakaenda kukimbia kwao sasa na yule binti kwenda kutoa taarifa. Kwamba mtu anapigwa chupa, ameanguka. Kwa mpaka wazazi wametoka huko, wakafika pale, wakambeba, wakampeleka hospitali kwa kama ameshafariki tayari. Kwa hiyo kisa kikubwa ndio hivyo, ugomvi.
0: Bah.
2: Sasa hapo ndo bado hajaeleweka. Ilikuwa ni wote kwa sababu ya kwa munjonga au ilikuwaje? Lakini pamoja na kukimbizwa hospitalini hakuweza kusurvive, hakuweza kupona tena. Lakini sijui yani sijui kuna wakati mwingine ndo inakuwa imepangwa hivyo
0: au vipi?
2: Vipi yani sielewi. Na inasemekana hata kabla kufika hospitali alikuwa ameshafariki. Kwa hiyo pale taarifa aliyopewa na daktari kwamba huyu mtu umemleta akiwa ameshafanyaje?
0: Ameshafariki.
2: Kwa ndo mama pale na wazazi, ba wazazi pale wale binti ndo wakaanza kufuatilia sasa taarifa kwamba nini kilitokea, nini. Kufika pale eneo la tukio ndo wakaanza kuelezwa, wakaitwa polisi pale. Uzuri huyu ambaye aligombana naye pia alikamatwa. Kwa hiyo alikamatwa, lakini nadhani huduma ilichelewa, sijui yani sielewi mpaka wazazi wametoka huko wamekuja kumchukua. Lakini meneja wa hiyo klabu naye pia alizungumza, anasema kwamba walikuwa na mambo yao, hakukuwa na watu wengine karibu hiyo mida hiyo hapo. Kwa hiyo walikuwa tu wanaenjoy zao. Kwa hiyo watu walikuwa wachache. Kwa hiyo baadaye yeye huyu mmiliki anasema baadaye aliona tu wawili tu, alimuona marehemu na mwingine.
0: Ndio.
2: Huyo. Kwa hiyo hakuona kama kulikuwa kuna watu wengi.
0: Kuna watu wengi, yani walikuwa ni wenyewe tu.
2: Lakini huyu ambaye alikuwa naye amekamatwa tayari kwenda kwa ajili ya mahojiano. Basi ndio tukio ambalo limetokea pale Arusha. Lakini uchunguzi zaidi kwa mujibu wa jeshi la polisi pale Arusha anasema unaendelea kubaini chanzo hasa na mazingira halisi kabisa ambayo yalipelekea kifo cha huyu bibi anaitwa Irene.
0: Tunapita duniani.
2: Dunia tunapita jamani. na tujui siku
1: wala saa
0: na kama, kwa mfumo gani
2: kama ingekuwa mtu anafahamu siku yake nadhani kuna
1: Mungu ana siri kubwa.
2: Eh kabisa na ndio sehemu ambapo Mungu ametuficha sana. Huenda hata yule binti
0: asingeenda.
2: Unajua yani kuna namna sema
1: ningelijua
2: tu asingeenda unaelewa. Lakini ndio hivyo no way out.
1: Imeshapangwa
2: imeshatokea kuna namna lakini nadhani ndio kile nilichokuwa nakizungumzia. Mambo ya ugomvi ugomvi haya mimi ndio maana mwanzo naogopaga mimi.
0: Ndio.
2: Baba kupigana naye? Mimi naogopa sana. Kwa mambo ya ugomvi ugomvi mnashangaa wewe ile ilikuwa ni hasira tu huenda. Na wala huenda yule alimpiga hakutegemea kama huyu mtu naenda kumpiga atafariki labda na kitu kama hivyo. Ndio hivyo ninavyotokea kwenye familia hivyo.
0: Natokea mama.
2: Mimi nampiga unampiga mke wako naona kama vile ni kawaida unaosho unataka kupigwa wewe. Piga afu ndo siku yake ya mwisho.
1: Ndio.
0: Siku hiyo hiyo.
2: Ndio siku hiyo hiyo. Sijui unaenda kueleza nini huyu majamani? Ameoa na mume wake, ameoa na mke wake.
0: Alikuwa anampiga.
2: Hapana, mimi haya mambo jamani mimi hapana jamani. Sawa, tuende kwenye memes ya siku ya leo.
0: Ndio.
2: Sawa, memes ya siku ya leo. katika maisha tunaambiwa ukikataa ukweli ili uendelee kufurahia uongo, maisha yatakulipa kwa ukweli mkali zaidi.
0: Maisha hiyo.
2: Ukikataa ukweli ili uendelee kufurahia ule uongo, maisha yatakulipa kwa ukweli mkali zaidi. Mambo haya huwa yanatokea sana hata kwenye mahusiano haya huwa yanatokea. Unaambiwa bwana yule unavyomuona yule mwenzako yule huyo mke aliyenayo ni wa sita. Kila mwanamke pale hawezi kukaa. Bwana yule ana shida. Nyanyasaji anaonia wanawake sema bwana walikuwa wao bwana mimi nitaweza takaa naye wananionea donge nenda bwana wewe
0: haya
2: safari njema kwenye ndoa yako
0: tunakuombea
2: unaenda pale unaona kama vile tuko waongo anataka uachane naye au usiwe naye. Baada ya muda ukweli unaanza kugundua sasa tena ukweli ule unakoga mchungu sana. Kwa hiyo wakati mwingine hiyo tu ni mfano lakini kwenye mambo mengi kwenye maisha yetu ukweli huwa tunajitahidi kuacha. Yaani unaufunika funika bwana hapana bwana. Afu mwisho wa siku ule ukweli ukija kudhihirika. Mambo yanakuwa magumu zaidi.
0: Okay sawa, kwenye 0768150190 anasema jamani ameumizwa sana na kifo cha huyo binti na alikuwa mrembo mwenyewe. Pole ni sana kwa familia.
2: Ameona picha yake.
0: Ni mama Juju huyo. Ehe, siku aliozaliwa ndio
2: hiyo. Amefariki hiyo hiyo.
0: Imebadili kila kitu.
2: Da.
0: Okay, huyo hapa mwingine anasema anaitwa Rura Renze Chahita. Yeye ameishi nayo memes. Na anasema anatamba nayo.
1: Sawa.
0: Ehe, ndio maana siku zote tunasema pombe dhambi. Huyu anasema jamani muda ulikuwa umefika. Siafu chips huyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu amuondoshee adhabu ya kaburi. Ehe, anasema hapa yeye anaitwa nani? Okay. Sawa. Na Arusha nao jamani waache tabia kama za watu kutoka Kenya. Anaitwa Kevin. Urarenze Chaita, okay sawa. Wabeje sana. Yuko na Joy FM. Edgar akiwa Buronge kule sokoni. Mama Saufa anasema jamani Peruzi hii ya leo imemuumiza kulikweli.
1: Pole.
0: Imemuumiza kulikweli. Sawa. Anaitwa Gaudensia kutoka Mwilamvia, anatoa pole kwa familia. Cinder Boy kutoka Matiazo. Huyo binti katili huenda alikuwa na nini jamani? Huenda alikuwa ametumwa.
1: Si rafiki yake.
2: Ugomvi ugomvi.
1: Kuna mambo na mbili kutokea shida. Kila mtu kujua na mimi naweza, naweza, mimi si subutu.
0: Ndio.
1: Ndio akachukua chupa akasema acha nikuonyeshe.
0: Ngoja nikuonyeshe. Haya, feti mami kwetu pazuri. Kifo hakina bahati mbaya. ilikuwa ni siku imefika.
2: Ni kweli.
0: Ugomvi hauna faida nasema Reima.
2: Kabisa.
0: Huyo dada alikuwa mrembo sana. Mm. Anasema na yeye alimuona.
2: Alimuona mrembo sana.
0: Ah, ndo hivyo. Mm. Vizuri anasema havidumu
2: eh. Eh. Sasa na dakika mbili ngoja tukapate matangazo tutarejea tena.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is
5: hot. Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
8: Wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: La Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie TNCC région de Kigoma, en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma, invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale, Lake Tanganyika International Expo 2026, du 16 au 22 septembre 2026 à Mwanga Community Center, Kigoma, Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 associations commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir vos réseaux professionnels, connecter votre entreprise aux marchés régionaux grâce au potentiel économique du lac Tanganyika. Pour réserver votre espace d'exposition, rendez-vous dans le bureau de la TNCC, région de Kigoma, situé dans le bâtiment de l'agriculture et de l'élevage Stanley Road à Kigoma, ou appelez au numéro +255 69 51 51 924 ou 06 94 62 24 60. Email kigoma@tncc.or.tz. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire connaître vos entreprises, de rencontrer des nouveaux partenaires et d'accéder à des nouvelles opportunités commerciales dans la région du Grand Lac, avec le soutien de Enabel, Radio Joy et Kikora Radio.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Unasikiliza Mashua. Mashua,
11: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea

0: Unasikiliza Mashua.
1: Msikilizaji, ratiba yetu ya Dr. Livingston Cup bado inaendelea leo. Msikilizaji, katika viwanja viwili. Ni kuambie tu kwamba bado tuko kwenye hatua ya 32 bora. Na leo kuna michezo minne kwenye viwanja viwili tofauti. Uwanja wa hali ya hewa kuna michezo miwili.
2: Ndio.
1: Saa 9 kamili ni Losambo Football Club na Marangirangi Football Club.
2: Ndio.
1: Hiyo ni saa 9 kamili. Saa 11 kamili Ujiji FC na 77 FC. Uwanja wa hali ya hewa. Uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Vodacom Football Club na Mlole Football Club. Lakini saa 11 ni Matwe Sports Academy na Asaski Generation Q, majira ya saa 11 za jioni. Umeona mambo hayo? Na leo ndo tunamaliza 32 bora.
3: Kesho Jumatano. Ndio.
1: Hatua ya 16 bora inaanza rasmi. Hakuna kusimama.
3: Kuna timu hapo ni
2: lazima zitoke.
3: Patashika nguo kuchanika.
1: Niliwaambia tumeenda na timu 32.
2: Sawa.
1: Zinatakiwa kutoka timu 16. Zibaki 10 na ngapi?
3: 16.
1: Na tayari timu
2: kesho sasa ndo zinaanza.
1: Zinaanza. Na leo sasa tunapata timu zingine 4. Yaani tushapata timu 12. Leo tunapata timu 4 ambazo zinaenda kuungana kule, tunapata timu 16. Na kesho Jumatano, sawa, kesho Jumatano.
3: Ndio.
1: Majira ya saa 9, uwanja utakuwa kwanza ni mmoja.
3: Uwanja ni mmoja.
2: Wapi hiyo?
1: Hiyo kesho sasa. Utakuwa ni uwanja wa shule ya msingi
2: Kibirizi.
1: Kule hali ya hewa hatutokuepo tena.
2: Ndio.
1: Tutakuwa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kesho tarehe 16.
3: Ndio.
1: Ratiba inasema hivi. Uwanja ule wa shule ya msingi Kibirizi, saa 9 ni Airport Football Club na Young Star. Hawa ndo wamevuka kuingia hatua ya 16. Na kesho hiyo hiyo saa 11 ni Mwanga City na Kibirizi combine.
2: Okay.
1: Muona mambo hayo? Sawa. Sasa atakayeshinda mchezo wa mchana kesho na atakayeshinda mchezo wa jioni kesho ndio wanakutana robo finali. Unaona mambo ya Mama Kita? Alafu kesho kuto tarehe 17. Uwanja wa shule ya msingi Kibirizi saa 9. Mwanga United na Vijana FC. Alafu saa 11 Jom Football Club na Emo FC kutoka Karago.
2: Okay.
3: Kumekucha.
1: Atakayeshinda mchana na atakayeshinda jioni ndio wanacheza tena robo finali. Muona mambo hayo?
2: Mambo moto.
1: Mambo yamekuwa murilo.
3: Mambo ni murilo kulikweli. Sasa hapo bado tunaendelea kusubiri. Yani mimi kiukweli nasubiria mwishoni mshindi atakayechukua hela. Atakayechukua hela.
1: Mshindi wa kwanza ni shilingi milioni 2. Mshindi wa pili ni milioni 1,200,000.
2: Sawa.
1: Na mshindi wa tatu ni shilingi 700,000 za Kitanzania.
3: Watu wanajipatia zao ajira.
1: Na
3: sasa hivi nilikuwa naona kuna mtu alikuwa ananiambia anazungukia viwanja hivyo tofauti tofauti. Anaangalia viwango vya wachezaji kuchukua. Viwango vya wachezaji. Kwa hiyo
1: hata Losambo. Kuna mchezaji wamemchukua.
3: Kwenye mechi hizi za wachezaji.
1: Kuna mchezaji anatokea Emo ya Karago.
3: Ndio.
1: Beki.
3: Yuko vizuri.
1: Anaitwa Mbappe. Ligi ya mkoa atachezea Losambo Football Club.
3: Wow. Umeona? Ndio nilikuwa nasema sasa hivi ni ajira. Watu nyie mnacheza mnaona kawaida, lakini kuna watu hapo pale wanatazama. Viwango vya watu. Unaona kabisa huyu tunatakiwa kumchukua. Na mtu akishakuja mbele nataka nikuchukue, lazima utangaze dau. Dau lazima muelewane vizuri.
1: Lazima mambo yazungumzike hapa Makita.
2: Niko sahihi.
1: Tuanze tu sasa kidogo tukasikilize mshale wa leo.
2: Okay.
0: Mshale wa leo.
4: Majina yangu naitwa James. Mshale wangu leo naenda kwa mashoga. Ushoga jamani ni kitu ambacho hakifai katika jamii, na tuache kiukweli. Yaani ushoga ni kitu ambacho kinachafua jamii yetu, hasa kwa sisi wa Afrika, wa Tanzania. Haturuhusiki kabisa kwenye ushoga. Asante.
5: Mshale mkali.
1: Jamani vijana, tumekumbushwa tabia za ushoga.
2: Ndio.
1: Na kwenye makuzi kuna watoto waga wanaviashiria. Jamani tuwawahi mapema.
2: Ndio.
1: Sindo hivyo Tris? Kuna viashiria huwa vinaonekana kwa mtoto. Jamani kabla hajakuwa, mapema tumuwahi. Lakini pia kumekuwa na watu ambao bado ni mtoto mdogo anaanza kumzoesha.
3: Ndio.
1: Umeona? Mwisho wa siku mtoto anakwenda kuharibika.
3: Kwa mama, lakini pia kuna nimepata mtoto wa kiume.
1: Atakuwa msaada kwenye familia. Atakuwa sauti kwa wadogo zake, dada zake na vitu vingine. Mwisho wa siku yeye ndo anakuwa
3: hivyo. Nusu mwanaume.
1: Lakini pia kuna wengine wanaingia huku kwa sababu wamepewa tu pesa. Madili. Na kuna wakati unaweza kukuta hata ubishi kijweni. Mimi nikiwekewa dau. Jamani.
3: Lakini ni kosa pia kisheria.
1: Jamani.
3: Ni kosa kubwa sana.
1: Jamani.
3: Ukibainika. Sheria kali kabisa zinachukuliwa dhidi yako. Lakini tuendelee pia kuwaombea watoto wetu jamani. Ili janga limekuwa ni kubwa na kwa wakati mwingine kwa macho ya kibinadamu unaona momo nyo kwa maadili, lakini kwa macho ya rohoni shetani upo kazini.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo tuendelee kuwaombea
2: watoto wetu. Sasa hivi wanalinda watoto wa kiume kuliko wa kike.
3: Tuendelee kuwaombea watoto wetu, tuendelee pia kuwalinda watoto wetu kwa sababu takwimu zinaonyesha wanaoharibu watoto ni ndugu wa karibu na watu wa karibu kabisa. Yes.
1: Huyu anasema anacheka kama mazuri la mshale wa leo umepenya mpaka kwenye mtima. Neema Jafet Omlole anatusikiliza kule. Huyu mwingine anasema anaitwa Prian Mika kutoka Buronge, mshale wa leo mkali sana. Janet kutoka Katubuka, mshale wa leo uwafikie wenye tabia kama hiyo, waache mara moja.
2: Ndio.
1: Wala sio sifa. Muache na mbadilike. Aha, mwingine anasema du mshale wa leo mkali sana. Mwanaume unakuaje? Unaingia kwenye hatua hizo? Kivipi yani? Yaani kwani imekuwa vipi vipi yani? Anasema hapa. Anaitwa Martini Pantaleo kutoka kule Simbo madukani. Mshale wa leo umemfikia fulani wa mama fulani kutoka Chagwe huko. Mr. Bahenda Mparo, mshale wa leo hatari. Anasema Ujiji pia wamejaa. Vijana wa namna hiyo. Jamani. Haya. Mwingine anasema anaitwa Matias Lukata pande za Mahembe. Mshale wa leo mkali sana. Juma Kaziba anasema yuko pamoja na sisi. George Kaneke, ni kweli kabisa. Leo huo mshale umewachoma moyoni. Mashoga anaitwa Siafu Chipsi huyo. Anasema ukuta mwanaume unavaa ereni. Jamani. Imekuwaje? Anaitwa Tina wavamia jeshini kule. Mwingine anasema anaitwa Reima, iko kitendo kinakwaza sana kwenye jamii, watu wabadilike. Leonardi kutoka Mkanga, mshale wa leo uwafikie wanaume wote wenye tabia kama hiyo, waache mara moja. Mwingine anasema mshale wa leo umechoma watu. Yeye anaitwa mama P wakasaka kule. Jamani hata sasa hivi vijijini mashoga pia wamekuwepo. Anaitwa Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila. Tobias Simon anasema tuko pamoja, mshale wa leo uwafikie watu wote. Ni bariki tete. Kupite mwite hivyo. Anaitwa Milo Umusera. Jamani hatari.
2: Tunaelekea mtaani kwetu.
1: Twende mtaani.
2: Mtaani kwetu ulikuwa na jambo kuanzia majuzi yale. Bwana huyo anaitwa Oscar Emmanuel Horogo. Yeye alibahatika kuishi na dada anaitwa Neema wakabatika kupata mtoto anaitwa Sofia. Wakati huo alikuwa kwa Usinge, lakini baada ya maisha akawa ndivyo sivyo, akajaribu akawa amekwenda kusoma ule Neema na yeye akawa amekwenda kwao. Lakini sasa hapa katikati nilikuwa kulikuwa kuna matatizo, alikwenda kusoma kwa muda mrefu, akalazimika kumtafuta sasa mtoto wake. Yeye mtoto wake anaitwa Sofia. Lakini wakati anavyokuja akakutana na mimba nyingine, akamwambia na huyu mtoto ni wa kwako. Yeye akashangaa, sasa itakuwaje mtoto ni wa kwangu na mimi nimemwacha tu Sofia? Kwa hiyo akasema inawezekana kwa baba hata huyu Sofia sio wa kwangu, inatoka tu pe DNA.
3: Wa pili
2: sasa. Kwa hiyo baadaye akampeleka mahakamani, alipompeleka mahakamani mwanasheria akasema hapa tusifiki huko. Yule dada akasema Neema mimi nataka nipe kuanzia, kwa sababu ameniachia mtoto, nimemlea mpaka amekuwa, yeye alikuwa kusoma, anataka anilipe shilingi ngapi? 600,000. Yule baba akasema mimi sina uwezo wa kulipa 600,000, uwezo wangu 100,000. Baadaye akasema kama unasema uwezo wako ni 100,000, basi mimi naomba tufungue kesi. Neema anavyosema hivyo, na hakimu akasema hapa tusifikie huko. Lakini ule baba akasema mizali kwa kwamba mimi nataka tufungue kesi, mimi nifungwe. Basi wakati huo ukumbuke Neema anaishi kwa na Oscar. Baada ya hapo ikaonekana kwa kwamba hakuna jinsi itafuta shilingi 10,000 kufungua kesi. Neema hana hela, lakini anapokuwa anaishi kwa atamwomba mama yake na nani na Oscar, haiwezekani. Atamwomba familia ya Oscar, haiwezekani. Nitafanya nini? Kama kuna watu walimshauri kwa bora achane na mambo ya kesi. Lakini kipindi hicho sasa Neema akaondoka akafunga mizigo. Sasa nataka tumuulize Oscar, baada ya kuondoka Neema alikwenda wapi na kipi kilichoendelea? Oscar huyu hapa.
5: Kwa hiyo baada ya hapo ndo akaondoka. Lakini alipoondoka mimi hakuniaga. Yawa kule nyumbani alipita, sababu ndo mizigo yake iliyokuwepo na kila kitu. Alipita kule anafanyaje? Anaaga. Akaambia mimi naenda nyumbani, kwa sababu ilikitokea shida yoyote mawasiliano ya hapa akapatiwa namba kila kitu. Akapatiwa namba ya baba, akapatiwa na namba ya mama na iko namba ya mdogo wangu. Basi wakaondoka, sababu sisi huku ina maana tuliondoka hatukufikia mwafaka, hatukuelewana. Waliondoka tu na hasira, pitia mizigo yake tena na nyumbani wakamwezesha na nauli kabisa. Kwa maelezo niliyopewa, aliomba ridai na nauli wakamwezesha, kwa sababu kipindi hicho hakuwa na hela, tegemezi yote ilikuwa ni sisi nyumbani. Kwa alimwambia tu 10,000. 10,000 hiyo anafikiria anakowategemea ndo akawaombe afungue kesi. Kwa hiyo naona anafikiria akashindwa. Au mimi mwenyewe kuniomba 10,000 afu afungue kesi. Kwa alishindwa. Kwa hiyo akafanya maamuzi hayo, na maana arudi nyumbani kwao Kigoma. Ila mimi hakuniaga. Mimi nilikuja kushtukia tu ameshafanyaje. Ila wazazi aliwaaga, kwa sababu alienda kuchukua mtoto sasa mimi naenda nyumbani. Kwa sababu tumeshindwa kuelewana na mwenzangu. Kwa mimi naenda nyumbani. Kwa hiyo akawa mkabizi mpaka na mawasiliano, basi pakitokea shida ya watoto ya kwako basi tupigie simu. Akaondoka. Hakuwasiliana na mtu yoyote kabisa. Na mara ya mwisho mimi baada ya kuwa nimepata kibarua 2021, nikamwagiza kuna mdogo wangu mmoja aje huku kumtafuta, kwa sababu zile namba tulizompa sisi alidondosha, atujui alifanya makusudi tu asitafute kwa sababu aliondoka amekasirika. Kwa hatukujua. Kwa hiyo nikaagiza aje huku, lakini akaja hakufanikiwa, akamkosa. Kwa hiyo toka baada ya hapo tulivyomkosa tukufanya mawasiliano yote, nikasema basi siku nikipata muda wa kurudi basi nitaenda nikawasiliana naye, nijue iko na nampataje na huyo mtoto wangu na, na,

zingine. Kwa hata watu wa pale wanaoishi ni wapya. Baada ya kuuliza yule mtu hawamfahamu. Hawajui. Mwenye nyumba na yeye hawa mwenye nyumba sikubatika kum

0: Anueli. Lakini mama yake sikumbuki majina yote, lakini anaitwa Neema. Kwa ni Neema au mama anaitwa kwa jina lingine la mama Sofia.
1: Jina la wazazi
0: silikumbuki. Sikumbuki vizuri, amekuwa ni muda mrefu, ila nakumbuka jina lake anaitwa Neema.
1: Okay.
0: Mtoto anaitwa Sofia. Kwa naishi Kilimayao kipindi hicho.
1: Sawa. Huyo ni Oscar, tafuta mtoto wake anaitwa Sofia.
2: Ndio.
1: Anamtafuta pia Neema ambaye aliwahi
3: kuishi naye.
1: Ni mama watoto wake tuseme. Yes, tumesikia story yake tangu mwanzo hapo, lakini tunafahamu wote kwamba namna gani inaumiza mtoto kumkosa mzazi na mzazi kumkosa mtoto pasipo na sababu za msingi. Kama mtu amefariki ni sawa. Kama yuko mbali kwa sababu zilizo nje ya uwezo ni sawa. Lakini kama inawezekana kukutana, kwa nini Sofia sikutane na baba yake? Sasa Neema, unapotusikia popote pale ulipo,
3: Kilimahewa hapo.
1: Sasa hivi hayupo Kilimahewa. Umesikia kwamba umesikia hapo kwamba alienda, lakini pale ile sehemu hadi nyumba imeshabadilishwa tena. Hayupo. Aliwahi kuishi Kilimahewa. Anafahamu mwenyewe. Sofia, ulikutana na bwana huyu
3: Neema.
1: Neema.
2: Kwa maana mama Sofia.
1: Mama Sofia. Mlikutana na uliwahi kuishi kwao kule Tabora, unafahamu. Sasa kama kuna mtu anamfahamu Neema au anamfahamu Sofia, Sofia sasa hivi ni mkubwa, zaidi ya miaka 10 nadhani kwa

0: 719.
1: Kama neema popote ulipo uta ukinipigia mtani kwetu nitakupa namba ya mzazi mwenzako, maisha yataendelea.
2: Maisha yataendelea. Na nilitamani sana tumpate neema na tumsikie upande wake wa pili. Lakini sasa neema hapatikani popote. Mpaka baba amefunga safari kutoka Tabora kuja Kigoma.
1: Kaka anasema
2: hajui hata mwelekeo.
1: Anzie wapi shio wapi?
2: Amezunguka masokoni aenda soko marungu pale. Baada tamuona. Neema atokei. Kaenda soko sijui la kwa noti huko. Yaani ameshazunguka. Mpaka kupiga simu kwetu hapa. Ina maana
1: ila Beatrice kama neema angekuwa anajulikana ubini ilikuwa ni rahisi sana.
2: Ingekuwa
1: ni mwenye na wadau sana kilima hewa.
2: Ndio shida baba huyu anasema ubini wake kiukweli haukumbuki.
1: Jamani.
0: Pia aliwe funzo.
1: Unaishi na mtu unajua ubini wako juu kwao juu
2: mambo yake kidogo hata kwao. Anasema hata kwao kwa hapa juu.
1: Neema ni wengi sana, neema ni yupi labda sasa yule ambaye ana mtoto anaitwa Sophie ndio anajua nini ni kwao. Kama kumsema na mtu mama Sophie, mama Sophie.
2: Uliwahi kuishi Tabora.
1: Usinge.
0: Ni kama hapo uje bichuka.
2: Bichuka
0: gani?
2: Bwana hata bichuka. Unajua bichuka sio wengi sana.
0: Na mtafuta Beatrice. Beatrice gani?
2: Afu sasa Beatrice yenyewe Kigoma uje na sehemu gani?
0: Lakini ukisema Beatrice poa,
1: Rubandanya.
0: Amewahi kufanya kazi
1: radio hiyo. Hata kuna watu ambao wanatafuta wazazi wao, akitaja baba yangu alikuwa sehemu fulani Kalinzi anataja na anaweka na ubini wa tatu. Mara moja anapata
0: cha.
2: Kwa hiyo ni vizuri pia liwe funzo pia. Sio vizuri kuishi na mtu afu ufahamu chochote kuhusu yeye. Yaani hata wazazi wake
1: wafahamu
2: mpaka umezaa mtoto wa kwanza.
1: Hata mama humjui, baba anaitwa nani hujui. Jamani.
2: Kwa mimi naamini neema atapatikana.
0: Inshallah.
1: Nitafuta kwenye mtaani kwetu jamani. Na kama kuna mtu anafunua anamjua, anicheki.
2: Na Sofia pia najua ameshakuwa mkubwa
1: sana.
2: Kwao anaweza pia akasikia akasema mama huyu sio babangu.
1: Yuko anitafuta huyu kweli. Alikuja Kigoma kweli mpaka karudi. Mpaka kwenda redioni kapaza sauti jamani.
2: Shida ni mawasiliano. Mawasiliano kipatikana tu kila kitu kimeisha.
1: Sawa sawa.
2: Tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki jamani. Burudani nzuri kabisa inatoka kwake Enrique Iglesias, wimbo anakuambia Yuma number 1.
3: Radio Joy 90.5 FM.
4: I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. I've seen

0: Yes, guardate le sue cavità che Enrique Iglesias anakuambia your man number one. Burudania tufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 36 msikilizaji. Okay. Ambapo tunajielekeza moja kwa moja wapi?
1: Jikoni.
0: Ndoo za jiko.
1: Oh yeah, jana Beatrice tulipika biriani ya kuku ya kienyeji.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo biriani kumbe huwa ina pilipili yake. Pilipili yake. Inaandaliweje? Ipoje? Unaweza kula kwenye biriani au kula na chakula kingine?
0: Ndiyo.
1: Hebu tumsikilize msikilizaji nani mpisha anavyopika.
2: Mashua ndoo za jikoni.
3: Ini ile pilipili kwa ajili ya kulia biriani. So far sio lazima ulie biriani, unaweza kalia kitu chochote. Nitaweka pilipili ndefu kiasi cha robo, nitaweka sambaro masala, nitaweka carrot, nitaweka hoho, vitunguu maji, kitunguu saumu kimoja, giligilani, yale majani, chumvi, mafuta, embe bichi na papai bichi. Kulipika sasa, unachukua pilipili zako unaziosha, ukimaliza kuziosha na mahitaji mengine kama karoti, hoho, papai, embe na vitunguu saumu na vimenya na giligilani. Ukimaliza unakatia pilipili ndefu, unakatia karoti. Karoti unazikata ndefu nazo. Hoho unazikata ndefu. Embe bichi pia unazikata ndefu. Papai bichi unakata ndefu. Unaweka kwa pamoja, unaweka na sambaro, unaweka na vitunguu maji, unaweka na kitunguu saumu, unaweka na giligilani na mafuta, unaweka vote kwenye moto kwa muda wa dakika 10 tu. Sambaro lako linakuwa liko tayari. Kwa hiyo unaandaa biriani yako, weka kwenye sinia, unaweka na rosti yako pembeni na mayai na sambaro lako tayari kwa kula.
2: Mashua ndoo za jikoni.
1: Wow, hata kwa chochote kile unaweza kula, sio mpaka biriani, lakini pilipili nzuri tamu.
0: Nzuri kabisa. Kwa muda wako pia msikilizaji, kama umeipenda unaweza kaandalia familia yako au kajiandalia wewe mwenyewe, mambo yakaenda vizuri kabisa. Sasa kwa muda usi tuko tayari kabisa kupokea simu yako. Wasalimie ndugu jamaa na marafiki, watakie mlo mwema, mchana mwema. Nambari yetu ni 0768150190.
4: Kwenye line ya simu, hello.
5: Shankwe.
4: Eh, baba.
5: Mambo vipi?
4: Safi, kwema.
5: Kwema, tulayanze.
0: Haudiki.
5: Karibuni, karibuni tule.
4: Unakula nini?
5: Nakula wali.
4: Wali na nini?
5: Wali na kachumbari.
0: Chai ipo?
5: Kuna soda, mirinda.
0: Karibu sana.
4: Asante sana, unaitwa nani?
5: Ya, unaongea na Bikoni Mara Pascal alimaarufu kama mume wa Debora au mwalimu wa kwaya Jemedari.
4: Karibu sana.
5: Asante sana. Muda huu nipo shamba na nambari moja ni wakaribishe katika mwe wa mchana. Nambari moja ziende kwa huyu jamaa kujiita Bagara wa Nyakitonto. Za pili ziende kwa Mbali wa Mbali wa Muhanga. Za tatu ziende kwa huyu jamaa kujiita Pasco Bwaga wa Ngungwe.
0: Ndio.
5: Za nne na za mwisho ziende kwa Majid Mavumbo. Ujumbe? Chape kazi kwa bidii na tusiwapigie wake zetu.
0: Pointi ya msingi sana.
4: Pointi ya msingi. Kwenye line ya simu, hello.
6: Tunaongea na Kawasake kutoka Mwaya Buhigwe Muhinda.
4: Karibu sana.
6: Ndio, salamu zangu za kwanza namtumia katika lista ambayo tuko naye hapa jijini.
4: Ndio.
6: La pili brother wangu anaitwa Baraka, yupo hapo Ujiji.
4: Ndio.
6: La tatu mke wangu anaitwa Maombi ya Haya.
4: Ndio.
6: La nne namtumia jamaa yangu ambaye anaitwa Chinga, ambaye sasa kutoka Buhigwe.
4: Ndiyo.
6: Ujumbe na watakia mchana mwema.
4: Na kwako pia.
6: Ai ai.
4: Kwenye line ya simu, hello. Habari yako?
7: Habari ni nzuri kabisa, habari ya studio hapo.
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Sauti ya Nestor Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata ya Ruita, mtaa wa Buhirima hapa.
4: Ndiyo, karibu.
7: Asante sana. Eba na moja kwa moja ziende kwa Yosa Mtigaoro, anapatikana pale Kanazi, namwambia kaka tuko pamoja. Za pili naomba nizipeleke kwa huja mbana yetu wa Igwa Nkirikile, macho ya Simba, Tandale Uvinza pale, namwambia kaka tuko pamoja. Ebana za tatu naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Mike Ngombo wa Ngombo, anapatikana pale Msambara na babu wake. Za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Ndali wa Ndali, anapatikana Nyarugoza kule. Sehemu ya ujumbe ni watakie waendelee kusikia Radio Joy, ndio sauti ya kweli.
4: Mm, shukrani sana.
7: Asante.
4: Kwenye line ya simu, hello. Ah, tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Eh bwana, nikiweka mafuta tu nasomeka kama Michael Ngombo Ngombo, ninawasha mwenge wa upendo kutoka jiji la Msambara, Msambara kijani hapa.
4: Karibu sana.
8: Asante sana. Eh bwana, namba moja kwanza nimshukuru huyu rafiki yangu Nestor Bernardo, anapatikana ndani ya kijiji hicho, ni mzee bwana ameshakomeka hapo Msambara. Mtangu wa pili atakuwa ni huyu mdau wangu mkubwa tu, asomeke kama Paulo Kusira, anapatikana ndani ya Sengerere, namwambia bwana tunasonga sawa sawa. Mtu wangu wa tatu atakuwa ni huyu tangu hivyo nilichukua meza Tandala Uvinza. Wa nne atakuwa ni huyu Abdalla mtoto wa Manoni Chakuru Uvinza, ujumbe huko pamoja na iko ngoma kubwa na China.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
9: Asalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nani unaitwa?
9: Naitwa Mama Saufa kutoka Mbeleza.
4: Karibu sana Mama Saufa. Sauti yako iko chini.
9: Ndio, salamu zangu za kwanza za chini hapo studio.
0: Ndiyo. Asante.
9: Asante. Salamu zangu za pili zangu kwa Daudi kwa alipo.
0: Mhm.
9: Salamu za tatu za kaka Maji Mavumbo na familia yake.
0: Ndio.
9: Za nne zifikie kaka yangu Matijo na Mwendo.
0: Mhm.
9: Ndio. Yes, that's your query.
1: Ndio.
4: Shukrani
0: sana. Masafa unaumwa leo?
9: Sasa
1: na pole sana. Mwenyezi Mungu akuafu.
9: Asante amina.
1: Akupe shifa la shifa.
9: Amina.
4: Okay, kwenye line ya simu, hello.
10: Hello, hello.
4: Habari yako?
10: Salama dabo studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Unaongea na Paulo Kubia, niko asante nyeka kaka yangu.
4: Karibu sana.
10: Namba moja kabisa ngwani anje kwa huyu mlafi yangu mkubwa huyu Michael Ngombo Ngombo. Naambia Michael umesomeka asanye nzima.
0: Mhm.
10: Lakini namba mbili una siajali Andrea. Huyu yuko pande za Muhanga. Namba tatu una Shani Jonas, huyu yuko Mganza. Lakini namba nne una Big Ben Nacho, huyu yuko hapa pata mimi. Kwenye ujumbe sasa maisha ni haya haya.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
4: Habari yako?
11: Safi kabisa. Habari za mjongoni hapo?
4: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
11: Kutoka Tanzania nzima, ukisikia mwingine photocopy tajiri wa roho fukara wa pesa ike maskini jeuri.
4: Ndio.
11: Bwana nimesimama furuma na nasi furuma tunda pande za manyoki nyakimu hapa kiongozi mazo wa mazo.
4: Karibu sana mazo wa mazo.
11: Moja kabisa ndondoshe hapo mjongoni.
4: Shukrani sana.
11: Bwana saruki kwenu.
0: Asante.
11: Bwana za pili mamangu mzazi ya Uwelele Nesi Mawago, bwana kiwa napatikana hapa Nyakimwe. Namwambia mama ni kutakia mchana mwema. Ziende kwa huyu Chanel Jonas, anapatikana pale Mwibuye sekondari, lakini kwa sasa anapatikana pale Buhigwe. Namwambia kiongozi tuko pamoja. Ziende kwa Ndali wa Ndali, akiwa napatikana pale Nyaruboza. Namwambia mkuu aminia. Bwana upande wa ujumbe.
4: Hmm.
11: Bwana maisha angekuwa daradara ningeshuka nikapanda nyingine jiongozeshane.
0: Jamani pole, usikate tamaa, tuendelee kupambana. Ndio hizo zamna dada nyingine.
4: Hello. Ah, karibu sana wana shabiki lialia wa Kigoma FC.
12: Mzee Kigoma FC mzama pigo na mwendo mzee kakabali za majukumu ndugu yangu.
4: Tuko vizuri kabisa. Marin mwana wa Yohana.
12: Marin mwana wa Yohana Kigoma fiti moja hii mtaa wa tatu jumulia mtakatifu kwa liwanga na migombero B, ila kwa saizi na viongera wewe niko ndani ya manispaa Kigoma ya Ujiji hapa kiongozi.
4: Karibu sana wana.
12: Wana za kwanza wana naomba nimpe mama nisifike kwa masaufa kwanza nampa pole ndugu yangu huyu dada yangu huyu. Nasikia ana homa homa, nimesikia sauti yake ya mkwaruzo mkwaruzo leo haiko murwa.
4: Ndio.
12: Za pili naomba zilete kwa papa mkubwa mbaru wa mbari zimsikie ujana ni mpata, naomba nilipe deni. Na za tatu naomba nizilete kwa siajari Andrea akipatikana pale Muhanga. Na za ine zimsikie Jid Boy Kayara moja Majid Mavumbo pale.
4: Ndiyo.
12: Na ujumbe kaka.
4: Aha.
12: Ulikuni kushi na jilani mwenye majungu, bora kushi na beskele nye pancha. Ikizingua unaziba beskele na ndere, lakini majungu baba siyo mtaji. Chape kazaka na charani za mapige na mwende.
4: Shukrani sana.
12: Mwa moja.
4: Kwenye line ya simu, hello.
13: Hey, habari.
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Aba, silapo itoka Kanazi hapa.
4: Karibu sana.
13: Asante, moja kwa moja niye hapo studio. Asante.
4: Zimefika.
1: Shukuru.
13: Asante, naona Ntachoi Mena, Abineri ya kiwepo Nyenge.
4: Ndiyo.
13: Yosa mtagao raha ujumbe.
4: Mm-hmm.
13: Naomba joy imarike daima.
0: Amina.
4: Amen, amen. Kwenye line ya simu, hello.
14: Alo, kakashangu, habari.
4: Habari ni nzuri kabisa, tunazungumza na nani kutoka wapi?
14: Bwana, umefika pande za Kigara Muhinda, unaongea na Azori Gabriel Kibabi.
4: Azori Kibabi, karibu sana.
14: Asante sana, hebu za kwanza nizipeperushe pale.
4: Ndiyo.
14: Rwaleze nishahita, namwambia wana kupo moja.
4: Hmm.
14: Za pili ni zikimbizi nyaroboza kwa ndali wa ndali alimarufu baba Sofia na mambia tuko pamoja.
4: Hmm.
14: Ebu za tatu ni zipeleke pale Ruhuba Muhinda kwa maombi Ruchina alimarufu baba wawiri na mambia kaka tuko pamoja.
4: Mm-hmm.
14: Ini na mwisho zirudi Mgweru Muhinda kwa chepe wa chepe na mambia kaka tuko pamoja, ujumbe kwao.
4: Karibu.
14: Tuchape kazi mbiyangu.
4: Shukrani sana kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu msikilizaji. Hello. Oh, umeenda wapi jamani? Haya, ngoja tuende na huyo hapa. Hello. Namba yetu ni 0768150190. Kwenye line ya simu hapa. Hello. Okay, ngoja tuende na huyo hapa. Simu mbili za mwisho zimesalia. Hello. Oh, imekatika. Ya tuende na huyu hapa. Okay. Kwenye line ya simu. Hello.
15: Hello.
4: Habari yako?
15: Habari ni nzuri, habari za hapo jengoni.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
15: Unazungumza na Maombi Ruchina au baba wawili kutoka hapa Muhinda Ruhuba.
4: Karibu sana.
15: Asante sana. Salamu zangu za kwanza nimempata mdogo wangu Azuri Kibabi akiwa pale Kigalaga, namwambia kaka tuko pamoja mdogo wangu.
4: Ndio.
15: Ili ziende kwa huyu mdogo wangu Emmanuel Evodi akiwa hapa Muhinda Ruhuba. Namwambia mdogo wangu chapa kazi. Tatu na mwisho ziende kwa huyu ndali wa ndali akiwa fanya Ruboza pamoja na huyu Majid Mavumbo akiwa pale Kalera, ujumbe kwao.
4: Ndio.
15: Tumaini Mungu.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
16: Hey, hello Shangu.
4: Habari yako?
16: Studio.
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
16: Nangenda wendo chato kutokea Lusaba.
4: Karibu.
16: Mwede niendo kwa Majid Mavumba kiwa Kalera.
4: Hmm.
16: Tatili ziendo Nyalubanda kwa Mohamed Moshi.
4: Mm-hmm.
16: Tatatu ziende kwa ndari wa ndari ya kwa Nyaluboza.
4: Ndiyo.
16: Za ine kwa Azori Kibabi ya kumina Kigalaga, ujumbe. Wanadamu tuendeleane mema, maana wote tuko safari.
4: Shukrani sana. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Shukrani sana kwa kuwa na sisi na kutuamini 90.5 Radio GFM kuwa kituo chako bora cha matangazo. Beatrice Paul alikuwepo hapa, sindiyo?
0: Yes. Mm-hmm.
4: Mama Kita pia sulikuwepo.
1: Ndiyo, nilikuwepo.
4: Pascal Fadhili, kechi mwekezaji kwenye mitambo, mine toge shanko Carlo Bigiz. Tunakuacha na mwamba DJ Omi. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Mashua haina la ziada, bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabianchi kuongeza uwezo wa wananchi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Watanzania watakiwa kushiriki kamilifu katika kuhifadhi tabaka la ozoni kwa kutumia bidhaa rafiki kwa mazingira. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini Sudan. Na katika michezo, Yanga kucheza dhidi ya Geita Gold mchezo wa ligi kuu leo. Habari za kitaifa, na tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Mtaalamu mwelekezi wa mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabianchi Beth Ambote amesema mradi huo unalenga kuongeza uwezo wa wananchi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi, huko akihimiza uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za jamii. Beth amesema hayo wakati wataalamu kutoka Green Climate Fund GCF walipotoa mafunzo kwa viongozi na wadau katika halmashauri ya wilaya Kasulu kuhusu utekelezaji wa mradi huo katika ukumbi wa Kagoma, makao makuu ya halmashauri hiyo. Amesema mradi huo unatekelezwa katika vijiji 22 vya mkoa wa Kigoma, vilivyopo katika wilaya ya Kasulu, Kibondo na Kakonko, ambapo kwa upande wa wilaya Kasulu vijiji 8 vitanufaika na mradi huo. Awali akifungua mafunzo hayo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kasulu CPA Francis Kafuku amesema mradi huo utasaidia halmashauri katika mipango ya matumizi bora ya ardhi, hususan kwa wakulima wanaofanya kilimo mseto, kwa kuwa umeainisha mbinu bora za kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake, afisa misitu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Messi Mbunguru amewataka viongozi kuhakikisha wanatatua migogoro ya ardhi katika maeneo yao ili isiathiri utekelezaji wa mradi huo. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusufu Masauni ametoa wito kwa Watanzania kushiriki kamilifu katika hifadhi ya tabaka la ozone kwa kutumia bidhaa rafiki kwa mazingira na kuepuka matumizi ya kemikali zinazochangia ongezeko la joto duniani. Akitoa tamko la maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hifadhi la tabaka la ozone inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka, Masauni amesema siku hiyo ni kumbukumbu ya kutiwa saini kwa itifaki ya Montreal ya mwaka 1987 inayodhibiti kemikali zinazomongonyoa tabaka la ozone.
4: Napenda kutoa rai kwa kila mwananchi kushiriki katika kuhifadhi tabaka la ozone na kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kuzingatia mambo yafuatayo: kuepuka kuingiza nchini gesi zisizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi haribifu kama vile majokofu, vyoyozi vilivyokwishatumika, kununua bidhaa zilizowekwa nembo rasmi isemayo ozone friendly au low global warming potential, yani rafiki wa ozoni ama uwezo mdogo wa kuchangia ongezeko la joto duniani. Kuepuka kutupa ovyo majokofu ya zamani ama vifaa vya kuzima moto vyenye kemikali zinazomongonyoa tabaka la ozone au kusababisha ongezeko la joto duniani.
3: Amesema ama tabaka la ozoni hili na jukumu muhimu la kuchuja mionzi hatari ya jua kabla ya kufika duniani, huku uharibifu wake ukisababisha madhara ya kiafya ikiwemo saratani ya ngozi, mtoto wa jicho, kupungua kwa kinga ya mwili na kuathiri ukuaji wa mimea pamoja na kuongeza kasi ya mabadiliko ya tabianchi. Naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Sweet Betty Mkama amesema nchi zinazoendelea zinahitaji ushirikiano mkubwa zaidi kwa kimataifa katika kujenga uwezo, miundombinu na mifumo ya utawala itakayozinufaisha kikamilifu na teknolojia ya akili unde. Dr. Mkama amesema hayo katika mjadala maalumu wa mawaziri uliokwenda sambamba na jukwaa la UNESCO la kimataifa kuhusu maadili ya akili unde linalofanyika nchini Saudi Arabia, ambapo washiriki wamejadili namna UNESCO na wadau wake wanavyoweza kusaidia nchi kujenga uwezo na kushiriki kamilifu kuamua mstakabali wa akili unde. Amesema Tanzania tayari imeshirikiana na UNESCO kupitia mafunzo ya tathmini ya utayari wa nchi katika matumizi ya akili unde, ambapo tathmini hiyo ilifanyika mwaka 2024 na ripoti yake kuzinduliwa mwaka 2025. Hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kujiandaa na uzinduzi wa mkakati wake wa kwanza wa taifa wa akili unde, sambamba na mkakati wa kutengeneza jamii large language model, mfumo unaolenga kuimarisha matumizi ya Kiswahili na lugha nyingine za ndani katika teknolojia ya akili unde. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza matumizi ya fedha za serikali yadhibitiwe na kuelekezwa katika maeneo yenye umuhimu wa kuzingatia kiasi cha fedha kilichopo. Akizungumza katika viwanja vya Liganga Bilili wilani Itilima mkoani Simiyu wakati wa ziara ya kikazi, Dr. Nchemba amesema matumizi ya magari, warsha na misafara yanapaswa kudhibitiwa kwa kuiga mfano unaoonyeshwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika matumizi ya fedha za serikali. Aidha, amesisitiza kuwa fedha za serikali zitumike kwa uratibu maalum na kuelekezwa katika maeneo yenye tija, zitasaidia kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi na kuinua maendeleo ya wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushiriki wao katika eneo la Antarctica ambalo linakabiliwa na ushindani wa kimkakati unaoongezeka baina ya mataifa makubwa duniani. Viongozi hao kutoka nchi 12 za Ulaya wamekutana jijini Lovenia ya kaskazini mwa Finland kujadili mstakabali wa sera za Umoja wa Ulaya katika eneo hilo. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa Finland, Denmark, Ujerumani, Ufaransa, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya. Katika tamko la pamoja, viongozi hao wamezitaka taasisi za Umoja wa Ulaya kuchukua nafasi kubwa zaidi katika eneo hilo ambalo limeendelea kupewa umuhimu wa kisiasa na kiuchumi duniani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya mazingira wametahadharisha kuwa joto limeongezeka karibu mara 4 zaidi ya wastani wa dunia katika eneo hilo, jambo linalochochea kuyeyuka kwa barafu na kuvutia mataifa mbalimbali kutafuta njia mpya za biashara, usafiri wa majini na upatikanaji wa rasilimali. Kwingineko, Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini Sudan kunakokabiliwa na vita ikiwa ufadhili wa haraka hautatolewa. Mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM AMIPOP amesema mfano mzima wa kibinadamu unaweza kusambaratika katika wiki chache zijazo ikiwa hautachukuliwa hatua sasa. Tangazo kwanza kwa vita mwaka 2023, mfumo huo unaojulikana kama Common Humanitarian Pipeline umefanikiwa kuwafikishia misaada watu milioni 2.84. Hata hivyo, IOM imesema uwezo huo unazidi kupungua kutokana na uhaba wa fedha katikati ya mahitaji makubwa kabisa ya kibinadamu. Vita kati ya jeshi la Sudani na kundi la RSF vimeua zaidi ya watu 200,000 na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa njaa na watu kuyahama makazi yao. Hata hivyo, IOM imeonya kuwa uwezo wa kufikisha misaada umekuwa ukipungua kutokana na kupungua kwa fedha, huku mahitaji yakiwa katika kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, Yanga inarudi uwanjani leo ikigeukia ligi kuu bara baada ya kutoka kucheza mechi za kimataifa. Kituo kinachofuata sasa ni dhidi ya Geita Gold iliyorejea msimu huu, ambapo wachimba madini hao watakuwa na dakika 90 za kujaribu kuzuia kasi ya mabingwa hao watetezi. Baada ya kutoka kupata ushindi kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United, Yanga itaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na hesabu mbili. Ya kwanza ni kuendeleza kasi yake ya ushindi, lakini pili ni kuwashusha presha mashabiki wake baada ya kuonekana kama ilikaribiwa kuzidiwa na wa Botswana hao. Yanga ina rekodi bora mbele ya Geita Gold, timu hizo zikiwa na rekodi ya kukutana mara sita kwenye ligi, na Yanga ikiwa mbabe kwa kushinda mechi zote huku ikifunga jumla mabao 11 mbele ya wachimba madini hao kabla ya kushuka daraja. Wenyeji Yanga wanahitaji ushindi lakini pia mabao mengi ili kuendelea kusalia juu ya msimamo, wakati Simba kesho itakuwa uwanjani kwenye mechi ngumu dhidi ya Azam, ambapo kama ikishinda basi tofauti ya timu hizi itaendelea kuwa mabao ya kufunga na kufungwa. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kuongeza uwezo wa wananchi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Watanzania wanatakiwa kushiriki kikamilifu katika kuhifadhi tabaka la ozoni kwa kutumia bidhaa rafiki kwa mazingira. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini Sudan. Na katika michezo, Yanga kucheza dhidi ya Geita Gold mchezo wa ligi kuu leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: якщо американським партнерам.
1: Hata hivyo, iwapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kupata utayari wa kweli kutoka kwa Urusi wa kusitisha vita hivi vinavyoharibu maisha na kufanya hivyo kwa dhati na kwa muda mrefu, Ukraine itachukua hatua zake yenyewe za kupunguza mvutano.
2: Zelensky alitoa kauli hiyo jana Jumatatu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii kwamba Urusi na Ukraine zilikubaliana kutoshambuliana miundombinu ya nishati, ingawa Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo yanayodaiwa kuwepo. Urusi haikutoa kauli kwamba mfumo muhimu wa kupeleka misaada ya kibinadamu nchini Sudan unakabiliwa na hatari ya kusambaratika ikiwa nchi hiyo haitapokea ufadhili zaidi mara moja. Akizungumza hapo jana, mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM Amy Pope alisema mfumo mzima wa kibinadamu unaweza kuporomoka katika kipindi cha wiki kadhaa ikiwa hatua hazitachukuliwa sasa. Shirika la IOM lilisisitiza kuwa mfumo wa pamoja wa usafirishaji na usambazaji wa misaada ya kibinadamu unaoendeshwa na shirika hilo unaruhusu mtandao wa zaidi ya asasi 100 zisizo za kiserikali za kitaifa na kimataifa kuleta makazi yanayohitajika sana na misaada mingine isiyo ya chakula nchini Sudan. Hata hivyo, IOM ilionya kuwa wigo wa huduma umekuwa ukipungua kutokana na kupungua kwa fedha, huku mahitaji yakiwa katika viwango vya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Josephat Charo. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu. Leo ni siku ya demokrasia duniani, tutakujuza hali ilivyo kimataifa ikiwemo mambo yalivyo huko Afrika Mashariki.
5: Hali ya demokrasia kwa Afrika Mashariki, na bahati mbaya tulitathmini kwamba sio nzuri. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, yote hiyo ni demokrasia.
4: Bila shaka ta wewe una mtazamo wako, na vile vile katika matangazo haya tutakujuza kuhusiana na yale yaliyoko huko nchini Kenya.
6: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi?
4: Ni magengi ya uhalifu katika nchi hiyo yatajwa kuendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Na utasikia pia yaliyojiri huko Mashariki ya Kati na Ghuba, ambako Iran imekataa kurudi kwenye meza mazungumzo na Marekani. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi na mchango wako wa maoni pia tutumie. Tuanzie moja kwa moja kutazama hali ya demokrasia duniani ikiwa tunaitazama ripoti mpya ya taasisi ya kimataifa ya kukuza demokrasia na kusaidia mifumo ya uchaguzi. IDEA imeeleza kwamba kuporomoka kwa viashiria vya demokrasia ya Marekani hadi kufikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha nusu karne kunatoa msukumo kwa viongozi wenye misimamo mikali duniani kote kuendeleza utawala wa mabavu. Pamoja na ripoti hiyo, Sudi Mnete anaangazia pia maeneo ya Afrika Mashariki wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya demokrasia.
7: Nikinukuu ripoti hiyo ya leo ya IDEA ni kwamba viashiria muhimu vya demokrasia ya Marekani, kuanzia uhuru wa vyombo vya habari hadi uhuru wa mahakama, vimefikia kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miaka 50. Hali hiyo ina athari duniani kote, ilisema taasisi hiyo yenye makao yake mjini Stockholm. Nyongeza, taarifa hiyo inasema kujiondoa kwa Marekani katika utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria kumedhoofisha imani katika ushirikiano wa kimataifa na kuwapa nguvu watawala wa kibabe pamoja na wanasiasa wanaodai kuwakilisha maslahi ya wananchi wa kawaida. Takriban 57% ya nchi zilizofanyiwa utafiti na IDEA zilishuhudia angalau kiashiria kimoja cha hali ya demokrasia kudorora kati ya mwaka 2020 hadi 2025. Maeneo yaliyotathminiwa ni pamoja na uhuru wa mahakama, uchaguzi wenye kuaminika, uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa haki. Katibu mkuu wa IDEA Kevin Casas Zamora, ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani wa Costa Rica, amemtolea mfano Rais Donald Trump akisema bila shaka mgonjwa wa kwanza wa janga hili la kimataifa ni rais wa sasa wa Marekani. Amesema matukio ya Marekani mwaka 2020 yalikuwa na athari duniani kwa kuhalalisha mashambulizi dhidi ya uaminifu wa mchakato wa uchaguzi, akirejea hatua Trump kukataa kukubali kushindwa na Joe Biden wa chama cha Democratic katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa Casas Zamora, mwelekeo huo uliendelea kuongezeka baada ya shambulio la wafuasi wa Trump dhidi ya jengo la bunge la Marekani tarehe 6 Januari mwaka 2021. Tukio hilo lilichochea vurugu zilizotokea Brazil tarehe 8 Januari mwaka 2023, ambapo maelfu wafuasi wa rais wa zamani wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro walivamia na kuharibu majengo ya bunge wakidai jeshi liingilie kati dhidi ya rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva wiki moja tu baada ya kuapishwa. Mkuu huyo wa IDEA pia amesema hoja zinazotumika kudhoofisha na hatimaye kufunga shirika la msaada la Marekani USAID zilitumiwa pia nchini Serbia na serikali yake kukandamiza mashirika ya kiraia. Anaenga, mkurugenzi wa kituo cha demokrasia cha Tanzania TCD, anaanza kwa kuelezea hali ilivyo katika eneo la Afrika Mashariki.
5: Sio nzuri. Tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kupitia siku ya leo pia tunataka tutoe elimu kwamba demokrasia isifananishwe na uchaguzi moja kwa moja. Masuala ya utawala wa sheria, masuala ya uwajibikaji, masuala ya ufikiwaji wa haki, masuala ya haki za binadamu, yote hayo ni demokrasia. Ya uhuru wa vyombo vya habari.
7: Henga, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu, moja ya taasisi kubwa za kutetea haki za binadamu nchini Tanzania, ambayo leo hii inaratibu kongamano hilo kuhusu demokrasia Tanzania kama sehemu ya maadhimisho hayo. Siku hii huadhimisha kila mwaka ifikapo tarehe 15 Septemba, baada ya kuanzishwa na Umoja wa Mataifa kupitia azimio la mwaka 2007 ili kuhamasisha na kutathmini maendeleo ya demokrasia duniani kote.
4: Na msikilizaji, wewe unaitufuatilia wakati huu, je, hali ya demokrasia iko vipi katika nchi yako na nchi jirani unazozitazama, na pia unaielewa vipi hasa demokrasia? Tuandikie maoni yako, bila shaka tutayasoma hapa hapa kwenye DW Kiswahili, Dunia Yetu Leo Mchana. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeonya kuwa magenge ya uhalifu nchini Kenya yameendesha mfululizo wa mashambulizi ya kikatili yakilenga kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo imeongeza kusema kuwa mamlaka za Kenya zinapaswa kuhakikisha uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu mashambulizi hayo, na kwamba wananchi wanaweza kutumia haki zao za kisiasa bila hofu ya kufanyiwa vurugu. Shisia Wasilwa ana taarifa zaidi.
8: Katika miezi ya hivi karibuni, makundi ya watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujafahamika yamevamia shughuli za mashirika ya kiraia na mikutano kadhaa ya kisiasa ya upinzani katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu pinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
6: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi, na hao ndio unategemea kwa kupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
8: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9 iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Peter Kamau anasema anajutia maamuzi ya kuhudhuria mkutano wa siasa huku akiendelea kuhesabu hasara aliyopata.
9: Niliweza kwenda mahali nilikuwa nimeegeza gari langu along the Embu Meru Highway, na nikapata gari langu ikiwa imepigwa vioo na vitu vingi vya gari vikiwa vimepotea. Nilipofanyiwa hesabu ilipatikana ni takriban 1100.
8: Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu, wakiwemo waandishi wa habari, wakati wa uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote.
10: Ofisa ya polisi ambao yeye ako kwa VIP protection lazima afanye kazi kwa mujibu wa sheria, na ule atafanya kazi nje ya mujibu wa sheria, huyo atapata cha mtaka huyo.
8: Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
3: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Tuelekee hivi sasa huko Mashariki ya Kati. Iran imekataa kurejea kwenye mazungumzo na Marekani licha ya wito mpya wa Rais Donald Trump. Wakati huo huo, ripoti ya Wizara ya Ulinzi Pentagon imeonyesha gharama kubwa za vita kwa Marekani na eneo lote. John Juma ana mengi zaidi kuhusu mzozo huo.
11: Iran imesema haitarejea kwenye mazungumzo na Marekani hadi masharti yake yatimizwe, licha ya Rais Trump kuashiria kuwa Washington iko tayari kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kuhusu vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema Iran inataka kufikia makubaliano haraka na kwa dharura, huku akisema Marekani iko tayari kuzingatia uwezekano wa mazungumzo mapya, lakini Teheran imekataa mara moja kauli hiyo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, Mohsen Rezai, amesema Iran haitakubali mazungumzo yoyote kabla ya masharti yake, yakiwemo kuondolewa kwa vikwazo na kulipwa fidia ya athari za vita kutimizwa. Nikimnukuu, msipotoshwe na ujumbe unaokinzana kutoka kwa rais wa Marekani, hakutakuwa na mazungumzo hadi masharti ya Iran yatimizwe. Hilo ndilo jambo la mwisho, amesema Mohsen Rezai. Iran pia imeshtumu Marekani kwa kuendeleza kile ilichokiita hatua za uhasama. Haitabadike chini. Wakati pande hizo zikitofautiana kuhusu mazungumzo, Marekani imekiri kwa mara ya kwanza kwa undani athari za vita hivyo kwa uwezo wake wa kijeshi. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeonyesha kuwa vita dhidi ya Iran vimesababisha upungufu wa baadhi ya silaha za kisasa za Marekani na kufichua changamoto katika uzalishaji wa makombora na mifumo mingine ya ulinzi. Ripoti hiyo pia inasema mashambulizi ya Iran yameharibu au kuathiri mamia ya majengo katika vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi za Ghuba ikiwemo Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Saudi Arabia na Iraq. Aidha, ndege kadhaa za kivita na droni ziliripotiwa kuharibiwa au kuathiriwa. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, amesema vita hivyo tayari vimegharimu zaidi ya dola bilioni 37.5. Wakati huo huo, mvutano wa kikanda unaendelea kuongezeka kupitia Yemen. Saudi Arabia imeonya kuwa itajibu kwa nguvu mashambulizi ya waasi wa Kihuthi baada ya makombora na ndege zisizo na rubani kuyalenga mwa ufalme na kujeruhi. Wahuthi wamedai kuendesha mashambulizi

0: Skau amesema hali hiyo inarejesha nyuma mafanikio waliyoyapata.
1: The big issue though is,
2: hata hivyo, suala kubwa ni ufadhili. Sasa tuna idadi ya watu walioenea maeneo mbalimbali, lakini hatutumii kikamilifu uwezo huo kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika wiki chache zijazo, kama nilivyosema, kuna hatari kwamba tutalazimika kupunguza zaidi shughuli zetu, na itakuwa vigumu sana kwetu kurejesha uwezo wa kiutendaji tulio nao sasa.
0: Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao, kuharibu kilimo na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa, lakini kutokana na upungufu wa fedha, WFP inalazimika kuwalenga watu milioni 5 pekee ambao wako katika hali mbaya zaidi. Hata hivyo, hata misaada hiyo imekuwa pia haitoshi katika baadhi ya maeneo. Mashirika ya misaada yanaeleza kuwa kupunguzwa kwa bajeti za misaada kutoka kwa wahisani wakubwa duniani ikiwemo Marekani na nchi nyingine kunaongeza hatari ya mamilioni ya Wasudan kukosa msaada muhimu wa kuokoa maisha yao, hasa katika kipindi hiki cha mgogoro mkubwa wa kibinadamu.
3: Ilikuwa ni Bakari Ubena na taarifa hiyo, msikilizaji, inayotupeleka hapa barani Ulaya kutazama mgogoro uliopo wa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi yake ndani ya eneo la Urusi endapo washirika wataweza kupata ahadi ya kweli kutoka Urusi ya kutoishambulia miundombinu muhimu ya Ukraine. Kauli hii inajiri wakati shambulio la droni la Urusi limesababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya mji wa Zaporizhzhia na kumuua mtu mmoja, huku wasiwasi kuhusu usalama wa nishati ukiongezeka. Saumu Njama anayo maelezo zaidi.
4: Wakati majibizano ya kidiplomasia yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Urusi na Ukraine wamekubaliana kuepuka kushambulia miundombinu ya nishati ya kila mmoja, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amedai kupanda kwa bei ya dizeli duniani kunasababishwa zaidi na vita ya Urusi na Ukraine kuliko mgogoro wa Iran. Zelensky amesema hatua ya kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea amani, lakini akasisitiza kwamba Kiev iko tayari endapo kutakuwa na dhamana ya dhati kutoka Moscow.
2: Endapo washirika wetu wa Marekani watafanikiwa kuhakikisha utayari wa kweli wa Urusi kusitisha vita hivi na kufanya hivyo kwa uaminifu na kwa muda mrefu, basi Ukraine itachukua hatua zake za kupunguza mvutano. Amani inahitajika. Masuala ya nishati, njia za usambazaji chakula na miundombinu muhimu yote yanapaswa kujadiliwa katika mazungumzo ya kusitisha mashambulizi. Uamuzi thabiti na wa haki unahitajika, si kwa ajili ya uchaguzi, bali kwa muda wote. Tunawasubiri washirika wetu watoe maelezo mahsusi.
4: Slava Ukraine. Ameongeza kusema kwamba Urusi imekuwa ikivilenga hasa vituo vya nishati, bandari, maghala ya chakula na dawa, na kwamba Ukraine haijashawishika kama Moscow iko tayari kuheshimu makubaliano yoyote. Huku majadiliano haya yakiendelea, mashambulizi mapya yameripotiwa. Mamlaka za Ukraine zinasema Urusi imeshambulia takriban vituo 300 vya mafuta katika miezi hivi karibuni, hasa karibu na eneo la mapambano. Ndani ya Urusi, mashambulizi ya Ukraine yameendelea. Kombora la Ukraine liliharibu ghala la kampuni ya Ozon katika mji wa bandari wa Tagagron, huku shambulio la droni likilenga kiwanda katika mkoa wa Samara, eneo lenye mitambo mikubwa ya kusafishia mafuta. Katika hatua nyingine, Ujerumani imetangaza ufadhili mpya wa euro milioni 1 ili kuboresha usalama katika mitambo ya nuklia ya Ukraine. Berlin imetoa zaidi ya euro milioni 7 kusaidia uwepo wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nuclear IAEA nchini Ukraine, na inajiandaa kutoa euro milioni 50 kurekebisha mfumo wa ulinzi wa Chernobyl ulioharibika mwaka 2025. Kwa upande mwingine, Korea Kaskazini imeendelea kuonyesha mshikamano na Urusi. Kiongozi Kim Jong Un ameahidi msaada usiobadilika kwa Urusi, akivitaja vita vinavyoendelea kama vita katifu. Taarifa za kijasusi zinaonyesha maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wameuawa au kujeruhiwa vitani, huku uvumi ukionyesha kwamba Pyongyang huenda ikatuma wanajeshi zaidi.
3: Oh, man. umefika wakati wa kutazama kwenye mitandao ya kijamii.

0: Yamita Tukarima, karibu sana. Kuna mambo gani huko?
1: Shukran sana Saumu. Kabla sijaangazia yaliyomo, labda nikuulize swali.
0: Una maswali.
1: Binti yako umemuoza, ameenda kwa mumewe, akapigwa matukio ya aina aina, akaona siwezi tena, mimi nataka kurudi kwetu. Amekuja kwako, utafanya nini?
0: Anamkaribisha nyumbani, mlango uko wazi daima.
1: Naam, nauliza kwa sababu kuna video moja ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii Saumu, na inazungumzwa zaidi katika mtandao wa X. Inamonyesha mwanamke mmoja nchini Kenya akilazimishwa kupanda juu ya pikipiki kurejeshwa kwa mumewe. Inadaiwa kwamba msichana huyo alirudi nyumbani baada kuwa mume yule alikuwa akimpiga sana na pia kumnyanyasa kimwili. Sasa kulingana na inayosemwa ni kwamba mume huyu alikwenda nyumbani, akazungumza na baba mtoto, akampa kama ni zawadi ama ndio kumhonga ama ni vipi ili mtoto aweze kurejea. Sasa anaonyeshwa wazi kwamba analazimishwa kupandishwa juu ya pikipiki, mwenye anapigana sana, hataki. Wanaume wawili na nguvu zao, miraba sijui tuite
0: miraba minne
1: hata si minne, minane ama ni ngapi, manake anamweka na shuka, anamweka kabisa. Inaonyesha kwamba hataki kurudi.

0: pokea zile fedha.
1: Lakini sasa umaskini no hai ama usalama wa mtoto wako.
0: Kwamba wazazi hawataki kuelewa wakati mwingine kwamba ndoa sio kulazimishana. Ndoa
1: ni mapenzi. Amrudisha kwa mateke na mangumi yale, kuna mapenzi gani atakwenda
0: katika. Akiuawa baadaye kilio kitakuja kwako. Tatu tunaambiwa tuachie hapo, lakini hebu tuangalie watu wanasema nini kwenye maoni ya wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye matangazo yetu kwenye YouTube. Naona Adam Punera yeye anatukiambia, anasema kwa sasa naona demokrasia haipo, watawala hawapo tayari kushindwa hata kama hawapendwi. Morisi Mlaponi yeye anasema binafsi naona hakuna demokrasia barani Afrika. Leonard Mayo wa Arusha anasema demokrasia katika nchi zetu yanashangaa kwa kweli.
1: Nyangole Magwala akiwa Tabora anasema vita ndio chanzo kikubwa cha mataifa mengi kukumbwa na changamoto za kiuchumi. Isaya Sambo anasema misaada ya kiutu iende sambamba na juhudi za kurejesha amani nchini Sudan. Na kutoka Dodoma kule, Jackson Valence anasema huko Kenya, thibitini makundi ya kihalifu kabla hajaleta maafa makubwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
0: Na Mirambo Daudi wa Mbeya anasema ni muhimu kwa Iran na Marekani kukaa meza moja ili kusitisha vita. Kuna ujumbe wa Makmihayo yupo Goba huko Dar es Salaam, na yeye anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Kwenye ukurasa wa Facebook pia tumepokea ujumbe tatu. Amani Kimati huyu anasema kwa kinachoendelea hakuna demokrasia katika nchi nyingi barani Afrika.
1: Neto Sanga Katavi Tanzania anasema kila laheri katika maadhimisho ya siku ya demokrasia. Swala la demokrasia nchini ama duniani limekuwa changamoto nyingi. Hakuna uhuru na watawala wanakiuka haki za binadamu. Huyu ni Tembo akiwa Busoka, Kahama, Tanzania. Karibu Steven Mlawa maeneo ya Chunya kule anasema Urusi na Ukraine umefika wakati wa kuachana na vita visivyo na tija.
0: Na Minieli Mlacha yupo Arusha, yeye anasema Umoja wa Mataifa komisheni mapigano kwa Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia unazidi kuzorota. Halafu kuna ujumbe huu wa mwisho wa Mbaga Karimu, yeye anasema yupo Dar es Salaam na anazungumzia Marekani inajinasibisha kuwa ni nchi yenye demokrasia na kufuata sheria na haki za binadamu, lakini leo hii ndio nchi inayokiuka haki hizo. Ujumbe huo unatufikisha mwisho katika sehemu hii, endelea kuwa nasi.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana. Mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama

0: Mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu, viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
0: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform, ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwa kuna maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
0: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Kwa sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
0: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye direito ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe channel yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1, baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
0: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza, mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
0: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi, wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo

0: tunaolitoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
0: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukamaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify. Tumewapa, binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
0: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa zaani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
0: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la nini, kutafuta wakati mwingine unaona hata common market, maana yake ni nini, treatment ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa zilizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi.
1: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru.
0: Nakushukuru sana. Asante sana na karibu sana.
1: Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
2: Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia na unayetufuatilia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini.
3: DW. Wanawake kuwa sawa na maisha mana, na yale yaliyowakumba katika vita nchini kwasa, wanachozingatia zaidi ni ujasiriamali. Katika makala ya wanawake na maendeleo, na kukaribisha msikilizaji wa DW mbali kwa na hata na wenyeji, andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Katika mtaa wa Lungujia nimekutana na kundi la wanawake 30 wakimbizi kutoka Sudan linaloongozwa na Gada Ali. Wanawake hao wana kundi lao la akiba na mikopo ambalo limewasaidia kuwa na mtaji ili kila mmoja wao aweze kushiriki biashara au shughuli fulani inayomuingizia kipato. Kuna wale wanaotengeneza keki na vitumbua na kuvipeleka kwenye maduka ya mitaani au kuviuzia pale pale nyumbani mwao. Kuna washonaji, wapambaji na pia wapishi kwenye sherehe. Gada Ali anaelezea jinsi wanavyosaidiana kujijengea mazingira mwafaka ya ujasiriamali.
4: As refugee women, we understand the challenges we...
5: Sisi kama wanawake wakimbizi tunajua changamoto zetu za kupata mtaji na soko. Na njia ya pekee ya kuvuka vizingiti hivyo ni kuwa katika kikundi ambapo mnasaidiana kukuza na kuendeleza biashara zetu ndogo ndogo.
4: Where we support one another.
3: Katika mtaa wa Seta nje kidogo ya Kampala, Ramia Sabalkhair na kundi la wanawake wenzake huendesha shughuli zao kwa kutengeneza vitu mbalimbali vya sanaa na mapambo. Ili kuhakikisha ubora wa bidhaa zao hizo kwa ajili ya kuziuza kwa bei nzuri, wanawake hao huongozana kuhakikisha kuwa kila mmoja anazingatia ubora wa kitu anachokitengeneza. Kwa namna hii wamewavutia hata wafanyabiashara kutoka Kenya kununua vitu vyao.
6: To learn from each other and that...
7: Ubora wa bidhaa unayouza ni muhimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunazingatia sana katika kutengeneza bidhaa zetu, na hii imetupa nafasi kuziuza hata katika nchi ya Kenya na kwa watalii kwa bei bora zaidi.
6: Bring them together.
3: Makundi kama hayo ya ujasiriamali kutoka Sudan yamo katika mitaa mbalimbali. Jambo moja ambalo wenyeji wanajifunza kutoka kwa wanawake hawa wakimbizi ni kwamba ushirikiano na kuaminiana ni muhimu kwao ili kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wanawake hao pia ni watu wenye elimu ya juu, kwani wengi wana shahada katika tasnia mbalimbali. Walipokuwa kwao, walifanya kazi katika taaluma mbalimbali. Walikuwa walimu, wahadhiri, watumishi wa serikali, wanasheria, wanahabari na kadhalika. Lakini kwa sababu si rahisi kwao kupata kazi za tasnia zao, wameamua kufanya biashara. Na kwa jumla alikuwa mwanasheria nchini Sudan, lakini sasa ni fundi cherehani.
4: I never imagined that I would one day work as a tailor.
5: Sikuwahi kujua kama ningefanya kazi hii ya ufundi cherehani.

0: yani nikiwa na taaluma yangu ya wanasheria, lakini sasa ndiyo kazi ninayoipenda na ndoto zangu ni kuikuza.
1: Aidha, kile ambacho kimesababisha wengi kutoendelea na taaluma zao hata wakipata fursa za kazi Uganda ni swala la mawasiliano katika lugha ya Kiingereza. Ni kwa ajili hii ndipo wamejiunga na madarasa ya lugha ya Kiingereza, ambapo wanahudhuria kwa saa moja au mbili hivi katika makundi yao na hata kwenye vituo vya elimu ya watu wazima. Sana Abubakar, ambaye huoka keki, anaelezea jinsi anavyozidi kunufaika katika biashara zake baada ya kuhudhuria mafunzo ya Kiingereza.
2: Language barrier is really a... lugha ndio imekuwa kikwazo kikubwa kwetu sisi, lakini kadri ninavyojifunza najua kuna fursa nyingi zaidi kwa biashara yangu.
3: To the host.
1: Katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo, Afaf Muhammad anafahamika kuwa mjasiriamali mkimbizi ambaye amewanufaisha si tu wakimbizi wenzake kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia wanawake wenyeji. Hii ni kutokana na ujuzi wake wa hali ya juu katika kilimo cha matunda na mboga.
4: This is the demonstration area.
5: Hili ni eneo la mafunzo tendaji ambapo wanawake wanajifunza mbinu ili wajiimarishe katika kilimo.
4: Serving agriculture.
1: Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, ndio nakamilisha makala ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
6: Tatu, bila shaka yapo bado kuna mambo kadhaa ambayo yako kwenye mitandao.
7: Bila shaka mitandao haikosi kitu. Kila dakika kuna kuna
6: nyipia. Vitu vipya.
7: Lakini kwanza kukumbushia tu kwamba leo ni Jumanne, na kawaida yetu Jumanne ikifika saa 10 mwendo wa saa Afrika Mashariki tunakurunzi live. Na leo Babu Abdalla na Saumu Njama watakuwa wanajadili swala la AI, akili mnemba, teknolojia akili mnemba. Na kama mfuatiliaji wetu ana hofu kwamba siku moja itakuja kuchukua nafasi yake ajira. Kwa hivyo usikose kuungana na Saumu.
6: Ndio mahali pa kutegea, popa kusikia.
7: Na Babu mwendo wa saa 10. Lakini mbali na hayo, Saumu, ni kwamba maelfu ya watu wamejitokeza katika hekalu maarufu la Moti Dungri Ganesh mjini Jaipur nchini India kwa ajili ya kupaka hina. Kuna hina takatifu.
6: Siku ya hina takatifu.
7: Sasa hina hii takatifu ukipaka kwa imani yao ni kwamba inasaidia wale ambao hawajaolewa au kuoa kupata wenza ndani ya mwaka mmoja. Kwa hivyo wewe kama hangaika ukienda ukipako ile hina
6: mara moja unapata pale pale au unachukua
7: katika kipindi cha mwaka mmoja unaweza kupata mwenzako wa kufunga ndoa naye. Sasa kwa mujibu wa uongozi wa hekalu, hadi takriban watu milioni 1.8 walifika kwenye hekalu hilo wakati wa sherehe hiyo ya Sinjara Mehndi Utsav, kama nimetamka vizuri basi. Umati mkubwa watu umeonekana kupanga foleni wakisubiri huduma hiyo, huku takriban kilo 3,500 za hina zikitumika ndani ya masaa matatu peke yake.
6: Unajipaka mwenyewe, maanake unajiweka
7: unapakwa wewe, lakini watu milioni 1.8 unajua inachora picha, inatuma ujumbe fulani, sio? Tukio hili limezua gumzo sana katika mitandao. Mmoja anajiita Sky Babadiza anasema watu punguzie huku, hao wake tu waoe, maana wake zetu wana changamoto chungu nzima. Hakusema alipo. Na Mkonjo June anasema kwa hali ilivyo, hacha mimi pia naona nikijisongeza karibu na hina hiyo, kwa sababu soko laka limechafuka sana.
6: Lakini wanaweza kuanzisha hina huko Bongo, sio? Ikawa hina na hina takatifu.
7: Kuna hina na hina takatifu. Sasa imani yako, eh?
6: Imani yako ndio itaamua.
7: Aha.
6: Sasa yeah. kuna kitu kingine?
7: Na mkukumbushia tu mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili, Facebook, Instagram, tuko YouTube, tuko TikTok, mengi mazuri tumeweza kuchapisha katika mitandao hiyo. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kufuatia mitandao hiyo, kusoma tuliochapisha, tuna video, tuna katuni, kuna habari zingine za ziada na pia kutuachia maoni yake. Bila shaka tutayasoma hapa katika wakati wa kusoma maoni ya wafuatiliaji wetu.
6: Na bila shaka manake maoni kuhusiana na ripoti zetu ambazo wamezisikia, pia sisahau kuandika. Leo ni siku ya demokrasia, vile vile nimeuliza hapa swali, tueleze demokrasia katika nchi unayokaa iko vipi katika nchi hiyo, lakini pia namna unavyofahamu demokrasia, manake kuna watu wanaielewa tofauti tofauti demokrasia ni
7: tayari moja lananiambia hakuna nchi ambayo ina demokrasia, manake demokrasia inamaanisha kwamba nchi haina serikali. Ikitatiza kidogo, kwa hivyo wakizidi kutegea wataelewa maana demokrasia.
6: Maana demokrasia ni sawa sawa. Sisi tupo hapa tunaendelea kukuletea matangazo haya. Wewe pia endelea kuwa nasi.
8: DW. Vijana tugutuke.
9: Ka
8: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi? Au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
9: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
8: Asante Warda.
10: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
8: Asante Samir.
11: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
8: Asante Hussein.
12: Amina Ali Khamis Lima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
8: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samir. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
10: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au upungue ni kijana. Lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii. Wengi tunapendelea vijana.
8: Asante Samir. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
12: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na wadudu wengine. Asante.
8: Unakusudia kuku?
12: Kuku na ng'ombe kwa nafuga nini na kwa mayai pia.
8: Haya, tumsikilize bi mfugaji. Ehe, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
9: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa. Lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
8: Dhana unakusudia?
9: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
8: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Au wewe mtazamo wako ni upi?
11: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu wa ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
8: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
9: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
8: Kwa namna gani?
9: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo, kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku, ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
8: Ehe, Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
10: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
8: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Ali Hamisi?
12: Ni kweli, kwa sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lililopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi inakuwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
8: Asante Ali Hamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji? Mtazamo wako?
11: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima, na tunasema science na teknolojia wamekuwa, kwa hiyo tuna swala la ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
8: Asante. Haya, turudi kwa Alhamisi sasa. Ni fursa zipi zina unazoziona?

0: Ona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar.
1: Fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
0: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
2: Kwa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali inasapoti zaidi katika upande wa wapiga picha na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine, unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini sapoti ya serikali haioni kwenye hilo.
0: Asante Samir. Bimfugaji sasa, Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
3: Vijana wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi, lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na...
0: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja na ufugaji? Hussein.
4: Mimi kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
0: Sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Ali Hamis.
1: Naam, kilimo kwa maendeleo.
0: Asante. Hussein.
4: Kilimo ni fursa.
0: Asante Hussein. Samir.
2: Panda fursa, vuna mafanikio.
0: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
3: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
0: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia msikilizaji, jana tugutuke ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Ni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
5: Asante.
0: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

Baada ya kuwasikiliza vijana na ukulima, turudi kwenye ujumbe mliotutumia kuhusiana na matangazo yetu, tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana. Kutoka mataifa mko wapi kumaliza mzozo huko Sudan? Na Salem Koma Singida Tanzania anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Jafari Kopo akiwa Moshi anauliza raia wa Sudan wataishi kwa hope. Akiwa Ngara ni huko Tanzania, na anasema hivi vita vya Ukraine na Urusi au wanaonufaika na mzozo huo? John kwa hakika anasema ni biashara tu, kuna watu wanaonufaika na mzozo huu. John Homanja kiwa Dodoma Tanzania, yeye anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati na kutatua mzozo kwa Sudan. Uko ujumbe pia kutoka kwako Nicholas Baba Fulora wa Manyomvu Tanzania. Kisheni amani ya kudumu ni taifa yenye machafuko. Lucas Zabroni akiwa Mwanza na ujumbe wake umefika, anasema Urusi na utofauti zenu. Kwenye Facebook ujumbe wa Jopa Marando ana demokrasia imekuwa changamoto dunia nzima. Andrei Da Prince wa Tabora yeye anasema ukanda wa Afrika hakuna demokrasia, vyama tawala vimeteka vyombo vyote vya dola na tume uchaguzi. Hembo Lutemla wa Dar es Salaam naye anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Paskali Malago yupo Mwanza na anasema Umoja Mataifa fanyeni jitihada malize mzozo na Iran wa Iran na Marekani. Deogratius Mbaga wa Mlandizi Tanzania anauliza mapigano kati ya Urusi na Ukraine yatakwisha lini? Wanaoteseka

0: raia wasiokuwa na hatia. Na nzoka nzoka ukiwa Geita, na wewe unasema kweli hakuna demokrasia, maana vyombo vya habari havina uhuru. Honesti Kweka natokea Moshi anasema ukosefu wa demokrasia utaleta madhara haswa kwa nchi, watawala wanapenda kung'ang'ania madaraka. Ndio ujumbe wa mwisho. Asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Saumu Mwasimba, tukutane tena 12 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

1555, Hugh Latimer, aliyewahi kuwa askofu wa Worcester nchini Uingereza, alifungwa jela kwa miaka. Alifungwa jela kwa sababu alikuwa anahubiri injili wakati wa Protestanti walikuwa wanaudhiwa huko, akisimama pamoja na mwamini mwenzake aliyeitwa Nicholas Lidley kwenye nguzo ya kuchoma moto. Alikuwa na nafasi ya kukana imani yake na kuendelea kuishi. Badala ya kukana, alipaza sauti na kumwambia mwenzake, "Jipe moyo bwana Lidley, uwe jasiri. Leo hii miili yetu ikichoma itawasha mshumaa humu Uingereza, ambao kwa neema ya Mungu hautazimwa daima." Na kweli msimamo wao kidete uliwatia moyo wa Uingereza wengi wasikane imani yao, na kweli azimio lao liliwasha moto wa imani ambao unaendelea kuwaka hadi hivi leo. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 inasema, "Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu." Nabii wa Agano la Kale Samuel alinena maneno hayo kwa Israeli wakati walipoacha kumtumaini Mungu na kuanza kumtegemea mfalme wa kibinadamu. Waliogopa maadui kuliko kumwogopa Bwana mwenyewe. Lakini Samueli aliwakumbusha haya: nguvu ya kuendelea kutii haitokani na hofu au jitihada ya mtu, bali inatokana na kukumbuka uaminifu wa Mungu. Kiini cha mambo ni hiki: kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Wakati kutii kunapokuwa kugumu, kumbuka rehema zake, uvumilivu wake, msalaba wake. Moyo wa shukrani huchochea ujasiri sana. Kwa hiyo leo, kama kumheshimu Mungu ni vigumu kwako, kama mwili wako wote unataka kusalimu amri, acha kujitahidi, anza kukumbuka, kwa sababu Mungu yule yule aliyekubeba hadi hapo ulipofika ataendelea kukubeba mpaka mwisho. Kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

giza na kumwamuru atende mapenzi yake. Hiyo ni kusema kwamba Mungu aliyetuumba hatulazimishi sisi tumwamini, wala hatulazimishi fundisho ambayo Kristo alitupa atutatati mamlaka yake Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu na uasi wowote hautavumiliwa tena. Ndiposa kuna siku hiyo iitwayo, tukiacha hayo ambayo tutayapata baadaye, tuendelea tukiona kwamba kanisa ni kipawa cha upendo kutoka kwa Mungu Baba kwake Yesu Kristo. Na kwa kuwa kanisa ni kipawa chake Kristo, Kristo humpa kila ampendaye na kila anayemwendea uzima wa milele. Kwa swali la nafsi na kule kuchaguliwa kwa wale watakaoingia katika ufalme wake Mungu. Swali hili limekuwepo kwa miaka mingi. Nami nasema kuwa kweli i katika hayo yote mawili, yani kuna hiyo hali ya uhuru wa mtu liwa. Ila Mungu amtaka kila mtu alisikie neno lile na kumgeukia. Hao wamgeukiao ndio waliochaguliwa kulingana nami. Hili lamfanya mwanadamu kutokuwa na udhuru wowote iwapo atakosa kupokea neema ya Mungu iletayo wokovu kwa njia ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Tunaposoma kwenye aya ya tatu, neno laendelea likituambia hivi: wewe Mungu wa pekee, jibu uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Je, una shauku la kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma? Ikiwa hilo ndilo shauku lako, basi hujafungiwa nje, wewe ni mojawapo wa hao waliochaguliwa. Uzima wa milele ni kwa hao waliosikia mwito wake na kujibia mwito huo kwa kuamini neno lile mioyoni mwao. Hao ndio wamwendeao na kumwendea. Maarifa ulionayo ndio yajalisha, bali ni ufahamu au maarifa ya aina gani ndio yenye umuhimu. Zaidi ni huyo umjuae. Je, wamjua Yesu Kristo? Na kwa njia hiyo hiyo, si kiwango cha imani yako ndicho chenye umuhimu, bali msingi wa imani yako i wapi. Iwapo watarajia kuingia kwa raha yake Mwenyezi Mungu, ni lazima msingi wako

Jua ni kukua katika neema na maarifa yake. Kwa kufanya hivyo, twafikia sehemu ya kuwa na katika Kristo ni mchanga au haja muamini ba. Kumbuka hili, kumjua Mungu wa kweli na kumjua Yesu Kristo. Hili lafanya usomi wetu wa neno la Mungu kuwa lenye umuhimu mkuu sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Watu wengi wamefanya uamuzi wa kukaa pembeni mwa mambo mengi, jambo linalowafanya kutokuwa na uhakika kuwa wameokolewa au wahitaji mauakilo unaloliamini. Aya ya 4, neno hili latuambia hivi: mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza ulionipa. Na Yesu kwa maneno haya ampa Mungu Baba ripoti ya mwisho. Ni kweli ya kuwa hajafa msalabani bado, kwani na kuyaita yasiyoonekana kwamba yapo. Nyakati iliyopita machoni pake Mungu msikilizaji ni sawa tu na wakati uliopo na wakati uja. Bwana wetu pale msalabani alisema alikuwa kilichohitajika kwa ajili ya wokovu wetu wanadamu. Kwa hivyo injili ya Yesu Kristo si hilo ambalo Mungu akuuliza utende, bali ni hilo ambalo Mungu amekutendea tayari na imani nyingineyo. Ni jinsi unavyojibia swali la Yesu kuwa mwokozi wako ndiyo yenye umuhimu zaidi ya mambo mengine yote ulimwenguni. Hapo ndipo kuna wokovu wako au hukumu yako. Kisha tunapogeukia kwenye aya ya 5, Yesu aendelea kiomba akisema hivi: na sasa Baba, pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Naam, sasa kwenye aya hii twapata hilo aliloandika mtume Paulo kuhusu Yesu kutoa mwili na kuwa katika mfano wa mwana. Ni kama vile wasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile. Yohana naye kama vile tulitangulia uwazi kuwa alikuwa Mungu 9 Mungu, bali alikuwa Mungu 100%. Kwa hivyo alivua ule utukufu wake na kutoa namu jinsi inavyoshuhudiwa kwenye maandiko matakatifu. Najua kwamba wakati wa Krismasi kuna hali hiyo ya kurudia habari ya kuzaliwa kwa Yesu na wale mamajusi kumfikia kule Bethlehemu. Ila mwenzangu, hivyo si ndivyo ilivyo, maana yeye ni Bwana wa utukufu na ingelifaa ulimwengu wote na viumbe vyote kuwepo hapo alipozaliwa. Iliweka utukufu wake kando kusudi atimize kazi aliyotuokoa pale msalabani, na sasa yu mbinguni katika utukufu alio kabla ya ulimwengu. Huyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye wewe msikilizaji umemwamini naye ndiye mwokozi wako. Kwenye aya ya 6, Yesu awaombea walio wake akisema hivi: jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako moja na nyingine na moja na 12. Kwenye maandiko hayo utapata maneno kama haya: wote ulionipa, watu wale ulionipa mimi. Hapo sehemu hii ya maandiko ya kuwa Yesu alizungumza na Baba kuhusu hao wale waliochagula, hao waliochaguliwa, si rahisi, maana hayo yote yapo upande wa Mungu na kuna mengi sana tusiyoyajua Mungu. Kwa hivyo hayo tu katika maandiko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari

aya ya 9, mimi nawaombea hao, siuombei kuhusu aya hii. Nataka niseme hilo ambalo si ngeni, bali ni sawa na hilo alilonena Kristo. Nalo ndilo hili: Yesu Kristo hauombei ulimwengu leo hii. Ya maombezi ni kwa ajili ya hao walio wake. Hauombi kidogo ya ulimwengu zaidi afaa kutenda. Zaidi alimtuma Roho wake Mtakatifu kuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Elewa ya kuwa Yesu Kristo walio wake, kile ambacho ulimwengu wapokea sasa hivi ni hukumu au kuhakikishiwa dhambi na haki. Ndiposa endelea kuomba: na wangu ni wangu, sikilizaji, twapata ufahamu kuhusu kusudi la wokovu wetu, na wokovu wetu ni wa kumtukuza Yesu Kristo. Hii ni kutokana na imani yetu kwake, na pia kutokana na maisha yetu, na zaidi kuliko yote kutokana na hilo alilolitenda pale msalabani, yani kutoa nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi wanadamu. Je, utampata mwingine atakaye kutendea makuu kama hayo? Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya Yesu Kristo akitekeleza hilo ambalo Kristo pale msalabani. Ufika siku ile kumwamini Kristo, tayari neno la Mungu lasema kuwa

Nabii Isaya alinena habari za kuzaliwa kwake Kristo, habari za mateso yake. Posoma zaidi, utaona neno la Mungu likikwambia waziwazi kuwa Yesu Kristo aliteseka, lakini mwishowe anena kuhusu watoto ambao Mungu baamini. Ndugu msikilizaji, umebarikiwa kwa kumwamini Kristo, umebarikiwa kwa kumwamini Mungu. Ni kuweka muhuri kwamba wewe ni mwenye dhambi kutoka kwa Mungu, kwa sababu huwezi kulote ambalo watu watenda kusudi wapate uzima wa milele. Ni mambo ambayo ni magumu, ni mambo ambayo Mungu hajawaagiza.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ni saa 8 na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kukaribishe kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako. Kipindi murwa kwa ajili yako kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekeye na niko sambamba kabisa na Daktari Luisa Modesti. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam, kwa dhati kabisa msikilizaji wangu, tuungane pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na

0: Na daktari, labda kabla tujaziangazia dalili hizo, ni kuna tofauti gani kati ya mtoto kuumwa na kuwa na hizo dalili za hatari?
1: Asante sana. Mtoto anaweza kaa na umwa, lakini hasiwe na dalili za hatari. Sawa? Maana kuna viashiria ambavyo mtu akiviona kwamba hiki ni hatari zaidi. Sasa ugonjwa unakuwa unazidiana kutoka ugonjwa mmoja kwenda ugonjwa mwingine. Sasa lakini ugonjwa ndo unaleta hizo dalili. Kuna kuwepo na kitu ambacho kinasababisha hilo tatizo. Kwa mfano dalili kuonekana, lazima kuwepo na ugonjwa. Maana ugonjwa ndo unaleta dalili. Sawa. Kwa hiyo kuna ugonjwa alafu na dalili. Na hizo dalili zinakuwa zinatokana na ugonjwa. Mtu ambaye amepata ugonjwa fulani na dalili zinakuwa zinajitokeza.
0: Na mtoto tunayemwangazia hapa ni kuanzia umri gani hasa mpaka umri gani?
1: Asante sana, hasa watoto chini ya miaka 5.
0: Kuanzia kuzaliwa mpaka miaka
1: 5 tuko tunaangalia ndio mtoto anakuwa katika hali ambayo ni hatari sana.
0: Tukianza na watoto chini ya miaka 2, labda kuna dalili gani ambazo ni za hatari ambazo basi mzazi akiziona moja kwa moja anatakiwa kuhakikisha kwamba mtoto anafika katika kituo cha afya?
1: Asante sana. Watoto wachanga vipi naweza kuwa na dalili ambazo ni za hatari, lakini mzazi au mlezi asiwezi kutambua. Na mara nyingi nipende kusema watoto wamekuwa kipoteza maisha kwa muda mfupi au wanapoteza maisha pasipo sababu ya kupoteza maisha. Tatizo ni nini? Ni wazazi au walezi au kwenye jamii tunayokuwa tunakaa kutokuwa makini na baadhi ya magonjwa ambayo yanakuwa yanajitokeza. Wanakuwa wanachukulia ule mazoea ya kila siku. Kumbe vifo vingeweza kufa nini? Kuzuilika. Ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtoto amezaliwa lakini ndani ya ile wiki ya kwanza anapoteza maisha pasipo sababu. Lazima kuna kitu. Na kinapokuwa kimetokea mzazi hatambui kama ni kitu ambacho kinaweza kumsababisha mtoto kupoteza maisha. Na ndio maana unakuta watoto wanakuwa wanapoteza maisha kwa haraka sana na pasipo sababu. Nasema pasipo sababu kwa nini? Kutokuwa makini. Da mtoto labda ameumwa, lakini fahamiki watoto wanapokuwa ni wachanga wanapopata ugonjwa wanabadilika kwa ghafla. Maana hasemi, akwambii labda ameanza kuugua huku nyuma, lakini kwa kuwa hasemi. Na ugonjwa kadri unavyokuwa unaendelea, wewe utakuja kumgundua wakati mwingine, wakati anaanza kuzidiwa, ndipo utaanza kushtuka. Lakini tukienda kwenye mada yetu, wasema watoto ambao ni wachanga, kuna mtoto labda amezaliwa. Sawa. Huyu mtoto unakutana shindwa kunyonya. Sawa. Hanyonyi kabisa. Mama akimwekea chuchu unakuta hagusi kabisa, havuti. Au anasema kukokota, unakuta yani hanyonyi, havuti maziwa. Unamwekea chuchu, unamwekea mdomoni, lakini anakaa ametulia tu. Lazima ushtuke. Sasa mzazi mwingine anaweza kaona hivyo, wasishtuka kwa nama ni kitu ambacho cha kawaida. Kwanza kama anyonyi, ujue kwamba huyu mtoto anaweza akapungukiwa na sukari mwilini. Maana chakula chake ni maziwa. Sasa hanyonyi, unafanyaje? Mtu anaweza kachukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Na mtoto akifikia katika hali hiyo, wewe sio, kwa mfano mtoto anapokuwa amezaliwa, masaa machache tu ukimwekea chuchu mdomoni anaanza kuvuta. Hafundishwi. Kisha mwekea tu anavuta. Anajua hiki ni chakula changu hiki. Anaanza kuvuta. Ananyonya maziwa. Sawa. Lakini ukamwekea chuchu mdomoni kwa mtoto kimya, havuti. Na mwanzoni wakati umemzaa alikuwa anavuta. Sawa. Naona ananyonya, lakini sasa unaona kama anakaa kimya. Ni dalili moja hatari sana. Kwa nini? Mtoto anaweza kuzaliwa. Sawa. Maana watu wengi wanaamini labda mtoto aliyezaliwa hawezi kuwa na ugonjwa. Na ndio maana watoto wanapoteza maisha kwa muda mfupi, ile wiki ya kwanza amezaliwa na kutana kupoteza maisha. Kwa mfano mtoto ugonjwa atautoa wapi? Lakini fahamike, huyu mtoto anaweza kuzaliwa na ugonjwa. Sawa. Kwa mfano malaria. Tunasema congenital malaria. Anazaliwa na malaria kabisa wakati akiwa tumboni mwa mama yake. Amepata vimelea vya malaria kupitia kwa mama. Vimekwenda kwake moja kwa moja. Sasa huyu mtoto anazaliwa. Ndani ile wiki ya kwanza hali inabadilika. Unampa chuchu, havuti, unaona hakuna kifaa chochote.

Manu ya jaanza kula chakula. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Mbadara. Chakula chake ni maziwa ya mama. Mm. Lakini ukiona hiyo dalili inatokeza, basi jua kwamba huyu mtoto ana hali ambayo ni ngumu sana. Lakini sio Maria peke yake. Anaweza wakati mwingine akaona maambukizi. Sawa. Mm-hmm. Maambukizi mbalimbali kwenye mfumo wa damu. Sepsis, akapata bacteria infection kwenye mfumo wa damu. Na wakati mwingine mtoto huyo anaweza asichemke. Sawa. Kutokana na viungo vyake vya mwili, mfumo wa fahamu hujakomaa vizuri sana, basi ukakuta anashindwa kunyonya. Kumba na infection ambayo ni kali sana. Kwenye mfumo wa ubongo ikawa shida, au kwenye mfumo wa damu ikawa shida. Lazima ushtuke. Na kama ana maambukizi hayo, ukuweza kubaini mapema kwamba huyu mtoto kinachomtokea, ninachokiona kwake sio kizuri, basi ujue kwamba huyu mtoto unaweza kumpoteza katika muda mfupi. Na watu watabaki na labda mtoto amezaliwa, amefariki. Mama anapokuwa amejifungua, sawa. Mm-hmm. Pale kama ni zahanati, kama ni kituo cha afya, anakaa takriban masaa 28. Huyu mtoto pamoja na mama, je, kuna mabadiliko yote ambayo yanaweza kujitokeza? Lakini baada ya hapo masaa 28, huyu mama anaruhusiwa kwenda nyumbani na mtoto wake. Mm-hmm. Lakini kumbe kile kipindi ametoka hospitalini alikuwa sawa. Umefika nyumbani, kumbe mtoto amepata mabadiliko, amepata ugonjwa ambao wewe usikujua. Anabadilika, wewe unakaa naye. Mm-hmm. Unafikiri kwa kuwa bado ni mchanga huyu, labda ndivyo alivyo. Lakini sasa kama anyonyi, atakula nini? Kuna hali ambayo inamtokea tunasema hypoglycemia. Mm-hmm. Yani sukari inashuka inaisha. Mtoto anaweza kupoteza maisha haraka sana, maana anyonyi afanye nini? Ndio chakula chake. Mm-hmm. Kizubaa kidogo, unasubiri, sijui mpe nini, sijui tumaji. Wakati mwingine afanya hivyo, unakuta mtoto anapoteza maisha. Lakini kuna hali nyingine, mtoto kulegea, amezaliwa. Lakini unakuta mtoto analegea sana. Sawa. Mhm. Maana katoto kali kuzaliwa, sawa. Nafikiri umesha una watoto. Mhm. Umeona anapokuwa mchanga, ukimlaza pale kama hajasinzia. Mm-hmm. Mtoto anakuwa anachezesha miguu, mikono muda wote. Mm-hmm. Anakuwa anatikisa tikisa, anacheza. Lakini mtoto ukamlaza ni mchanga, ukaona amenyosha mikono, hatikisi miguu, mikono yake hatikisi, ilipo ni pale pale. Lazima ushtuki kwamba hii sio kawaida. Lakini mtu mwingine anaweza kachukua, mtoto labda alikuwa analialia, ni mlizi sana huyo. Sasa amepumzika, ngoja na mimi nikafanye shughuli zangu. Wengi wanafanya hivyo. Mm. Unamwacha, unazubazubaa siku ngapi, 2-3, mtoto amefanya nini? Amefariki, amepoteza maisha. Lakini kumbe kama ungebaini mapema ukamwangalia, hii sio kawaida, lazima utajua kwamba mtoto afanya nini? Anaumwa, piki kituo cha kutolea huduma. Umekaa hospitalini, wamekuruhusu nenda nyumbani, lakini kuna mabadiliko ambayo yakajitokeza ambayo unapaswa kuiangalia. Ni pamoja, sio mama peke yake, na baba anapaswa ajue haya mambo. Mm. Na ndio maana tunahimiza akina baba kuwa naambatana na wake zao kipindi cha baada ya kujifungua, wakati wa ujauzito, sawa. Mm-hmm. Lazima vitu vyote hawa wanafanya nini, anavijua. Na kuvijua wapi ni kwenda wapi kliniki, hayo tutafundishwa, utaambiwa, sawa. Elimu sio mpaka shuleni, unapokuwa umemsingiza mke wako na utajua. Sasa baba akiwa anaangalia, mama anaangalia, mmoja atamshtua mwingine. Mm-hmm. Ndio maana tunasema kina baba wewe na wajibu wakaangalia, wakuangalia wake zao wakiwa na ujauzito, wakati wa kujifungua, baada ya kujifungua. Baada ya kujifungua sasa hapa ndio tutaongelea. Huyu mtoto amesha, mama amejifungua, ni mtoto. Sawa. Mm-hmm. Lazima kuangalia kipi kinaendelea. Huyu mtoto anaendeleaje? Lakini wote mkakaa mkabweteka, ni hali ya kawaida tu. Baba yuko kwenye mambo yake huko, anaona kwamba mtoto yeye sio jukumu lake. Jukumu ni la mama peke yake. Na wanaume tulio wengi inakuwa katika hali hiyo.

0: haya yote haya unafundisha. Sawa. Wanajua kwamba utajifungua. Sasa vitu gani ambavyo vitakuja kushtua? Lakini unakuta watu vinatoka kichwani. Wakati mwingine mama anakwenda peke yake, anasahau vingine, lakini kama baba anakwenda naye anakuepo na angalia, anajua kwamba hii ndari hatari kwa mtoto, inaweza katusumbua. Atajua. Lakini bado mtoto anaweza aka utosi. Utosi unajua? Pale kwenye para la kichwa, ambapo unakuta kuna kuepo pana cheza cheza pale. Ndio tunasema kwenye fontanella au kwa kichwa tunasema utosi. Sasa utosi huo unakuwa unacheza cheza. Lakini katika hali ambayo sio kawaida, unakuta pamevimba. Utosi hau kama inazote. Unakuta pamebamba tu, pamebana. Na ukishika hivi, utasikia ni pagumu. Utosi huo kawaida yake unakuwa palaini pale, unakuta panacheza cheza. Lakini sasa kama kuna maambukizi, kwa mfano mtoto amepata uti wa mgongo, sawa? Panakuwa pagumu apachezi. Lazima ikushtue. Kwa nini huyu mtoto utosa uchezi? Lakini wakati mwingine katika hali ambayo ni trivialzoea.
1: Labda kucheza kwa utosi wa mtoto ni kuanzia anazaliwa mpaka umri gani?
0: Kwenda mpaka mwaka mmoja, kwenda miezi mmoja, mwaka mmoja miezi minane mpaka kwenda miaka miwili. Unaanza kufanya nini? Ile sehemu inakwenda kufanya nini? Inaziba taratibu. Kadri mtoto anavyokuwa anakuwa. Maana ile sehemu ya ubongo kupumua, kuweza ubongo uweze kufanya nini? Kukua vizuri. Maana mtoto anavyokuwa amezaliwa, kichwani kuna nyufa. Sio kwamba mfupa wa kichwa umeunganika, ile fuvu la kichwa. Sio kwamba limeunganika moja kwa moja. Kuna nyufa ambazo za kawaida kusudi kichwa kifaweze kufanya nini? Kuruhusu ubongo kukua. Maana mtoto anavyozaliwa, ubongo utakaa hivi mdogo. Kadi anavyokuwa nakuwa na ubongo unafanya nini? Unaongezeka. Sasa inapofika mahali kwamba ubongo umekuwa sasa umekamilika, zile nyufa zinafanya nini? Zinafunga. Sasa sehemu ambayo ni ya kupumlia ni pale kwenye utosi, pale unapokuwa unacheza cheza. Sasa mtu anaweza kaona mtoto tosa uchezi, anachukulia ni kawaida. Hawezi kuwa makini kuangalia kama ni kitu ambacho ni tatizo. Na kama mtoto achemki wakati mwingine, unaweza kuona ni kawaida. Umeshashuhudia watu wengine wakati mwingine wakiona pamebonyea pale, kuna imani. Nafikiri baadhi ya makabila wanachukua sima, wanasema sijui ni mafuta ya kasuku, sijui ni kitu gani, kama vyosi hivi wanachoma, inakuwa kama gundi. Wanakwenda kubandika pale kwenye utosi eti wakiona umebonyea, eti ni tatizo. Utosi unaweza kubonyea. Na kwa nini unabonyea? Kwa mfano mtoto kama hana lishe nzuri au mnyonyeshi vizuri, akapungukiwa na maji, patabonyea tu. Sawa. Sasa ile unakuta mtoto labda mnyonyeshi vizuri, maana unajua maziwa ya mama yana kila kitu. Yana maji ya kutosha. Sawa. Ambayo mikadirio yana uwiano mzuri na maziwa anayonyonya mtoto. Kuna maji ya kutosha. Sasa unakuta labda mnyonyeshi vizuri mtoto, na bado hujamshia chakula kingine. Chakula chake ni maziwa. Sasa haumnyonyeshi jinsi inavyotakiwa. Unakuta mtoto basi anafanya nini? Anapungukiwa na maji. Pale patabonyea. Sasa pakibonyea anachukua tuseme ni kama imani za kienyeji, wanaweka ile gundi, sijui wanakuwa wamechoma vitu gani, wakitegemea kwamba itainua pale pafanya nini? Pawe juu. Kumbe sivyo ilivyo. Na pale hapana tatizo. Kama mtoto ananyonya vizuri, patakaa kama katika hali ya kawaida. Kama hapata bonyea. Lakini sasa wenyewe wanakuwa na imani. Lakini hizi ni imani ambazo hazina tija, hazina kitu chochote, na unakuta ni kwenye baadhi ya makabila ndio wanakuwa wanafanya hivyo. Maana makabila mengine sijawahi kuona, unakuta ni vitu ambavyo havipo. Wengine sasa wanakuwa sema kila kabila ina mambo yake. Wengine unakuta amefunga kiirizi mkononi. Akikwambia ukimuuliza irizi kwa ajili ya kitu gani, atasema irizi bwana ni kwa ajili ya kitu fulani ambacho ukitafuta ukiangalia havina mahusiano yoyote yale. Wakiamini kwamba ile irizi inakwenda kuzuia labda baadhi ya magonjwa. Lakini sio sahihi. Au baadhi labda kama watu wataweza kumloga mtoto kufanya vina mambo mengi mengi sana. Lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa na wanavijua wao kwamba hiki tumekifanya hivi kwa ajili ya kuzuia kitu fulani. Lakini vinakuwa hivi, ndio unakuta hizo imani ndio zinaweza kutupelekea mtoto anapata tatizo, hata watu wanashindwa kumpeleka kwenye chanjo. Akiamini kila alichokifunga kwenye

kiuno kitafanya nini? Kinaweza kazuia magonjwa au kwenye kiuno. Unakuta mtoto amefunga kama kamba ya nguo, sawa, kiunoni na sehemu fulani kuna fundo. Sasa hivi ndio kukuta vinapelekea watu kushindwa kuelewa kama mtoto akipeleka chanjo itaweza kumsaidia.

0: asasa mtoto anapokuwa ni mweupe. Lakini kama ni mweusi wakati mwingine inaweza kuwa ni vigumu mpaka labda uangalie kwenye viganja.
1: Mm.
0: Sasa hiyo ni dalili ambayo ni hatari vile vile. Mtoto akipata maambukizi. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Maambukizi yanasababisha vitu vingi sana. Mbali kusababisha homa, lakini yanasababisha vitu vingi sana. Ina maana hiyo jinsi inatokea kwa nini? Kuna kuwepo na uharibifu wa chembe chembe nyekundu za damu. Matokeo yake ndio unakwenda kuona njano.
1: Tutakuwa
0: zimeharibika yeye.
1: Mm-hmm.
0: Lakini vile vile njano inaweza kuonekana kama mbali na infection,
1: mm,
0: bacteria infection. Kuna uwezekano na mtoto akazaliwa ana malaria, na kama tunavyojua vimelea vya malaria Plasmodium falciparum vinashambulia chembe chembe nyekundu za damu. Zinapasuka, zinaharibika. Na wao kwamba aziendelei ile lifespan, muda wake wa kukaa. Sawa. Chembe chembe nyekundu za damu zinakaa siku 120.
1: Mm-hmm.
0: Inapotengenezwa mpaka ichoki kwamba iweze kufanya kazi tena hizi. Ni siku 120. Sasa unakuta zinaharibika kabla ya wakati huo. Kwa hiyo sasa ukiona hiyo njano mtoto amekuwa naye inaongezeka kadri siku zinavyokuwa inasonga mbele, unaona njano inaongezeka, unajua kwamba ni dalili hatari. Lakini hapo hapo kuna mtoto anaweza kuzaliwa,
1: mm-hmm,
0: sawa,
1: mm-hmm,
0: akawa na njano ambayo sio hatari. Lakini sasa wewe kama mzazi mlezi utajuaje kwamba hii njano sio hatari au ni hatari?
1: Mm-hmm.
0: Cha msingi wewe ukishaona njano, mpeleke mtoto kituo cha afya, maana kuna physiological jaundice,
1: mm-hmm,
0: ile ambayo inajitokeza,
1: mm,
0: ini lake, sawa, alijaweza kukomaa vizuri. Zile chembe chembe nyekundu za damu zinazokuwa zimeharibika kuchuja vizuri, sawa,
1: mm-hmm,
0: inakuwa haijawa hini, haijafanya kazi vizuri. Sasa hiyo ndio tunasema physiological jaundice ambayo sio hatari. Kadi siku zinavyokuwa zinakwenda, hiyo huo njano unapungua au uendelee. Lakini sasa si vizuri wewe kama mzazi au mlezi kuona hiyo dalili ukakaa nyumbani, maana hautajua kama hii ni hatari au sio hatari. Watakao baini ni pale utakapokuwa umempeleka kituo cha kutolea huduma. Mm-hmm. Na watoto wao wanawaleta. Lakini ukiangalia unaona mtoto yuko katika hali nzuri, hamna shida. Lakini una kwamba unamuuliza mama jinsi je ilivyokuwa jana na leo, unaona sawa sawa au siku mbili zilizopita unaona kwamba ni sawa sawa, anasema hapana. Naona kama inakwenda inapotea potea sivyo kwa kama ilivyokuwa mwanzoni. Sasa unajua kwamba hii ni physiological jaundice. Wakati mwingine wale watoto ambao wamezaliwa njiti, sawa,
1: inaweza,
0: mm-hmm, kutokea mara kwa mara, maana ini viungo vya ndani vinakuwa bado vichanga,
1: mm-hmm,
0: havijafika kufanya kazi katika ufanisi jinsi unavyotakiwa, inaweza kujitokeza. Kwa hiyo dalili ya kuona njano basi ni dalili moja wapo ambayo ni hatari kwa mtoto. Kama usipompeleka kituo cha kutolea huduma, mtoto unaweza kumpoteza.
1: Mm-hmm. Na vipi kwa upande wa kitovu cha mtoto mchanga, ni kinatakiwa kikatike baada ya muda gani? Lakini pia ni kuna dalili gani ambayo ukiona pale basi unajua kabisa hii sio sahihi?
0: Asante sana. Hasa kwa kitovu, sawa, mtoto anapokuwa amezaliwa,
1: mm-hmm, tunakuta
0: anafungwa ile kamba hospitalini kusudi damu isiweze kufanya nini, kutoka.
1: Mm-hmm.
0: Sawa? Na vile vile kitovu kai katika hali ya usalama. Sawa.
1: Mm.
0: Lakini sasa kitovu ukiona kinatoa usaha, mtu anaweza kachukua kitu cha kawaida,
1: mm-hmm,
0: akaona sio kitu ambacho cha kawaida, akaona sio tatizo sana,
1: mm,
0: lakini ukiona kitu kinatoa usaha, unajua kwamba hapa kuna bacteria infection au kitovu kimekuwa chekundu. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Kinaweza kawa chekundu usaha bado hujaonekana. Na kama kuna infection, kuna inflammation, sawa, ile sehemu itakuwa nini? Sehemu ya kitovu utaona panakuwa pekundu. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Kuliko sehemu nyingine. Na ile hali itaonekana vizuri sana, maana mtoto anapokuwa bado mchanga na ule weupe wake, ule, mm-hmm, wekundu utaonekana pale.
1: Mm-hmm.
0: Na ukiweka mkono utasikia kama pajoto. Sawa? Kwa hiyo ule wekundu kisha uone, basi unajua kwamba ni hali ambayo ni hatari, sio,
1: mm-hmm,
0: kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Na hiyo wakati mwingine inaweza katokea, ndio maana akasema kwamba mwenza anapokuwa anafika kwenye kituo cha kutolea huduma kule, wakati mama akiwa ile kliniki, itamsaidia. Tunapokuwa tunaeleza haya, tunapa wajibu wa kina baba ni nini cha kufanya. Lazima yajue.
1: Mm-hmm.
0: Maana ni mtoto wake. Anamhusu moja kwa moja.

0: moja. Mtoto si wa mama peke yake. Ni wa baba na mama. Sasa baba sipojua. Unajua mnapokuwa wawili aliharibiki jambo. Mtashauriana. Mwingine atakumbuka, mwingine atasahau. Hamwezi kusahau wote. Sasa siku moja nisikia wanasema kwamba kitovu kiwa chekundu, lazima tumpeleke mtoto kituo cha afya kupata huduma.
1: Mm-hmm.
0: Au kinatoa usaha. Mpeleke kituo cha kutolea huduma. Itasaidia. Lakini wakati mwingine kazi tunazitupia akina mama peke yao, nakutana shughuli nyingi za nyumbani, ana msaidizi, ndo wa kutosha kuangalia mtoto kwa umakini, wakati mwingine hamna, shughuli zinamzidia. Na ndo maana tunarudi tena pale pale, wajibu wa baba au wajibu wa mwenza katika swala zima la mtoto, kuanzia kwenye mimba, wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua, lazima mwenza naye anakuwa anajua yote. Lakini ukimwachia mmoja akijisahau kidogo tu, na watoto wachanga kupoteza maisha,
1: mm-hmm,
0: ni muda mfupi sana. Haichukua gimda, ni muda mfupi sana.
1: Muda unakwenda sana. Ndiyo, kuna imani kwamba kitovu cha mtoto mchanga hususan wa kiume,
0: ndiyo,
1: kikidondokea kwenye sehemu zake za siri, anaweza kawa hawezi tena kupata watoto. Hili limekakaje?
0: Asante sana. Hayo ni maneno tu ya mitaani. Hakuna sababu yoyote. Sasa unaweza ukamtunzaje mtoto kama ni wa kiume?
1: Mm.
0: Kwanza kile kitovu kinakuja kukatika labda baada ya wiki mbili, unakuta kwamba eti kisidondokee pale pale. Wewe utakwepo. Utajua ni kwa tigani kinadondoka.
1: Hii yani ni kitu ambacho tunakisikia kwenye jamii, na unakuta kweli kipindi kile mama anakuwa busy sana na mtoto kuhakikisha kwamba kile kitovu kipo, na kama siku kikidondoka basi anahakikisha kwamba hakijadondoka kwenye sehemu za siri za mtoto wa kiume.
0: Asante sana. Kwanza kile kitovu kinapokuja kudondoka, sawa,
1: mm-hmm,
0: kwa kinadondoka hata bila kujua ni wakati gani kimeachaniza pale kwenye kitovu, nikapokuwa kimeshika, mm-hmm, uwezo kujua, unaweza kuona, mm-hmm, mbeba kikadondoka, sawa,
1: mm-hmm,
0: ukakuta kimedondoka. Lakini sasa ndo niseme kwamba hizi ni imani tu. Kikidondokea pale, kisipodondokea pale pale, kwanza kinaweza kanondoka akimjua sio kwamba kimekwenda wapi. Mm-hmm. Usikione.
1: Mhm.
0: Kakuta labda mwachia mabinti wanambeba mtoto, wanafanya nini? Kile kitovu kinadondoka kwenye mashuka au kwenye nepi zile. Basi wakati wa kutandika kinadondokea sehemu nyingine tofauti na pale ambapo mtoto yupo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo hata kuonekana kwa kama kimwili usikione kwamba kimedondoka wakati gani.
1: Mhm.
0: Kwa hiyo hiyo kusema kwamba kidondokea sehemu zake za siri ni imani ambazo hazina ukweli ndani yake.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo sio tatizo, kikidondoka popote kile kinakuwa kina tatizo lote.
1: Naam, msikilizaji wetu hapa anasema, nisome kama Josefu anasema, Josefu Jumla kutoka Nguruka Center Shinyanga, anasema watoto wadogo kama hao huwezi kumjua 100%, isipokuwa Mungu ndiye anamjua mtoto. Yeye anaamini kwamba Mungu ndo anajua mtoto kwamba ni yuko mzima au la.
0: Asante sana.
1: Mhm.
0: Sinasema kwamba Mungu ametupa akili za kuweza kutambua.
1: Mhm.
0: Hiki ni tatizo isiyo tatizo. Sasa kwa nini usimjue? Na ndio maana dalili zipo, lazima tuzijue.
1: Mhm.
0: Vinginevyo tusingekuwa tunazijua kwamba hivi ni vitu ambavyo vya hatari. Na vimeshafanywa utafiti, ni magonjwa ambayo yapo yakuwa yanasababisha hivi vitu, lazima sio Mungu anajua. Sisi lazima ujue huyu mtoto hayuko sahihi. Hiki kini hatari. Kitovu chekundu, mtoto ana homa, mtoto anaharisha, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Mtoto anashindwa kula au kunywa, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Amekaa pale pale. Wewe unasema Mungu anajua? Wewe ndio unampa chakula.
1: Mm-hmm.
0: Unaona kwamba mtoto ana kitabu. Kila kitu ukimpa anatapika. Ukimpa maji anatapika. Ukimpa chakula anakitapika. Sasa utasema ni Mungu anajua. Kwa hiyo vitu vingine tusimsingizie Mungu. Mungu ametupa akili, ametupa utambuzi kuweza kujua haya yote ambayo sio vizuri kwa afya ya mtoto. Lazima uvitambue wewe sio Mungu. Sasa ukisema kwamba Mungu anajua,
1: mm-hmm,
0: ndipo sasa unakuta Mungu amekupa akili, wewe umefanya kupuuzia au kuchukulia maanani, basi mtoto unakuta umempoteza pasipo sababu. Ukisema kwamba Mungu anajua, kwa kuwa ni mtoto mdogo,
1: mm-hmm,
0: atapona hivyo hivyo. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Tutapashwa muangalie vitu ambavyo vinajitokeza, vinatibika, ni magonjwa ambayo yapo. Lazima tuangalie watoto. Lakini ukisema kwamba imani Mungu anajua,
1: mm,
0: ndio anamlinda mtoto? Hapana.
1: Mm.
0: Sisi tunapaswa tuwalinde watoto. Tukiweka hivyo, kusema Mungu anajua, ndio unakuta sasa vifo watoto wachanga vinakuwa vinaongezeka. Hii tunaliweka, tunakuwa tu kila wakati taifa lazima lipate watu. Na watu wanaanzia kwa utotoni, wanakuwa watu wazima, wanakuwa wazalishaji. Lakini sasa tukiacha hiki kizazi, watoto wanazaliwa, anafariki, mwisho wa siku utakuta taifa ibada bakia bila kitu. Ndio maana tunaweka msisitizo watu waweze kuyajua. Na ndio maana tunaanza kwamba mlezi au mzazi ndio anapaswa kuyajua haya.
1: Daktari, ni kushukuru sana na nakutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na huyo ni Daktari Luisa Modesty, tulikuwa naye ndani ya kipindi cha afya yako kupitia hapa Radio Joy, na tulikuwa tunazungumzia mada inayosema dalili za hatari ambazo mzazi au mlezi akiziona ampeleke mtoto kituo cha afya haraka. Kama una swali, endelea kututumia, namba zetu ni 0768150190. Mimi ni Victoria Ndekeye, mitamboni nilikuwa naye Daniel Amando. Tukutakia siku njema na endelea kufuatilia vipindi vinavyofuatia kupitia hapa 90.5.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo. Ninatumaini uko mzima kabisa. Nami niko salama, ninamshukuru Mungu. Ndio maana unaweza kusikia sauti yangu leo nimekuandalia tena kipindi kizuri hichi cha hadithi, na hadithi nzuri nimeiandaa ni kwa ajili yako tu. Tafadhali tulia, nahitaji utulivu wako na masikio yako kwa dakika hizi chache ili uweze kusikiliza kile ambacho nimekuandalia. Nilikwambia kabisa lengo la hadithi hii ni kukuburudisha, lakini kukufundisha kitu ambacho yamkini ulikuwa hujawahi kufanyaje kukisikia. Ambatana nami tangu mwanzo wa kipindi hata mwisho ili ujue ni nini kilichomo ndani yake. Na hadithi hii leo unajua inasemaje? Inasema hivi: mfalme Mandevu. Utaka kujua mfalme Mandevu amefanya nini? Haya, sikiliza hadithi. Hapo zamani kulikuwa na mfalme aliyetawala. Na mfalme huyo alikuwa na mtoto mmoja tu wa kike. Alikuwa na kiburi sana. Mtoto huyu alimdharau kila mtu alimuona. Pindi alipokuwa mtoto, hata watoto wenziwe walijitenga naye kutokana na tabia yake aliyokuwa nayo ya kiburi na kudharau wenzie. Tabia hii haikupendeza sana watoto wenzie, lakini kutokana na uwezo wa kiuchumi waliokuwa nao, yeye hakujali, bali aliona kucheza peke yake na kufanya mambo peke yake ni bora zaidi na ni kawaida kwake. Siku zilikwenda na hatimaye mtoto huyu akawa binti sasa. Na hata katika ubinti wake hakuwa na rafiki zaidi ya wale vijakazi walokuwa hapo pale nyumbani kwao. Siku moja babake alimuita na kuanza kumuuliza, binti yangu, umeshakuwa sasa, mimi naona huwezi tena kuendelea kuishi hapa nyumbani. Itakuwa vema sana kama utakwenda kuishi mahali ambako utapaita kwako. Hapana baba, mimi napenda kuishi tu hapa. Itakuwa vema ukiniacha niishi hapa, kwani sijazoea kuishi na watu wengine, kwa sababu watu wengine wana tabia nyingine ambazo mimi nafikiri zitanipa taabu kuzizoea. Alafu pia baba, yamkini huko nitakapokwenda kuishi kutakuwa na maisha ya kirofa ambayo mimi sijazoea. Mimi nimezoea hapa kwetu, kila kitu nitakacho ni rahisi kukipata tena kwa wakati ninaotaka mimi. Baba, mimi naona nibaki tu hapa, sijazoea taabu. Hapana binti yangu, baba alimwambia, usijali kabisa. Mimi baba yako siwezi kukupeka mahali pabaya ama kukutafutia mtu atakayekutesa wewe ukaishi naye. Na kwa sababu wewe ni mtoto kutoka kwenye familia ya kifalme, ni lazima uolewe na mtu kutoka kwenye familia ya kifalme pia. Aha, sawa baba. Mimi nimekuelewa, lakini nina ombi moja. Naomba unikubarie. Binti alimwambia babake, bila shaka binti yangu, omba chochote mimi baba yako nitakupatia hiko. Basi binti alimwambia babae, baba, mimi naomba nichague mtu wa kunioa, wewe usinichagulie. Baba alimjibu binti, sawa, kama utakavyo. Na kesho watakuja wale wanaohitaji kukuoa, na wewe kama upendavyo utamchagua yule ambaye unamtaka, nami nitawabariki na kuwapatiani zawadi ili nanyi mwende mkaanze maisha yenu. Binti aliitikia sawa, na maongezi yakawa yameishia hapo. Baba aliondoka, naye binti alibaki akijisema sema, ah, baba naye mimi sitaki kabisa kuolewa na mtu wa ajabu ajabu. Ngoja nisubiri hiyo kesho niwaone hao watu atakao niletea. Mtoto mzuri, basi siku hii ilipita na siku mpya iliwadia hiyo kesho yake ambayo walikuwa wakiitarajia. Ilikuwa ni siku ambayo walikuja vijana watano kutoka katika falme mbalimbali, nao walikaribishwa nyumbani kwa baba yake na binti. Palikuwa pamepambwa sana zaidi ya siku zote. Vyakula vingi vitamu vilikuwa vimeandaliwa. Binti naye alivalishwa mavazi ya gharama sana na kupambwa kwa vitu vyenye thamani sana. Baada ya chakula kuliwa na burudani mbalimbali kufanyika, ndipo kijakazi aliagizwa aende akamuite, naye alifanya hivyo. Basi binti alikuja akiwa amependeza mno. Macho wale vijana kutoka falme mbalimbali yalimtazama, naye alipofika alitazama mmoja mmoja baada ya mwingine, na baadaye alimsogelea kijana mmoja naye alipofika alimtazama kijana mmoja mmoja baada ya mwingine. Basi baada ya hapo yule binti aliketi, babake alisimama na kuwatambulisha wale vijana kwa majina yao. Baadaye baba akamwambia binti kwamba hawa ndio wale vijana ambao wanahitaji kukua. Sasa kama ulivyoniambia binti yangu kwamba unahitaji kuchagua mwenyewe atakayekufaa, sasa hawa hapa nimewaleta, ni wewe sasa wakati wako kumchagua yule ambaye utafanyaje utampenda. Basi yule binti akasimama. Aliposimama akamsogelea kijana wa kwanza. Kijana wa kwanza alimwambia,
simama. Naye ule kijana wa kifalme alisimama. Alikuwa mfupi mno, binti alicheka kwa sauti na kusema, "Ha, siwezi kuolewa na mtu mfupi kama kufuri." Alimpita, alikwenda kwa wapili. Alipofika pale alimwambia ule kijana wa pili naye simama. Ule kijana naye akafanyaje? Akasimama. Naye alikuwa mnene sana. Binti alicheka tena kwa sauti na kusema, "Ha, siwezi kuolewa na mtu mnene kama tembo." Alimpita na kuenda tena kwa kijana wa tatu. Alipofika alimwambia tena ule kijana afanyaje? Simama. Ule kijana alisimama. Naye alikuwa mrefu sana. Binti alicheka tena kwa sauti na kusema, "Ha, siwezi kuolewa na mtu mrefu kama mnara." Alimpita na kwenda kwa kijana wa nne. Alipofika alimwambia naye simama. Naye alisimama. Aliposimama yule naye alikuwa ni mweusi sana. "Ha," binti alicheka. Binti alikuwa mweusi sana. Binti alicheka sana kwa sauti na kusema, "Ha, siwezi kuolewa na mtu mweusi kama lami." Alimpita naye na kumwelekea kwenye kwa kijana yule wa mwisho ambaye alikuwa ni kijana wa tano. Alipofika alimwambia naye asimame. Naye alisimama. Naye alikuwa na ndevu nyingi sana. Binti alicheka sana kwa sauti na kusema, "Ha, siwezi kuolewa na mtu mwenye ndevu nyingi, utadhani ni msitu. Ni msitu umeotea kidevuni." Alibinua midomo yake na kwenda kwa babaye na kumwambia, "Kiukweli baba, hapa sijaona atakayenioa mie. Labda unietee orodha nyingine nijichagulie tena." Huyo akaondoka zake. Babake alijisikia vibaya sana kwa kitendo ambacho binti yake alikifanya. Na hasira nyingi zilimjia kifuani mwake. Wale vijana bila hata kuaga mmoja baada ya mwingine aliondoka kwa hasira, kwa sababu yule binti alionyesha kitendo cha dharau, kuwadharaulisha, kuona kwamba wale watu wakuwa hawafai, kitu ambacho na wenyewe kwenye falme zao walikuwa wanafanyaje, wanaheshimika sana, lakini binti alifanyaje, aliwashusha thamani na kuwadharau. Basi wale vijana waliondoka. Waliondoka vijana wale wanne, lakini yule kijana wa mwisho alibakia, yule kijana ambaye ndo alikuwa na ndevu sana, kitu ambacho binti alisema na ndevu hawezi kuolewa na mvulana ambaye ana ndevu kama nini, msitu umeotea kidevuni, nakwambia ni hatari sana. Basi yule kijana wa tano alibakia, ile mwenye ndevu. Kabla hajaondoka alisogea pale baba yake na binti alipokuwa na kumwambia, "Mimi nitamua bintio, lakini baada ya kumfundisha nidhamu." Basi walipanga mpango mandevu na baba yake na baba wa binti na ule mfaume ambaye alikuwa ni baba wa yule binti. Nje ya nyumba alikuwepo kijana akipiga filimbi. Baba alikwenda na kumshika mkono binti na kumwambia, "Kwa kuwa umeonesha dharau mbele yangu, utaolewa na huyu kijana asiyekuwa na chochote. Aya, nenda." Binti hakuweza kukataa kwa sababu babake alimwambia aende. Binti aliondoka na kwenda mpaka kwa ule kijana. Alipofika kijana alimtazama kumwambia nini? Akaambia, "Babangu ameniambia nitaishi na wewe kuanzia leo." Akasema, "Mimi sina chochote, unaweza kuishi na mimi?" Binti akamwambia, "Kwa sababu babangu ameniamuru kufanya hivyo, mimi nitafanya hivyo." Oh, kijana akamwambia, "Sawa." Basi kijana na ule binti wakaondoka na kuanza safari. Baba ambaye ni mfalme hakumpatia binti yake kitu chochote cha kuanza naye maisha. Kama unavyojua, kama umeshaona harusi nzuri, mtoto mzuri, watu waga wanapewa nini? Wanapewa zawadi ili nyingine zinakuwa zinawasaidia kuanza maisha atakapofika. Sasa huyu binti kutokana na dharau alionyesha mbele ya babake, babake akumpa kitu chochote, si pesa, si chakula, si vyombo, akumpa kitu chochote, alimwacha aende kama alivyokuwa amevaa. Basi yule binti akaondoka kaongozana na yule kijana, wakatembea. Yule binti hakuzoea kutembea, kwa nini? Kwa mguu. Sawa, kwa sababu pale kwao palikuwa na farasi wengi. Kwa hiyo alizoea akitaka kwenda mahali hapana kuna farasi, farasi inampeleka. Sasa alitembea kwa mguu mwendo mrefu. Akaanza kumwambia yule kijana yule ambaye alipewa aongozane naye, "Nimechoka sana, mimi sijazoea kutembea kwa mguu." Kijana akamwambia, "Ho, mimi sina farasi, nipo kama nilivyo na nimeshazoea maisha kutembea. Kwa hiyo cha kukusaidia tu, labda tupumzike kidogo, lakini lazima tuendelee na safari kwa mguu kwa sababu mimi sina farasi. Maisha yangu ndio haya na wewe umeamua kumpatana na mimi kwa sababu umeridhika na mimi. Siwezi kukubeba, sina farasi. Kwa hiyo pumzika afu tutaendelea." Binti akamwambia, "Basi subiri nipumzike kidogo." Basi yule binti akapumzika kidogo. Alipokaa pale akamwambia, "Nasikia njaa na kiu." Akamwambia, "Hapa nilipo mimi nina firimbi tu hii hapa ambayo ninapuliza. Sina chakula wala sina maji ya kunywa. Kikubwa tu vumilia mpaka tutakapofika nyumbani." Binti
kwamba mimi sijazoea, yani nimezoea nyumbani kwetu nikisema juisi napewa, nikisema nataka kitu chochote chakula napewa chochote ambacho ninahitaji. Mbona wewe nikikomoa unakata kusema mimi nilikwambia sina chochote, maisha yangu ndo kama haya. Subiri tufike nyumbani tuangalie kama kitakuwepo chakula, na kama akipo mimi chaweza kulala nje hata siku mbili, na wewe itabidi ukubaliane na mimi hivyo hivyo. Binti kichwa kikaanza kumuuma. Anawaza huyu mtu kama tu ndo njiani tunaishi hivi. Je, huko tunakoenda? Wamepumzika pale, kijana baada ya kumwambia nyanyuka tuendelee na safari, maana mwendo tunaoenda ni mrefu, bado hata tujafika nusu yake. Binti akasema nini? Unasema tujafika nusu yake? Akamwambia ndio, we tuende tutembee. Binti akatembea katembea katembea hadi miguu ikaanza kumuuma, akaanza kulia, akaanza kumwambia kijana, mimi miguu inaniuma, siwezi kuendelea kutembea, angalia miguu yangu ilivyovimba. Yule kijana akamwambia, akamwambia nimekuonea huruma, labda nitakubeba kidogo. Basi yule kijana akamwambia yule binti, wametembea wametembea wametembea. Wakafika sehemu moja kwa kuna barabara kubwa alafu nzuri. Pembeni yake kwa kuna jumba kidogo, alafu yule mwisho ile barabara nzuri pakuwa na jumba kubwa ambalo ni jumba la kifalme. Lakin binti alipofika pale akaitazama moja kwa moja ile barabara, akaona jumba kubwa alafu anasema wow, huko ndo kwako? Akamwambia huko ni kwa mfalme. Kwangu ni hapo. Akamwonyesha kijumba kidogo cha kimejengenezwa kwa nyasi. Yaani binti alipotazama akasema umo ndo kwako? Akamwambia ndio, hapo tutakaenda kuishi mimi na wewe. Binti akapumua. Yaani hakuamini kama ndo kitu ambacho anakiona. Lakini baada ya hapo wakaenda kuishi mle. Yule binti mle ndani, yule binti akaanza kufanyishwa kazi. Yeye alikuwa anatumikiwa, lakini mle ndani akaanza kutumika, anaosha vyombo, anapika, anafagia, anafua, anafanyishwa kazi kama alizokuwa anafanyishwa wafanya kazi kule nyumbani kwao. Binti akaanza kujuta. Maana alijua na yeye kitu ambacho kimemfanya aishi au maisha ni kwa sababu ya nini? Ya dharau. Lakini mwisho wa siku yule kaka akaanza kumfundisha kutengeneza viungu. Ile binti akatengeneza viungu, anatengeneza viungu anaenda kuuza. Siku moja amepanga viungu, akapita mtu na farasi, akakanyaga viungu vyote. Binti akaanza kulia, akafoka, akaanza kumfokea yule mwenye farasi kwa nini ameandibu, lakini akumjali, akaondoka. Binti alivyorudi nyumbani, kijana akamwambia haiwezekani, viungu vyangu nimetengeneza kwa gharama, inabidi kutafuta pesa za kunilipa. Binti akaanza kutafuta pesa wapi? Basi akaamua kuondoka paka kwa ile jumba la kifalme, akafika kaomba ajira pale. Akamkuitie mfalme ndo mwenye aje kuajiri. Walipoenda kumuita mfalme, binti akashangaa kumuona ni yule mandevu, aliyesema ana mandevu kama msitu umeotea kwenye

Mandevu ni mtu mwenye mali zote zile. Kwa hiyo binti yangu siku hiyo akawa ameacha tabia yake ya kudharau. Huo ndio mwisho wa nini wa hadithi yetu hii nzuri kwa siku ya leo. Hii hadithi inayosema kwamba Mfalme Mandevu. Sasa hadithi hii inakufundisha nini kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kutokuwa na kiburi na kutowadharau watu wengine. Hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi kwa siku. Asante kwa kunikuwa nami. Kwa heri.

0: chaguo la wote. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuisikiliza 90.5 Radio FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambapo tunakuletea vipindi kemkem ambavyo vinakupa elimu pamoja na burudani, vyote vikiwa vimeandaliwa kwa redio mkubwa kabisa uliotukuka kwa wewe ambaye unaendelea kutusikiliza. Sasa msikilizaji, unafahamu kabisa kwamba tupo katika michuano ya Dr. Livingstone Cup ambayo inaendelea kutimua vumbi kwenye viwanja viwili, uwanja wa Hali ya Hewa pamoja na uwanja wa Kibirizi. Na leo tuna mechi ambayo inatangazwa moja kwa moja mubashara, inasikika hapa. Sasa wewe ambaye uko maeneo ya jirani hapo nini, unaweza kusogea uwanja wa Hali ya Hewa pale, mambo yakaenda vizuri kabisa. Philbert Munene yupo pale tayari kabisa kukuandalia matangazo ya moja kwa moja. Bwana Philbert Munene, unanisikia hapo?
1: Nakupata vema, nakupata ma sports ready nambari 4 sijui nambari 5.
0: Weka tena namba 15, sio mbaya. Habari za huko?
1: Ah, swa daktari, mambo kabisa katika viwanja vya Hali ya Hewa, tuko timamu.
0: Okay, ni timu gani hapo leo zinatimua vumbi mida hii?
1: Osambo FC dhidi ya Marangilangi katika unatarajia baadaye kutakuwa.
0: Mwingine upi?
1: Na 77 Ujiji FC ni katika viwanja vya Hali ya Hewa. Mamlaka chuo cha Hali ya Hewa.
0: Okay.
1: Maeneo jiji. Lakini pale Kibirizi kuna michezo miwili. Mchezo wa mapema tutakuwa tunacheza na Mrore majira 9 na mechi italishaanza. Mechi ya pili itakuwa ni Matwi Sports ya Asa Sports Club. Hawa ni Gen Q.
0: Endelea kukimbiza kimbiza hapo kama vile unasogea sogea hapo, ushuhudie mtanange kati ya Rusambo pamoja na Marangirangi FC. Sasa mwanangu, tuweke beti hapo 5,500. Wewe unaangukia wapi hapo?
1: Mimi kwa ile atakayeshinda mkeka wangu umeegemea huko kwa sababu mimi kama shilingi tu.
0: Okay.
1: Upande mwenge, upande picha ya kiongozi.
0: Amna noma tuenzetu.
1: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana Bitu Sport kutoka studio za 90.5 FM. Ni katika barabara ya NORAD kuelekea Kibirizi. Asante sana Tambo Ruvan Chepa ambaye tupo naye hapa. Pia asante Daniel Amando, matangazo kutoka 90.5 Radio Joy. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na mchambuzi wangu hapa, lakini pia Shanko Carlo Bigi Master yupo hapa. Huyo ni Apele Sungula sijui nini, naye tupo hapa ambaye ndio msimamizi wa mkuu hii ya leo. Lakini pia kwa usalama tunaye Anthony Kalimanzira ambaye anahakikisha swala letu linakuwa bulbul siku hii ya leo. Ni matangazo ya moja kwa moja mbashara ya michuano ya kumwezi Dr. Livingstone Dr. Livingstone Cup, ambapo ni kwa msimu wa 2026 takriban msimu wa 19-20 michuano hii ikiwa inaendelea. Lakini ni mara tatu tu michuano hii haijafanyika, hasa 2019 pamoja na 20 kwa sababu ya ugonjwa COVID-19. Ni Rangirangi au ni wageni wa Rusambo. Rusambo kutoka Ujiji, Rangirangi kutoka katika kata ya Kibirizi, eneo ikiwa rangi flani

0: ni timu ambazo Ujiji, timu ambazo zimekata tiketi hapo jana katika michezo minne ambayo imepigwa jana. Na tunahitimisha hivyo leo hii katika laundi hii, na ambapo moja kwa moja waamuzi wapo katikati ya dimba ili kuweza kusubiri mtanange aweze kuanza. Kikuwa kuna majadiliano ya makapteni au manahodha wa pande zote mbili kuelekea katika mchezo huo ili kuweza kuona dakika 90 zitakuwaje siku hii ya leo. Nani ataibuka mshindi? Nani atakwenda hatua ya 16 bora, ambapo hatua ya 16 bora inaanza hapo kesho kwa michezo kadhaa kuweza kupigwa katika viwanja shule msingi, zote zikipigwa katika uwanja huo. Timu yako itatokaje? Ina nafasi gani? Basi ndio hivyo, kama timu yako ishaondoka, basi msimu ujao nako pia tupo, tutakuwepo hapa kwa ajili ya michuano hiyo. Na tuna mengi sana, nikwambie kwamba simulizi iliyojaa utaipata hapa siku hii ya leo. Ratiba ya 16 bora inaanza kesho tarehe 16 katika hizi saa 9 ya poti watacheza na Yanga, alafu Mwanga City watacheza na Kibris Combine majira saa 11, na mchezo wa tarehe 17 ni Mwanga United majira saa 8 ambao watacheza dhidi ya vijana, huku FC wakicheza na Karabu Football Club. Hiyo ni sehemu ya ratiba tu ya michezo ya kesho katika michuano hii ya kumwezi Dr. Kingston Cup. Na sasa aliorodha ya wafungaji bora wa magori tuna kabisa ya vitu wa dunia. Mlinzi wa ni miongoni wa wamekwambia ni nani, lakini Mwanga City jumla ya magori 5 akiwa anaendelea kukimbiza pale juu katika msimamo na katika nafasi hizo za ufungaji bora. Kwa hiyo nako pia, kwa sababu kumbe kwamba kule kwenye nafasi ya ufungaji bora zawadi nako pia zipo. Kwa hiyo bado pia si sehemu ya kukata tamaa, kwa sababu mambo lazima yawe hivyo. Ya dunia ikiwa naongoza Juma Ngara po kwenye nafasi Chondi na Masudi Ramadhani, ile top ya wale wafungaji bora. Sasa moja kwa moja kabla ya mechi timu zipo katikati ya uwanja. Nikwambie tu kwa ufupi, nipo na Leopold Masere ambaye mchambuzi wangu kwa siku hii. Na upande wa Rosambo FC golini Egon Moses, lakini pia Selemani Hassani upande wa Rui Gwalamaze, kutoka katikati ni Sadi Swe pamoja na Hassan Tente, lakini upande wa kiungo mkabaji ni Koro Halfi. Kulia na kushoto ni Florence Ka Ademora Hamisi. Nambari 8 ni East Shuja. Nambari 9 ni Sanya Kapiga pamoja na Radi Stanley. Hawa ni kwa upande wa timu ya Rosambo FC. Yotam Frank kwa upande wa Marangirangi anaanza golini. Selemani anacheza kulia, kushoto ni Matayo Steven. Katikati Ramadhani Rama pamoja na Isanado. Upande wa kiungo ni Legani Brighton pamoja na Hamisi Laurenti. Ndika Adiko anacheza upande wa kulia pamoja na Molinga, lakini washambuliaji ni Steven pamoja na Kanuti. Hiyo ni kwa upande wa Mangilang Sports Club. Hiyo inaanza
1: hakika game live katika mazingira ambayo moja pengine alikuwa amemisho za Dr. Livingstone Ka kwa mwaka 2026. Leo tunakwenda kuangalia what sex football inakwenda kuanza wa hali ya hewa hapa. Ni Rosambo Football Club dhidi, tazama namna ambavyo Rosambo Football Club wapikofi wakati kabla mpira anza, pengine ndio ni zao ambazo kuwa nazo, lakini ni sehemu tu ya kuseti mpinzani ambaye anakwenda kusizana naye kwa siku ya leo.
0: Sasa limeanza pale, wanaanza Malangilangi pale, hadi kwa anapiga ina babatiza pale, anakwenda pale napewa munda pale, namna gani madhambi yamefanyika. Inakuwa ni faru. Sasa Selemani Sele amefanywa madhambi pale na Ademol Hamisi, inapigwa sasa kuelekeza katika lango la Rosambo Football Club. Haya mali sasa, jezi nambari 8 yule ni Gani Brighton, anapiga ndefu huku kula namna gani, anasukuma pale kimambuza, anasema dhambi amefanyika, wamecheza wa madhambi. Huyu mlinzi Sadiki Swedi wa Rosambo FC bali sasa ni Rosambo ambao ananufaika na pigo hilo. Anaachua goalkeeper Egon Moses aweze kuanza, lakini na doze anacheza pale, ni Hassan Tente anapiga ndefu huku namna gani, aweko chini pale, inapigwa kuelekezwa na timu ya Marangilangi FC. Bado dakika hii ikiwa dakika kama ya pili hivi mchezo huu, bado mambo haya tulia kweli. Haya

0: na kwenda sasa kule namna gani pale. Haya, nyuma mali wanasimama wa wenyewe Rusambo. Hapana utulivu. Haya, inapigwa ndefu kule sasa namna gani kule. Anakwenda kule. Hadi ko pale. Madhambi yanafanyika inarudi. Na umetaka kurusha. Haya, anarudia tena. Naambia sasa kale kile anambia hapa niweka chini. Wana rangi rangi. Inaanza nyuma kumtafuta Isanado. Isanado anapiga defo huko. Anasimama kwa uzuri kabisa. Sadio anakotea paka kakati. Anachukua na kufa tena huko nyuma. Anaangalia tena wiki wapi Sadio. Anarudisha kwa goli. Kwa huku Egon. Namba gani kwenye utulivu Egon. Rea. Anaanzisha huku kumtafuta nani huyu Hassan Tete. Tete aliweka katika Tete tena anarudishiwa. Tete. Anarudisha tena cheza paka katikati ya kumtafuta Sadiki. Sadiki tena. Tulivu anachia huku chini kabisa kumtafuta Sadiki. Haya, kwenda na kwenda kule, anakwenda guswa huku namna gani, inakuwa wantele zinatoka jira kuwania kurusha kwenye la timu ya Rosambo FC. Kasi sio kubwa sana.
1: Hakika kasi sio kubwa sana, lakini ile pushment ambayo tunaishuhudia mpaka hivi sasa kwa kila timu ndio ambayo inaashiria kitu gani ambacho wanakitafuta. Hali hivi sasa timu zimekuwa zikishambuliana kwa zamu, kila timu imekuwa inatumia faida ya kumiliki mpira, lakini pale ambapo wakivuka mstari wa kati na kusogelea lango la timu pinzani wamekuwa wanakosa umakini ambao unafanya kuweza kufa kwa mashambulizi yao ambayo wamekuwa wanayatengeneza.
0: Haya, inarudi kule sasa, inakurusha nyuma, mali ni Louis Gwarame Gwarame aina kwa chip. Ambiwa namna gani, sema hapana usiwe kidi. Yale kwa ameweka chini kama faulo. Bado hakuna utulivu. Vile hakuna maelewano pale kati ya mwamuzi Maze. Kwa Ramaze anasema na yani mwamuzi anamwambia hapana. Haya. Ambiwa sasa lete. Ramaze anasema napiga rugusha ndefu huko. Mbili ya kule

0: uhuru wa kuweza kukaa bila mguuni muda mwingi wa mchezo.
1: Nyuma ya mali sasa ni Rosambo FC, tuone atafanya nini. Ukuta wachezaji wawili hapa. Haya, anatuma moja ndefu kwa moja kwa moja kwenye lango la mlango. Free kick ya moja kwa moja hiyo, inapigwa na Issa Mashujaa. Goalkeeper Yosef Franki anakunjua mbavu bila mafanikio.
2: Hakika ulipigwa mkuki wa sumu katika maeneo sahihi. Tazama namna ambavyo ilikuwa ni banana shots ambayo inakwenda kujeo. Tazama namna ambavyo alikuwa na fanisi wa kupiga mpira. Hii tunaihitaje? Pengine inaweza ikawa ni mkuki kwa nguruwe. Wanaongoza hapa mpaka hivi sasa. What a goal! What kick!
1: Rusambo moja. Malanga hawajapata kitu. Ikiwa ni dakika takribani ya sita sasa. Wanakwenda tena Malangilangi. Rusambo hapa. Anasimama kule Mashujaa. Anasimama tena Tente. Anaweka katikati pale. Haya, anakwenda tena baada ya kuchukua jezi namba 36 Serembe. Namna gani Serembe? Anazidiwa Batfa na Moringa. Tena kwa tena gongo shwe tena huku. Serembe anabutua huku ndefu. Anakimbilia kule, yule ni Hamisi. Namna gani Hamisi anacheza madhambi? Steven. Pana. Yeye ndo kachezewa madhambi.
0: Tafsiri ya mwamuzi.
1: Yeye ndo kachezewa madhambi.
0: Na inakuwa ni mpira ambao anakwenda kuchongwa kwa katika lango timu ya Rusambo.
1: Hadi kwa nyuma mali. Mchezaji kutoka Ghana huyo. Za Mashujaa pia. Baadaye akaenda Zanzibar, baadaye akaenda mpaka Djibouti, sio ikawaje. Kwa piga ndefu. Ananyaka kwa uzuri kipa Egon Moses. Anaanza haraka haraka sasa. Wanakimbilia kule Santo.

0: Ademola sio Ademola Lukman, yule ni Ademola Hamisa, na yazi chapa kaka namna gani tena, simama kwa uzuri. Wanakwenda tena kule Malangilangi, boli limechangamka sasa. Inapigwa tena kibao kata huko kumtafuta nambari tatu kule Louis. Namna gani wataiwahi ile Louis, anabara na namna gani Louis anazidiwa maarifa kule, atoka nje na kwani ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Rosambo FC, eneo la mbali kabisa kule. Katika eneo la mbali kabisa kule la timu ya A ya Marangirangi Sports Club Football Club. Haya, nani yule? Ni Sele Selemani. Haya, naangalia yuko hapa Sele Selemani. Anaanza Matayo Steven. Matayo huu, Matayo Stefano. Anagonga kichwa diko. Inagonga tena kule. Wanakwenda sasa Marangi chukua tena pale, yule ni Legans. Legans namba gani ya Shaw Legans tena? Tena. Anaipiga kibao kule Ganzi, lakini anamtafuta diko, anasimama kwa uzuri, madhambi yanafanyika pale. Inakuwa ni faida ya Rusambo FC. Haya, kwenye utulivu mkubwa sana, anaangalia yeke wapi, anaanza hapa, anachukua mali, yule ni Kilo. Kilo anaanza hapa katikati hapa, kwake nani tena, huyu ni Tente. Tente tena, anasogea, utulivu mkubwa, Tente. Haya, anapiga ndefu huku, inabamba kule mpaka kwa goalkeeper, ananyaka kwa uzuri kabisa hiyo Tom Frankie. Haya, anapiga ndefu sasa huku. Inakuwa Anteleza anachukua pale jezi nambari 14 yule Steven. Steven tena anaweka kule Adiko, anapiga Adiko namna gani tena? Adiko umetoka gani, unapigwa tena mambo ya hivyo namna gani tena? Adiko nafasi hiyo.
1: Shambulizi zuri wamefanya Malangilangi. Adiko. Jezi nambari 10 ambaye alimetoka kumzungumza muda mchache tu hapa katika eneo safi, lakini amekosa utulivu. Tazama namna ambavyo alipiga mpira huku wanakimbia kwenye misingi ama kwenye namna ambavyo ukiwa unapiga mautulie usiwe katika ile motion, jambo ambalo amelikosa Adiko na kuweza kutoa mpira nje ambao alikuwa na goal kick. Faida kwa upande wa Rusambo.
0: Inakuwa sasa ni kimpira huo kwenye faida ni Rusambo FC, lakini watumwa ni Malangilangi. Hadi mpira wa goal kick wanafuata wao, leta majivuno. Sijajua watakuwaje. Ina nikumbusha mechi ya jana Tanganyika na Gonga. Tanganyika walikuwa watumwa kwa muda mrefu, lakini wakachomoa na baadaye wakashinda kwa mikwaju ya penalty mitatu, huku Gonga akikosa mikwaju yote. Moja ya mambo ya ajabu ndo haya. Penalty zote mnakosa. Mambo ambayo kidogo yanafikirisha. Sijajua kama ulishawahi kukosa penalty kwenye maisha yako. Lakini mimi sina historia hiyo.
1: Lakini hayo ni sehemu tu ya mpira wa miguu, namna ambavyo umekuwa na matokeo ya kushangaza mara kadhaa, na kitu ambacho pia tayari kimekwishaonekana kwenye haya mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka huu 2026. Lakini hapa bado upo mwingi kweli kweli kwa kila timu kuweza kujiuliza na kutafuta ambacho wanakipata mmoja mmoja
0: katika dakika ambazo mbungi imeanza na imepigwa ni dakika na moja. Bado na shambulizi la maana ambalo Rusambo wamefanya, lakini mpira wa free kick ambao umeweza kuwapa goli licha ya shambulizi ambalo Langilangi moja wameifanya wakapiga paisha. Unaweza ukaamini kwamba Rusambo wamekuwa bora kwenye kiwanja, ingawa tumizia nafasi hawako bora sana. Mwisho siku mpira ni magoli. Haya, Isa sasa anaiweka katikati kumtafuta pale nani Kilo. Kilo tena rudisha huku kwake tena nani huku. Inagonga tena kwa Kiheserembe. Anafinya mtu, anapiga cross na mwaga maji huku. Wanasimama kwa uzuri kabisa kule la marama kule. Lakini bado inagonga tena namna gani? Anajitengenezea. Madhambi yanafanyika, mwamuzi anasema faulu ipigwe kuelekezwa katika lango la timu ya Rusambo FC. Haya, inaanza kwa kule sasa Adiko. Adiko. Sijajua anaongea lugha gani, Adiko hajui Kiswahili. Sasa sijajua kama hawa jamaa ni wasomi. Haya. Inagonga tena huku, inapigwa kibao kwa Adiko tena. Anatuliza kwa uzuri Adiko. Sijui atakao kwa chest, lakini mambo yana Anteleza anataka kuzunguka katikati, madhambi Adiko anapewa faida.
1: Adiko msumbufu mpaka hivi sasa akiwa anatoka kulia, namna ambavyo ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, namna ana ubora mkubwa kwenye kufanya ile mbio, kwa maana ball dribbling, namna ambavyo amekuwa ni mwiba mkubwa ndio ya kulia. Kile ambacho anakifanya ndicho ambacho kinakuwa faida kwa upande wa Marangeli mpaka hivi sasa, lakini inakuwa ni hata la timu ya vijana wa Mbongo. Ngoja tuone mpira wa madhambi.
0: Haya, tuende kwa mpira wa madhambi sasa.

0: Haya, dakika ya 29 mpaka sasa wanaongoza goli mbili kwa bila mpaka hivi sasa. Wanaongoza goli mbili sasa.
1: Ni namna tu ambavyo Losasa wamekuwa na goli katika maeneo yote muhimu, kana defend pale ambapo hawana mpira jia au ambao wamekuwa nao mpaka hivi sasa, ambapo wana create transition, yani pale ambapo wanapo change kwenye umbo la kuzuia, ambapo pia wanaelekea katika umbile la mpaka hivi sasa, wanakuwa katika ile bouncer factia, wanakaa wengi katika eneo lao pale ambapo wakiwa wanakwenda kushambulia, akaa wengi katika lango la timu ya Marangi Rangi, na hapo ndipo ambapo imewapatia faida na kuwini mchezo katika maeneo yote muhimu.
0: Haya, hilo ndio imewapatia nafasi ya kuweza kuwini mchezo. Hiyo ni Leopold Masele ambaye tupo naye hapa, mchambuzi wangu hapa. Naambiwa kwamba enzi hizo Rusambo inaasisiwa, kiungo mkabaji alikuwa ni Carlo Master Shanko, ndio alikuwa anacheza eneo hilo. Haya, Mwalinga sasa katika eneo la jitusha, lakini bado anazidiwa mali. Anachukua mali pale sasa, Selemani. Selemani inagoswa, inaanza tena kuna namna gani atuliza kwa zuri, sile tena kwa mara nyingine. Anaiacha pale katikati kumtafuta jezi namba 18, yule ni Isa. Isa anazunguka, anairudia tena kwa kutafuta nani, jezi namba 18, Tente. Tente anapiga ndefu offside. Inga kibanda.
1: Hadi sasa nafikiri mwalimu wa kikosi cha Marangi Rangi ana kazi kubwa ya kufanya. Mpaka hivi sasa katikati mwa uwanja ni eneo ambalo kimsingi tayari lufa. Losambo wametawala kwa asili kubwa, difu umepotea, na mwalimu ana option mbili tu, kutumia namba saba au namba 11 ambao nao pia sometimes wamekuwa hawapewi uwanda mpana wa kukimbia kwenye half spaces. Tazama namna ambavyo wanajitahidi kuweza kufungua uwanja katika upana wa uwanja, lakini bado imekuwa ngumu kwa upande wao kupata kile ambacho wanakihitaji. Sidhani kwa jinsi ambavyo anacheza anaweza akapata bao. Pengine abadilishe mfumo na aanze kutumia mpira mirefu ambayo itawalazimu walinzi wa kikosi cha Losambo FC waweze kuvunja ile structure yao na kuweza kuingia jukumu ambayo wanaweza wakafanya makosa na kuwa faida.
0: Sasa ndefu huku katika lango la timu ya Marangi Rangi FC wanasimama kwa uzuri, hatari tena kwa mara nyingine, anafinya kwa uzuri kabisa, mgani apigwa, ana intercept lakini bado inapiga huku wanabautiza pale, lakini bado iko katika lango la Marangi Rangi. Anachukua sasa kwa uzuri Kanuti. Kanuti anarudisha tena kule kumtafuta Isanado. Isanado anapiga ndefu huku kwa uzuri hapa Rusambo. Inagonga tena huku, anakwenda kutafuta yule Lausi. Inagonga lakini bado anachukua Lui. Namna gani mwamuzi anasema madhambi yamefanyika. Ni faida sasa kwa timu ya Marangi Rangi. Nyuma mali sasa ni Sele Selemani. Sele Selemani, Sele Sele Selemani we Sele. Haya bwana, Sele Selemani anapiga ndefu huko inambamba huko, lakini bado anakimbia kwa zona ya jeshi tena goalkeeper. Namna gani anatuliza. Haya, anabutua huko lakini bado wanazunguka kwa uzuri kabisa kule Sadiki Swedi. Anaitoa huko, wanakamata lakini bado wanachukua tena huko Marangi Rangi. Anafinya kwa uzuri, namna gani madhambi yamefanyika. Anapewa faida Aliko. Anataka kumfinya mtu pale. Akaambia isifinywe kishamba namna hii. Nataka kuifinyia kwa ndani.
1: Yes, Adiko Adiko jezi yake namba namna ambavyo anacheza amekuwa anakaa umbali mkubwa goli, jambo ambalo linampa wakati wa kufanya mikimbio ambayo walinzi wa Losambo wamekaa kwenye njia muda mwingi wa mchezo, na sehemu tu ya kile ambacho kinawakwamba vijana.

0: Hutan namna ambavyo alifanya jezi yake namba 36, Serembe Hassan, kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Losambo, namna ambavyo alifanya, alipiga U-turn na akafanyiwa madhambi. Mwamuzi ametafsiri kwamba ni faida kwenye kikosi cha Losambo na unakwenda kuchongwa katika lango la timu ya Marangirangi.
1: Na Marangirangi wanataka kufanya mabadiliko. Marangirangi wanataka kufanya mabadiliko. Hii ni Marangirangi sasa wanafanya mabadiliko ya mara ya pili. Rangi ya mara ya pili tena. Haya, anaingia nani? Inawezekana acha wachezaji wazuri nje namna gani? Hai benchi so falsafa tu. Ni falsafa na yani, lakini je, ni kweli mchezaji mzuri hakai nao umebadilika?
0: Walimu huwa wanaamini kwamba bench pengine anaweza akawa mdalia mchezo namna ambavyo wanakwenda na akawa na kitu kipya cha kwenda nje wa mechi.
1: Haya, anapiga ndefu huku, inachukuliwa kule, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya timu ya Marangirangi FC. Nyuma mali ni nani sasa? Nyuma mali, haya, Selembe huyo, inaguswa pale namna gani? Anaanguka chini, lakini bado Tente anaweka munda pale. Tente namna gani tena? Anaruka na yanzi chukua kote kwa kumtafuta Edemora. Anamgaga Edemora kwa Wantereza. Inakwenda na Edemora tena nyingine. Anaachia huko kabisa. Anafinya. Pigwa ndefu na butua. Moja kwa moja. Kona.
0: Hakika bado boy hawa boy kwenye lango timu ya Marangirangi. Wanapeleka maji kiasi na wamekuwa kitafuta goli lingine la tatu ambalo huenda likafifiza matumaini nayo mpaka hivi sasa. Vijana wa Marangirangi na Marangirangi wamekuwa wakiweka kigingi wanajaa wengi kwenye eneo lao katika sasa ukabaji. Marangirangi wamekuwa katika eneo lao amwacha mchezaji mmoja anakwenda kushindana na walinzi wa timu ya Losambo.
1: Haya, inapigwa nyingine ndefu. Losambo wamefanya mabadiliko. Anaingia Moren kuchukua nafasi ya Matayo Steven. Anaingia mchezaji mwingine ni Shenko, anaya Isa Nado. Mlinzi wa kushoto na mlinzi wa kati mja. Wote wamekwenda bench. Marangirangi wamefanya mabadiliko. Mabadiliko ya pili hayo sio Marangirangi. Hao ni Marangirangi wamefanya kwa haya. Inaanza sasa moja huko. Steven anaweka kwenye mwende pasa natuwa kwa wadue. Anachukua sasa. Isa mshuweka huko pembeni. Anachukua tena kwa mara nyingine tena jeze mbili kumina tena dikiswedi. Sadi kisuda kwa mara kati tena kutalui. Sadi kisuda kwa kundefu kwa tena kule sasa yule ni Florence. Florence anangalia yukiwa pana tani. Anachukua tena jeze mbili kumina nane yule ni nambali kwa sasa. Inagonga tena huku kumtafuta Serembe. Serembe namna gani tena? Serembe anajikanyaga. Serembe anatishia, anajaza mwaga na mwaga maji huku. Serembe anagusa kwa uzuri kabisa huyo thamu kule na kumpoteza maboya.
0: Shambulizi zuri wametengeneza Losambo katika quick transition, namna ambavyo Selamba ameweza kupozosha shambulizi kwenye eneo kama lile. Ibidi awe sharpness aweze kukati ni mpira ambao ungekuwa na madhara kwenye lango la Marangirangi, lakini alipooza mpira kama 7 mpaka 6, jambo ambalo likawapa uwanda mpana na ulinzi wa kikosi cha Marangirangi kukaa kwenye maeneo ambayo tayari walikuwa

Selemani ana anarusha huku, anapiga ndefu huku, namna gani anakuta hatari katika lango, namna gani tena pale anazidiwa mali ile mchezaji huyu Steve. Haya, nyuma mali sasa inapigwa ndefu kutafutwa na Santos, namna gani anatishwa mpigo kwa zuri kabisa mpaka kwa Yotham Ofwang, goalkeeper bila kuchelewa na kwa moja huku bila uko juu namba mbaya kule anyone asema kuna mtu kajenga kibanda kule, wachezaji wawili moja na Steven. Haya, inapigwa sasa ndefu nyuma mali nani, nyuma mali Ntente. Haya, anaanza kumtafuta Isa Mashujaa. Isa Mashujaa anapiga kibao huku kumtafuta Serembe. Serembe anamwaga maji huku, namna gani wanasimama kwa uzuri, wanakwenda tena sasa Gilangi tena kwa mara nyingine tena. Haya, Serembe namna gani na kwa

0: Kucheza mpira kama una mawe vile, kuwekwa pale, matumizi ya nguvu yanazidi ya kukithiri, yanakuwa ya kuzidi zaidi. Haya, wanajivuta kipato, huleta majivuno. Wahenga wa zamani walisema, nyuma mali. Sasa yule ni Serembe, anaanza moja kwa moja huku, inatoka kule, lakini bado. Haya, anachukua mali tena. Serembe anatishia, anamlamba mtu, anamweka chini. Mwamuzi anasema hapana, twende. Inagoswa huku. Haya, Steven tena. Steven anawekwa chini na Kilo Halfani. Haya, imeanza harakaraka. Adiko na sasa, Adiko namna gani tena? Adiko
1: aliomba mkono juu na Steve akamuona, akamwekea kwenye eneo safi, namna ambavyo alikuwa na vitu vingi mguuni, akashindwa kufanya maamuzi ya haraka ambayo walinzi wa timu ya Losambo akaenda kuclear mpira. Ni umakini tu ndio ambao wanakosa vijana wa kikosi cha Marangirangi mpaka hivi sasa.
0: Kuna kwenye benchi la timu ya Losambo kuna mtu amelambwa kadi pale,
1: kadi nyekundu.
0: Kochi wa timu ya Losambo kala umeme pale. Kadi ya moja kwa moja, katoa lugha chafu au imekuwaje? Haya, anakwenda sasa, wanachukua tena. Losambo anakwenda kwa uzuri pale, natoa pale.
1: Katika mazingira aida, unaweza ukatafakari ni mfanya kocha wa Losambo kuweza kupatiwa kadi nyekundu katika nyakati ambazo timu yake iko mbele inaongoza goli 2-0. Pengine ni mehemko au pengine ni kutokuwa na usahihi wa maamuzi ambayo mwamuzi anayatoa kiwanjani. Katika professional football, kocha ndiye ambaye inabidi awe wa kwanza kuongoza vijana wake kwenye mchezo. Kama kocha anakosea na adhibiwa, ni hasara kwa timu, kwanza katika mazingira ambayo wachezaji watakuwa wanakosa maelekezo muhimu kutoka kwenye benchi la ufundi, na hapa huenda ikawa faida kwa upande wa Marangirangi endapo tu wakaitumia kama faida kwa upande wao.
0: Sasa Molen anapiga ndefu huko, Molen hatari. Steve tena sasa, Steve anapiga ndefu, namna gani majaro hiyo? Pass cross shoot moja zito, lakini jalenga lango. Haya, anaanza Moses. Haya, anaanza kumtafuta Serembe Hasani. Serembe Hasani anaiweka katikati, anarudishwa Serembe Hasani, anarudisha tena hapa kumtafuta Kilo. Inapigwa ndefu huko, namna gani kule? Wanasimama kwa uzuri kabisa pale. Isa Mashujaa alipiga ndefu, lakini akajaka mpira. Ni mapumziko, dakika 45 za kipindi cha kwanza hizo zikiwa zimetamatika, Losambo wakiwa wanaongoza goli 2-0. Tunakwenda mapumziko, tumeona dakika 45 za kwanza. Leopold, ni lipi tunaweza tukazungumza?
1: Ni dakika 45 nzuri kwa timu zote mbili, licha kwamba Losambo wameonekana kutawala mchezo katika maeneo muhimu, namna ambavyo wamekuwa wanafahamu kitu gani ambacho wanakihitaji kwa maana ya ile teamwork, lakini pia combination play ambayo amekuwa anaifanya ndiyo ambayo imefaida mpaka hivi sasa. Wametawala mchezo katikati mwa uwanja, lakini pia wametawala kwenye maeneo muhimu. Lakini kwa upande wa Marangirangi mpaka hivi sasa wamekosa ufanisi na utulivu katika eneo la mwisho. Tazama namna ambavyo wamekwenda time pasipo kupiga on target moja. Hii sio ishara nzuri kwa timu kama Marangirangi ambayo kimsingi wapo nyuma goli 2-0 na bado wamekuwa na takwimu nzuri. Hii ni mechi ambayo ukifungwa hapa basi una yeah. Nafikiri kipindi cha pili tunaenda tukashuhudia maboresho katika maeneo bali ambayo Marangirangi wanatumia kama faida.
0: Haya, rudia, labda mabadiliko na maboresho yatakuwa ya namna gani ambayo yatakwenda kufanya kipindi cha pili, ambacho kitaanza hivi punde. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na Leopold Masere. Tunarejea tena studio kwa ajili ya matangazo. Tukirejea tutaendelea na kipindi cha pili.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Familia ya Fande Nyoka wa Kagongo Migazini wanatangaza kupotelewa na baba yao aitwaye Constantine Mgeta, mwenye umri wa miaka 58 ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Mzee Constantine amepotea kuanzia tarehe 10 mwezi wa 9 2026 majira ya saa 10 alasiri akiwa maeneo ya Kagongo. Mzee Constantine alipotea akiwa amevaa suruali ya blue na shati nyeupe yenye mistari, na miguuni alikuwa na yeboyebo za njano. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu namba 0620-899-189 au 0755-097-188.
8: Tangazo la ibada ya tatu. Upakwa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
9: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa, au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
8: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
9: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
8: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
9: Kila silaha itaka yofanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
8: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
9: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara kumtangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, urejeshewa matumaini.
9: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
10: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
12: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
11: Kwani zina thamani gani?
12: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
11: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
12: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
13: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
15: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
14: Lakini haumwi.
15: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
14: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
15: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
14: Kumbe ni muhimu?
15: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
14: Una kumbukumbu?
15: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku tatu hadi saba baada ya kuzaliwa.
14: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
16: Watoto wengi ufariki ndani ya siku saba baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku tatu hadi saba, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
19: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
20: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
21: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.
22: Natamani kujua ukweli.
23: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
24: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
23: Hizo zinakuaje?
24: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
23: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
24: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

0: Asante, asante sana kutoka studio Radio FM. Tumerejea tena baada ya mapumziko, kipindi cha kwanza kiwa kimetamatika, ili sasa kimeanza moja kwa moja. Rusambo goli mbili kwa sufuri. Ni mchezo wa Rusambo dhidi ya Marangirangi Dr. Livingstone Cup 2026 yanayodhaminiwa na Joe in the Harvest. Mimi ni from Gabriel, nipo na Podi Masere, na tunao Simba Doom ambao bado lipo na lipo litakuwepo. Yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja pili, lakini hili bado lipo, lakini kutoka enzi za kina Pele mara mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, bado lipo, yani linazi vyote kutoka mwaka 47 milenio. Sasa jenzi lipo, lilikuwepo na litakuwepo, inastajabisha eh? Usishangae kwamba najua umeshagundua mzia nini ni bati la kutoka Arafu Limited ambado lipo. Siri hii ni nini? Bati ya Simba Doom imetengenezwa kwa chuma ima madini safi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili na mazingira yote ya hali ya hewa kwa nyakati zote. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, ambapo kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini haya yana zinc 43%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binder au kubind aluminium na zinc. Lakini kwa kununua mabati ya Simba Doom kutoka Arafu madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala kutu ni mapana zaidi, na hivyo kutumia bati katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata anti ya miaka 7 ni uthibitisho wa ubora ulio wa hali ya juu. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Arafu Limited. Kwa kuwezeka ni moja tu, fanya maamuzi sahihi kuweza kutila Simba Doom kutoka Arafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu, piga simu namba bure 0800 70 01 94. Dakika takriban ya 48 mpira unakwenda katika lango ya Rusambo FC, ukiwa sasa ni madhambi haya ndefu huku wanakwenda kule, sasa wanakimbilia, lakini hatari, madhambi yamefanyika, lakini mwamuzi pana, twende mtu akiwa chini kule, anajitwisha kule moja kwa moja namba ambako kule katika lango la timu, namna gani pale inatoka nje na kuwa ni goal kiki. Goal kiki, msikilizaji. Rusambo wakiwa wanatoa mashambulizi yao upande wa kazini kuelekea upande wa kusini, kwa Marangirangi wa kusini kuelekea upande wa kaskazini. Dakika 40 za pili zimeanza. Leopold, kipi kikubwa tukita namna ambavyo game imeanza?
1: Namna ambavyo imeanza, ni wazi kwamba Rusambo ameanza na moto ule ule tayari, afanya shambulizi la hatari ambalo limewapa mchecheto walinzi wa kikosi cha Marangirangi. Mpaka hivi sasa moto ni ule ule, kila timu zimekuwa zinashambuliana, lakini ni dakika ambazo cha kupoteza hawana, inabidi wa push, inabidi shambulie kwa tu la kuweza kufanikisha kile kitafuta.
0: Haya, anachukua mali sasa, yote goalkeeper huyo anapiga ndefu kule, anamtafuta kule, anamtafuta Kanuti. Kanuti ndio namba kule, na ndefu kule inatoka nje na kwenda nje kabisa, ina goal kick kwa upande wa timu Rusambo FC. Marangirangi wameongeza speed, wanapiga mpira moja kwa moja.
1: Nilisema namna ambavyo mwalimu anaweza akatumia plan ni kupiga mpira mirefu, na ndicho ambacho amekifanya mwalimu wa Marangirangi, kwa sababu Rusambo wanakaa kwenye njia, walinzi wao wana uwezo mzuri wa ku overlap lakini pia ku underlap, jambo ambalo linawapa ugumu mno mawinga wa kikosi cha Marangirangi akiwemo Biko Adiko. Ni lazi mzuri. Sasa mwalimu ameingia na option ya kupiga mpira mirefu ambayo itakuwa inatua nyuma ya gongo ya timu pinzani. Sheria imeka sekunde zaidi ya 5 ni kona ambayo wanakwenda kuipata hapa Marangirangi.
0: Mpaka sasa kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibizi, Mlole FC wanaongoza goli moja kwa bila ya Vodacom FC, ambao Vodacom yeji wa mchezo huu. Kwa hiyo kama watafuzu hapa, basi tunaweza tukajua mengine. Haya, kona ile sasa anawachilia kuanza, wanaanza haraka pale, inaanza na wanazunguka kule. Marangirangi FC apigwa moja safi kwa moto, lakini bado anamaliza kwenye njia kwa uzuri kabisa. Yule ni Kilo Halfani nadhani,
1: alitaka kuchukua timu nzima eneo la box la timu pinzani, lakini katika eneo kama ingekuwa ni bora kama angefanya maamuzi ya haraka, aidha ni kushoot au kuachia mpira mwenzake ambaye angekuwa option nyingine.
0: Haya, wanarusha sasa kwa marangilangi, anachukua mahali pale, yule ni Jose Joseph, inagonga kwa lakini bado Jose Joseph tena anapita katika tarambo ya msaada wa mwamuzi, anasema hapana, twende. Tente anapiga ndefu huku, anagonga kwa uzuri kabisa pale, wanatulia kwenye utulivu mkubwa sana, bado akwenda tena kilo Jose, namna gani tena inagonga hapa katikati, atachukua mahali pale, yule ni namna gani pale, legal madhambi yamefanyika pale, kilo anafanya madhambi. Haya, wanaanza haraka hapo, anachukua mahali kule ni Sile Selemani, anapiga huku pasi mpenyezo huku, ananyaka kwa uzuri. Madhambi hayo. Aliingia vibaya, sio kiungua na kanuti. Akamgongana na goalkeeper Egon Moses.
1: Hakika ilipigwa penetration pass katika ambalo goalkeeper Egon Moses kukamata mpira. Lakini mshambuliaji wa marangarangi akasema hapana. Kainua guli lile. Likaenda kumgusa goalkeeper, anagaagaa mithili ya nyoka ambaye amemagiwa.
0: Haya bwana, lazima nikwambie, alitumia babu mpaka mjukuu anatumia mpaka hivi sasa. Ni maisha yanayoendelea, ni Simba Doom ambalo bado lipo na litakuwepo, na mambo yalianza kitambo sana, lakini bado lipo enzi za kina Pele na unazo kuzungumza huko, lakini tamba mpaka sasa enzi za Jezi Cristiano Ronaldo, lakini pia Kylian Mbappe bado lipo mpaka sasa, enzi za Yamal bado lipo, enzi za tano mpaka sasa Chadema na Chama Mapinduzi bado linatamba tu, miaka 47 mpaka leo linatamba enzi za Jenzi. Vipi e bwana, Simba Dumu hawa tunazungumza yao yana madini ya aluminium, lakini pia madini ya zinc pamoja na madini ya mabati. Haya kwa sababu yenyewe hayaruhusu kutu na unayapata kwa ubora mkubwa kabisa, na ikiwa yanapatikana katika miaka yote, warranty ni miaka 7, ni mapana zaidi kufanya uwezeko kwa mabati machache haya kama tikutu patikana kirahisi nchi. Wapigie 0804 inapigwa kamba moja safi
1: adiko adiko
0: alangilangi wanapata goli hapa.
1: Wakati unasoma tangazo la kuwahi kutokea katika Azam Tanzania, vijana wa marangirangi napata bao la kwanza, ni adiko adiko jezi nambari 10 kiungo mshambuliaji kutokea upande wa kulia ambaye anatia matumaini kidogo. Rangirangi ilipiga counter attack, ikapiga katika eneo la pembeni ambalo goalkeeper akacheza. Ni second ball ikamkuta Adiko Adiko. Hapa goli la kupiga matumaini hapa. 2-1 katika uwanja wa hewa.
0: 2-1 katika uwanja wa hewa, ni kama vile Adiko Adiko alikuwa amelala. Wepo alikuwa haonekani kwenye matukio muhimu. Lakini ndio hivyo sasa, anaonekana kwenye eneo hili. Haya, wala kwenye usukumwa kwa uzuri kabisa Rusambo, lakini anaenda kule, anapigwa eneo la katikati kule kumtafuta nani kule. Haya, upande wa kushoto lane namna gani, anapiga huku, anamtafuta jezi nambari 15 yule ni Kanuti. Kanuti anapiga, lakini yeye inakuwa wanti. Haya, Tente, Tente anapiga ndeku, wanakimbia tena namna gani, anasimama kwa uzuri pale marangilangi, wanakwenda kule kwa uzuri, inapigwa munda moja pale. Unaijua munda wewe?
1: Munda anajua namna ambavyo alifika, akaweka diweke chuma kwa chuma, cheche ndicho ambacho kimetokea. Mwamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi na mafaida kwa upande wa kikosi cha marangirangi, lakini mpaka hivi sasa mechi imechangamka, mechi imekuwa 50-50. Vijana mambo wao wanazuia, lakini pia wakiwa wanatafuta kuweza kutanua uongozi wao ambao wapo nao mpaka hivi sasa. Lakini goli ambalo amelipata marangirangi limewarejeshea matumaini. Ngoja tuone,
0: inakwenda tena kule, inapigwa cross moja safi na mwaga inamba kule, inakuwa ni kona. Umeamka marangirangi hapa.
1: Moto rekwa, moto unachochewa. Moto vijana wa marangirangi hawapoi kwenye lango la Rusambo. Kuna kitu kuta.
0: Haya, lakini ni kona moja ambayo haina matunda wala haina matumaini, na inakwenda mpira unakwenda nje, inakuwa ni goal kick. wanajivuta kama vile hawataki kuendea mali ile, hawataki kuendea mpira ule. Rosambo wanakwenda taratibu. Sasa inabidi Rosambo wafanye maarifa ikiwezekana kuweza kumsogeza mtu pale ili kuona namna gani wanaweza kana kota mali ile haraka na mpira uweze kuanza. Maana dakika za mwamuzi hazisimami. Haya, anaanza sasa Egon Moses. Anaanza kwake kule Tente. Tente anapiga ndefu huku inambamba kule namna gani inakuwa ni ya kurusha. Kurusha kuelekea katika lango la timu ya Rosambo FC. Nyuma mara anakwenda kurusha jezi nambari 3 kule. Haya, nani yule jezi nambari 3 ni Senshenko. Shenko anarusha huku ndefu huku. Inambamba kule namna gani inakwenda ndoa kwa uzuri kabisa bado. Haya, anakwenda tena kule inambamba na kimbilia kule jezi nambari 4 yule ni nani? Ni Moren. Moren nambari anakuwa ni ya kurushwa tena. Anaacha ile mali. Anamwachia Shenko. Shenko angalau weke wapi Shenko? Haya, anaambiwa rudi nyuma, eneo hilo sio sahihi. Shenko anaanza kwake Moren. Wale ni kwake Shenko tena. Shenko anapiga defu Shenko na Shenko hiyo imetoka nje. Irushwe tena kuelekea kongola timu ya Marangirangi. Nyuma ama zinabali 11 lakini nani anaisusa pale anakwenda kurusha yule ni Selembe. Yule anakwenda kurusha yule ni Selembe. Selembe Hassani anaianza kule. Anasimama tena kule Moren. Inaguswa pale. Inapigwa defu huko kwa tabu kana anaweka leli pale. Lakini anasimama kwa uzuri kabisa. Inachukuliwa pale jezi namba 21 yule ni Florence. Inagonga katikati lakini bado wanachochema sasa wamechachuka hawa. Haya, bado anakwenda tena Rutambo. Anachukua jezi namba 21 tena Florence. Florence anataka kufinya mtu Florence bado na mali. Haya, inagongwa huko tena. Inagonga eneo la katikati pale kumtafuta Radislausi. Radislausi pale anakwenda kumtafuta yule ni Ademor. Ademor kwa kule pagani yule ni mwamuzi anafunika pale nini ile. Kwaju wa penalty ule. Kwaju wa penalty ule. Wachezaji wa Marangilangi wanamvagamu pale.

0: tuone jukumu ni la nani. Jukumu ni la Yotam Frenki, goalkeeper wa timu ya Malangilangi FC. Je, atawaokoa na kizungumkuti hiki au ataenda kuokota kambani chuma nyingine tu? Tayari keshaokota chuma mbili hapa, bado tulisisi kuona. Bado yupo chini Hamis, bado yuko chini mchezaji ule Ademol Hamis, mchezaji wa Rosa Football Club. Tukisubiri tujue. Hii ni Lusambo Football Club, lakini kuna Lusambo Sports Club. Hii ni Lusambo sababu kwa sababu wana timu pia kina dada ya mpira wa miguu. Nadhani wana zingine pia, tutakuja tujue baadaye. Je, wana timu za masumbu, wana jogging pia. Kwa hiyo ndio maana tunaita sports club. Kwa hiyo ni klabu ya michezo hii.
1: Na
0: soka, wana riadha, wana jogging. Sijajua kama wana timu ya basket au ya football na ya netball na michezo mingine. Kwa sababu kama wana michezo mingine nje ya football, basi hiyo ni sports club.
1: Na uzuri wamekuja na dada zao ama timu ya wanawake ya Losambo. Baadhi ya nyota nawaona kwa mbali wakiwa wamejistiri vizuri, na hiki ndicho kitu ambacho waga kinanivutia katika mpira wa wanawake, namna ambavyo wanawake ambao wanacheza mpira lakini hawaondoki kwenye ule uhalisia kwamba wao ni wanawake. Ndicho ambacho wapo nacho mabinti hawa wa Losambo Queens, wakiwa kiwanjani wanapendeza kweli kweli. Na niliu haya
0: bahati nzuri, msemaji wa timu ya Losambo Football naye pia ni mtaalamu wa hizo mambo kwenye saikolojia zina malezi yajua sana. Kwa hiyo ninaamini tukijua ni kama vile Malangi anataka mpira kwa pani na timu imegawika. Naona kuna baadhi ya viongozi mwitoke, wengine wanashindikiza timu yani. Sasa tusubiri tuone. Nyuma amale ni Santos Kapinga, mshambuliaji tegemeo, mshambuliaji kinara wa timu hii. Haya, anaruhusu mwamuzi. Santos atafanya nini kama Cristiano Ronaldo? Haya, hatu watatu nyuma. Anarudi. Haya, anapiga. Ana kwa uzuri kabisa goalkeeper Yotam Frenki anawasalia.
1: Ah, alipiga penalty. Pinga. Wenyewe wanamuita Ateba, lakini ndosimama imara. Yotam Frank anaiweka sasa. Goli ama lango la timu ya Marangirangi katika kama hizi unahitaji X factors, na mpaka hivi sasa Yotam Frank X factor. What a save.
0: Haya, mali sasa inarushwa kuelekea katika lango la timu ya Losambo Football Club. Na kwenda kurusha, mchezaji wa Losambo yuko chini. Sema hapana, njoo tena tuone inakuwaje hapa. Losambo sasa wanatakiwa kuongeza na energy zaidi kutokana na hiki namna ambavyo hali ilivyo.
1: Na
0: dakika 61 hii.
1: Na timu ambazo zitakwenda kucheza mchezo wa jioni tayari hili hapa tayari pia zipo kwenye maandalizi ya kuelekea kwa usika. Kwa maana baada ya hii kutika majira saa 11 kamili jioni wana mchezo mwingine tena ambapo uwanja huu huu wa hali mashindano ya Dr. Livingston Cup. Lakini katika mpaka hivi sasa ni Losambo wakiwa mbele goli 2-1 dhidi ya vijana wa Football Club. Mechi nzuri, mechi ya wanaume hii, mechi dume kweli kweli.
0: Losambo alitoa hii kwa mikwaju ya penalti. Je, atakwenda tena atoa hii kwa mikwaju ya penalti? Ataendelea kushikilia bomba na ushindi wake alionao? Wote tutajua baada ya dakika 90. Lakini Marangirangi nao pia tuna namna walivyopita. Nadhani Malangilangi walipita kama best team. Kwa hiyo katika moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana ni pamoja na hii. Haya, inapigwa moja safi huku. Anapongwa kwa uzuri. Inapigwa tena jaza huku. Namna gani? Inawako. Alijitwisha pale.
1: Alijitwisha, alipiga acrobatic header ambayo inakwenda nje. Sentimita chache, namna ambavyo wanafanya double attack, wanapiga ni kupige, lakini safari hii imekuwa na shots off target, lakini wanafanya high pressing.
0: Haya, nasaishwa hapa kwamba Malangilangi walipita kwa penalty pia ilivyokuwa kwa Losambo. Kwa hiyo wanakuna tena timu ambazo zimepita kwa njia zinazofanana. Haya, mtu wangu anayekuwa chini pale inapigwa sasa pale. Haya, wanaanza haraka haraka. Adiko alianzisha ndefu huku, anatafuta jezi namba 6, yule ni na

0: Regani. Namna gani Regani ndefu kule? Anazidiwa. Nyaka kwa uzuri kabisa goalkeeper Egon Moses. Egon Moses anahesabiwa mno. Haya, inaguswa tena kwa kiku. Wanaondoka sasa. Rusambo anasimama kwa uzuri jezi nambari 16 yule ni Hassan Kentente. Tente na kwenda tena huko. Sere inapigwa huko. Anagonga kule tena. Inarudishwa. Bado anachukua tena kule. Wanakwenda Rusambo sasa. Haya, anachukua tena yule Serembe. Serembe anamwaga maji huku, wanazimwa kwa uzuri lakini bado inapigwa huku. Inagonga tena namna gani wakwenda? Bado. Anachukua mahali pale yule Rawi. Wanapiga huku, anajitua wanaondoa. Lakini Tente tena kwenye umiliki, anagonga header huku. Lakini bado haya, wanachukua sasa. Rosambo wanakwenda huku. Kwake Aliko. Aliko pande kushoto, pande kulia. Aliko anafanya nini? Aliko anataka kumtambuka mtu wa maarifa. Haya, wanachukua tena sasa. Marangi rangi inagonga kwa Rusambo. Katibunde anazengea juu kule. Inagonga kule tena, nagonga tena kule jezi namba 6 ile ni yule gani? Inagonga lakini bado. Haya, anachukua tena wanakwenda. Wanakwenda tena yule marangi rangi. Haya, katika eneo kule anafinywa mtu kule. Mwamuzi anasemaje? Namna gani tena? Ah, mwamuzi huyu inakuwaje hapa? Haya bwana. Anafinywa tena kule. Marangi rangi inapigwa moja safi huku. Inakuwaje tena? Haya, wanaanza sasa. Haya, wanachukua tena, wanakwenda sasa. Anachukua ile ni Lawi anatuliza kwa pilawi. Lawi anapiga ndefu huku, wanachukua huku jezi namba 3 Shenko. Ah, yuni Moreni anapiga kwa kumtatuja Josere. Sere Adiko inakuwa anteleza toka nje, inakuwa ni ya kurusha. Anatembea taratibu kabisa kwenda kuchukua maji.
1: Kipato huleta majivuno. Mwenda tezi na omo maradi ya ungamani. Ndicho ambacho wanakifanya hapa vijana wa Losambo. Wapo mbele goli 2-1. Lakini namna ambavyo marangi rangi wamechukua mchezo katika robo saa hii ya mchezo, namna ambavyo wamekuwa wakitawala kwenye maeneo muhimu, namna ambavyo wamefanya mchezo uwe apoi kwenye lango la Losambo. Na Losambo wanatumia sehemu ya faida ya kuwapooza vijana hawa wa marangi rangi.
0: Sasa anachukua pigo pale, wanaenda pale wao ni marangi rangi katika lango la timu ya Rusambo. Ajitisha vizuri kabisa Tente pale, inambamba kule inatoka nje kwa nia kurusha kuelekea katika lango la timu ya Rusambo. Wamerejea kwa kasi sana marangi rangi, hawana masiara na wanafanya mabadiliko marangi rangi hapa. Awali ni Rusambo, wanafanya mabadiliko. Anatoka nani, anaingia nani, nitakuja nikwambia hapo baadaye. Haya, mpira ni wa kurusha upande wa kushoto. Nana anakwenda kurusha, nana anakwenda kurusha mali. Bado kama hakuna mawasili, hakuna ile kasi kama vile marangi rangi, kana hali jinsi hajadidhika na namba ambavyo mambo yao yanaamliwa hapa. Basi tusubiri tuone mwake utakuwaje. Dakika 90 ndo zitakazo. Haya, inarushwa sasa huku kuelekea katika lango la timu ya Rusambo. Anafinya kwa uzuri lakini bado inakuwa wanteleza. Inapiga tena huku. Haya, anakwenda tena pale katikati. Inagusa huku pale kushoto huku, kumtafuta nani huku? Rawi. Rawi anadogo kana igusa na isusia. Haya, anakwenda tena huku lakini bado. Matumizi ya nguvu kwa kiasi kikubwa. Mpira ule unaambiwa umetoka nje na kurusha. Mabadiliko ya Rusambo. Ametoka Ladislaus, ameingia Alsam. Ametoka Ademol, ameingia Samata. Hizi namba 20. Haya, madhambi yamefanyika huku. Nyuma ya mali sasa ni walinzi wa marangi rangi. Kuna mtu anaitwa huku. Nani tena huyu? Wale wa nje naona gani? Naona mwamuzi kama namna mwamuzi mwenyewe anataka kupata pressure sasa. Mwamuzi mwenyewe kuna namna anataka kupata pressure hapa. Control mchezo, anajihusisha na kelele za wachezaji ambao wakati mwingine vinaweza vikamuondolea kwenye uwepo na usimamizi mzuri. Haya, nakwenda sasa kule. Inagongwa Aliko anapiga moja ndefu huko, ile agono pass huko, lakini anasimama kwa uzuri. Anachukua mali sasa pale ni Florence angalia yuko wapi. Florence anazidiwa maarifa kule na pambaye inatoka nje. Inakuwa ni kurusha kule katika lango la timu ya Rusambo. Haya, wanakwenda kurusha nyuma mali yule ni Moren. Anakwenda. Yashaanza haraka huko. wananyaka huko tena Sasaku. Inapigwa ndefu huko kumtafuta jezi namba 45 ile ni Santos. Santos namna gani anazidiwa maarifa kule. Santos anaanguka. Namna gani tena pale?
1: Hakika ni namna ambavyo vijana wa marangirangi wamekuwa wakiutaka mchezo, lakini maamuzi ambayo maamuzi anayafanya kwa hawayaungi mkono, mara kadhaa wamekuwa wakiona kama wanaonewa hivi, lakini mwamuzi yeye ndiye ambaye anatafsiri sheria kubwa sana mpira hapa.
0: Tari ile. Haya. Tari sheria bado.
1: Mpaka hivi sasa kwenye rangi Shujaa ni Yotam Frank, goalkeeper wa kikosi cha Marangerangi, amekuwa ni muhimili mkubwa, anafanya saves after saves. This time around amekwenda kufanya save nyingine ya maana sana.
0: Haya, hatari kwa jirango hiyo. Namna gani pale? Anakosa nafasi nyingine pale Santos. Ilipigwa kama pasi fulani ambayo ilikuwa haina madhara. Walinzi wa katikati wa timu ya Marangilangi wakapuuza, wakihisi utatoka nje. Lakini Santos akaitokea mali ile. Umakini tu mdogo.
1: Hakika katika mazingira ambayo Marangirangi kuna kitu ambacho wanakitafuta, hasa katika upande wa kuenda kusalisha magoli, lakini wanajisahau katika upande wa kuzuia. Na Losambo amekuwa anatumia hiyo kama faida, akifanya ile quick transition ama counter press ambayo anaifanya kuanzia pembeni, jambo ambalo inabidi ni mkubwa sana, kwani wakiwa kushambulia vijana wa Marangirangi wanaenda wote wanawaacha watu watatu nyuma, jambo ambalo linawapa ugumu kuweza kuwakabili washambuliaji wa timu ya mpaka hivi sasa.
0: Haya, anaanza sasa kule Tamu. Anaanza upande wa kushoto kule kumtafuta Molen. Inaguswa kwa raguswa bendera katika asema vizuri, inaguswa tena huko. Inakimbilia pigo ndefu huko kwa rakia kule, yule ni Steven. Steven anaiacha uwanjani pale, kina anapitiliza yeye. Haya, anachukua sasa Tente. Tente anapiga ndefu huko. Anagonga kwa uzuri kabisa Molen. Shenko yule. Inagonga tena katikati. Haya, Molen yule anaiondoa. Haya, Adiko. Namna gani anapewa mwili Adiko ana... haya bwana, mpira mchezo mwingine wa ajabu sana. Adiko tena anapewa munda pale. Madhambi yamefanyika. Ipigwe sasa kuelekea katika lango la timu ya Losambo. Haya, mwamuzi anasema ulimshika mkono. Ndio maana mpira bwana unachezwa kwa akili sana. kwamba Ntu hakuona alikuwa alivutwa mkono mwamuzi wakati. Haya bwana, sawa. Tuendelee kusema sawa.
1: Adiko ni mchezaji mzuri ambaye kuna kitu ambacho kimtazama tu naona yes, ana kitu ambacho ni bora mkoni. Unyumbulifu ile football mentality ambayo ipo nayo. Paka hivi sasa imekuwa ni faida kwa upande wa Marangirangi FC. Jina la Kiswahili kabisa hili kibantu, Marangirangi. Ah,
0: kabisa Marangirangi. Unaweza kutafsiri kwa Kiingereza baadaye, utaniandikia kwa ujumbe au kuniambia Marangirangi kwa Kiingereza inaitwaje, basi baadaye tutakuja kuzungumza hapo baadaye. Nyuma ya mali sasa Tente anapiga ndefu huko. Anajitwisha kwa uzuri. Namna gani pale madhambi yamefanyika, litegewa mgongo ile. Ile kikawaida huwa inatoka na kadi. Sijajua mwamuzi atamua nini.
1: Humu kwenye mchezo yupo Lui Gwalamaze. Bila shaka kwa wale wenzangu wa kabila la Waha basi wanaweza wakawa wanaelewa Gwalamaze. Kusema kwamba ni Lamaze nimemaliza, si ndio?
0: Ujumulize Shanko Gwalamaze maana yake nini? Shanko anajua ni mtaalamu wa majina, atakuwa na haya. Haya bwana. Nyuma pale ni Moren. Arapendefu kujuju. Wanajitwisha kwa uzuri kabisa, wanasimama pale bado. Haya, wanakwenda sasa ni Samata tena. Samata anaingia ndata pale Kakamba. Samata tu, Samata amemba na mali kutoka eneo la katikati, katoka nao katikati ya uwanja, kavuta kakimbia nao, kaingia kwenye boksi, kaongeza hali ya kujiamini, akatanua miguu kinigusa tu mkwaju wa penalti na kadi nyekundu. Kafika kashona mkwaju moja mkali sana. Goalkeeper Yotam Franki hana la kufanya. Losambo tatu, Losambo Football tatu, Marangirangi moja.
1: Samata safari ya Dar es Salaam Kariakoo, ambapo inaanzia reli ya kati akaenda kuimalizia Kigoma magharibi mwa Tanzania katika eneo la Ujiji, ndicho ambacho amekifanya. Nimetoka kuzungumza hapa Eneo ambalo vijana marangirango wakijisahau ni pale ambapo wakwenda kushambulia. Wamekuwa wanakwenda wengi lakini kudefend wamekuwa wapo wachache. Analifanya dribbling nzuri, namna ambavyo amefanya mikimbia sahihi kwenye eneo sahihi, anakwenda kufunga bao jepesi. What a shoot! 3-1 Talath katika uwanja huu wa hali ya hewa.
0: Haya bwana, dakika tu mpira ni wakuru katika lango la timu Mambo Football Club ya Marangirangi. Kumradhi, naona kuna kuokota mpira ili urushe ni Marangirangi wenyewe. Sasa wamekuwa watumwa. Haya, inarushwa sasa mata tena. Haya, anachukupiga ndefu nani yule? Haya, Molen inagongwa tawi sasa. Louis, namna gani Louis? Louis anazidiwa maarifa. Anakwenda tena pale, anachukua mali Kanuti. Kanuti anaweka pale katikati, lakini bado hakuna mshambuliaji pale. Inambamba pale. Haya, ananyaka pale goalkeeper Egon Moses. Anaangalia kia pia Egon. Anapiga ndefu huku. Anagonga header lakini kwa Anteleza. Mole anaigonga kule. Ah, yule sio Mole yule. Yule ni Lama. Namna gani Lama? Lama anabinuka pale. Lakini bado anachukua tena Rusambo. Jezi nambari 18 yule ni Isa. Ja. Isa Mashujaa anaanza kwa Kesereme. Kati pale kumtafuta. Wanakimbia tena Sereme. Sereme anakiwa Munda. Madhambi ameka. Mali ipigwa kuelekea katika lango la timu ya Rusambo FC. Inakuwa ni fina sasa kwa Marangirangi Football Club. Nyuma mama jezi nambari 3 nyuma mali nani yule? Yule ni Shenko. Haya, Shenko imeanza haraka. Inarudi kwa tena Shenko tena. Anarudi shambani pale katikati. Wanachukua tena kwa mara nyingine tena Marangirangi. Inakwenda tena kwa Keshenko pande huku. Shenko anapiga ndefu huku. Anakimbia kule Adiko. Adiko. Adiko amesogea tabadilisha, anapiga cross safi huku Adiko na mnagonga kwa uzuri, lakini bado. Wanatoa nje kabisa kwa uzuri. Jezi nambari 6 Kiro Halfani.
1: Adiko alifanya na mikimbio kutokea upande wa kushoto safari hii. Namna ambavyo amekuwa akizama maeneo mengi ya uwanja. Shambulizi la kukiza. Ikakuta akapiga cross cut ambayo walinzi wa Losango wakasimama imara na kuweza kuondosha mpira. Wapo salama licha ya kwamba ni kona kwa Losambo.
0: Haya, Adiko anakwenda kuchonga kona ile sasa. 75 kipindi hiki cha pili. Sasa dakika 15 tu kuweza kuwauliza swali. Marangirangi vipi mnaweza kusema hivyo mnaondoka? Adiko anaambia sasa sogeeni ndani na ileta huko. Haya, anapiga kona moja safi huku namna gani pale. Wanakuwa kwa uzuri Losambo. Lakini bado wanakwenda tena. Jezi la klabu moja inapiga cross huku safi kabisa huku. Inatoka nje ile. Inakuwa ni goal kick.
1: Losambo mpaka hivi sasa shots on target 9 katika huu mchezo wakiwa wana goli matatu. Kwa on target 9 ambazo wamepiga, sasa goalkeeper amesave. Ikiwemo mkwaju wa penalty ambao ameupiga mdogo Santos mpinga. Lakini hadi hivi sasa, lakini bado mecha dakika 75 ya mchezo, lolote linalotokea hapa.
0: Haya, wanachukua sasa Marangirangi. Inakwenda tu yule ni Molen. Inapiga huku safi kabisa kumtafuta nani, lakini bado anasimama kwa uzuri. Inagongwa tena huku chini. Anachukua tena Molen kwa mara nyingine, anamfinya mtu. Anatambuka, anakwenda Molen. Molen na viatu vyake. Inapiga huku safi kabisa, anajitwisha ndogo kwa uzuri. Anagonga tena huko katikati. Wanasimama, inarukwa pale Shauri ni soka moja. Mwamuzi anasema twende na Shauri ni soka hiyo hiyo. Haya, Adiko anamfinya mtu. Adiko. Adiko mguuni wa kushoto, kulia hakupigi. Anatanguliza pale lakini anasimama kwa uzuri. Haya, Samata na yuko namna gani na madhambi yamefanyika. Faulo sasa ipigwa kuelekezwa katika lango la timu. Anaanzishwa haraka haraka kwa Kisamata. Samata. Samata anataka kumtambua mtu lakini bado. Anasukua tena jezi namba 6 yule ni Kilo. Inagonga tena hapa katikati. Inachukua jezi namba 3 yule ni Alsam. Alsam na magari tena hatari. Inagonga tena lakini wanafinya kwa uzuri. Anafinya mtu kule. Anachukua tena kule wanakwenda. Anakwenda yule ni Regani. Regani kwenye utulivu. Anaangalia wekea pana mfinya mtu. Muongeza na kibao. Inapigwa tena huku nyingine huku. Anakwenda anatafuta kule ni Kanuti. Kanuti na magari anagonga tena ndusha kule na kutoka nje na kwenda kurusha. Anakwenda kurusha kule ni Regani tena. Regani harakaraka anaanzisha kule. Inakwenda kule tena kumtafuta nani yule. Kanuti tena kule kimehamisha ama upande kule. Inagonga kule na kwani ya kurusha tena. Anakwenda kurusha tena kwa mara nyingine tena ni yule yule. Haya, Molen. Anairusha haraka haraka. Ana kule. Bado wanakwenda tena kule Marangirangi. Kule papatu papatu kwa nyingi kule. Bado haya, anaanza tena kwa haraka haraka sasa. Mwambie hapana. Mpira ni miwili uwanjani. Rushwe tena. Irushwe tena. Haya. Nyuma mara anakwenda kurusha sasa jezi namba 6 yule ni Lega tena kwa mara nyingine anaiacha anaisusa pale na kwenda kurusha. Yule ni Shenko. Shenko sio Shanko. Shanko ni wa kwetu sisi. Yule ni Shenko wa Marangirangi. Shanko tunaye sisi, lakini kuna mabadiliko yanafanyika hapa. Haya, inarushwa kule tena. Anakwenda naweka kwenye umiliki jezi namba 10 na Steve tena. Namba gani Steve? Steve anazidiwa maarifa pale. Matambi yanafanyika pale.
1: Ambacho wanakifanya Marangirangi kwa kule kwetu Zanzibar, ungesema kwamba kufunga watu funga, lakini chenga twawala, ndicho ambacho wanakifanya. Wanapiga vyenga vingi hapa kionjani vijana wa Marangirangi, licha ya kwamba wako nyuma goli 3-1. Wakati huo mashabiki ambao wapo hapa katika uwanja wa Hali ya Hewa wakiwa wanaanikiza juu ya timu zao ambazo zinacheza katika mchezo huu wa kwanza katika mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Losambo wakiwa mbele goli 3-1.
0: Haya, anakwenda bench Florence Kaba, anaingia dunia jezi namba 88. Haya, sasa hatari kwenye lango la timu ya hatari tena yo. Control inakuwa chumba la seburi. Haya, inapigwa moja ndefu huku. Goal kick.
1: Ilipigwa mninga katika lango la timu ya kikosi cha Losambo, lakini nimekuwa ni shots off target ambaye inakuwa ni salama katika kikosi cha Losambo, lakini bado wamekuwa wana try. Unaambiwa try, jaribu tena na tena. Wanasema kwamba kama ingekuwa ni kwenye Biblia, basi wanasema kwamba Mungu wetu huwa achelewi wala hawai. Basi ndicho ambacho inabidi wakifanye hapa vijana wa Marangirangi, wasichoke kujaribu kile ambacho wanakitafuta, huenda Mwenyezi Mungu akawajibu.
0: Basi bwana, watafuta hata waombe watapewa, hivyo ilivyoandikwa na maana wao, basi wanastahili watapata sisi walivyojiandaa. Haya, anachukua sasa, inagongo katikati, lakini bado adiko tena kwenye kiki. Namna gani anarudisha huku, inapigwa nyingine ndefu huku gani kule, inatoka nje na kwa ni goal kick. Sasa hizi zifika kadhaa ambazo ni off target lakini hazina faida. Dakika 80 zimeka 10 tu, zimekasoro dakika 10. Mchezo unaofuata ni Ujiji Football Club, watakuwepo hapa anacheza na nani nitakwambia hapo baadaye, ukiwa ni mchezo wa mwisho katika kituo hiki, ambapo sasa mchezo yote itafanyika katika kituo cha shule ya msingi Kibirizi, ambako huko burudani zote zitaanzia huko, zitaendelea. Haya, nenyaka kwa uzuri kabisa hiyo Tam Franki. Anaangalia na tishia namna gani. Haya, anapiga nguo. Wanatuliza tente tena. Namba mbamba kule kwa kete la goalkeeper. Kwa mara nyingine tena. Anapiga ndefu huku. Aliko sasa. Kwa naka kwenye umiliki. Aliko anapiga. Jandefuku. Goal Adiko.
1: Adiko alijaribu mwenyewe. Mchezaji msumbufu kiwanjani. Mchezaji bila shaka mechi ikiisha kuzungumza naye na kuelekea kwenye kipindi cha dimba la kimichezo hapo baadaye. Unamsikia kile ambacho atakifanya ama atakizungumza. Ni miongoni mwa wachezaji ana ubora mkubwa kiwanjani. Namna ambavyo anacheza, hakika amenivutia. Akai eneo moja, anakimbia maeneo mengi ya uwanja, na hii inadhihirisha yeye ni mchezaji wa kimataifa ambaye yupo kwenye timu ya Marangirangi, licha ya kwamba hapo nyuma, lakini ule UX factor mpaka hivi sasa ameonekana kuwa nao kwenye miguu yake.
0: Ha, Louis anaanza sasa kwake Samata. Atafanya kama kile kingine Samata, tuone. Samata tena, anamtambuka mtu Samata. Chenga kinakuwa ndefu. Inatoka nje hiyo. Inakuwa ni mpira wa inakuwa ni goal kick. Samata alitaka kufanya tena tukio kama lile. Haya, anakwenda sasa. Anaanza haraka goalkeeper hapa. Anapigwa ndefu huku. Inabamba, anagonga kule Kanuti. Inagonga kule tena magari Kanuti tena kwenye umiliki. Kanuti anaianza katikati tena Kanuti na mtafutana wanapoka mahali pale. Wanakwenda tena sasa. Inakwenda kwa Mashujaa. Yumisa Mashujaa anakwenda, lakini bado Aliko anapiga penetration pass hiyo. Inakuwa ndefu, inatoka nje. Lakini pia ni offside. Inakuwa offside. Nafasi moja muhimu sana ile, lakini bado matumizi hayo kuwa mazuri. Haya, dakika ya 82 wanaanza nyuma mali. Sasa ni faida kwa Losambo Football Club pale. Haya, anachukua tena jezi kule namba 18 za Mashujaa. Inapewa kwa Kitera Samata. Namna gani kibendera kiko juu kule, Kiboni anasema hapana. Samata ume wanaanza sapa Marangirangi. Haina kuchelewa hiyo. Atafutua Adiko. Inagongwa kwa Mashujaa. Lawi anaianza kwake sasa huku. Namna gani sasa huku? Anafinywa pale na jezi namba 8. Regan anaweka kwenye umiliki. Mpira toka nje na kwenda kurusha. Faida ni Malangilangi Football Club. Sere Seremani.
1: Na uzuri kwenye kikosi cha Losambo, jezi zao zimeandikwa namba pamoja na majina ya mchezaji yule yule ambaye ndiye amevaa hiyo jezi. Ni jambo la kujivunia na ni jambo ambalo linadhihirisha kwamba ni timu ya namna gani, timu ambayo ina ubora kwa kiasi gani.
0: Haya. Yanafanya kama dhambi pale. Haya. Marangilango itishwa kwenye moto. Haya. Inapigwa inakwenda Kelowi. Lui tena. Leo kiwa Pirui. Lui akisamata. Samata inafinya mtu hapo. Inakuwa ni kurusha. Tambo FC. Wanaenda kurusha sasa nana kwenda kurusha pale. Kwa kinani pale jezi namba 8. Legani bonge la mtu bonge la midfield Legani. Legani aliweka kwa kata simama kwa uzuri. Legani tena kwa mara nyingine Legani. Na Samata. Nadhani sina kumkumbuka kama kuna kadi ya njano imeshatoka.
1: Kadi ya njano bado hakuna. Ipo kadi nyekundu ambayo alionyesha kocha mkuu wa kikosi cha Losambo kipindi cha kwanza tu kabla ya kwenda mapumziko, lakini kadi ya njano bado sijashuhudia kwenye huu mchezo. Mwamuzi anaonekana kuwa mchoyo wa kadi.
0: Ah, inapigwa ndefu sasa huku, anakimbilia diko kule pamoja ndani hata kwa kwenye umiliki mpira unatoka kule. Inakuwa ni umetoka kule. Inakuwa ni goal kick sasa. Wenye faida ni Losambo. Wanaanza haraka sasa kushoto kwa kilo Louis. Louis anaanza kwa Kisamata. Samata. Louis anarudisha kwa Louis tena. Louis tena. Samata. Ilipigwa ndefu huku. Inagongwa kwa uzuri. Anagonga pale Legani. Eneo la katikati tena. Jezi namba 4. Yule ni Molen. Molen anaacha kule kushoto kwake Shenko. Shenko namna gani? Ananyanga ile. Anachukua kule. Jezi namba 18 kule. Inakuwa kwa kumtafuta Sabata kwenye umiliki. Sabata offside.
1: Sa, winga wa kushoto wa kikosi cha Losambo ameingia kipindi cha pili huyu, akachukua nafasi ya lakini amekuwa ni wiba mchungu. Kasi yake ambayo ipo nayo, namna ambavyo anakimbia sahihi kwa wakati sahihi, ndio ambao ulikuwa unaipa uwata mkubwa kwenye lango la timu ya Marangirangi.
0: Lango la timu ya Marangirangi Football Club. Anakurusha sana Louis. Louis anaanza haraka kumtafuta Mashujaa. Louis tena. Louis kwa Isa tena Mashujaa. Isa Mashujaa anaweka katikati kwa Kitente. Inagonga tena hapa katikati. Anachukua kule yule ni Alsam. Alsam anapeka tena ngoja Alsam tena. Alsam tena inagonga tena. Anakwenda kuchukua mali kule yule ni Dunia. Namna gani tena hapa katikati? Kwa tena bado. Anaiacha tena kwa Dunia kule. Dunia tena kwa mara nyingine. Dunia anapiga kwa hatari katika lango namna gani? Namna gani pale Santos? Tulivu. Kupiga tena haya bwana.
1: Anapiga kisigino.
0: Anapongeza na uchama ndani.
1: Kama dhidi ya Nkana Red Devils lakini fiongo.
0: Haya, anachukua tena huku. Anakwenda sasa bado. Jezi namba 13 kule nani? Saki. Anagonga tena huku. Anagonga tena katika kompyuta namna gani tena? Barbado. Ile inakwenda katika lango la timu ya Losambo. Chukua mali jezi namba 8 yule. Anarudisha tena yule kumtafuta nani? Kumtafuta Mora. Namna gani kuna mchezaji yuko chini pale Football Club. Tutapewa na Simba Doom ambao ni bati la muda mrefu. Lipo miaka 47 mpaka sasa linatamba. Tangu enzi za Maradona na Pele. Sasa ni wakati wa Christian Kylian Mbappe Lotim. Bado bati lipo. Likiwa lina madini mbalimbali ikiwemo zinc, aluminium na madini mengine ambapo ubora mkubwa wa bati lako uweza kufanya vizuri. Unataka nini tena? Unataka nini tena? Bati la Simba Doom. Unaweza ukapata mabati mapana kuliko, lakini pia sio mapana, ni mabati yenye ubora mkubwa ambayo hayakamati kutu kwa warranty ya miaka 7 katika zia bati hilo ambalo mpaka sasa lipo, lilikuwepo, litakuwepo na daima litakuwepo. Unahitaji mabati hayo? Basi kwa ukaribu unaweza ukapata. Namba ni rahisi kabisa. unaweza kuwapigia simu bure kupitia 08. Unaweza kupata kupitia 08 00750194, mabati ya Simba Dumu ambapo katu huwezi kuona kutu katika mabati hayo yenye ubora kabisa, yakiwa na sifa kubwa takribani tatu: madini ya aluminium, zinc na madini ya silikoni, ambayo haya yanalifanya bati hili kuwa imara. Usikose kupata mabati haya. Haya, mpira unakwenda kurusha sasa. Wanarusha Losambo kwenye mali sasa. Yule ni Alsam, anapiga ndefu huku, anavutwa huku. Inawezekana tukaona kadi ya kwanza, lakini mwamuzi anasema hapana, twende tu bwana. Watu wako kibla mara tatu, wahurumie, twende. Haya,
1: ananikumbusha mwamuzi huyu wa leo, ananikumbusha mwamuzi wa mchezo labda Kariakoo Mimisa na Gloa, namna ambavyo alikuwa si muumini wa kutoa kadi hovyo. Na sasa kadi moja tu ya njano nyekundu ndio ambayo mwamuzi ameionyesha, lakini kwa njano hakuna mpaka hivi sasa.
0: Haya, kwenda sasa Rusambo Adiko miliki anaianza huku, lakini bado toka nje na kwenye kurusha kuelekea katika lango la timu ya Rudiko, anarusha haraka haraka. Haya, inakurusha tena Molchenko. Shenko, eneo la Shenko. Atafanya nini Shenko? Shenko. Haya bwana, bado ameamua tu apimane ubavu. Madhambi yanafanyika pale. Ateba huyo.
1: Santos. Jezi yake namba 45 kwa maana 45 juu ya mgari. Kwenye magoli matatu ambayo Losamba amefunga, yafunga goli moja. Mshambuliaji huyu ambaye tayari amekusha jua chungu na tamu ya kufunga katika mechi hii, licha ya kwamba ndiye ambaye amkwajua penalty.
0: Haya, ndiye ambaye amkwajua penalty. Rusambo anataka kufanya mabadiliko tena. Mpaka hivi sasa dakika 89 imekaa moja tu kuweza kufikisha zile dakika 90. Luisa anaiaka kumtafuta Samata, pigwa pasi ile 50-50, anakimbilia kwa yule ni Molen, inatoka nje, inakuwa ni ya kurusha, inakuwa ni ya kurusha ile. Dakika ya 89, magoli mpaka sasa, Rosambo yuko mbele kwa goli mbili kwa bila. Anakwenda nje, jezi namba 45 Santos Kapinga. Kwenda nje Santos Kapinga, anaingia nani? Santos Kapinga anakwenda nje, anaingia nani? Inapigwa kona moja safi na Lawi huku. Kuna mtu kana. Haya bwana. Anagusa pale sasa. Anakwenda tena Rusambo namba mbaya. Kwa nje. Inakuwa ni goal. Keke. Jezi namba 7. Haya.
1: Mpira lakini kwa dakika mlangu. Kwa marangerangi kuweza kufanya yoyote kwenye mpira kwa moja, lakini bado kama vile wao wenyewe tayari wamesharidhia kuaga mashindano, ndio ambayo huenda ukathibitisha msemo usemao kwamba asiyekubali kushindwa sio mshindani. Marangerangi licha ya kwamba amepambana, lakini dakika hizi sidhani kama anaweza hata kuchomoa goli mbili.
0: Haya, tente sasa kwa Samata sasa, na mpira umekwisha. Dakika 90 zimetamatika. Rosambo sasa Football Club wanasonga hatua ya 16 bora ya michuano hii ya Dr. Livingstone Cup ambayo inaendelea kwa manispaa ya Kigoma Ujiji. Baada ya ushindi wa goli 3-1 kumradhi, full time Marangila 1. Dakika 90 za Leopoldi. Fupi.
1: Ya, ni dakika 90 ambazo zimekuwa Losambo akiwa ametawala upande wa scoreboard, ambavyo amecheza mechi kikubwa ya mazingira ya kiushindani, lakini huu ndio mpira. Mara kadhaa kuna matokeo ambayo yashangaza. Marangerangi licha ya kwamba amepoteza, lakini pia wamekuwa wana ubora mkubwa katika upande wa kusogelea lango la timu pinzani. Adiko ni miongoni mwa wachezaji ambao kuna kitu ambacho yupo nacho.
0: Kabisa, ndio hizo dakika 90 ambazo zimetamatika mpaka sasa. Tunasubiri game nyingine inayofuata. Sisi tuseme hatuna la ziada, tunarejesha tena matangazo yetu moja kwa moja studio za barabara ya NORAD Kibirizi. Mimi ni Philbert Gabriel kwa niaba ya timu nzima tuliyokuwa nayo hapa Leopold Masai, mchambuzi wangu Shanko Kalubikizi, msimamizi wa mchezo kwa siku hii ya leo, lakini pia Morvan Chepa, fundi mitambo wetu, na wengine wote ambao tulikuwa nao hapa, bila kusahau mtu wetu wa logistics za usalama, huyo ni Anthony Manzira ambaye amehakikisha usalama wetu unaendelea kuwa timamu kweli kweli. Dereva wetu John Kategere Master ambaye amefanya tuweze kufika hapa. Sisi tunashukuru sana kwa wewe kuweza kutega sikio lako kusikiliza 90.5, lakini pia niwashukuru sana wote ambao wameweza kufanikisha angazo haya yanakuwa mbashara. La ziada, narejea tena studio iseme jioni njema.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli. Eba.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ikiwa ni siku ya 15 tangu ilipotimia mwezi huu wa 9, msikilizaji wa 90.5 FM, ni kuariki katika kipindi kipendacho, kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Kipindi hiki kinakujia kikiwa kimesheheni mambo mbalimbali ya kijamii, ikiwa maswara ya miundombinu, maswara ya umeme, maswara ya elimu. Lakini pia nawe msikilizaji katika kipindi hiki unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari za simu 0768 150 190, 0768 150 190. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM, bila kusahau wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Huko kote msikilizaji tupo, na leo huko nami Lucas Yoha nikiwa na Shangwe Seruke. Kuna mambo mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji, ikiwemo mbio za Mwenge wa Uhuru zimewasili kule mkoani Tabora zikitokea mkoani Kigoma. Shangwe, habari za leo? Uko poa?
1: Niko poa. Niko poa, namshukuru Mungu amenilinda kutwa nzima hadi kufikia jioni.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kuna jambo moja alikuwa ananitatiza. Hivi ushawahi kuna nilikuahidiwa na mtu kitu? Hafu sitekeleze.
0: Ilishawahi kutokea. So unajua kwenye maisha tunakumbana na vitu mbalimbali. Ilishawahi kutokea.
1: Ulijisikieje baada ya mtu kuahidi? Yaani ukakaa umesubiri kwamba mimi nitafanyiwa kitu hicho, hafu baadaye hakufanya. Ulijisikiaje?
0: Binafsi nilijisikia vibaya kwa sababu mtu unapoahidiwa kitu na mtu, matarajio makubwa ni kwamba kile kitu utapata kwa muda mwafaka. Sasa inapokuwa tofauti lazima ikuume. Ndio maana wakati mwingine watu wanaenda mbali zaidi, wanasema mtu muongo na mchawi, yani ni kama wako sambamba, yani hawajatofautiana sana, kwa sababu muongo ukishadanganya maana yake unaweza kupelekea pia hata watu kuuana, au mtu akapata mshtuko na habari ambayo mmemfikishia, ndio akaenda na maji. Na mchawi vile vile anaroga, kwa hiyo hawana tofauti mkubwa sana. Biblia imeweka sehemu moja kama mchawi na mrozi, muongo na mrozi ni sawa sawa tu.
1: Nikajua najisikia vibaya mwenye sababu mimi, yani mtu akiniahidi kitu, yani tegemea labda kaniambia labda saa 10 ya kufanya kitu fulani, afu saa 10 ikifika naona kimya. Yani wewe unajisikia vibaya sana.
0: Lakini wakati mwingine kwenye hilo swala, mtu kweli anaweza akawa ametoa ahadi ya kukufanyia jambo fulani, lakini akawa amekwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa mfano kama ni masuala ya kifedha, si ndio? Labda ameenda benki kutoa fedha, akakuta mtandao hauko sawa, au ameenda pale mira na kadi ya benki, alikuwa labda na muda mrefu hajakagua, akaenda pale akaambiwa hii kadi yake natakiwa tu update, muda wake wa matumizi umefanyaje, umeisha. Kwa maana hiyo siku ya leo hutaweza kupata huduma. Au akaenda pale akakuta akaenda kule ndani kutolea ndani, akakuta hali ni sio nzuri, anatoa hela zinagoma, anasubirishwa, labda subiri kesho au kesho kutwa, na mambo kama hayo. Kwa mazingira hayo huwa yanatokea pia. Kwa hiyo wakati mwingine sisi tunaopewa ahadi tusiwe tunawahi kulaumu.
1: Ni sawa.
0: Tusiwe tunawahi kulaumu mapema. Mtu anaweza katoa ahadi, ana moyo kweli wa kutimiza ahadi, lakini changamoto mbalimbali za kimaisha zikamkwamisha. Kama wewe ambavyo unaweza kutoa ahadi kwa mtu mwingine ukashindwa kutimiza, ni kitu cha kawaida kwenye maisha.
1: Ni sawa.
0: Sasa unajua kwenye mazingira ya kufanyia kazi, matumizi ya choo ni kitu muhimu sana.
1: Ndio.
0: Hasa kwenye maeneo ya soko au shule, yani huwezi kuendesha shughuli za soko, kwa maana ya wafanyabiashara huwezi kuendesha shughuli zao bila uwepo wa choo.
1: Ni sahihi.
0: Si ndio? Choo ni kitu muhimu sana kwenye maeneo ambayo unakuta na mkusanyiko mwingi mkubwa wa watu. Sasa baadhi ya madereva pale station Kigoma mjini wamelalamikia kwamba choo chao kuna muda kina muda kifanyi kazi, kimefungwa. Sasa wakawa wamelalamika, tunafanyaje, tunajisaidia wapi? Na wengine wameenda mbali zaidi, wamesema kwamba baadhi yao wanalazimika kujisaidia, wanachukua vile vichupa vile vya maji wanajisaidia kwenye chupa zile pale, kwa sababu mwisho wa siku hawana sehemu ya kwenda. Kwa naweza kaona hali jinsi ilivyo, kama ni mbaya kiasi gani kwa madereva. Kwa hiyo wamezungumza baadhi ya madereva wamezungumza, na hisi wamewazungumzia na wengine, kwa sababu hilo ni kundi tu moja, lakini pia tunafahamu kuna wale wakina mama wanauza chakula, nikiona maana mama ntilie. Lakini pia kuna wanaoendesha huduma za kifedha wako pale pale mjini, lakini pia kuna wale wanaofanya biashara wa mure ndani ya soko, watu wanahitaji huduma ya choo. Kwa hiyo mbali na hawa dereva, athari zinaenda kwa makundi ya watu wengine kama hao. Hebu kwanza tuwasikilize hawa dereva, madereva wakiwa wanaramikia swala hilo.
2: Hapo ndio wengi wao tutumia kichota, lakini mpaka sasa hivi kina zaidi ya mwezi kimefungwa. Haya machupa haya usija kufikiria kwamba hii ni petroli wala juice, hii ni mikojo hii, na kila siku tunalipia ushuru kila gari shilingi 1000, lakini wakati huo choo unalipia shilingi 300. Choo chenyewe kimefungwa. Kama mimi nichukue mfano, mimi mwenyewe juice hapa nimejisaidia kwenye karavati huko nyuma, huko kwenye korongo huko, nimekamatwa, angalia na umri nilionao mimi, nimepigwa fine 50,000 na manispa kwamba nimechafua mazingira, wakati huo choo kimefungwa.
3: Mimi kwa majina naitwa Idrisa Fadhili Gurana. Choo kina mwezi mzima kimefungwa, tukienda kimepigwa kufuli. Ukiangalia ukizunguka nyuma ya choo ni kinyesi kitupu. Angalia changamoto ya mikojo, wanakuwa hatujui kama ni madereva au ni raia tu anakuja hapa stendi. Serikali tusaidie hii hali ya choo, mazingira. Mvua inanyesha mwezi wa 9.
0: Mvua mwezi wa 9 inanyesha, inaanza kunyesha mwezi wa 9 wa 10. Wanalalamikia choo mwezi mzima, sasa hivi hawajapata huduma, choo kimefungwa. Na wengine tayari wameshaanza kupigwa fine kwa uchafuzi wa mazingira. Tumewasikia wakiwa wanazungumza.
1: Ya ni sahihi. Kwa sababu binadamu muda wote tunakula. Na kama tunakula tunahitaji kutoa ile nini? Ile taka mwili. Na ile taka mwili inatakiwa utolee sehemu tulivu. Sasa nafikiria mtu kujisaidia kwenye kopo. Yaani ni hali ambayo inaweza ikasababisha kukosekana kwa faraga. Kwa sababu pale anajisaidia, lazima ajisaidie nje.
0: Na watu wakati mwingine wanamwangalia.
1: Na watu wanamwangalia sababu ile ni sehemu yenye mwonekano wa watu. Watu wanapita masaa yote kupishana kwenye shughuli tofauti tofauti. Asa mtu kujisaidia kwenye kopo.
0: Changamoto kubwa.
1: Ni changamoto kubwa, na ukiangazia pia tunaelekea msimu wa masika. Na msimu wa masika ni msimu ambao magonjwa milipuko huwa yanatokea kwa kasi.
0: Ikiwemo kipindupindu.
1: Na manispa. Ikiwemo typhoid, kama tunavyosema ile homa ya matumbo. Ile homa ya matumbo inasababishwa na nini? Na typhoid, watu tunaitaga kwamba ni ugonjwa wa typhoid. Kwa sababu inatokea pale mtu anajisaidia, labda tuseme kwenye kopo au amejisaidia pembeni, sio wanatafuta makopo. Inzi pale wanatua. Si ndio? Na wale nzi wana asili ya kusambaa sehemu tofauti tofauti. Muda mwingine anaweza kutoka kwenye chakula mtu anakula, ndio pale anaanza kumsikia mtu anauma tumbo, na matumbo pale ameshakutwa na magonjwa hayo. Kwa hiyo yani ni jambo la kuangalia kwa jicho la pili.
0: Na manispa ya Kigoma Ujiji ina historia ya uwepo wa mlipuko wa magonjwa. Ya hata mwaka, kama sijasahau, mwaka juzi mlipuko ulitokea kipindupindu. Na huu unatokea kwenye wakati tofauti tofauti, hasa maeneo ya Kibirizi, kata ya Kibirizi, na lakini pia Bangwe, lakini pia kuna kipindi ilitokea kule Ujiji mlipuko ulitokea mkubwa sana, mlipuko wa kipindupindu. Kwa hiyo kwa hapa manispaa wana hiyo historia kwa hiyo ni kazi sasa kwa viongozi wanaohusika na masuala ya utunzaji wa miundombinu na masuala ya usafi ndani ya manispaa, hili waliangalie kabla mvua hazianza kunyesha, watengeneze mazingira chochote kianze kufanya kazi. Kwa sababu mwisho wa siku sasa tunafanyaje mazingira kishachafuka kwa namna hiyo? Na unakuta wakati mwingine hili swala pia limekuwa likizungumziwa maeneo tofauti tofauti. Linaweza likawa linafanana na maswala, kwa sababu kama watu wameanza kujisaidia nje kwenye makaravati, maana yake uchafuzi wa mazingira unaweza kutokea pale, ambapo sasa swala hili limekuwa likikemewa, limekuwa likisisitizwa na watu mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku za hivi karibuni alikuwa anaongea akiwa kule jijini Dar es Salaam, alikuwa anasema mji Dar es Salaam imekuwa chafu sana. Mitaro, takataka zimerundikana kwenye mitaro. Sasa hiki kinachotokea hapa manispaa sio kitu kizuri, na ukizingatia mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua kuna utaratibu aliouweka mzuri wa kuhakikisha watu wanafanya usafi hasa kila mwisho wa wiki.
1: Siku ya Jumamosi.
0: Kabla hujaanza shughuli zako, hakikisha maeneo yako yanakuwa masafi. Mnafanya kwanza usafi kabla mjafungua maduka. Kwa hiyo sasa wasija wakamuangusha hawa watu wanaohusika na masuala ya mazingira.
1: Watu wa afya.
0: Watu wa afya. Wasija wakamuangusha. Kwa sababu siku za hivi karibuni kwa namna ambavyo mimi naona ni tofauti na miaka ya nyuma kidogo iliyopita ndani ya manispaa.
1: Sasa hivi mazingira ni masafi. Kwa kweli yanashawishi.
0: Sasa hivi mazingira ni mazuri kwa kweli.
1: Mazingira ni mazuri na yanashawishi. Lakini pia kwa upande mwingine hata ikitokea wamefungua hicho choo, basi na sisi wananchi tuwe wasafi, kwa sababu vile vyo muda mwingine mtu anaenda kujisaidia hamwagi labda maji. Asa mtu mwingine pale akiingia kuna namna tu inamsababishia kuna dekinya.
0: Sasa maji, watu wa afya ndio inatakiwa waratibu masuala ya miundombinu ya maji, kwamba hili eneo lina choo, maji yapatikane. Kwa sababu mwisho wa siku vile vyo nakuta vinalipiwa ule ushuru mdogo mdogo, ukiingia mule unatoa labda 200 300. Sasa kama ni chanzo cha mapato, si ndio? Lazima miundombinu ya maji izingatiwe, kwa maana ya kwamba huwezi kuingia chooni bila kuwa na maji.
1: Lakini nikwambie Lucas, kuna watu wengine maji unaweza kukuta yapo. Sawa? Mimi nisha kushuhudia, ni mtu anakuambia tu mimi nimehisi zangu uvivu. Nimemwaga maji ya kwanza nimeona hajaenda.
0: Sasa
1: yani nakwambia mimi nimehisi uvivu.
0: Usha kumsikia mtu
1: anasema kabisa mimi nahisi uvivu. Sasa pale mtu wewe ukiingia ukiyakuta unaweza ukasema na mimi ngoja nitoke zangu hivyo. Ukitoa kwenda na kamatwa. Kwa cha msingi yani hata ikitokea hicho choo kimefunguliwa, kila mtu mlinzi wa mwenzake, kwa sababu choo kinaweza kikawepo lakini uchafu ule ule unazidi kuwepo.
0: Kwamba mtu anakuwa mvivu
1: kumwaga maji, nakwambia hivi, mimi mwaga kikombe cha kwanza hayajaenda, kikombe cha pili jamani mimi nahisi uvivu naondoka.
0: Binadamu wengine bwana.
1: Kwa hiyo kuna kila sababu ya kila mtu kujali afya, kwa sababu ukiugua, labda mtu ukiugua hiyo homa ya matumbo, utashinda kufanya shughuli zako nyingine, utashinda nyumbani. Unaumwa kipindupindu, utashinda kufanya shughuli zako, utakaa nyumbani na kufamilia na kutegemea. Nategemea utoke ukafanye kazi ndo wali. Asa usipozingatia afya, ukishapata na homa magonjwa, utakulazimu kwanza ukaa nyumbani, kuchukua zile gharama za kwenda hospitali, kitendo chote kumwaga maji na kuondoka kimekusababishia kuingizia hasara kubwa ya kwenda kule hospitalini.
0: Yaani hicho ni kiwango cha chini kabisa cha mtu kwamba sio hajastarabika. Kwamba ameona uvivu kumwaga maji kinyesi kisiende sehemu husika. Yaani hicho ni kiwango cha chini kabisa cha mtu ambaye hajastarabika. Kwa hiyo kama kuna watu wana hizo tabia, waache. Kwa sababu sio kitu kizuri.
1: Sio kitu
0: lakini
1: kizuri.
0: Lakini pia kinakuelezea kwamba wewe ni mtu mchafu pia. Huenda tu unafua nguo za juu, lakini hiyo ni kiashiria kwamba wewe ni mtu mchafu, kwa sababu unachafua mazingira ya choo. Kwamba kwa nini mwenzako aje akute mazingira umeyachafua? Kwa hicho ni kiwango cha chini kabisa. Watu tubadilike jamani. watu tubadilike. Sasa hatukuishia kwa upande wa hawa dereva wa daladala, tumezungumza na diwani wa kata ya mjini Mheshimiwa Edi Msabaha, ambapo yeye sasa wakati akizungumza amekiri kwamba changamoto hiyo ipo na ameelezea kwa nini choo hicho kimefungwa. Tumsikilize kwanza Msabaha, alafu tutakuja kuzungumza baadaye.
4: Tulikuwa tunapoteza makato mengi sana katika huduma hizi. Tumekuja scenario, tumefanya ukaguzi, tumeambiwa choo kwa siku 9,000, miezi mitatu unakuta choo kinaingiza 5,000. Sasa ukiangalia huduma ya choo ni shilingi 500. Sasa tumekuja kugundua kitu kimoja tu, namna ya uendeshaji ni changamoto. Baraza la manispaa tukaamua vyoo vyote tuvitangaze tena kwa watu ili waweze kuviendesha. Kwa hiyo sababu ya kufungwa choo si kuzuia huduma, lakini ni kuboresha, hasa kwa mlengo huo wa mapato ya nini ya serikali. Pengine wale tuliowaweka kwenye kuhudumu hivyo sio watu ambao ni sahihi. Lakini mimi nimetoa angalizo kwamba kama mchakato huu utaendelea kuchukua muda, basi tutalazimika kuweka hata mtumishi wa serikali pale ili wafanyabiashara waendelee kupata nini.
0: Hayo ndio majibu ya diwani Msabaha. Amesema kwamba kuna utaratibu ambao sio mzuri wa mtu ambaye amepewa mamlaka ya kusimamia kile choo. Kwa amesema ikiwezekana kama hali hiyo itaendelea, basi watatiwa mtu kutoka upande wa serikali aje asimamie choo ili shughuli ziendelee na watu waendelee kupata huduma.
1: Kwa maana kwamba kuna mtu alikuwa amewekwa pale ili wanakusanya nini?
0: Mapato.
1: Kama mtu kunaenda kujisaidia kama ni 200 unatoa pale afu ndo unaingia. Maana yake alikuwa hatekelezi.
0: Yeah, na of course vyoo mara nyingi hasa vya kwenye masoko au kwenye huduma za jamii, hata wewe kama una fedha unaweza kaenda kwenye stendi moja wapo zilizopo ndani ya manispaa, ukaomba manispaa kama mimi nataka nijenge choo hapa kama sehemu ya uwekezaji. Yani ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine, kwamba unaweka choo pale iwe kama sehemu ya wewe kujipatia nini, kipato, lakini unakuwa unatoa kodi serikalini. Kwa hiyo pale lazima utamweka msimamizi wako atakayesimama. Kwa hiyo kama utaratibu hujauratibu vizuri, ndio hapo watu wanaanza kulalamika sasa. Kwa hiyo nahisi ni mazingira yamekaa kwa namna hiyo.
1: Lakini kwa upande wake diwani kasema kwamba wataangalia, watamteua nani, mtu kutoka serikalini.
0: Kama utaratibu utaendelea hivyo kwa muda mrefu, amesema kama utaratibu utaendelea hivyo kwamba kama swala hilo halitapatiwa ufumbuzi, basi itabidi upande wa manispaa waingilie kati.
1: Basi ufanyie ufumbuzi haraka, kwa sababu pale huduma za kijamii zinapatikana nyingi, watu wanakula pale, wanahemea vitu pale. Sasa ukiangazia sasa kwa upande wa vyakula ambavyo vimekuwa vimeshapikwa pale hotelini, mgawani, ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukawa tunanua hata vyakula vichafu? Kwa inabidi serikali izingatie mapema sana, ili itatue hiyo changamoto haraka sana iwezekanavyo, ili kujiepusha na magonjwa, kwa sababu tunaelekea msimu wa masika.
0: Sawa. Tuachane na taifa hiyo. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190, 0768150190. Hiyo ndio namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi. Msikilizaji, unaweza kuzungumzia kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili humu ndani, lakini pia unaweza ukatueleza changamoto

0: umbali wa kilometa 1183 na utakagua, kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi katika miradi 55 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 35.6. Sasa tusikilize kwanza makabidhiano ambayo imefanyika kati ya mkuu wa mkoa wa Kigoma na mkuu wa mkoa wa Tabora, halafu baadaye tutakuja kuzungumza.
1: Lakini mkabidhi wakimbiza mwenge wa uhuru wakiwa salama kabisa. Nikutakie usimamizi mwema wa mwenge wetu wa uhuru, lakini na afya njema za wakimbiza wetu, wakimbiza mwenge wetu wa uhuru, waweze kufanya kazi zao vizuri na hatimaye waweze kukabidhi mwenge huu kwenye mkoa mwingine.
2: Wako Mheshimiwa Simon Siro, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ukiwa unawaka, unameremeta na kupendeza. Hayo lakini kupokea wafunzi mwenge sita wakiongozwa na Fomi Mangonda, na mwenge ndani ya mkoa wa Tabora ukatimizwa kilomita 1,656. Utatembea, utakagua, utaweka mawe ya msingi na shughuli zote zinazotakiwa kufanywa na mwenge katika miradi 55 ambayo ina thamani ya jumla ya shilingi bilioni 35.6. Mwenyezi Mungu

0: utumwa wa nchi Nyerere kaukomesha.
1: Wa wimbo. Lakini tunawatakia kila la heri mkoa wa Tabora. Kwa sababu kwetu sisi mkoa wa Kigoma tulipokea tangu tarehe 7 kutoka kwa mkoani Kagera. Ambapo tulipokelea mkoani Kakonko.
0: Sawa.
1: Ukaingia Ulazo, tukaja Kibondo, ukaja Kasulu, ukaja hadi Kigoma. Mwisho tukamaliza wapi? Uvinza hatimaye.
0: Kwa Tabora. Dina, mkoa wilaya Uvinza naitwa Dina Mathamani.
1: Dina Mathamani. Kwa amewakabidhi wote wa Tabora. Kwa tunatakia kila la heri. Ambapo kwa mkoa wetu wa Kigoma mnanili mwenge wa uhuru umetembelea umezindua miradi mbalimbali.
0: Ya miradi mbalimbali imetembelewa kukaguliwa na kuzinduliwa na na mimi nimefanikiwa kushiriki. Nimeshiriki kwenye halmashauri mbili kwenye mbio hizi za mwenge wa uhuru kitaifa. Nimeshiriki kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Lakini pia nimeshiriki kwa upande wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Nilikuwa nafanya coverage ya habari. Sasa kwenye mbio hizi za mwenge wa uhuru mara nyingi zinakuwa na ujumbe mahususi ambao unakuwa ni wa kitaifa, kwamba msimamo wa kitaifa sasa hivi ni huu. Kwa hiyo kila zinapopita, kila mbio zinapopita lazima zitoe ujumbe huo. Na mengi yalizungumzwa pale mbali na miradi ambayo ilikaguliwa na kuzinduliwa. Ni kwamba mambo ambayo yalikuwa yanasisitizwa kwa, ni kwamba kwanza wakandarasi hasa wazao wanatakiwa wao wazalendo watekeleze miradi kwa ubora unaotakiwa. Wasifanye ujanja ujanja. Thamani ya fedha iliyotolewa iendane na ubora wa mradi husika ambao umetekelezwa. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru ndugu Wazo Mwang'onda alikuwa anazungumza hayo. Lakini pia kitu kingine alichokuwa anakisisitiza ni vijana. Vijana sana wamezungumzwa awamu hii kwenye mbio hizi. Vijana wachangamkie fursa ya mikopo inayotolewa na serikali. Wasishie kwenye kulalamika. Ajira, ajira ni changamoto, lakini mikopo ipo. Na mikopo hiyo walisema kuna ile inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Lakini pia kuna mikopo inayotolewa kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini pia kuna mabenki mbalimbali wakiwemo Azania Bank. Kuna mikopo ambayo wanaitoa. Na vijana wameambiwa wafuate fursa hizo, wasilalamike tu kwamba ajira hamna, hamna ajira, hamna ajira. Lakini pia kitu kingine kilichokuwa kinazungumziwa

0: ni watu kuwa wazalendo kwa kuipenda nchi yao, kwa kuilinda amani iliyopo. Lakini pia vijana wameaswa waache matumizi ya madawa ya kulevya kwa sababu wanaweza ni sehemu ya kupoteza nguvu kazi ya taifa.
1: Tena sana.
0: Kwa sababu asilimia kubwa ya watu Tanzania, asilimia kubwa ni vijana na ndio wanaofanya kazi viwandani. Hao ndio walioko shuleni ambao tunawategemea baadaye waje wawe madaktari, wawe walimu, wengine wawe maaskari, walinde mipaka yetu iendelee kuwa salama. Sasa kama vijana watajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, mwisho wa siku nchi itapoteza nguvu kazi ya taifa. Hawa wazee tulionao sasa hivi ambao wako madarakani, ipo siku nguvu zitafanyaje?
1: Zitaisha.
0: Lazima wakabidhi vijana. Sasa wanakabidhi kijana yupi ambaye hakuishi kwenye mazingira ambayo ni mazuri?
1: Kingine pia vijana wajiepushe na makundi.
0: Makundilika yale.
1: Kwa sababu makundilika ndio anaweza kukufanya ukasonga mbele na anaweza kufanya usisonge mbele. Nategemea na ile kundilika uliyoambatana nalo ni kundi la aina gani. Na kupitia hii mikopo lazima mtengeneze kundi la watu ambao mna lengo moja.
0: Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kule chini Ujiji, Rubuga kule, kuna zahanati ilizinduliwa. Lakini pia ukija hapa hii barabara ya Baptisti, na hisi unaifahamu hii barabara.
1: Iko ndani kwa moja hadi Mwasinga.
0: Na yenyewe ilitembelewa na mbio za mwenge wa uhuru. Na wananchi wameshukuru sana serikali kwa miradi hiyo na miradi mingine ambayo imezinduliwa, kwamba inaenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kwanza itapunguza watu kufuata huduma za matibabu umbali mrefu. Lakini pia kwa upande wa barabara, ikizingatiwa mbali na hizi barabara za ndani ambazo zimekaguliwa, unakumbuka pia serikali imefanikiwa kuunganisha mkoa wa Kigoma na mikoa mingine kwa upande wa barabara za rami.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo usafirishaji wa bidhaa na abiria utaboreka kwa kiwango kikubwa. Na mbunge mheshimiwa Revocatus Chipando maarufu Baba Levo alikuwepo kwenye ziara hiyo, ambapo amesema yeye angetamani kuona barabara zote za manispaa zinafanana, zinakuwa na hadhi ya manispaa, yani ikiwezekana zote ziwe za lami.
1: Lakini pia kuboreshwa kwa barabara kunasababisha kukivi kupunguza na gharama za kusafiri kwa abiria. Kwa sababu kama kuna sehemu liko unapita, labda kuna tope, kuna mchanga, hamna lami, ni tofauti na bei ambayo mtu anaweza kulipa baada ya kuboreshwa kwa ile barabara.
0: Lakini pia wilaya nyingine ambayo ningependa kuona serikali kiwekeza nguvu ni wilaya ya Kasulu. Pale Kasulu mjini nimewahi kuishi miaka kadhaa. Barabara za ndani sitaki kunukuliwa vibaya, lakini ni kama sio nzuri sana. Kwa hiyo wapaangalie, waboreshe. Pale kuna mapato makubwa ya serikali ambayo serikali inapata kupitia pale. Waboreshe miundombinu ya barabara.
1: Sasa hivi pameshaboreshwa.
0: Waendelee kuboresha.
1: Waendelee tu kuboresha.
0: Barabara za mtaani sio hadhiridhishi. Binafsi.
1: Na ukiangalia ni halmashauri.
0: Ukiangalia ni halmashauri ya mji wa Kasulu. Kwa hiyo waendelee kuboresha miundombinu, kwa sababu miundombinu ikiwa inavutia, inahamasisha hata uwekezaji. Uwekezaji. Miundombinu ya barabara na nishati ya umeme ambayo ni imara inavutia sana wawekezaji. Mtu aweze kuja kuwekeza eneo ambalo halina umeme, halina miundombinu inayopitisha bidhaa zake, inakuwa ni changamoto kubwa sana.
1: Ndio.
0: Kwa serikali ikifanya hivyo, kwa hiyo mbio za mwenge wa uhuru ziko Tabora, Kigoma tumeziaga. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri watu wa Tabora. Na mkuu wa mkoa wa Tabora Beno Marisa, basi tunamtakia kila laheri awaongoze hao wakimiza mwenge, na mwenge huo ndani ya mkoa wa Tabora basi ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, na ulete faraja pale ambapo faraja imeondoka. Kwa sababu ndio tunachokiomba, kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta maendeleo. Ndio hiyo ndio ndio kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru 2026.
1: Tanzania ni yetu sote.
0: Tushirikiane kwa pamoja kuleta maendeleo. yani nisikuachie wewe kwamba wewe ndio mwenye wajibu wa kuleta maendeleo, kumbe na mimi natakiwa nishiriki, tupambane wote kwa pamoja. Tukiona miundombinu mitaro haipitishi maji, basi wote tuzibue kwa pamoja, usiniache mimi peke yangu. Ukiona mtu anakata mipira ya maji ambayo toa taarifa, usije kwamba mwenye jukumu hili ni mwenyekiti. Tanzania ni ya kwetu wote. Ile miundombinu ikiharibiwa, na wewe utakosa maji wakati mwingine nyumbani kwako.
1: Ni kweli.
0: Kwa tushirikiane kuleta maendeleo ya nchi yetu. Una fedha za kuwekeza, kawekeze. Usisubiri mpaka waje wakupige viboko ndio uende kuwekeza. Hapana. Ukiwekeza vijana tutapata ajira na mambo kama hayo. Sawa. Tuachane na hilo la mbio za mwenge. Tuende kwenye habari zingine. Ni kwamba naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Leuben Kwagwila amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwagwila ametoa katazo hilo mkoani Arusha, akieleza kuwa baadhi ya magari ya serikali yanabeba mkaa bila kuwekewa vizuizi, kinyume na jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Magari ya serikali hayo yanabeba mkaa. Yanabeba mkaa, na ukizingatia serikali kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ikisisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili tuondokane na ukataji wa miti ovyo. Mazingira yetu yabaki yakiwa salama. Sasa magari ya serikali nayo yanahusikaje kwenye kubeba mkaa, wakati wanaobeba wanaopanda hayo magari na wanaoyatumia ni viongozi au wao wa serikali?
1: Na serikali ndio inakataza?
0: Na serikali ndio inakataza hilo jambo.
1: Na pia wao ndio wanabeba.
0: Wao ndio wanabeba kwenda kupikia nyumbani kwao.
1: Ni sawa, wanaonyesha picha gani kwa wananchi?
0: Ndio maana waziri amepiga marufuku. Hebu kwanza tumsikilize waziri.
2: Dira yetu ya 2050, dira ya miaka 25 ijayo, zimetajwa nguzo tatu za utekelezaji wa dira hiyo. Katika hizo nguzo tatu, nguzo hiyo ya tatu ni mazingira. Inataja mazingira. Utunzaji wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi ni sehemu ya nguzo hizo tatu. Zoezi hili ambalo tumelifanya leo la kupanda miti ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkubwa wa mageuzi ya usimamizi wa masuala ya mazingira ambao uko ndani ya dira hiyo. Na dira, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, imetupa malengo makubwa sana. Kila mwaka tutatakiwa kupanda miti bilioni 2, na halmashauri zote 184 nchi nzima, dira imeelekeza kila mwaka wapande miti milioni 1.5. Sasa nisikilizeni, hatuwezi kuwa na malengo hayo makubwa na yenye kutumia fedha tunapanda miti halafu tunakata miti. Ninafahamu jamii yetu bado ina utegemezi mkubwa katika matumizi ya nishati inayotokana na miti, lakini lazima tuondokane haraka, hatua kwa hatua. Sasa kwa sababu wote tunakubaliana kwamba tutaondokana kidogo kidogo na matumizi ya nishati ambazo zinapelekea tukate miti, katika kuondokana nako huko kidogo kidogo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Engineer Masauni, ninaelekeza kuanzia leo ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Lazima tufanye hivyo ili tuondokane kidogo kidogo na kwenda kwenye nishati salama. Hatuna budi kuchukua hatua ngumu ngumu kama hii nilotangaza leo.
0: Na naibu waziri huyo ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira amekemea vikali na ukimsikiliza vizuri anaongea kwa ukali
1: kabisa.
0: Anaongea kwa ukali na kwa tension kubwa sana. anajaribu kuonyesha kwamba hicho kitu atakaye bainika wakati mwingine akiendelea na agipuza hili katazo la naibu waziri, atachukuliwa hatua.
1: Na amesema kata mti panda mti. Licha ya vani kio, ukisha kuwa kiongozi, we ni kio kwenye jamii. Watu wote wanakutazama wewe. Na zile sheria zimewekwa ili zifuatwe. Sio zifuatwe na wananchi pekee, yani zile sheria ni za kila mtu anatakiwa kuzifuata. Asa ikibainika kwamba ni viongozi ambao wanaendesha gari za serikali ndo chanzo cha kubeba mkaa.
0: Sawa, tusome baadhi ya jumbe ambazo wasikilizaji wamesha tutumia. Huyu anasema kaka, nawapata vyema kabisa kutoka hapa katika studio za Tom Production hapa Nyamori. Hilo swala la choo hapo stendi ni kero kwa abiria. Naomba mkuu wa mkoa asikie na kuja haraka hapo ili watu hapo na watu wa afya waje haraka. Anasema Lucas, tuko pamoja mpaka tamati. Niite producer na director Tadeo Thomas Nyamori hapa hapa. Asante sana. Mwingine anasema kaka Lucas, hata sisi huku Mwasenga kwa kidagara taka zimezidi jamani, zitoke kabla ya mvua hazijaanza kunyesha. Anasema kwamba anaendelea kusema kwamba taka yenyewe ipo katikati ya mji, katikati ya miji ya watu. Jamani, hivi kuna usalama wa binadamu jamani? Anamaliza kwa kusema da,
1: tutaifanyia kazi hilo.
0: Ameomba mkuu wa mkoa wa Kigoma ikiwezekana aingilie kati swala hilo la choo, kwamba ni kero kubwa. Ni kero kubwa. Na mambo ya choo haya, hakuna maisha bila choo.
1: Ni kweli, yani hamna maisha, hata kama ni nyumbani, hata kama ni majumbani, hata kama unakuta mnaishi watu wawili, watu watatu, kama hamna choo, kuna namna tu yani hamjisikii huru. Cha kwanza je, sehemu ambayo kuna mirundikano ya watu, si ni changamoto kubwa?
0: Changamoto kubwa sana. Nahisi viongozi wako wanadusikiliza muda huu.
1: Serikali na mkono mrefu.
0: Serikali na mkono mrefu, kwa hiyo watalifanyia kazi hilo swala la choo. Na ukizingatia malengo ya serikali ni kama tulivyotoka kwenye habari ya naibu waziri kuhusiana na utunzaji wa mazingira na ukataji wa miti. Inaendana na pia na hili la utunzaji wa mazingira kupitia vyoo. Serikali iko inafanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha mazingira yanakuwa salama, lakini sasa kuna wengine wanawarudisha nyuma.
1: Na kusafisha mitaro, kwa sababu pale mtu labda akijisaidia kwenye ile kopo, sidhani kama anakusanya kwenye chombo cha taka. Na lazima mara nyingi anatupaka kwenye mitaro. Na ukiangalia wanatoa tahadhari tusafishe mitaro kwa ajili ya kujikinga na hizo mvua za
0: El Nino.
1: Kwa pale mtu wanavozidi kutupa zile taka kwenye ile mifereji na ile mitaro, tunaanza kubisha adha kubwa.
0: Na mojawapo ya athari za mvua hizi za El Nino ni baada ya zile mvua kumalizika. Kwa mujibu ya rejea ya miaka hiyo iliyopita, ni kwamba baada ya zile mvua, mojawapo ya impact, matokeo hasi ni mlipuko wa kipindupindu.
1: Maana yake mlipuko wa magonjwa sasa.
0: Kipindupindu huwa kinatokea pindi hizi mvua zinapomalizika kunyesha. Na kipindupindu mojawapo ni mazingira kama haya,
1: mazingira machafu.
0: Mazingira machafu kwa sababu mvua inaponyesha inapitia uchafu wote. Unaenda kukusanyika eneo hili.
1: Eneo moja.
0: Kwa mvua zikishaisha sasa, inzi wanaanza kuruka kutoka kwenye ule uchafu. Wanaenda kwenye eneo ambapo wakina mama ntilia wanapikia huko, na sisi tunakula huko kwenye chakula nyumbani. Watu wanaopikia kwenye mazingira ambayo sio salama, kuna wengine wanapikia nje, inzi wanakuja wanatoa pale wanakula. Alafu baada mwisho wa siku na sisi tunakula kile chakula. Unaweza kuangalia hatari inaweza kuwa kubwa kiasi gani. Kwa hiyo najaribu kuangalia mazingira ya namna hiyo, ni changamoto. Sawa, sasa naona muda nao unakimbia kweli kweli. Tumebakiwa na dakika 5 tu.
1: Ndiyo.
0: Tutoke huko ndani. Saa 12 naenda kutimia. Tungetamani kuendelea kumhabarisha msikilizaji mambo mbalimbali. Yanayogusa jamii yetu ya watu wa Kigoma, lakini pia hata na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Lakini kutokana na muda, ndio maana tunakuletea msikilizaji vitu tofauti tofauti. Kuna vitu kama hivi ambavyo tunasema vitu serious vinavyogusa jamii moja kwa moja. Lakini pia hatuwezi kusahau michezo na burudani. Watu wa michezo saa 12 lazima waje hapa watuelezee masuala mbalimbali ya kimichezo, kizingatia leo Yanga Afrika atakuwa anacheza. Kwa hiyo lazima na watu wa michezo waje wakuhabarishe msikilizaji ili upate mambo mbalimbali yanayohusu masuala ya michezo. Basi sisi hatuna la ziada, ulikuwa nami Lucas Yoha, bila kumsahau Shangwe Seruke. Kesho nayo ni siku tutakuwa pamoja msikilizaji. Jioni njema.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio. Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Neno lako ni taa ya miguu yangu.
3: This is the word of God. Your word is a lamp to my feet.
4: Tangazo la ibada ya tatu. Upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
5: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
4: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
5: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
4: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
5: Kila silaha itakayo fanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
4: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
5: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
5: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Chimba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
7: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Unakumbuka? kumbukumbu.
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku tatu hadi saba baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku saba baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku tatu hadi saba, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
14: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
13: Kwani zina thamani gani?
14: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
13: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
14: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
15: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, ni kuambie karibu sana msikilizaji, ikiwa ni dakika ya saba mara baada ya saa 12 za jioni. Ni muda mzuri sana ambao tunakutana hapa kwaweza kujadili yale yote ya kimichezo. Ikiwa punde tumetoka kusikia ndugu zetu wa Sauti ya Jamii kwa siku ya leo, Lucas Hoha pamoja na Shangwe Seluke wakitoa mambo mbalimbali kuhusiana na jamii kwa upande mzima wa zile kero, lakini bila kusahau pia mambo ambayo yamehusika katika mkoa wetu wa Kigoma. Tumesikia moja kwa moja kwa jioni hiyo, na ni wakati sasa ambao tunatoka hapo na tunaenda kurefresh kwa upande mzima wa kimichezo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Sadiki Kibwana, kumitambo naye Daniel Mando kwa siku hii ya leo, na tunaenda kuangazia kuhusiana na Mashujaa FC. Moja kwa moja tunafahamu kambi inaenda kuanza siku za hivi karibuni, baada ya mapumziko mafupi kidogo machache ambayo waweza kuyafanya kupisha kidogo ile international break, lakini wanarejea kambi ili kuja kujiandaa na michezo ya ligi kuu kuendelea kwa upande mzima mzunguko wa 8, 9, 10 na moja kwa moja huko mpaka tamati kwa upande mzima kikosi hicho cha Mashujaa msikilizaji. Lakini nikwambie ligi kuu Tanzania bara leo inaendelea kwa mchezo mmoja, kesho pia inaendelea kwa mchezo mwingine mmoja, ambapo kesho ni Mzizi Madabi, wakati huo leo ni Wananchi dhidi ya Geita Godi, ikiwa ni saa moja za usiku. Vikosi tayari vishatoka hapa, tutakuja kutazama moja kwa moja tujue Yanga leo wanaanza vipi na Geita pia nao wanaanza vipi, ikiwa muktadha wa makocha wa timu zote hizo wamewaza nini kwenda kuanza kwa kile ambacho wao wamekiweza kukitazama kwa siku hii ya leo msikilizaji moja kwa moja. Lakini kesho tarehe 16 jezi za timu ya taifa zinaenda kutangazwa rasmi. Sasa na tuenda kufahamu kwamba ni vipi zinakuwa vipi, utakuja kujua kwenye hilo msikilizaji. Lakini kwambie kwa wenzetu barani Ulaya, leo ni baadhi ya michuano mbalimbali, lakini mchezo mkubwa zaidi ni Liverpool dhidi ya Spurs, itakuwa ni usiku kwa upande mzima wa Carabao Cup, lakini pia kwa upande mzima pia wa ligi mbalimbali kama Serie A Italy itaendelea tena, lakini kwa upande mzima pia kwa upande kwa kule ligi ya Ufaransa pia nayo itaendelea tena kwa siku hii ya leo katika upande mzima wa duru hilo la kimataifa msikilizaji. Lakini nikwambie tu kwamba bado joto la Ballon d'Or linaendelea kufukuta katika baadhi ya maeneo, lakini pia baadhi ya wachezaji wakijipapatua kwamba wao ndio wachezaji ambao wanafaa kuchukua tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka huu 2026, kwa msimu huu zaidi wa 2026 2025 26, moja kwa moja msikilizaji. Mimi nikwambie tunayo hayo, lakini yako mengi zaidi ambayo yote kwa yote tumekuandalia kwa siku leo, lakini namba kuungana nasi hapa ni ile ya 0768 150 190. Karibu tuende pamoja kwa siku ya leo.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile leo na bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Yes, msikilizaji, tumerejea tena hapa moja kwa moja, na bado tuendelea kwa upande mzima wa kimichezo, ikiwa dakika ni ya 11. Ni kuambia utaunga nasi hapa kwa namba 0768 150 190, utaungana hapa kwa upande mzima kutuma jumbe, lakini muda ukiruhusu pia unaweza kupokea simu yako hapa kwa uzuri kabisa msikilizaji. Na tuanzie katika upande mzima wa ligi yetu hapa ya kumwenzi Dr. David Livingstone Cup kwa mwaka 2026, ambayo leo hatua ya 32 bora imeenda inatenda kutamatika, lakini tumeshuhudia michezo miwili mpaka sasa ambapo tayari imeshaweza kufanyika kwa upande mzima kwa baadhi ya viwanja ambao nimeona kwa moja kwa moja imeenda kupigwa kwa uwanja wa hali ya hewa ambao mchezo kwa mubashara kabisa. Tumeshuhudia timu ya Lusambo walikuwa wanacheza na Marangirangi. Dakika 90 Lusambo ameshinda bao 3-1. Wakati kwa upande mzima kule Kibirizi shule ya msingi tumeshuhudia mchezo mmoja wa mapema ambapo Vodacom ya Kibirizi wamepoteza mbele ya Mlole FC bao 1-0 kwa mchezo ya mapema, mchezo ambao umeanza majira ya 9:00 za alasiri kwa siku hii ya leo. Ikiwa matokeo hayo ukiangalia kwa upande mzima wa kule Kibirizi kwa kidogo wenyeji wa uwanja kidogo hali ikiwa ni tete kwa upande wao kwa siku ya leo. Leopa niko naye hapa. Leopa, mambo vipi bwana?
4: Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Uko fresh kabisa?
4: Yeah, niko njema, sijui wewe.
0: Ah, kama kawaida. Bwana, umeweza kushuhudia baadhi ya mchezo mmoja kwa upande mzima wa kule hali ya hewa. Mchezo ambao tulishuhudia Lusambo wakibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Marangirangi FC, mchezo ambao umepigwa mapema leo alasiri ikiwa ni tamati ya duru ya 32 bora katika kituo hicho cha kule. Lakini kule Kibirizi tumefahamu bao 1-0 kwa upande mzima wa Mlole FC wakiwatoa Vodacom. Mchezo wa kule hali ya hewa uliutazama vipi? Na nadhani umeutazama vizuri sana na nisikia, lakini taswira ipi umeona katika mchezo wa leo? Naamini pia hata mchezo wa jioni kidogo uliweza kuutazama.
4: Yeah, ilikuwa ni mchezo shindani namna ambavyo Lusambo ameweza kujihakikishia nafasi ya kuingia katika hatua inayofuata, namna ambavyo alitumia faida kwenye kipindi cha kwanza kuweza kuchukua mchezo, namna ambavyo alikuwa anafanya objective football kwa sababu alikuwa bora katika maeneo yote ya uwanja. Aliweza ku wa maintain vijana wa katika mazingira yale ambayo alikuwa anafanya kwa kile tu ambacho alikuwa nacho. Muda mwingi wa mchezo alikuwa na ubora kwenye upande wa kuzuia, lakini pale ambapo alikuwa anakwenda kushambulia alikuwa pia ana huo ubora, jambo ambalo limemfanya kuweza kupata hichi ambacho amekipata kwenda kwenye hatua inayofuata kwa ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Marangirangi Football Club, miongoni mwa timu ambayo licha kwamba imefungwa lakini na wao pia hawakuwa kinyonge, namna ambavyo walikuwa wanacheza kwa kuisumbua safu ya ulinzi ya timu ya Lusambo ilikuwa inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo kuna kitu wanakitafuta. Kwa hiyo yote kwa yote ilikuwa ni mechi ngumu, mechi shindana, lakini Lusambo alikuwa ametawala katika maeneo muhimu na kwanza kuibuka na ushindi.
0: Sasa hiyo ni kwa leo msikilizaji, mambo ambayo yamejiri katika hivyo viwanja viwili. Matokeo ya jumla baadaye tutakuja kujuza, lakini kesho pia ni hatua ya 16 bora tena kupigwa kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Tunakushuhudia ikienda kupigwa kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi msikilizaji. Na tutoke hapo tukatazame upande mzima wa Mashujaa FC, ambapo kubwa zaidi ni katika maandalizi lakini pia mipango kwa upande mzima wa kikosi chao jisikilivyo kwa hivi sasa, lakini mpango kazi yao ni ipi. Uzuri tuweza kupiga story na kaimu CEO wa timu hiyo kwa hivi sasa, huyu si mwingine ni Captain Luhaga, akizungumzia mambo kadha wa kadha kwa maandalizi lakini na mipango kazi kwa upande mzima kikosi cha Mashujaa moja kwa moja. Twende ukamsikia hapa kaimu CEO ambaye pia ndiye nasema ni mwasibu wa timu hiyo.
5: Maandalizi ya timu yako vizuri. So far tulikuwa na mechi nyingi za ugenini kama ratiba mlivyoiona. Tulianza na Tanga tukiwa na Coastal Union, tukaelekea Arusha, tukaenda Mbeya. Kama ambavyo swala la malengo ya timu kumaliza katika top 4 msimu uliopita nimeshajibiwa mara nyingi na viongozi wa timu kwamba kama timu ukitaka kufanikiwa uweze kujiwekea malengo ya kwamba anapambana kubaki daraja, kutoshuka daraja. Lakini malengo kama malengo yanawekwa baadaye katika upambanaji kuhakikisha mnatimiza malengo. Yasipofanikiwa mnarudi tena mezani kuangalia wapi mlikwama na wapi panatakiwa kurekebishwa ili kuelekea katika msimu mwingine. Lakini katika msimu huu pia bado tuna malengo ya kumaliza nafasi za juu. Angalau hata kama tutakosa nafasi nne za juu, tuwe angalau nafasi ya saba, sita, tano. Lakini bado tuna kikosi bora ambacho kinaweza kupambana kuweza kumaliza hata katika top 4 katika ligi kuu Tanzania bara.
6: Paka sasa maridhisho kiasi gani na kikosi chenu?
5: Performance ya kikosi nadhani kina mabadiliko makubwa. Tulifanya mabadiliko ya kocha ambayo tulimaliza naye msimu uliopita, kocha Julio alifanya kazi kubwa mpaka kuhakikisha timu inabaki daraja na ikiwa na matokeo bora chini ya mwalimu Julio. Lakini pia kulingana na condition ya tens mbalimbali hatukuweza kuafikiana kukubaliana kuendelea katika msimu huu tulionao sasa hivi. Matokeo yake tulimsajili kocha Amani Josia, tuko naye tunaendelea naye. Timu ina performance nzuri. Ni mistake ambazo ni za kimchezo ndio zinasababisha kupoteza, lakini sio kwamba timu inacheza chini ya kiwango, ina performance nzuri. Hata katika mechi ambazo tulipoteza, mashabiki na wadau wa mpira wengi wanasema timu ina mabadiliko na inacheza vizuri. Kikubwa sisi tulichokifanya ni kuangalia wachezaji ambao wanaweza kuisaidia timu. Kwa sababu kama hivyo miongozo ya ligi kwa sasa hivi, timu inatakiwa kuwa na wachezaji vijana wa under 20 angalau katika kila mechi wachezaji wawili, na anatakiwa wacheze kwa asilimia kadhaa katika mchezo husika. Kwa hiyo ndio maana tumesajili kutoka Kajuna Yusufu Kakoko ambao mnamfahamu kwa jina la Chingson, na vijana wengine wapo kina Mishamo Daudi, wote ni vijana ambao tuilenga kuja kupush na kuisaidia timu hasa kuongeza kasi katika mechi zetu. Kwa hiyo pia tumechukua experienced players kwa ajili sasa ya kumotivate hawa vijana ambao tumewasajili katika msimu huu na kujengana kisaikolojia kama timu, kutengeneza mshikamano ambao mwisho wa siku tunataka tupate matokeo chanya, na tunaamini tutayapata katika msimu huu.
6: Mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia katika michezo mikubwa kumekuwa kuna zile bonus, kumekuwa kuna mambo kama haya, ama yapo tu kama kwenye mkataba kama ilivyo kawaida kwa timu zingine.
5: Bonus tunatoa katika kila mechi. Sisi hatuna mechi ndogo wala mechi kubwa. Lakini sio swala kusema ni kimkataba kwamba inatakiwa milioni 100 au inatakiwa kiasi gani, lakini bonus ya kuridhisha ipo na wachezaji wapambane uwanjani, wakishinda wanafurahi, wanaenjoy.
6: Imekaa kwa ajili ya ushindi, sare au namna gani?
5: Imekaa kwa uwanja wa nyumbani zaidi, tunatoa bonus pale tunapopata pointi 3. Azazi kwa big match tunaangalia namna pia kuhamasisha na kumotivate wachezaji, lakini zaidi nyumbani tunaangalia ushindi pointi 3. Tunatoa bonus kubwa nzuri ya kuridhisha kabisa, lakini away wanapopata ushindi au wanapo draw tunaangalia kulingana na mechi yenyewe, tunatoa bonus pia. Swala la matawi, bado tuko vizuri sana. Kama unavyojua tuna afisa habari Steven Ndorobu ambaye sisi tulimkabidhi jukumu la kuhakikisha anatafuta wadau, anahakikisha anapata watu wanaosupport Mashujaa FC hasa kwa wana Kigoma, ndio maana tukamchukua msemaji kutoka hapa Kigoma. Hiyo engagement anaendelea kuifanya na tayari kuna mipango mbalimbali, project mbalimbali za kuhakikisha tunasajili matawi ya kutosha na kuona namna ya kukutana nao na kujadili mambo ya timu kuhusu kusupport timu kwa ujumla. Kwa hiyo bado tuko vizuri, hatujayasahau. Kwa sababu kipindi cha nyuma hatukuwa hata tumeandikisha kutambua kwamba kuna watu wangapi wana support Mashujaa ambao wameshajisajili, lakini kitu ambacho tayari bwana Steven Ndorobu anaanza kufanya hiyo kazi, kusajili matawi na kufahamika kama ni tawi la Buhanda lina wanachama wangapi, tawi la wapi lina wanachama wangapi, na tunatambua kwa majina. Watanganyika bwana, sisi tunafahamika kwa kuwa na vibe uwanjani, basi wasikate tamaa kwa namna yoyote ile. Timu iko vizuri, waje kwa wingi kuja kusupport timu yao katika uwanja wa nyumbani.
0: Ah, Mashujaa FC kwa upande wao hawa tumesikia, na huyo ni kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu, yani CEO, ambaye pia ni mwasibu wa kikosi hicho, akitoa baadhi ya mambo kimu ni maandalizi kuelekea duru linalokuja, duru la saba, baada ya mapumziko machache ambayo yamefanyika kwa upande mzima wa kikosi hicho cha Mashujaa. Moja kwa moja kwa upande huo, msikilizaji, tunaenda break fupi, tukirejea hapa tutakuwa tunapaa katika upande mzima wa kitaifa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: 0765 77 62 65 0765 77 62 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
2: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
3: Familia ya Fande Nyoka wa Kagongo Migazini wanatangaza kupotelewa na baba yao aitwaye Constantine Mgeta, mwenye umri wa miaka 58, ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Mzee Constantine amepotea kuanzia tarehe 10/9/2026 majira ya saa 10 alasiri akiwa maeneo ya Kagongo. Mzee Constantine alipotea akiwa amevaa suruali ya blue na shati nyeupe yenye mistari, na miguuni alikuwa na yeboyebo za njano. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu namba 0620 899 189 au 0755 097 188.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
4: Cross anajaza mali kule. Pika shalu lile.
1: Michezo ndio jumba letu na soka ndio raha zetu.
5: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
6: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
1: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto, zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
5: Jabe!
6: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
5: Penalty.
6: Nyutuma. Tak, namu niache. Nyutuma.
1: Kila kishindo kimetufikia.
4: Zakwani. Kwa Boka. Oh, Kawana.
7: Tuna furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
8: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
4: Mpanzo anajaza manuku. Ni pase. Jama. Hello Mr. DJ.
9: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
6: Oh no, ni halali. Haya, nani?
10: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
4: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba amekuja kuinyanyua Simba.
1: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
11: Ndiyo, ni anga la kitaifa msikilizaji, dakika ikiwa ni 29 hapa, saa 12 za jioni, mambo akiwa yako fresh kabisa kwa upande wetu hapa, akiwa mbashara kabisa. Leopadi, vipi mambo ndugu yangu?
12: Yeah, fresh.
11: Bwana, hapana, nataka kuambia kwamba tunaelekea kitaifa na vikosi tayari vishatoka ndugu yangu.
12: Yeah, Young African dhidi ya Geita Gold.
11: Yes, Young African dhidi ya Geita Gold. Bado kama dakika 30. Yes, bado dakika 30 kwenda mchezo huu kwenda kuanza msikilizaji. Na vikosi tayari vishatoka. Na kosi cha Yanga hapa kikitazama kwa siku leo kina mabadiliko kidogo tofauti ya kile ambacho tumekishuhudia katika mchezo wa hivi karibuni wa ligi upande mzima wa ligi, lakini hata kwa upande mzima wa kabie ligi ya mabingwa barani Afrika. Kosi cha Yanga cha leo msikilizaji kimeanza na Jig Diara, Duke Abuya, Ibrahim Abdul Abaka huyo, lakini Maxim pia Nzengeli, Fred Ngoma leo ameanza. Nadhani kwa mara ya kwanza ameanza kosi cha Yanga. Lakini Sheikh Tura ameanza, Aziz Ki, Mohamed Hussein Zimbwe kaanza, Selemani Mwalimu pia kwa mara ya kwanza ameanza katika ligi kuu kama tutakuwa sijasahau. Omar Komara ameanza pamoja na Ibrahim Kazimoto. Pia ni kijana huyu. Naye pia ameanza kwa mara ya kwanza pia. Leo Yanga wameanza hivyo, lakini kwa upande mzima wa Geita Gold now walivyoanza leo msikilizaji ni Frank Faustin Aliali, Edatius Peter, Christopher Tibandeke, Joseph Mkele, Maulidi Shabani, Richardson Ngodia, Martin Kigi, Abdalla Kulandana, Vincent Abubakar na Omari Omari. Leo bwana Chilwa, nikimtazama hapa Chilwa, Simoni atasabu. Simoni atasabu kwa siku leo.
12: Oble Chilwa.
11: Hayupo.
12: Yeah, inaweza kawa ni pigo kwenye kikosi cha Geita Gold kumkosa Kia Teka, mshambuliaji kiongozi kwenye timu ya Geita Gold ambaye mpaka hivi sasa ana magoli 4 na ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanaunda ile listi ya washambuliaji ama wafungaji bora mpaka hivi sasa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Of course mwalimu Zuberi Katwira ameingia kwa kuiheshimu Young Africans kwa namna tu ambavyo ameweza kukiestablish kikosi chake moja kwa moja kulinganisha na vile ambavyo mara kadhaa tumekuwa tunamshuhudia Ali akiwa na standi. Ni miongoni mwa walinzi ambao walikuwa wana bahati sana ya kujifunga pale ambapo akikompete na Young Africans. Bahati tunasema kwamba hakuna bahati mbaya, isivyo bahati,
11: sio bahati.
12: Alikuwa nakumbuka mechi kama mbili,
11: yes.
12: Ali
11: akati ipo na stendi lakini hapo jiunga pia na Yanga pia kuna kati fulani kutokea
12: Israelis. Alikuwa ana hiyo bahati. Leo anakwenda ku compete na Young Africans ambao kimsingi wameanza wale washambuliaji ambao wana kasi kutokea maeneo pembeni, kwa maana hapa namzungumzia mtu kama vile Selemani Mwalimu, lakini pia hata Sheikh Ture namna ambavyo amekuwa anacheza. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo nategemea kuweza kuishuhudia Geita ikiwa inaanzisha mashambulizi kutokea katikati mwa uwanja ambapo yupo Martin Gigi, Ngondia sambamba na Kulandana. Na Kulandana ni box to box midfielder ambaye leo atakuwa ana kazi ya kucompete na viungo wa Young Africans, Maxim pia Nzengeli sambamba na Juke Oga Abuya ambaye kwa siku ya leo mwalimu Ngoba amempunguzia kazi yake kiwanjani. Juke Oga Abuya of course anapenda kuchezea mpira na leo mwalimu nafikiri ndo kampa hiyo nafasi kwa sababu chini yake amemweka deep line playmaker ambaye kimsingi ni kiungo mzuri wa kuzuia, kwa maana ya Fred Ngoma ambaye atakuwa anaifanya hiyo kazi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nategemea mwalimu Zuberi Katwira hii leo akiingia na huo mkakati wa kufanya mid block, kwa maana kuizuia Young Africans kuanzia katikati mwa uwanja, huku pia akiwa anaweka nidhamu kubwa katika upande wa maeneo ya kujilinda kutokana na namna ambavyo Young Africans amekuwa na takwimu nzuri mpaka hivi sasa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa Young Africans tumeshuhudia rotation kubwa kwa siku ya leo. Pengine mwalimu kuna kitu ambacho amekilenga kuanzia katika eneo la ulinzi wa kati. Mwamnyeto hii leo ameanzia sabu na nafasi yake imechukuliwa na Faruk Komara, mlinzi huyu raia wa Ivory Coast ambaye ameingia kwenye mchezo wa Young Africans. Pengine mwalimu anatafuta chemistry na namna ambavyo anaweza akapata ile combination play kwa namna ambavyo amekuwa anafanya. Hii mwalimu Ngoba alifanya hivi katika mchezo wa kirafiki kwenye siku ya Yanga Day dhidi ya wale jamaa kwa maana ya Lesigo Lukom

0: Yaji ambao kwa siku ya leo wamekuwa wanacheza. Uwepo wa Stefan Kiaziz nafikiri kwenye kikosi cha Young Africans cha leo ndiye mchezaji hatari zaidi kwenye kikosi cha Young Africans ambaye amekwenda kuanza katika eneo la kiungo. Namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa pale ambapo akiwa na mpira mguuni, lakini katika mipira ya kutenga ni miongoni mwa wachezaji ambao Geita Gold inabidi waangalie kwa umakini mkubwa. Selemani Mwalimu msimu uliopita akiwa na Simba alifunga magoli 7. This time around kuna kitu ambacho anakitafuta, pengine aweze kuzidisha kile ambacho yupo nacho na namna ambavyo anaweza akafanya. Kwa hiyo kwenye mazingira ya namna hiyo unaweza ukalithibitisha hilo kwa kile ambacho amekuwa nacho. Lakini pia Sheikh Toure, confidence ambayo yupo nayo kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Gaborone, ametoka kuscore goli zuri tu ambalo Young Africans limewapeleka katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ile momentum ambayo yupo nayo inaweza pia ikawa faida katika upande wa Young Africans kwa siku ya leo. Lakini nafikiri miongoni mwa kosa ambalo Geita Gold ama changamoto ambayo wanaipitia kwa wakati huu ni namna ambavyo anamkosta Obdo Chola Chilwa, mchezaji wake kiongozi kwenye kikosi.
1: Yes sir. Ukuwa nasema?
0: Moja kwa moja kwa namna ambavyo amekuwa na mchango bora kwenye kikosi cha Young Africans. Magoli 4, Obdo Chola Chilwa akiwa na kikosi cha Geita inamthibitisha kwa namna gani ambavyo amekuwa na huo ubora.
1: Sasa sikupate vizuri Leopards, sikupate vizuri, tutaendelea moja kwa moja kwa upande huu hapo msikilizaji. Tunaitazama hapa mechi ya Dar es Salaam Africa dhidi ya Geita. Kama una maoni naye msikilizaji, tuongee nasi hapa, tupigie simu kwa namba 0768 150 190, tupate maoni kwa kile ambacho tunajadili kwa wakati huu hapa kwa uzuri kabisa. Piga simu hapa tupate uchambuzi wako nawe kama una ya kuelezea katika mchezo huu ambao bado dakika kadhaa hapa tuende kutazama moja kwa moja. Simu naiona hapa, huyu naye anatamani kuchangia. Tumsikie. Tumsikie hapo kidogo. Halo. Halo, sauti ya nani na karibu sana dimbani? Karibu. Naona hayuko tayari. Ukiwa tayari msikilizaji, hakikisha unakaa mazingira ambayo kwanza usikivu uko vizuri ili tuweze kuongea vizuri kwa kuweza kuelewana. Punguza sauti ya redio kama ni sehemu yenye kelele kidogo, hama hapo ili tuongee kwa kupatana na kuelewana moja kwa moja. Namba kuungana nasi hapa ni 0768 150 190. Leopards. Yes, ulikuwa unaendelea kuzungumza kuhusiana na mchezo huu wa leo na walikuwa wanaendelea kuwagusia wananchi, lakini kwanza ngoja tumpokelee huyu hapa. Yes. Hello. Yes, kuendelea kuwazungumzia kuhusiana na uwepo wa Ziki leo.
0: Yeah, Stefan Kiaziz na mtazamia kuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwa siku ya leo atakuwa ndio silaha kubwa ya mwalimu Mangoba Ngiti, kwa namna ambavyo alikuwa na kiwango bora kwenye mchezo uliopita dhidi ya Gaborone kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezaji ambaye yupo slate, namna ambavyo ana ubora akiwa na mpira mguuni, lakini pia namna ambavyo amekuwa anashambulia kwa kutokea katikati mwa uwanja na uwezo wake ambao amekuwa nao wa kushoot nje ya 18, lakini pia namna ambavyo amekuwa na ubora wa ku create nafasi. Leo kimsingi Young Africans atakuwa anatumia washambuliaji wawili kwenye huu mchezo. Sheikh Toure akiwa muda mwingi yupo kwenye boxi, and then mwalimu ambaye yeye kidogo atakuwa anafanya mikimbio huru.
1: Sawa, tumsikie huyu naye. Hello. Yes, sauti ya nani, karibu.
2: Alido kutoka hapa Rungwela.
1: Bwana sawa, karibu sana. Hebu tuambie kwa upande wako mchezo wa leo unauonaje leo?
2: Mchezo wa leo mimi kama mwana Yanga hapa naona nimeshamaliza mchezo. Mimi Geita naona hapa hamna ulinzi ya kumzuia Yanga ili asipate. Kwa hiyo hapo mimi naona utarajio wa kikosi kilichotoka, kocha naona yuko fresh tu hapo, ni ushindi tu naona kwa Yanga.
1: Sawa, huofi chochote kwenye kikosi cha leo?
2: Na?
1: Huofi chochote labda?
2: Hakuna, kwa sababu hapo kwa kumweka Bakari Nondo besi hata mwandisha huyo kesi tu na yeye anaweza.
1: Ah sawa, shukrani sana. Sawa, hao ni baadhi ya

0: maoni ya msikilizaji kitoa maoni kuhusiana na mchezo hapo baadaye. Punde tu hapo tuenda kushuhudia huo Yanga wakicheza. Unaona mechi inaisha vipi ile pale?
1: Ah, nafikiri Young Africans bado ana hiyo nafasi ya kuweza kuibuka na ushindi kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo nafikiria jinsi gani wakina Ali Ali wanaweza wakawa wana ufanisi na ubora mkubwa wa kuizuia safu ya ulinzi ya Young Africans katika mchezo wa leo. Kwa hiyo bado Yanga ana faida kubwa kwa jinsi ambavyo mwalimu Manyoba ameingia kwenye huu mchezo na kwa kuiheshimu Geita Gold chini ya mwalimu Zuberi Katwira. Kwa hiyo kwenye muktadha namna hiyo nafikiri Young Africans ana faida kubwa ama ana nafasi kubwa, lakini bado mechi itakuwa ngumu kwa upande wa timu zote mbili.
0: Sawa, maoni yetu ni hayo. Tupate pia kutoka kwako tusikie nayo unasemaje. Hello.
2: Niko Edward kutoka Brojo Forever.
0: Sawa, bwana hebu tuupatie uchambuzi wako mchezo wa leo.
2: Yanga matano.
0: Sawa, niko namna gani labda ambapo unasema hivyo? Kidogo amekimbia huyo. Kazungumza tu Yanga matano. Sawa, asante. Ni sehemu ya utabiri wake na ubashiri wake ameweza kutuambia hivyo. Sawa, huyo anaitwa nani? Joseph Jackson tokea Mwanga. Sema kwa upande wake mchezo wa leo ni mgumu kulinganisha na namna ambavyo watu wengi wanautazama kwa upande wao. Asante. Sawa, tuangalie taarifa nyingine. Kwa siku ya leo msikilizaji. Moja kwa moja. Lakini tusalie hapo kwa upande mzima wa ligi kuu Tanzania bara. Kesho kuna mchezo mwingine mmoja. Kesho ni Azam dhidi ya Simba. Na makocha leo wameweza kuzungumza msikilizaji kuelekea katika mchezo huo. Na tupate nafasi ya kusikiliza makocha wote. Tuanze na kocha Fulai Benge wa Azam.
3: Tomorrow it's a big game, so we are prepared to play this kind of game because we like it.
4: Kesho ni mchezo mkubwa, tumejiandaa kwa ajili ya aina hii ya michezo kwa sababu tunaipenda. Unapocheza soka unatamani kucheza katika michezo mikubwa. Kesho ni moja ya michezo mikubwa zaidi hapa Tanzania. Hivyo tunafurahi kuwa miongoni mwa watakaoshiriki katika mchezo huu mkubwa. Utakuwa mchezo mgumu kwa sababu kwa upande wa mbinu Simba ni timu nzuri sana. Wanajua kabisa wanachokifanya uwanjani. Wana mpango na uelewa mzuri wa namna ya kucheza wanapokuwa na mpira na pia wanapokuwa hawana mpira. Hilo litafanya mchezo kuwa mzuri kwa sababu sisi pia tunapenda kucheza michezo ya aina hii. Upinzani utakuwa mkubwa. Tangu nilipokuwa hapa tumekutana na Simba mara kadhaa na kila wakati michezo imekuwa migumu huku tofauti ya mabao ikiwa ndogo. Nakumbuka mchezo wa kwanza tulitoka sare, baadaye 2-2 na pia tukapoteza 1-1. Hii inaonyesha kwamba sisi ni timu mbili zilizo karibu kiuwezo. Kesho nina matumaini tutaonyesha soka zuri kwa sababu Simba wanapenda kucheza soka na sisi pia tunapenda kucheza soka. Kwa hiyo naamini kesho tutakuwa na mchezo mzuri. Huu ni mchezo mwingine, msimu mwingine na kila kitu ni tofauti. Tumejiandaa na kushinda mchezo. Hilo ndilo tunalolitaka. Hatutaki kwenda uwanjani kucheza kwa ajili ya sare pekee. Tunataka kushinda. Kwa hiyo kesho tunapaswa kuwa bora kuliko Simba katika kila eneo. Kimkakati, kiufundi, kiakili na kimwili. Tukifanikiwa kuwa bora kuliko wao katika maeneo hayo tutafurahi. Lakini tunajua kwamba haitakuwa rahisi hata kidogo. Kesho kama kawaida tutaingia uwanjani kwa umakini mkubwa na kucheza kwa dhati ili kupata matokeo tunayoyataka.
0: Yes, kwa upande mzima wa maoni yake ama tumsikia kocha hapo kielezea. Huyo ni Benge. Tumsikie pia kocha wa Simba Steve Beka naye kielezea kwake.
5: Preparations it's obviously a short turnaround since
4: kuhusu maandalizi ni wazi kwamba muda wetu wa maandalizi ni mfupi kutokana na mchezo tuliocheza Jumapili, lakini nadhani wiki iliyopita tulifanya maandalizi mazuri sana kuelekea mchezo wetu wa CAF. Hivyo naamini maandalizi hayo yataendelea kusaidia katika mchezo wa kesho. Bado tuna kipindi kimoja cha mazoezi baadaye leo kwa ajili ya kukamilisha maandalizi ya mwisho, kwa sababu huu ni mchezo muhimu sana katika muktadha wa kile tunachotaka kukifanikisha msimu huu. Nadhani msimu ulio uliopita ukweli kwamba tulipata pointi moja pekee dhidi ya Azam na pointi mbili dhidi ya Yanga ulikuwa miongoni mwa sababu kubwa zilizotufanya tushindwe kutoa ubingwa wa ligi. Kwa hayo ni muhimu sana kwamba tunapokutana na timu kama Azam tupate matokeo bora zaidi. Tunataka kurekebisha hilo kutokana na kilichotokea msimu uliopita. Pia tumeanza vizuri msimu huu kuelekea mchezo wa kesho kabla ya mapumziko mazuri ya FIFA. Tunapaswa kupata ari, kujituma, nguvu na nguvu ya ushindani ili kuweka kila tulicho nacho katika mchezo wa kesho. Tunatumaini tutaendelea na mwanzo wetu mzuri wa msimu, lakini tunajua tunakutana na timu nzuri sana, wamefanya usajili na kuimarisha kikosi chao vizuri katika dirisha hili la usajili. Ni timu inayofundishwa vizuri, ina wachezaji wenye uwezo mkubwa mmoja mmoja na ina nguvu nyingi ndani ya kikosi chake. Kwa hiyo tunatarajia mchezo mgumu, lakini kama kawaida Simba Sport Club tumejiandaa kukabiliana na changamoto yoyote itakayokuja mbele yetu. Mchezo wa kesho utakuwa changamoto, lakini tunahitaji kutafuta njia ya kuhakikisha tunapata pointi zote tatu kutoka katika mchezo huo.
0: Yes, mchezo wa kesho msikilizaji, Azam dhidi ya Simba, yani ni Mzizima Dabi katika mzunguko wa sita pekee tunakushuhudia mchezo mkubwa mkubwa mkubwa kabisa. Lopa, makocha tumewasikia wote wanania kushinda.
1: Yeah, wote wanania ya kushinda, na hii inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo walimu wote wanatambua mchango na maana ya kupata pointi tatu kwenye mchezo mgumu pale ambapo una compete na giant mwenzio kwenye ligi, hasa kwenye msimu husika. Timu hizi mbili kwa msimu uliopita walikutana mara nne kwenye mashindano matatu tofauti. Kwenye ligi kuu soka walikutana mara mbili, ambapo Azam mechi ya kwanza alishinda goli mbili kwa sifuri, mechi iliyofuata suluhu sifuri bin sifuri. Lakini katika mchezo wa nusu finali kwenye kombe la Mapinduzi, Azam FC akamfunga tena Simba goli moja kwa sifuri, bao la Lamek Lawi. Wakati huo Simba pia akiifunga Azam FC katika mchezo wa finali kwenye kombe la shirikisho la TFF kwa msimu uliopita, goli moja kwa sifuri. Wakati huo Azam FC wakiwa pungufu baada ya Fei Toto kuweza kupewa kadi nyekundu na mwamuzi wa mchezo huo. Kwa hiyo kwa ujumla, kwenye mechi nne ambazo timu hizi mbili msimu uliopita walikutana, Azam alibuka na ushindi kwenye mchezo mmoja, sare ikiwa moja, wakati Simba akipata matokeo kwenye mchezo mmoja kwa msimu uliopita. Kwa hiyo ni numbers ambazo zina confirm kwamba currently Azam amekuwa na kiwango bora pale ambapo ana compete na Azam kwenye mashindano yoyote yale ambayo wamekuwa wanacheza, licha ya kwamba Simba anaelekea kwenye huu mchezo akiwa na kumbukumbu nzuri kwenye mechi ya mwisho ambapo timu hizi mbili zilikutana, aliweza kumpasua huko visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina reflect kitu gani ambacho wako nacho na namna ambavyo wanahitaji kuelekea kwenye huu mchezo. Ni makocha ambao wanafahamiana, kwa maana Steve Barker na Folai Benge sio mara yao ya kwanza kukompiti. Msimu uliopita walikutana kwenye mechi tatu tofauti na ile ya kwanza ambayo Azam alimfunga Simba goli mbili kwa sifuri. Simba ilikuwa chini ya kocha Selemani Matola. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo unaweza ukathibitisha kwamba inakwenda kuwa mechi ya aina gani. Azam ni miongoni mwa timu ambayo imesheheni nyota bora, licha ya kwamba wakati ligi wameanza msimu huu hawakuanza katika ule ubora kama watu wengi ambavyo walikuwa wanategemea, kwa aina ya timu ambayo walikuwa nayo, lakini namna ambavyo sajili wamezifanya, sare dhidi ya Polisi lakini pia sare dhidi ya Geita Gold. Hizo ni miongoni mwa michezo ambayo Azam FC hakuwa katika ule ubora wake ambao yupo nao. Lakini currently Azam ni kama vile amekuwa kwenye ile peak, back to back match amekuwa anapata matokeo. Tazama individual performance mchezaji mmoja mmoja kiwanjani. Sopu mpaka hivi sasa amekuwa ni muhimili kwenye kikosi cha Azam, magoli manne kwenye kusoka bara, amekuwa na kiwango bora. Mwalimu amekuwa anampa nafasi kwenye kikosi cha kwanza, akisaidiwa pia na mtu kama vile Mbiru Hassan, raia wa Uganda huyu bwana mdogo ambaye na yeye pia amekuwa na kiwango bora. Asipokufunga basi ataassist, and then mwalimu ana option ya Kiple Junior sambamba na Jibril Sila katika maeneo ya kiungo cha ushambuliaji. Alafu pia una mtu kama vile Fei Toto ambaye tunafahamu kazi yake akiwa katikati mwa uwanja. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ngumu ambayo Simba anakwenda kukutana nayo, na ni miongoni mwa michezo ambayo mara kadhaa huwa inaamua ubingwa, kwa sababu kwenye football tunaamini kwamba pale ambapo una compete na mpinzani ambaye upo naye kwenye level moja, ndipo ambapo ukifanikiwa kupata alama basi zinakuhakikishia wewe kuanza kuwa katika sehemu nzuri ambapo utakuwa unakaribia ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ngumu kwa Azam, ni mechi ngumu kwa Simba, licha ya kwamba Simba mpaka hivi sasa ni miongoni mwa timu mbili pekee ligi kusoka bara ambapo zimeshapata ushindi kwa 100% kwenye mechi zao tano ambazo wamecheza sandali na Young Africans. Simba amekuwa na kiwango bora kuanzia kwenye mchezo wa kwanza back to back match, akiwa ugenini alipata ushindi, recently amerejea nyumbani amepata ushindi. Ni sehemu tu ya jambo ambalo linadhihirisha ubora wa Simba ukiwa katika mazingira na namna gani. Of course urejeo wa Ibrahim Jabal utakwenda kumuongezea kitu mwalimu kwenye kikosi, kwa sababu tunafahamu kwamba mechi tatu za nyuma Ibrahim Jabal alisikosa kunako ligi kusoka Tanzania bara kutokana na kadi nyekundu ambayo aliipata katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao nafikiri tunategemea kasi, ushindani, kwa sababu timu zote mbili zimekuwa zikishabiana katika upande wa uchezaji, kwa maana wote wana faida ya kuwa na viungo washambuliaji wenye kasi, lakini Azam nafikiri ana faida ya kuwa na viungo ambao wana enjoy kuchezea mpira kwa Ibid Mao Mkami, Faisal Salum hawa, sasa pia kuna mtu kama vile Makoma huyu Mfaransa ambaye ameingia dirisha hili kubwa. Lakini kwa Simba kujaribu kuangalia katika viungo ambao anaweza akakontrol Dimba, unaweza ukamtafuta na usiwe na ile uwezekano wa kumuamini nani ambaye anaweza kaanza katika hilo eneo, Ibrahim Jabal au Neo Maema, nani ambaye anaweza akaaminiwa na mwalimu katika mchezo wa kesho. Trust me, katika eneo ambalo kama Simba kesho sipokuwa na umakini mkubwa akamruhusu Azam aweze kutawala kama vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia Azam kwenye mchezo ambapo anakwenda compete na Giant, eneo ambalo anafikiria mara ya kwanza kuanza kuliwini kwa uharaka ni katika eneo la kiungo. Bwana Harusi sidhani kama atakuepo, Yahya bin Zaid ni miongoni mwa wachezaji ambao uwepo wao kiwanjani pia umekuwa inaipa faida Azam pale ambapo akiwa anacheza. Lakini Faisal, Ibid Mao Mkami, Makoma, the same pia kwa Sadio Kanute ni miongoni mwa viungo ambao wana provide kitu kwa mwalimu kile ambacho anakihitaji. Katika eneo la ulinzi nafikiri Lusajo Mwaikenda still ana uwezekano mkubwa wa kupata nafasi kwenye huu mchezo by experience na namna ambavyo anafahamu chungu na tamu pale ambapo ana compete na wekundu wa Msimbazi Simba na mwalimu Lolai Benge, kwa sababu ana compete na timu ya Simba ambayo kimsingi anafahamu bora wake wa kwanza upo katika maeneo haya ya pembeni, Libastege, Ura, Mpanzu na Chama. Lazima awe na hao walinzi ambao wana ubora mkubwa wa kupanda lakini pia kuwahi kushuka kwa haraka kuweza kuja kuclear magepu kwa kuweza kupunguza hatari za viungo washambuliaji wa Simba ambao wamekuwa wana kasi na ubora mkubwa katika miguu yao. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya kimkakati, mechi yenye ubora mkubwa, lakini mechi ambayo ushindani na ubora kwa kila timu ndivyo ambavyo vitafanya kutoa radha katika mchezo wa kesho majira ya 1:00 usiku.
0: Sawa, leopa kwa hicho ambacho mmekielezea. Nguvu ya mchezo huu tuione wapi kwa mchezo wa kesho? Nguvu zaidi kwa timu hizi itakuwa ziko wapi?
1: Nafikiri nimezungumza hapa kwamba Azam eneo lao ambalo wamekuwa mara kadhaa mwalimu Ibenge amekuwa akitawala ni katikati mwa uwanja. Tazama namna ambavyo ana huo utajiri katika hilo eneo. Ni wazi kwamba Faisal amekuwa akitumika kama vile playmaker. Mpaka hivi sasa goli moja kwenye ligi kuu it's not a deal, lakini tazama namna ambavyo Faisal amekuwa anacheza. Yaani ni wazi kwamba sasa hivi Simba kwenye kuandaa mpango kazi, miongoni mwa maeneo ambayo mwalimu Steve Barker sambamba na video yake analyst watakuwa wanapata tabu ni katika upande wa eneo la kiungo cha ushambuliaji ambapo yupo Feitoto katika hilo eneo, lakini pia Mubiru Hassani, Kipre Junior, the same pia Jibril Sila ni miongoni mwa maeneo ambayo yana ubora mkubwa kwa timu ya Azam, ambapo ndipo uhatari mkubwa huwa unaanzia kwenye mechi zao ambazo wamecheza hadi hivi sasa. Magoli 11 ambayo Azam ameshayafunga inadhihirisha ni kwa jinsi gani ambavyo wamekuwa wana huo ufanisi katika eneo lao la mwisho, tofauti na Simba ambaye yeye mpaka hivi sasa takriban magoli 9 ndio ambayo ameyafunga kunako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo kwa Azam katikati mwa uwanja na kwa eneo la pembeni ndio eneo ambalo amekuwa na ubora nao mkubwa, tofauti kwa na kwa Simba ambaye yeye amekuwa pia anategemea maeneo ya pembeni ambapo yupo Libase, Ura, Chama, Mpanzu, Tambamba na katikati mwa uwanja ambapo Kagoma unaweza ukampa nafasi kubwa ya kuanza kwenye huu mchezo kwa kazi yake moja tu kiwanjani ya kuweza kuvuruga mipango ya timu pinzani kuanzia katikati mwa uwanja.
0: Sasa ni mchezo huo ambao utapigwa kesho utakuwa ni saa 1 za usiku Azam Complex pale Chamazi, Kundo Msimbazi Simba wakitembelea viunga vya Chamazi kwenda kumenyana na wanatamtam Azam ukiwa nyumbani kwake. Mchezo huo tutegemee kitu gani? Leopard, tutegemee kitu gani sasa hapo? Kwa upande ambapo yote ambayo umeelezea, kitu gani ambacho tukitegemee zaidi?
1: Nafikiri ni mechi ya magoli, mechi ambayo haitokuwa na ule yani ule kunyimana mabao kwa sababu zinakwenda kukutana timu mbili ambazo zinakaa riba ya kushambulia. Azam wako more offensive, the same pia kwa Simba wapo more offensive. Simba hadi hivi sasa ukitoa mechi dhidi ya Young Africans kwenye mashindano ya Ngao ya Jamii, mechi zao zingine zote ameweza kufunga bao. The same pia kwa Azam, licha ya kwamba amekuwa akitoka sare dhidi ya Polisi alifunga goli, dhidi ya Kagera Sugar sare 2-2 alifunga mabao, dhidi ya Geita Gold. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo tayari imekwisha confirm kwamba na wao wapo katika huo ubora. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwa timu zote mbili kuweza kuzuiana na kuweza kutokuwa katika ule ufanisi na ubora kama ambavyo watu wengi wamekuwa wanafahamu. Kwa hiyo tunategemea mechi ambayo itakuwa ni very open, mechi ambayo kila timu itakuwa inacheza kwa sababu huu ndio wakati wa timu kuweza kujikusanyia alama. Anasema kama biashara huwa ni asubuhi jioni mahesabu. Yes. Kwa hiyo kila mwalimu atakuwa analitambua hilo kwa ajili tu ya kuweza kujipatia kile ambacho wake yeye atakuwa anaamini kwamba ni sahihi.
0: Sasa ni mchezo huo, msikilizaji, sijui wewe na maoni yapi kwa mchezo huo ambao tunaenda kushuhudia Azam kicheza na Simba katika kile ambacho kinafahamika kama Mzizima Dabi kwa siku ya kesho. Mchezo utapigwa majira ya saa 1 za usiku. Mchezo mwingine ambao ni mkubwa tunaenda kushuhudia kwa siku ya kesho ikiwa ni mzunguko wa 6 tunaenda kutazama kwa uzuri kabisa. Nenda na unatamani tazame maoni kutoka kwako hapa, utuambie kwa kweli msikizaji unategemea kipi katika mchezo huo wa siku ya kesho kwa upande mzima wa matokeo, lakini upande mzima pia performance ya mchezo wenyewe. Tuandikie hapa maoni kwa namba 0768 150 190, tuone wewe unazungumza namna gani kwa upande mzima wa mchezo huo usika kwa siku hiyo ya kesho. Tuandikie hapo tuweze kupata maoni yako. Msikize, dakika ni 58 na hili ni dimba la michezo hapa. Tuendelea kutazama yale ambayo tunayo. Na nikupe habari njema kwako mzazi ambaye unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako. Zaidi ni karibu katika shule ya sekondari na primary school iliyopo kata ya Kazura Mimba, na hii sio shule nyingine, ni Kandahari ambao hii inapatikana katika wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, na mazingira akiwa ni salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1 na tuna walimu wa kutosha na wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Mawasiliano za kupiga simu kupitia namba 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Wote mnakaribishwa zaidi. Msikizaji, tuendelea tena hapa dimbani katika taarifa nyingine, na taarifa kubwa zaidi ni pale TFF ambapo kesho Leopard ni jezi. Tuliona ile teaser ilitoka siku ya jana. Kielezea kuhusiana na timu ya taifa na watu wengi wakasema ni jezi.
1: Kwani jezi tumeshaziona tayari?
0: Jezi imetolewa lini? Tarehe 16 alisema.
1: Lakini inasemekana kwamba ni zile za vijana ambazo zimeonekana kwenye baadhi ya video kuelekea mashindano ya kufuzu chini ya umri ya miaka 20 Sekafa. Ndio zile zile ambazo zitatumika pia kwa wakubwa.
0: Uzinduzi ni kesho sasa. Hii itakuwa vipi?
1: Uzinduzi ni kesho. Sasa labda yani rasmi zitaanza kupatikana madukani labda na watu wakazipata kwa urahisi, lakini kimsingi ndio zile ambazo mimi nimeziona na vyanzo vyangu tayari vimenithibitishia kwamba
0: zile jezi
1: ndio zile pale, kwamba kama kawaida kijani blue
0: blue njano yes,
1: na
0: naoga kuna nyingine ambapo kuna nyeusi wakati fanya kwa nyeupe
1: kwa hiyo ama tofautiana na zile ambazo zilikuwa msimu uliopita, sababu hata mdhamini mwenyewe ni yule yule, hajabadilika. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo tunaelekea kwenye tournaments fulani na tuwe pia na uzi mpya. Ni kama vile tunambavyo tumetoka msimu mwingine tunaingia kwenye msimu mwingine. Lakini pia ni jambo zuri kwa sababu wenzetu walipata fursa mara kadhaa ya kuwa na uzi mpya kwenye mashindano ya kombe la dunia, ambapo huenda pia wakaendelea kutumia hizo hizo. Lakini sisi hapa tulikuwa tunao uzi wa muda mrefu tangu AFCON mwaka 2025.
0: Ni kwa AFCON chani.
1: Chani, tulivaa kwenye chani.
0: Chani, AFCON. Yeah,
1: AFCON, tukavaa hizo hizo. Lakini safari hii kuelekea kwenye qualifications za AFCON mwaka 2027, lazima pia tuwe na uzi mwingine ambapo, kama ikawezekana, asa kwenye AFCON yenyewe tukawa tuna uzi mwingine kama itapendeza. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo ni jambo ambalo TFF wamefikiria na mdhamini wao wa jezi ameweza kuwatengenezea katika mazingira sahihi, ambayo timu ya taifa inaelekea kwenye mechi mbili za kufuzu mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027.
0: Sawa, jezi tunaenda kuzishuhudia kesho ikiwa ni uzinduzi rasmi, kwa upande mzima kwenda kuzitazama sasa. Jezi hizo. Lakini kwambie msikilizaji, jezi mechi ya Yanga na Geita tayari ishaanza. Tayari ishaanza na inaendelea hivi sasa hapa.
1: Na Manoa amepewa tuzo yake ya mwezi.
0: Yes, tuzo yake ya mwezi bwana, ameanza kupewa tuzo yake ya mwezi. La. Si alistyle eh?
1: Yeah, I deserve kiwango bora, Young Africans on the peak. Timu ambayo imepata ushindi kwa 100% na ndio timu ambayo mpaka hivi sasa imefunga magoli mengi. Namna ambavyo Young Africans wamekuwa wanacheza, kiwango chao kimekuwa kinaridhisha. Kwa hiyo of course Manloba, kocha mkuu wa Young Africans, all deserve kupata tuzo hiyo ambayo ameipata.
0: Sasa hao ni upande mzima wananchi, lakini mchezo ambao unaendelea hivi sasa bado ni bila bila si Yanga wala Geita Gold wageni ambao anaumeshaweza kupata bao lolote mpaka hivi sasa, dakika ikiwa ni ya 3. Tuangalie jambo lingine na tutalipa pa TFF ni kuhusiana na mwenendo wa timu zetu za kimataifa ambazo zinatuwakilisha shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa. Kupitia afisa habari TFF Clifford Maniondimbo bwana ametoa maoni yake kuhusiana na ushiriki wa timu zetu kwa upande mzima wa kimataifa, akisema anaona na natamani ushiriki uwe mzuri kwa upande mzima wa timu zetu, lakini zaidi pia akionelea kwamba ufanyaji mzuri ndio utafanya pia msimu unaokuja tupeke tena timu 4 kwa upande mzima wa duru hilo la kimataifa. Swali ni je, tutaweza kualika ambao tunakiona kwa upande mzima huu au namna gani? Tumsikie kwanza hapa kizungumza.
6: Bado tunaendelea kuwa na timu 4 kwenye raundi ya pili ya awali, ambako sasa timu hizi zinaungana pamoja na timu ya Azam kuweza kucheza hatua hiyo na hatimaye kuweza kufuzu kwenye hatua ya makundi. Ni jambo zuri kwa sababu nafasi 4 ambazo tunazo manake bado hatujazipoteza mpaka sasa, na tunaamini kwamba timu zetu hizi zitaweza kufanya vizuri na kuingia kwenye hatua ya makundi timu zote 4, na manake tunaendelea kufaidika na hizo nafasi 4 ambazo tunakuwa tunazipata kwa sasa katika kila msimu. Hii inatusaidia kuweza kuongeza pointi zaidi, manake ni kwamba hata kwa msimu unaokuja kwa kadri ambavyo tunaendelea kufanya vizuri, manake tuendelee kubaki na hizo nafasi 4 ambazo tayari tunazo sasa katika mashindano hayo ya CAF.
0: Tumsikia hapo Clifford alichokizungumza. ni kweli tuzoka kwa performance ambayo umeiona tunaweza tukapeleka timu zetu zote katika hatua ya makundi.
1: Yeah, inawezekana kwa sababu sio mara ya kwanza. Msimu uliopita tulishuhudia hilo, Young Africans na Simba kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na Singida na Azam walifanya hivyo pia moja kwa moja. Sasa wahi katika safari hii iwe ngumu moja kwa moja. Unaweza ukaangalia timu zote tayari sasa zipo katika hatua ya second preliminary round hadi hivi sasa. Ukimtoa Azam ambaye yeye alipata bahati ama fursa ya kuanzia katika hatua ya pili. Tanzania ni miongoni mwa timu takriban 12 ama nchi 12 Tanzania ambapo zina fursa ya kupeleka timu nne katika mashindano yake ya kimataifa kwa ngazi ya vilabu. Hapo utakuta taifa kama la Angola, utakuta taifa kama la Algeria, Ivory Coast, Misri, Libya, Morocco, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Afrika ya Kusini, Sudani na Tunisia, bila kusahau Nigeria moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo tumekuwa tuna huo ubora kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo kwa timu zetu asa hivi imekuwa ni jambo la kawaida kuingia katika hatua inayofuata, kwa maana tayari uzoefu wapo nao. Azam msimu uliopita ilikuwa mara ya kwanza katika hii hatua, vile vile pia kwa Singida Black Stars, lakini kabla ya hapo tumeshawahi kumshuhudia Namungo katika hii hatua ya makundi. Kwa hiyo ni improvement tu kadri ambavyo siku zinazidi kwenda, kila timu imekuwa inapata uzoefu na imekuwa ikijihakikishia mazingira mazuri kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pia ikiwa inadhihirisha jinsi gani ambavyo ligi yetu imekuwa ina ubora mkubwa na imekuwa ikitoa vilabu ambavyo vinakwenda kucompete katika mashindano makubwa barani Afrika.
0: Sawa, hiyo kwa upande mzima wa timu zetu hizo shiriki kwa katika upande mzima wa jukwaa la kimataifa. Msikilizaji, naona baadhi ya jumbe hapa tayari zimeshaweza kuingia hapa. Sema huyu anaitwa nani, Kiza kutokea, sema hivi Clement Mzize, yes, anaweza kuanza kwenye kwenye timu gani sielewa, lakini leo ni sehemu ya wachezaji ambao kwa akiba Mzize. Leo yupo akiba, yes, leo huenda kipatiwa nafasi, anza ukamwona uwanjani ndugu yetu Kadogosa. Nimemwona patikana Rungwe mpya, sema Yanga 4 Geita 0. Haya, asema habari, anatupata vizuri sana huyu bwana kutoka Burundi, muite Eling Endaira Gigi. Asante sana bwana Eling. Sasa binafsi Dumbia nadhani sasa Simba sasa ni muda mwafaka wa kuachana naye, kwani kama ni muda wa kumvumilia inatosha, dirisha dogo waingie sokoni kutafuta striker mwingine. Tuanzie hapa Leopard, jana tulikosa kumjadili vizuri Dumbia.
1: Da, Dumbia jana tulikuwa tunajadala mkali hapo. Yeah. Ulisema kwamba Simba,
0: yes, ukimtazama Simba atafute striker mwingine dirisha dogo, ama wampatie zaidi nafasi Ismail Mgunda. Na ni zaidi kulingana kwamba ni mshambuliaji ambaye hana kiu ya kufunga.
1: Mimi nafikiri mashabiki wa Simba wanaweza waka mhukumu Dumbia kwa sababu mshambuliaji mara kadhaa tumekuwa tunajaji kwamba yeye ni kufunga tu. Yaani wakimwangalia Anwar Jabir namna ambavyo anafunga, mashabiki wa Simba wanatamani hata pia wangekuwa na huyo Anwar Jabir pasipo kuangalia profile yake na huyu ametokea wapi. Lakini mimi mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kwamba huyu Dumbia Ibrahim ametokea kwenye klabu ya AS Korofina msimu uliopita, miongoni mwa mid-table teams katika ligi kuu soka nchini Mali, na amekuja Simba ambayo Simba mashabiki wenyewe wanajua kwamba ni timu kubwa, yani timu kubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati. So mchezaji sawa ni international player, lakini ametoka kwenye hiyo timu ambayo ilikuwa ina compete kwenye ligi gani, lakini pia alikuwepo kwenye timu gani? Sawa, alikuwa ana compete na vile kama Stade Malien, Lille de Bamako, lakini what then, hizo timu pia zina quality kama ya Simba ambayo wapo nayo na kwenye mashindano ambayo anakwenda kushiriki. Turejee kwenye usajili. Simba ilikuwa ndio timu ya kwanza ambayo ilikuwa inamhitaji Shashaman Shalulile. Na ndio ilikuwa timu ya kwanza kupeleka pendekezo. Yaani uongozi wa Simba tayari ulikuwa unamhitaji Shalulile kwenye kosi cha wekundu wa Simba kwa sababu alikuwa available. Uwepo wa mchezaji kama Shalulile kuwa free agent sokoni, timu kubwa kama Simba is better kwanza kumhitaji. Uongozi ukapeleka pendekezo kwa mwalimu, unamhitaji Shalulile kwenye timu yako. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mwalimu akajadi kwanza katika upande wa umri wa Shalulile, miaka 32, edi ambayo ikamsukuma sasa aende kwa Ibrahim Dumbia ambaye still bado ni
0: kijana
1: mdogo, miaka 22 na yeye. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira alafu pia Shalulile wakati huo amefunga magoli 3 tu kwenye msimu mzima akiwa na Masandawana, huku Ibrahim Dumbia top scorer ligi kuu soka nchini Mali, magoli 17 akiwa na AS Korofina. So by numbers tu, yani Simba akasema no, atuangalie profile. Sawa wewe Shashaman una 1, 2, 3 record kadha wa kadha upo nazo, lakini wati ambacho unaweza ukatuofa katika upande wa recent performance, kuna mtu ambaye amefunga magoli 17 alafu wewe kwa msimu uliopita umefunga magoli 3, wakaamua kupita na Dumbia na badala yake Young Africans wakamchukua Shalulile ambaye hadi sasa kwenye ligi kusoka bara ana magoli 3, Dumbia hana goli. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira mimi nafikiri Simba walianguka, na licha ya kwamba tu mchezaji mwenyewe anajishangaa kiwango chake namna ambavyo kipo, lakini mimi mwenyewe nakiri kwamba nimeshawahi kuzungumza kwamba Ibrahim Dumbia ni miongoni mwa washambuliaji ambao msimu huu anaweza akatoa goal 10 plus kwa sababu namna ambavyo performance yake alikuwa nayo, magoli ambayo alikuwa anafunga.
0: Sawa, lakini
1: kwenye mashindano ya CECAFA
0: Leopard, nikwambie kitu kimoja. Umezungumza kwamba timu iliyotoka ni timu ya kawaida. Ibrahim Jabaya anatoka timu gani?
1: Stellenbosch.
0: Haya. Tumtafute mwingine, nani?
1: Magdalo. Kileso.
0: Hapana, achana na Kileso. Au tuchukue tu nanili pia. Huyo nanili Ibrahim Dumbia. Dumbia tu. Ibrahim Jabaya. Kiungo chake unakiona vipi?
1: Kiwango chake kimekuwa ni kupa na kujaa. Consistency bado haijawa katika ule ubora.
0: Lakini hajacheza michezo 5 mfululizo.
1: Sawa, lakini namna ambavyo anacheza, yani wanasema no, yani bado hawezi kuingia, yani ni ngumu kuweza kumshawishi mwalimu. Ndio maana mwalimu mwenyewe anapata kazi leo Maema.
0: Mligo anatoka timu gani?
1: Namungo.
0: Kiwango chake unakionaje?
1: Mligo ameimprove. Huu msimu wake wangapi akiwa na Simba?
0: Wapi ndo wapi?
1: Dumbia
0: hana msimu wa kwanza.
1: Sasa una compare vipi katika
0: yani,
1: hayo basi?
0: Msimu wa kwanza tu ule
1: ligo liona. Stefan Kiaziz anakuja Young Africans alikuwaje?
0: Alikuwaje?
1: Stefan Kiaziz msimu wake wa kwanza akiwa na Young Africans ametoka Asake Mimosa za Kibora.
0: Hakuwa natisha sana, lakini angalau kuna kitu alikifanya.
1: Yaani hakuwa kwenye kile kiwango ambacho watu wengi walikuwa wanakihitaji.
0: Sawa.
1: Hiyo ni nini? Amna yani waga inatokea kwenye mpira.
0: Hivi unadhani mchezaji wa nje unatakiwa naye aanze kusubiriwa na kupewa muda?
1: Yeah, inawezekana. Unaangalia pia mazingira ambayo ametokea. Nitakupa mfano mmoja. Hivi karibuni tu tumekuwa tukishuhudia wachezaji kadhaa wakiingia kwenye timu lakini wameshindwa kuanza katika ile pitch kama vile ambavyo walikuwa nayo moja kwa moja. Kwa mfano hata huyu Olivia Toure, namna ambavyo alianza kwenye kikosi cha Simba, gia ya chini sana, lakini namna ambavyo alikuwa anaanza kuzoea mazingira ya ligi. Sawa, mchezaji anayo experience yake mwenyewe, lakini mazingira ya timu husika, ile falsafa sasa inakwenda kumcost. Licha ya kwamba kwa Dumbia watu wengi ambao wanamhukumu ni kwamba nafasi anapewa na mwalimu, lakini kumshawishi mwalimu ndio imekuwa ngumu. Lakini mshambuliaji anafanya nini kwenye kiwanja?
0: Anafanya nini? Tuambiwe anafanya nini.
1: Dumbia namba afunge of course.
0: Yes, he anafanya nini?
1: Lakini haiondoi kwamba Dumbia sio mshambuliaji mzuri. Tuweke wazi.
0: Sawa. Anatengeneza nafasi.
1: Nafasi kwenye goli mpaka linafungwa kuna assist na play assist.
0: Pia si ndio asema anatengeneza nafasi?
1: Yeah, of course anafanya hivyo.
0: Ngapi mbona umeziona?
1: Combination play inatokea. Tatizo watu wengi wameshajiandaa kumhukumu Dumbia moja kwa moja.
0: Mimi na tunazungumza hapa na mimi pia msikilizaji pia anafuatilia anachokizungumza.
1: Yeah, of course kwa faida ya msikilizaji, sawa. Dumbia hafungi. It's not yani hiyo.
0: Kwa maana kawaida anatengeneza nafasi.
1: Nafasi ndio maana nimekupa mfano, kuna play assist na assist, asipo assist.
0: Toka sasa hivi
1: play assist ambazo
0: ana play assist.
1: Anazitoa Dumbia anafanya mara kadhaa.
0: Asi sawa Leopards, lakini wewe mwenyewe jana hapo alisema kumtutia Dumbia ni kazi kubwa sana.
1: Ah, ni kazi kwa sababu wakati ambao timu inafunga magoli mengi kama mechi ya juzi, nategemea kwanza kuona pia mshambuliaji kiingia kimiani mara mbili mara tatu. Na katika eneo la kushambulia ni miongoni mwa maeneo ambayo ulimwenguni sio tu barani Afrika. Yaani kuna timu ambazo zina struggle mpaka hivi sasa. Yaani sasa hivi washambuliaji bora barani Afrika unawahesabu?
0: Sawa.
1: Yaani wale top washambuliaji bora barani Afrika unawahesabu?
0: Ni sawa, sikukatalii.
1: Utamzungumza Mahele?
0: Yes.
1: Wengine utaanza kutafuta kwa tochi.
0: Utafuta yeye. Yeah, yes, sawa.
1: Ndio hawa tunashauri ambao leo tuna wazungumza kwamba wame drop. Sasa katika hayo mazingira nani ambaye kwa wakati ule Simba angempata? Ndio maana Young Africans wenyewe walivyoona ofa ya Shaulile imekuja wakachangamkia.
0: Sasa mimi
1: wameenda nje kumchukua Ture. Msikize kwanza mantiki yangu. Lakini kwa Simba barani Afrika nani ambaye wangempata?
0: Sawa.
1: Akina Junior Leon, top scorer wa msimu uliopita kwenye kikosi cha Locomotive Golden Arrows nchini Afrika ya Kusini. Timu ya zamani ya Manloba. Alifunga magoli 14. Huyu ni raia wa Chad mwenye asili ya Ufaransa, Junior Dion, kinara wa ufungaji kwenye ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini msimu uliopita. Akifunga, yani akiwa kinara mbele ya kina Blan Leon.
0: Sasa
1: kina Evidence Makopa.
0: Sasa unachozungumza mambo mengi sana. Umesema ungetafuta nani? Lakini option nilizitoa mwenyewe nikazungumza hapa kwamba ingewezekana kumpata. Yaani Mathew Tegis fan. Ametoka kwenye timu ambayo ni Kalba ambayo unazungumza anatoka nani? Dumbia. Sawa. Asingekuwa na haja hata kuzuia ligi, si ndio hivyo? Pakuna haja ya kuzuia ligi.
1: Ukubwa wa Simba pia pengine ungemwathiri.
0: Ni sawa, pengine. Hiyo ni sawa la pengine. Kwa sababu sajili pia unazungumza Kamali. Haya, atuzungumze pia kwa mpana mzima labda kwa Dep labda. Ambapo najua ingekuwa ni ngumu kidogo kwa sababu anatoka Yanga kuja huku, labda ingekuwa ni ngumu sana kumshawishi. Lakini bado ungemchai kama yule pale kwa namna Simba jinsi ilivyo. Sasa kama ingeanza kuingia kwenye pressure.
1: Yeah, kwa Dep ni goal getter. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao nishai kuzungumzaga hapa Garincha nakumbuka. Nilikuwa nipo na Babu Rams hapa ukasema Dep nothing.
0: Kwenye nini?
1: Kwenye nikasema kwamba why Simba wasipite na Dep wakati ule Young Africans wanamweka sokoni Dep. Wanatamani kumuuza kabla ya hawa di Agosto kuweza kupeto Atletico kumnunua kutoka Young Africans. Wakati huo Simba tayari soa hawana. Na watu wengi walikuwa wanategemea kwamba wataingia sokoni. Lakini Simba tuanzie mzizi wa haya yote umeanzia wapi? Baada ya kumwacha Soa, ni wazi kwamba Simba kwenye hii misimu miwili mitatu walikuwa hawana mpango wa kuongeza mshambuliaji mwingine kwa sababu walikuwa wanaamini kwenye kiwango cha Soa.
0: Na mwalimu pia.
1: Na Selemani mwalimu. Kwa hiyo kudrop kwa kiwango cha Soa na nidhamu ambayo Simba walituaminisha. Imewakosti mara kadhaa. Lakini pia umafi ambao Simba amefanywa na Young Africans kwa mwalimu imekwenda kuwagharimu kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira unaweza ukathibitisha ni kwa namna gani ambavyo coach wa Simba Steve Barker alikuwa anatafuta kitu gani. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yanafikirisha mara kadhaa na namna ambavyo unaweza kushuhudia hilo moja kwa moja.
0: Kani nyekundu? Yes, kani nyekundu. Kwa ziziki. Ni balaa hapa msikizaji. Kani nyekundu umepata ziziki. Na basi na hebu itazame vizuri scenario tutatuambia hapo Leopards ni kosa gani kama ataweza kupata marejeo. Kama anaweza kupata marejeo tuambie. Shida ilikuwa nini labda? Paka tunaona naandikwa pale kadi nyekundu kwa Stefan Aziziki. Na Yanga kupungufu paka sasa hivi kiangalia hapo msikilizaji. Dakika na ya nekea 20 hivi sasa bado ni bila si Yanga wala Geita Godi ambaye tayari ameshaweza kupata bao lolote. Lakini tumeiona kadi nyekundu. Kwa upande mzima kocha wananchi paka hivi sasa. Umeweza kuona scenario nini?
1: Bado lakini ni miongoni mwa matukio ambayo ni faulo ambayo alicheza Stefan Kiaziz kwa mchezaji wa kikosi cha Geita Gold ambayo inawagharimu Young Africans na kuwa pungufu takriban dakika ya 20 mpaka hivi sasa. Sasa ni Geita kuweza kuitumia kama faida katika mchezo wa leo, lakini pia jinsi gani ambavyo Young Africans anaweza pia akajiorganize vizuri kwa kufahamu kwamba nipo pungufu na kuna kitu ambacho ninakihitaji katika huu mchezo, tena ikiwa katika mazingira ambayo katika uwanja wa nyumbani ni nada sana kuweza kushuhudia Aziz Ki katika mazingira namna hii kupewa stress red card, yani ni kadi ya nyekundu moja kwa moja. Na hapo kama ni violence conduct atakosa mechi tatu.
0: Na dabi pia aenda kakosa.
1: Zifuato. Zifuatazo. Yaani tatu zijazo, 1 2 3.
0: Na dabi ipo. Sio jua ukipumzika tukirejea. Ndio hivyo.
1: Kwa sababu hapa ligi tunasimama.
0: Tarehe 10. Kama angalia vizuri hapa ratiba afuta utaniambia. Uenda kukosekana dabi, maana kwenye michezo kama ni michezo mitatu au hata miwili basi dabi itakuwemo. Labda baadaye waje waliangalia vizuri kosa yake kwa kulingana na kanuni kwamba lilikuwa namna gani.
1: Lakini kama yale ya Jibrisila.
0: Jibrisila, yes. kama yale ya Jibrisila kama ilikuwa ni sawa ama ilikuwa tu ni makosa.
1: Hivi wakati Young Africans anafungwa na Dodoma Jiji msimu uliopita, walikuwa pungufu
0: yani. Walikuwa wamekamilika. Kamilika. Mchezo ilikuwa ni counter attack tu.
1: Nakumbuka Diara alipanikani, ilikuwa ni scenario fulani hivi
0: ambayo aliporuhusu bao alipaniki akatoka.
1: Akatoka akaingia Masalanga.
0: Tatizo ikaanzia pale.
1: Lakini bado Young Africans ana faida. Unajua giant ni giant kubwa tu kwenye mazingira kama haya. Bado tunashuhudia hapa kwamba Yanga ndiye timu nambari moja kiwanjani, anapeleka kasi, lakini kwenye mazingira kama haya nafikiri mwalimu sasa ina mlazimu kuweza kufanya mabadiliko ya kumuingiza runners kwenye yale maeneo, aidha Zokoani au Kangwanda ambaye atakwenda kuifungua sasa safu ya ulinzi ya timu ya Geita Gold, kwa sababu Stefan Kiaziz kwenye mchezo wa leo ndiye ambaye alikuwa kama playmaker, mchezaji ambaye anaifungua timu. Sasa amekwenda nje, timu inakosa mbunifu. Kwa hiyo hapo Maxim pia Nzengeli na Duke Oga Abuya hii leo watakuwa wana mzigo mkubwa katikati mwa uwanja. Inabidi wawe na mapafu ya mbwa, kutembea maeneo mengi ya uwanja, kugusa sana maeneo ya uwanja, kufanya mid block, kufanya pia high pressing kwa asilimia kubwa, jambo ambalo kwa kiasi kadhaa viungo wa Young Africans wamebarikiwa katika hilo eneo. Tusubiri tuone kitu gani ambacho kitatokea, lakini mpaka hivi sasa mazingira yana confirm kwamba ni mechi ngumu kwa Young Africans.
0: Sasa lakini nadhani ni kupunguza shambulaji mmoja pale mbele, kwa sababu sio ameanza na mwalimu pamoja na Sheikh Tour. Atoke mmoja ingie Kangwanda ama Zokoani. Nadhani hapo itakuwa rahisi tu. Ama atafute beki mwingine aingie acheze na back three. Wakati huo kwa upande mzima labda Wazimbwe na yao wacheze hivyo kwa upande mzima wa kwenda na kurudi. Nadhani pia itakuwa ni solution tosha ambayo kilifanya.
1: Kwenye viungo uwezi kutoa structure ambayo ameingia nayo, kwa sababu Young Africans inadhihirisha kwamba alikuwa ameingia na 442 flat. Wanne katikati, lakini pia wawili mbele, Selemani Mwalimu sambamba na Sheikh Ture, lakini amepungua mmoja kwenye wale wanne katikati mwa uwanja, kwa hiyo wamebakia watatu. Young Africans shape yao inabadilika na kuwa 4-1-4. Kwa hiyo hapo
0: kama Diamond friend
1: thing. Ya katika hayo mazingira sasa ni nani ambaye anaweza akauvaa usika katika upande wa katikati mwa uwanja? Maxi ana huo ubora. Mudathiri anaweza pia akafanya katika hilo eneo. Ni ngumu kuweza kumuestablish Zokoani ambaye kimsingi tunafahamu akiwa hana mpira sio faida kiwanjani. Na kwenye mazingira kama haya unamhitaji mchezaji ambaye ni bora katika nyakati zote muhimu, kwamba pale ambapo timu ikiwa ina mpira, lakini pale ambapo pia timu ikiwa haina mpira.
0: Sawa, tuangalie jumbe kutoka hapo kisha tutakuwa tunaelekea break. Asemetwa nimu kutokea Kibwigwa, Mashujaa wana alama ngapi? Wana alama 9 ndugu yetu. Wameshinda michezo mitatu, wamepoteza michezo mitatu. Asema anaitwa Gombea, patikana Nyakimwe Mwenyovu. Asema yeye sawa, naona jumbe yake kidogo imenikimbia hapa. Gombea sema kesho Azam, sema wanamnyoa mapema. Sawa, huyu ni anaonekana ni mshabiki wa Simba. Areniko Lembe toka Mwangabika Sura Kigoma Tanzania, sema kesho lazima Simba kushinda tena, Azam wajipange yasiwakute kama Mighty Wanderers. Sawa, watu wamekuwa wanajiamini sana sasa hivi watu hawa. Asema anaitwa Baipo toka Kitema, naona wao kama wana Simba alama tatu zote enza kwao. Azam anasema hawana jipya, yeye anasema hivyo. Sawa, anasema yeye ni mshabiki wa Simba, naona furaha yao ni mabao sita ya kafu inaishia kesho, maana iko wazi. Ukiona unafurahi sana ujue huzuni iko karibuni. Sema yeye ni mwana saikolojia Jumatano kutoka Kasulu. Asante sana mwana saikolojia, yeye anatazama hivyo kama unafurahi sana, basi ujue huzuni iko usoni. Da David wa kutoka Burundi anasema vipi huyu bwana? Sawa, naona kidogo jumbe yake nayo. Yes, anasema natakia Yanga ushindi kwa siku ya leo. Haya, Fares kutoka Muhunga sema Simba anatakia ushindi kesho. Dumbi apewe nafasi, anasema na imani naye. Haya, asante kwa maoni yako. Msikizaji, tuelekea break, mapumziko mafupi hapa, yani tukirejea tutakuwa tunapaa kimataifa zaidi. Eba,

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Vikubwa vya dunia.
8: Habilita, Abinicio, Fabinicio, vino para Benzema.
9: Africa,
7: America, Asia,
9: mpaka Ulaya.
8: Nunca decidi tocar no meio, o Ronaldo volveu e Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Cristiano!
7: Wekezaji sisi
9: hatukuangushi.
7: Uchambuzi safi na baada ya mechi
9: ni shangwe tu.
7: Wewe
10: that way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. The team responsibility, my friends.
11: It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in the 93rd.
9: yaliyoandikwa.
7: Dunia yote viwanjani.
8: Harry Maguire!
9: Dimba la michezo
7: 2026.
9: Anga za kimataifa.
4: Tuekea kimataifa hapa. Unataka pasi, usijali.
11: Tunajua tena ndugu yako.
4: Subiri kwanza hapa. Subiri na msikizaji bwana. Ndiko vya habari kwa mwaka mpya wa masomo kwa upande mzima udahili kwa mwaka 2026-27. Makamu mkuu wa chuo cha ushirika Moshi Muko anakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya stashahada, certificate, stashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, masters na uzamivu PhD kwa fani mbali mbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbe mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.muko.ac.tz au kupitia kiunganishi mukoas.muko.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu namba 0738-568-023 au 0738-568-024 au 0738-568-025 au 0617-474-711 au 0772-264-711. Wote mnakaribishwa, karibishwa zaidi. Tuelekee kimataifa Leopard. Tuna kimataifa ndugu yangu.
11: Yeah, ni kimataifa na asante sana bwana Sadika Rincha kwa kuniachia kijiti. Na msikilizaji, ni wakati mzuri wa kuangazia habari za kimataifa. Kama ilivyo ada, tunaangazia katika wigo wa kimataifa tukianzia hapa barani Afrika. Na barani Afrika bwana, hili leo taarifa ni kwamba hatimaye timu taifa ya Senegal imempa mkataba rasmi Patrick Vieira kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Kwani awali zilikuwepo tu taarifa, lakini bado walikuwa hawajampa mkataba wa kukiongoza timu hiyo ya taifa, ama watu wengi wamekuwa wakifahamu kwa jina la Simba wa Teranga. Tutegemee Senegal ya tofauti kwa namna ambavyo Patrick Vieira alikwenda kuiongoza timu kwa misimu ya hivi karibuni, pia tukao tunaelekea kwenye mashindano ya kufuzu AFCON.
4: Yeah, inaweza kuwa tofauti kwa sababu ni kocha tofauti na aliyepita Pape Thiaw. Kwa hiyo tunategemea huenda akana jambo la kitofauti na la kipekee. Mara nyingi makocha huwa wana vitu vyao ambavyo ni vya kitofauti zaidi. Hii inatokana kwamba kulingana na alipopita kwenye CV zao, labda kulingana pia na mambo yao mengine na wale upitia, lakini uzoefu wao kwenye kucheza mpira wa miguu, yote haya mara nyingi huganaleta zile mbinu ambazo wanakuwa nazo. Kwa hiyo mimi nategemea patakuwa kuna tofauti kabisa kwa timu hii, lakini kwa upande mzima bado naamini

0: katika miaka hivi karibuni Senegal hajakupata kipa mwenye kaliba hii. Ukitazama nikijaribu kuvuta kumbukumbu, kuna kipa mmoja alikuwepo, alikuwa anachezea ilikuwa ni ligi kuu ya Ufaransa, jina lake kidogo limenitoka hapa. Ndio alikuwa na kaliba kubwa, nadhani katika makipa wenye sifa kubwa alikuwa ni yeye, lakini kwa sasa miaka hivi karibuni wamempata Sadio Mendy. Na uzuri ni kwamba Mendy licha ya kwamba yupo bora, lakini nikuja katika kizazi ambacho kilikuwa ni bora pia. Tukumbuke kipindi ambacho alikuwa yeye ndio kipindi cha Khalidou Koulibaly kwenye kiwango bora, lakini upande mzima pia wa Beckham, Abdou Diallo katika eneo lao la ulinzi walikuwa na kiwango bora kabisa. Lakini sio hao tu, angalia kiungo jisivyokuwa Idris Gana Gueye walikuwepo pia katika eneo hili, lakini Idris Mbaye pia katika eneo hilo la kiungo, lakini Sadio Mane na wachezaji wengi wengi katika upande mzima wa eneo la shambuliaji na hata kiungo. Kwa hiyo alikuwa sehemu ya mafanikio bora katika upande mzima ya kikosi cha Senegal. Kwa hiyo kwa kustafu nadhani unaweza kusema ni mapema kwa upande wa kustafu, kwa sababu ukiangalia kwa Senegal sioni golikipa mwingine ambaye anaweza akaja akawa na kaliba ile ile. Huenda labda kocha huyu akaja kumshawishi kurejea, maana bado naona kwamba alikuwa anatakiwa kuendelea kuwepo Senegal na kuendelea kuitumikia wa Senegal katika michezo mingine ijayo. Labda nafikiria pia huenda hata pia kwenye AFCON ya mwakani angekuwa sehemu ya kikosi cha wa Senegal.
1: Sawa. Bwana Chama ameendelea kuweka rekodi kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na hatimaye amefikisha mabao takriban 23 kwenye kampeni zake za ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukizungumzia wafungaji bora muda wote kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, basi utamzungumzia pia Kratos Chota Chama akiwa na timu ya Simba, lakini pia Young Africans sambamba na RS Berkane ya huko nchini Morocco. Na kwa haraka haraka hapa nikupe list msikilizaji ya wafungaji bora wa muda wote ile top 5, ambapo yupo Mohamed Aboutrika ambaye huyu ana magoli 31 kwenye mechi 88, lakini pia yupo Tresor Mputu akiwa na magoli 31 na yeye kwenye mechi 69. Yuko Fiston Mayele magoli 26 michezo 48. Emad Mateb huyu magoli 24 michezo 74, sambamba na Kratos Sota Chama magoli 23 kwenye michezo 69. Hii ni rekodi ya namna gani kwa Chama na namna ambavyo Simba imekuwa ikimpa rekodi baada ya rekodi?
0: Ni rekodi nzuri kwa upande wake, kwa maana kwamba rekodi hizi endelea kutengeneza yeye, lakini pia manufaa Simba na kuwepo ni kwa uchache, lakini bado ni kwa heshima yake moja kwa moja. Ukiangalia mabao mengi amefunga akiwa na kikosi cha Simba mpaka hivi sasa. Na ndio timu ambayo imetengenezea mabao mengi katika hii listi. Na sio mbaya, lakini kubwa zaidi ni kwamba kwenye list hii ukiangalia wachezaji ambao mpaka sasa wanacheza, wale watano ni wawili tu hapo ndo wanacheza, ambao ni Fiston Mayele pamoja na Chama. Ni wengine watatu hapo ambao umewataja washaweza kustaafu. Kwa hiyo bado na nafasi ya kuendelea kusogea juu, hasa kwa upande mzima wa Chama ni kwenda kutafuta hiyo nafasi ya nne hapo kwa upande mzima wa kabingwa barani Afrika. Lakini uzuri ni kwamba bado timu yake ipo, lakini pia bado naona pia ana nafasi ya kuendelea kutengeneza rekodi zake moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri kwa upande wake, lakini pia ni manufaa ambayo pia kuna kwamba anafunga kinyo kati pia na kuisaidia kikosi chake cha Simba katika michezo hivi karibuni.
1: Sawa, tutoke hapo tukaangalia taarifa nyingine, ambapo Benin imetangaza kwamba tarehe 6 Oktoba watakuwa na mchezo dhidi ya timu ya Argentina. Mchezo wa kirafiki huu ambao utakwenda kupigwa katika ardhi ya Argentina. Currently Argentina amekuwa anacheza mechi pasipokuwa na kuangalia timu nyingi za Afrika, amekuwa anazipa kipaumbele. Tumetoka kushuhudia na Angola hapa ambayo ilipigwa barani Afrika, lakini this time around Benin anakwenda kucompete. Hem, tuangazie mechi kama hizi ambapo una compete na mpinzani mkubwa kama taifa changa kama Benin, inakupatia faida gani kwenye football?
0: Yeah, mafanikio ni makubwa kwa Benin kwanza. Kwanza unacheza na nani? Lakini pia Argentina ni timu namba 1 kama sio namba 2 hivi sasa, kwenye namba 2 nadhani kwenye nafasi zile za rank ya FIFA. Kwa hiyo kukutana na timu kama hiyo kwa upande wako unaenda kupata uzoefu mkubwa sana maradufu

0: Kwanza ni kwa upande mzima wa wachezaji, lakini pia ni kwa upande mzima wa timu husika. Kumbuke ukishinda unakuwa umesogea kwenye zile rank. Ukipata sare pia unakuwa tena unasogea katika zile rank. Lakini kwa upande mzima wa mchezo huo, nadhani kwanza uchezi bure. Kwa upande mzima wa Argentina naamini kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uweze kuyagharamikia. Kumbuke Leopard. Takiwa utafutie hoteli, takiwa ulipie gharama za ndege za wao kuja kufikia na kufikia na kuweza kurudi. Kwa hiyo ni mambo ambayo mara nyingi unakuwa unaweza kuzingatia wewe kama mwandaji wa mchezo. Lakini yote kwa yote, kwa Benini wao wanataka uzoefu zaidi kwa upande mzima wa kikosi chao. Ndio malengo pia yanatokea kwa upande mzima wa his team. Kumbuke hii inakuwa inajenga ule msaada moja kwa moja kwa upande mzima wa kikosi chao. Kwa hiyo naamini pia kwa wana Benini watakuwa wameangalia hicho kitu ili kuja kutengeneza kikosi chao ambacho ni bora zaidi, kwa maana kwamba kuchana Argentina ndio kupata uzoefu ambao unakuwa na uwezi kupata kutoka kwa timu zingine.
1: Sawa, tutoke hapo sasa na tuelekee katika wigo mzima wa kimataifa huko barani Ulaya, ambapo bwana kocha mkuu wa kikosi cha Atletico Madrid Diego Simeone, yeye kuhusu Ballon d'Or amesema Messi ana yani no doubt Messi anastahili kuweza kuchukua tuzo hiyo ya Ballon d'Or kwa msimu huu wa mwaka 2026. Je, mbuzi ana deserve kama kile ambacho amekizungumza Diego Simeone, au ndo taifa mbele kwa hichi ambacho amekizungumza?
0: Taifa mbele, lakini performance ya Messi ilikuwa nzuri kwa upande mzima wa michuano ya kombe la dunia. Lakini tukitazama sasa, ukiachia ria mbali performance ya Messi kwenye michuano hii amepata kitu gani? Tumeona imekuwa ni kapa, lakini licha ya kapa msimu ulikuwa ni mzuri ndio kwa upande wake, kwa upande mzima wa ligi. Tuliona performance ilikuwa ni kubwa sana, lakini yote hayatoshi. Tukumbuke hata value ya ligi inayoshiriki pia na yeye inakupa nafasi ya kuchukua Ballon d'Or. Ni ngumu sana kumwona mchezaji kutoka nje ya bara la Ulaya anachukua Ballon d'Or, kwa sababu kwanza ile value ya ligi unachezea, ligi yako unachezea haipo ndani ya zile ligi tano bora duniani. Kwa hiyo ni ngumu sana hata perform kiasi gani kwenda kuchukua ile tuzo ya Ballon d'Or. Sio kuona kuna baadhi ya wachezaji ambao wanarekodi bora sana katika nje ya Ulaya, lakini kwa nini wafiki kule? Hata 30 bora tu wengi, kwa sababu wapo nje ya Ulaya, kwa maana kwamba katika zile ligi kubwa. Kwa hiyo Messi kuingia tu katika hatua hii ya 32 bora ni rekodi ameitengeneza, kwa maana kwamba katika ligi ya Marekani na kuja kuingia katika nafasi hiyo ni jambo ambalo pia ni la upekee mwaenda kulitoa. Sio ni Messi akiingia katika zile hata zile tano bora kama ikiwemo katika upande mzima wa Ballon d'Or kulingana na wachezaji ambao wanaenda kushinda nao.
1: Diego Simeone anawezekana ameona nini mpaka kuzungumza Messi kwamba ana deserve ni heshima kwa namna ambavyo amekuwa akisaidia timu taifa ya Argentina, au tu ni kumtengenezea mazingira aweze kustaafu vizuri?
0: Messi alikuwa kweli na kiwango kizuri kwa msimu uliopita.
1: Sasa wapi asistahili kama alikuwa na kiwango kizuri?
0: Nimezungumza wazi kwamba ligi hizo kuna ligi ya kunacheza ni ligi gani? Yaani kwenye Ballon d'Or unaangaliaga ile nafasi ya ligi yako kunacheza. Je, ligi ya Marekani na ligi ya Italy, ligi ya Ujerumani, ligi ya Ufaransa, ligi ya Uingereza, zipi kwenye ubora? Tunatazama hapo. Unakuja kugundua kwamba ligi ya Uingereza zinaingia humo kwenye value hiyo. Kwa hiyo hata kuperform katika ligi hizo za huko pembeni ni ngumu sana kuja kuingia huko, sababu ligi yako ipo wapi kwenye zile ligi bora? Je, ni kweli wewe ni bora katika nje ya wachezaji kutoka katika hii ligi shindani? Inakuja hapo. Ndio maana kwamba tunaona ili uonekane bora ni lazima utoke huku na huku uingie kule Ulaya. Messi katoka nje ya Ulaya. Kwa hiyo huwezi kuja kumhesabu bora yake katika nje ya Ulaya. Kwa hiyo nadhani atakuwa anatengeneza kwa ajili ya heshima, lakini hatukatai kwamba Messi yakuwa na kiwango bora katika msimu wa 2025-26.
1: Sawa. Asante sana msikilizaji, kwa wale ambao bado umeendelea kuwa nasi, tuandikie juu ya kile ambacho tunakizungumza hapa ikiwa tukipindi hewani ni dimba la kimichezo, wakati huo ikiwa ni saa 1:45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jana ligi mbalimbali barani Ulaya zimeendelea. Katika ligi kuu soka pale nchini Uingereza, Leeds waliibuka na ushindi dhidi ya Newcastle goli 4-1. Wakati huo kule La Liga, Villarreal akipoteza mchezo nyumbani dhidi ya Real Betis kwa goli 2-1. Wakati huo kule Italia, Serie A, Como aliibuka na ushindi goli 2-1 dhidi ya Parma. Wakati huo Torino akipoteza mchezo dhidi ya AS Roma, huku Inter akimpa kichapo Udinese goli 5-3. Wakati huo katika ligi ya championship AFC, hii ni katika nchi ya huko Saudia, Al-Shamal alitoka sare dhidi ya Al Ittihad goli moja kwa moja. Wakati huo Al Ahli akitoka sare pia dhidi ya Paktatol ya huko nchini Saudia. Lakini pia leo msikilizaji, mechi kadha wa kadha zinakwenda kuchezwa. Pale La Liga bwana ni Rayo Vallecano dhidi ya Espanyol majira ya 2:00 kamili usiku, Deportivo Alves dhidi ya Valencia 3:00 kamili usiku, Elche dhidi ya Real Madrid majira ya 4:30 usiku. Wakati huo pale katika kombe la EFL Cup nchini Uingereza, hawa ni Peterborough United atakuwa na mchezo dhidi ya Barnsley. Wakati huo West Ham atakuwa akikipiga dhidi ya Fulham, Ipswich Town dhidi ya Arsenal majira ya 4:00 kamili usiku, Liverpool dhidi ya Spurs majira ya 4:00 kamili usiku, Reading dhidi ya Brentford majira ya 4:00 kamili usiku. Sadiki, tuangazie Elche nyumbani dhidi ya Real Madrid majira ya 4:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutegemee mwendelezo wa Real Madrid baada ya kuibuka na ushindi katika weekend iliyokwisha pita.
0: Ni ngumu kusema kwamba tutegemee, lakini ni mchezo ambao kwa makaratasi tunahesabu Madrid nafasi nzuri ya kupondoka na matokeo ya ushindi kwa siku ya leo, kwa sababu anakutana Elche ambayo kwanza hawana rekodi nzuri mbele ya Real Madrid. Ukitazama katika michezo mingi ambayo wamekutana, amekuwa ni kibonde mbele ya Madrid. Matokeo yake mazuri yalikuwa ni sare ya msimu wa uliopita ya 2-2 Elche akiwa nyumbani. Je, hawa atajirudia kwa wakati huu? Hiyo ndio inakwenda ikaja nikawa ni swali lingine kwa Wamwi. Lakini wamekuwa ni timu ambayo haiwezi kuwasumbua sana Madrid wanapoanza kukutana, kwa maana kwamba bado rekodi zinakataa. Hiyo kwa upande mzima wa rekodi. Lakini performance hivi sasa ukitazama pia ni jambo lingine ambalo unaenda kulitazama pia katika mchezo huu, kwa maana kwamba Elche paka sasa hajashinda mchezo wote mpaka hivi sasa. Katika michezo ya La Liga imeshaanza paka sasa, michezo takriban 6 ambayo imepigwa, 5 paka sasa Elche hajashinda mchezo wote. Ametoa sare michezo miwili akiwa amepoteza michezo 3.
1: Je, kama pia 5 dhidi ya Barcelona.
0: Yes, 5 dhidi ya Barcelona ambayo ilikuwa ni 23 mwezi wa 8. Je, kwa leo dhidi ya Madrid ataenda vipi kwenda kuwakabili hawa Los Broncos ambao ukiangalia ni kama wana njaa, wanatisha katika kila mchezo ya hivi karibuni. Ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, naenda kutazama hapo, lakini bado unaweza kuwapa rekodi nzuri kwa pande nzima kwa cha Madrid ambacho kimekuwa kinabadilika, habadilika kulingana na wakati. Yale ambayo tulikuwa tunasema kwa wakati fulani kwa mwalimu kuna haja ya kumweka Bernardo Silva, naona pia ni kama Mourinho ameanza kuyasikia kwamba akipata ubunifu wa kikosi chake ameamua kuanza kumweka Bernardo Silva katika kikosi chake ili kutengeneza ule uwiano mzuri wa wachezaji. Kwanza ni mchezaji ambaye anaweza kuchezesha timu, mchezaji ambaye mpira mguni unakaa. Ukiangalia wachezaji wote wasaidia pale Madrid katika eneo la kiungo, hakuna mchezaji mwenye sifa za kuweza kupiga pasi katika eneo la chini. Labda umweke chini Jude Bellingham, lakini utakuwa kidogo unapunguza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Lakini kumweka hapo katika eneo hilo Bernardo Silva kumeenda kuongeza nafasi zaidi katika utengenezaji wa nafasi, lakini utulivu katika eneo hilo la chini. Kwa hiyo kwa upande mzima huo nadhani kuna kitu ambacho kimeweza kuongezeka kwa upande wa Madrid. Lakini jambo lingine ni Elche wenyewe. Hawa ukiangalia wachezaji wao pia ni timu ambayo ina nidhamu katika kujilinda, lakini bado umekuwa hawana nidhamu bora zaidi, hasa wakati fulani wamekuwa kitamani kuweza kupishana dhidi ya timu ambazo umeona kama wanalingana, ndio maana imekuwa ikipelekea makosa ya hapa na pale katika michezo yao. Na ukiangalia kwa michezo yao yote ambayo wamecheza mpaka hivi sasa Leopard na msikizaji yote wameruhusu goli. Kwa hiyo mchezo wa Madrid wa leo wataenda vipi kwenda kuwazuia? Sawa, wako nyumbani, lakini bado utakuwa na mtihani mkubwa sana kwenda kuikabili ile Madrid kwa siku leo.
1: Sawa, huo ni mchezo wa Liga Santander pale nchini Hispania, ambapo ni Elche dhidi ya Real Madrid siku ya leo majira ya 4:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuangazie sasa katika mashindano ya EFL Cup au Carabao Cup. Ipswich Town dhidi ya Arsenal the Gunners. Wana finali hawa kwa msimu uliopita dhidi ya Manchester City. Tutegemee mwanzo mzuri kwa Ateta na akifanya kama kile ambacho alikifanya kwa msimu uliopita.
0: Yes, bado naona Arsenal nafasi ya kuendelea hapo na hata kufika mbali katika michezo. Kwanza tuchaona mpaka sasa toka ligi imeanza tumeona wamekuwa na performance nzuri kwa upande mzima wa Gunners. michezo yote wameshiriki, yote wameweza kuondoka na matokeo ya ushindi kwa michezo yao minne mpaka sasa wakiwa na wastani wa alama 12 kama siasau kwenye msimamo wa ligi kuu Uingereza. Kwa hiyo inatoa picha kwamba wamekuwa na mwanzo mzuri, lakini wakutana na hii speech ambayo kwanza imekuwa ina matokeo ambayo ni ya kupendeza mara kwa mara, licha kwamba wamekuwa napoteza hapa na hapa lakini ukiangalia wameshinda michezo miwili wakiwa wamepoteza michezo miwili. Wana uwiano mzuri, lakini bado mbele ya Arsenal ziko hapa nafasi ya moja kwa moja. Kwanza ni namna ambavyo Arsenal imekuwa na ukubwa wa kikosi, lakini pia machaguo mengi. Leo nategemea uenda mwalimu akaamua kufanya reshuffle kidogo kwa baadhi ya nyota kwa upande mzima wa kikosi cha Arsenal, kwa maana kwamba huenda tukashuhudia baadhi ya wachezaji wasiweza kuwapanga, lakini bado itakuwa pia kuna tahadhari ya wachezaji wake katika mchezo wa siku hii ya leo. Lakini yote kwa yote, naiona Arsenal ambao licha kwamba kifanya reshuffle, lakini naamini bado atakuwa na hali nzuri ya kimchezo.
1: Sawa, huo ni mchezo wa Ipswich Town dhidi ya Arsenal majira ya saa 4 kamili usiku. Wakati huo huo pia majira hayo hayo ya saa 4 usiku, Liverpool atakuwa nyumbani akimkaribisha Tottenham Hotspur katika mashindano ya Carabao Cup usiku wa leo. Liverpool dhidi ya Spurs, what a match.
0: Bonge la mechi kweli. Yaani katika mechi ambayo katika mchuano huu katika mzunguko wa tatu, mechi kubwa zaidi ni hii hapa. Liverpool dhidi ya Spurs. Andon Iraola anaenda kutana na De Zerbi. Awali kulikuwa kukutana katika baadhi ya michezo kama nakumbuka vizuri moja kwa moja, lakini wakati huo anakutana kwa mchezo huu. Ukiangalia paka sasa timu zote zimekuwa zijaanza vizuri sana, lakini Spurs ni mchovu zaidi mbele ya ligi paka sasa mbele ya Liverpool katika michezo ya ligi toka imeenda kuanza. Lakini uzuri wao kwa Spurs, wameshinda mchezo mmoja kwa upande mzima ule wa FL Carabao, ule mchezo wao dhidi ya Charlton bao 5-0. Lakini ukiangalia pia kwa Liverpool wenyewe kwenye mchezo wa ligi kuu, mchezo wa mwisho umetoa suluhu dhidi ya Fulham kutoka London. Lakini kwa leo itakuwaje? Maswali yamekuwa ni mengi sana katika mchezo huu. Kwanza ni kwa Spurs ambao kwenye michezo yao yote ya ligi minne hajaweza kufunga goli hata moja. Wakiwa pia wamepoteza michezo miwili, wakiwa wametoa sare michezo miwili. Yaani wana alama mbili kwenye michezo yao minne mpaka hivi sasa. Maswali ni mengi, kwanza kwa Andon kwa upande mzima wa De Zerbi. Kwanza imekuwaje? Maana kwamba Spurs imesajili vizuri sana kikosi chake, lakini kwa nini imekuwa wapati matokeo ambayo ni ya kuridhisha kwa hivi sasa? Maswali yanaanzia hapo, lakini ni mchezo ambao ukiangalia makocha wote watamani kufanya vizuri zaidi, lakini katika michuano hii hasa kwa maana kwamba kocha wa Liverpool Andon Iraola anatamani kwenda kuridhisha mashabiki wa Liverpool katika michuano hii, hasa katika kufika mbali lakini kushinda katika mchezo huo dhidi ya Spurs. Wakati huo kwa upande mzima wa Spurs naye pia kocha anatamani pata matokeo ya ushindi ili kupunguza ile pressure ambayo imekuwa ikimnyemelea katika michezo ya hivi karibuni. Ataweza vipi sasa? Kwanza ni kuanzisha kikosi ambacho kitakuwa ni kizuri. Kumbuke Spurs ni timu ambayo imesajili vizuri katika dirisha hili. Tunakumbuka kuna Matheus Fernandes amemchukua kutoka West Ham, amemchukua Anthony Sandro Tonali kutoka Newcastle, lakini pia tumemwona
1: Marmoush
0: Savinho amemchukua pia Andre Robertson kutoka Liverpool ambaye leo anarejea nyumbani. Kwa hiyo ni tunasubiri kuona hapo kwamba ataenda vipi kucheza katika mchezo wa leo. Hesabu kubwa ambayo atakiwa kwenye nalo leo zaidi atakayo kutumia mpira ya mirefu ama counter attack ili aweze kuwini Liverpool katika maeneo, kwa sababu Liverpool eneo la kuzuia bado halijakaa sawa katika ule bora mzuri. Maeneo ya pembeni yamekuwa yanapitika kirahisi, imekuwa ni weak sana anapocheza Simicast, anapocheza wakati fulani Frimpong, ama anapocheza wakati huu tunamuona Eta Araujo, bado pia tumuona kama kuna wiki fulani, kuna ombwe. Kwa hiyo ni lazima Spurs yapitie, lakini kwa Liverpool wao nguvu kubwa ikosi ipo katika eneo la katikati. Gravenberch, Dominic Szoboszlai wakiwa katika kiungo bora leo, naona Liverpool huenda kaenda kuisambaza mechi kabisa katika eneo hilo. Kwa sababu gani? Mipira ikienda vizuri kwa Fran Wills, naamini ataenda kutengeneza zile nafasi ambazo zitakuwa ni hatari sana kwa Alexander Isak. Shida kubwa imekuwa ni kwamba Liverpool pia imekuwa kwa msimu huu haitengenezi tena nafasi. Nadhani imekosa mchezaji ambaye anajua kupika nafasi katika maeneo ya pembeni. Baada ya kuondoka Mohamed Salah, hatuoni mpishi mwingine hatari kutoka maeneo ya pembeni moja kwa moja. Ni sawa leo tena pia tunakumshuhudia mchezo mwingine wa pili kama si wa tatu kwa upande mzima wa Braden Bakola. je ataenda kuofa kitu gani? Ni zaidi utamani tumuone kwamba kwanza anaenda kutengeneza nafasi kutoka pembeni, lakini yeye mwenyewe kutumia zile nafasi ambazo Liverpool watakuwa wanazitengeneza. Lakini kwa hiyo pia Frank Wales pamoja na Alexander Isaac kutumia nafasi ambazo zitakuwa pia zitengenezwa. Hasa kwa Alexander Isaac upande mzima, kwa maana yeye ndiye atakuwa yuko pale mbele, anajikumu hili kutumia zile nafasi. Lakini yote yote kwa upande mzima wa Liverpool ni lazima pia timu nzima ama pia atakao Spurs wote waamke vizuri, lakini nidhamu ya utumiaji wa nafasi pia iwe mkubwa. Ukiangalia Liverpool hivi sasa wamekuwa ni kama bado wanamlalamikia Dominic Szoboszlai ambaye ni mchezaji bora wa msimu uliopita kwa kupita kwa upande mzima wa Liverpool. Alikuwa na performance bora msimuni, kidogo ameanza chini, amekuwa ni kama anajisahau, amekuwa sio ana ile energy ambayo tumeiona alikuwa nayo msimu uliopita. Kwa hiyo kuna baadhi ya kitu fulani ambavyo kwa Klopp wanaona kama vimepungua. Kwa hiyo yote kwa yote nina kushuhudia mchezo ambao utakuwa ni mgumu, lakini mchezo ambao pia utakuwa na ule ushindani moja kwa moja. Spurs wakitoa kile ambacho tumekishuhudia, basi watatupa game nzuri, lakini nje hapo bado tutaenda kushuhudia ambao mchezo utakuwa ni upande mmoja, Liverpool kienda kushinda mchezo huu, kwa maana kwamba rekodi zinambeba yeye.
1: Sawa, ni mchezo huo msikilizaji, Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspur. Nikiangalia muda wangu hapa ni saa 1:57 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama wasemavyo Waswahili, lenye mwanzo huwa alikosi mwisho. Msikilizaji, tumefikia tamati ndani ya kipindi cha Dimba la Kimichezo. Wakati huo kule Young Africans Degeta Gold ni half time 0-0, Young Africans wakiwa pungufu 1-1. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leopold John, umemsikia hapa Sadiki Kibwana, lakini kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando. Hadi wakati mwingine, punde habari inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Kwanza ni muhutasari wake. Wananchi wa vijiji vya Mgombe na Katonga wilani Kasulu wamepongeza kikosi cha 825 KJ Mtabila kwa kusaidia kudhibiti uhalifu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza vijana mkoani Simiyu kuchangamkia fursa za uchimbaji madini. Kimataifa, magenge ya kisiasa yatishia uchaguzi mkuu wa Kenya 2027. Na katika michezo, rais wa Barcelona ampa pole rais Samia kufuatia kifo cha mwenza wake. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wananchi katika vijiji vya Mgombe na Katonga wilani Kasulu mkoani Kigoma wamepongeza uwepo wa kikosi cha jeshi la kujenga taifa 825 KJ Mtabila kwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi na uhalifu yaliyokuwa yanakwamisha maendeleo kwa jamii. Mwenyekiti wa kijiji cha Katonga Bwana Sebastian Hebe amesema hayo wakati wa kufunga mafunzo ya vijana kundi la lazima operesheni Linda Amani na kundi la kujitolea operesheni nishati safi. Naye mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amesisitiza vijana kutanguliza uzalendo kwa taifa, huko kamanda kikosi 825 Mtabila JKT Lieutenant Kanali Patrick Ngwenda akieleza pamoja na vijana kupata mafunzo ya kijeshi wameshiriki vyema katika shughuli za uzalishaji mali.
4: Mafunzo hayo mliyapata vema mkatumia vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kuwa jeshi la kiba, na kamwe mtu yeyote asije akawalagai na mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu, kwani mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu linalotumia gharama kubwa kuandaa.
5: Na tuna hakika watakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa letu, kwani tunaamini kwa ujasiri wao, utiifu na uhodari waliokuwa nao, wataendelea kutekeleza majukumu yao watakayopewa na nchi kwa uaminifu, kwa kujituma na kwa uzalendo wa hali ya juu.
3: Hata hivyo, mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa Brigadia Generali Peter Mnyani pamoja na mwakilishi mkuu wa majeshi ya ulinzi Brigadia Generali Lawrence Lugenge wamesisitiza vijana kuhakikisha wanakuwa tunu kwa taifa katika kudumisha amani na mshikamano. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza vijana mkoani Simiyu kuchangamkia fursa za uchimbaji madini kwa kujitolea kwa wingi kufuatilia leseni za kumiliki maeneo ya uchimbaji yaliyopo mkoani humo. Dr. Mwigulu ametoa rai hiyo leo Septemba 15, 2026 wilani Bariadi wakati akiendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Simiyu. Aidha, amezitaka serikali za mitaa na halmashauri kushirikiana na vijana kuhakikisha wanajiinua kiuchumi na kuachana na wawekezaji wanaojilimbikizia ardhi bila kuitumia.
6: Bado kuna changamoto chache. Watanzania, wananchi, vijana wazawa wanaenda wanagundua eneo. Vijana wetu hawa wakishaona ni kweli sio uungwana kwenda sasa kuwaswaga kundi kubwa linakosa ajira kuanzia siku hiyo. Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili. Moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo. Lakini la pili, wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka 3, 4, 5 ameshikilia maeneo chungu zima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba. Wasifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania.
3: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umeungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya demokrasia duniani, huku ukiitaka serikali, taasisi za umma, vyama vya siasa, wananchi na wadau wengine wa demokrasia kuanzisha na kuendeleza mazungumzo na maridhiano. Aidha, Imeelezwa kuwa lengo ni kupunguza migawanyiko, kujenga umoja na kurejesha imani ya wananchi katika taasisi na michakato ya kidemokrasia. Wito huo umetolewa kupitia tamko la THRDC lililotolewa na mratibu wa kitaifa wa mtandao huo, wakili Onesmo Olengurumwa, leo September 15, 2026 wakati wa maadhimisho ya siku ya demokrasia duniani. Katika tamko hilo, Olengurumwa amesema demokrasia inahitaji uvumilivu wa kisiasa, akisisitiza kuwa kutokubaliana na serikali, kukosoa sera au kudai wajibikaji si uhalifu wala uadui dhidi ya taifa. Amesema tofauti za maoni ni sehemu muhimu ya demokrasia na zinapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria bila vitisho, ubaguzi au matumizi yasiyo ya lazima ya nguvu. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema Tanzania ina fursa kubwa za kukuza uchumi wa kijani kupitia kilimo endelevu, nishati safi, uchumi wa mzunguko, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa taka na uchumi wa bluu. Masauni ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa Green Summit unaolenga kujadili namna ya kugeuza hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa fursa za kiuchumi na kijamii. Amesema fursa hizo zinapaswa kuangaliwa kwa mtazamo wa kuzalisha matokeo halisi katika uchumi, ajira na maendeleo ya wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa wadau kuzitumia kuibua uwekezaji na ubunifu unaozingatia uendelevu wa mazingira. Naye mwakilishi mkazi wa Umoja Mataifa Susan Namondo amesema umoja huo na taasisi zake utaendelea kushirikiana na Tanzania kuhakikisha vipaumbele vya nchi vinatekelezwa, hususan katika kuwezesha miradi bunifu kupata ufadhili wa kifedha.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa, shirika la Human Rights Watch limeonya kuwa mashambulizi ya magenge dhidi ya mikutano ya upinzani na mashirika ya kiraia yanaeneza hofu na yanaweza kuvuruga mazingira ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 nchini Kenya. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW limeonya kuwa makundi ya watu wenye silaha yameendesha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya mikutano ya kisiasa na shughuli za mashirika ya kiraia katika maeneo mbalimbali nchini humo. Katika ripoti iliyochapishwa na HRW, imesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Shirika hilo limesema kutokuwepo kwa uchunguzi wa kina na mashtaka dhidi ya wahusika kunaweza kuendeleza hali ya watu kutenda uhalifu bila kuogopa kuwajibishwa. HRW imeitaka serikali ya Kenya kuhakikisha uchunguzi wa haraka, huru na wa uwazi. Pia wananchi wanapaswa kuwa na uwezo wa kushiriki katika shughuli za kisiasa, kutoa maoni na kukusanyika bila hofu ya kushambuliwa. Kwingineko, ripoti ya taasisi ya International IDEA imeonya kuwa demokrasia inazidi kudhoofika duniani, ambapo Marekani ikifikia kiwango cha chini katika miaka 50, huko Afrika Mashariki ikikabiliwa na hofu, ukandamizaji na taasisi dhaifu. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya demokrasia leo September 15, ripoti mpya inaonyesha kuwa misingi ya utawala wa kidemokrasia inaendelea kudhoofika katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa taasisi hiyo yenye makao yake Stockholm, Sweden, viashiria muhimu vya demokrasia nchini Marekani vimeshuka hadi kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha miaka 50. Hali hiyo inaonekana kuwa sehemu ya mwenendo mpana wa kudhoofika kwa demokrasia duniani. International IDEA inasema mwaka 2025 ulikuwa 11 mfululizo, ambapo idadi ya nchi zilizorudi nyuma kidemokrasia ilikuwa kubwa kuliko idadi ya zilizopiga hatua.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, rais wa klabu ya Barcelona Joan Laporta ametoa salamu za pole kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mwenza wake mzee Hafidh Ameir Hassan kilichotokea Septemba 7, 2026. Salamu hizo zimewasilishwa kupitia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambaye yuko nchini Hispania kwa ziara maalum ya siku nne katika klabu ya Barcelona kwa mwaliko wa rais Laporta. Laporta amekabidhi barua maalum ya rambirambi akimtaka rais Samia kuwa na subira, moyo na ujasiri na nguvu katika kipindi hiki cha majonzi. Ziara ya Makonda pia inalenga kujadili fursa za ushirikiano kati ya Tanzania na Barcelona katika ukuaji wa vipaji, maendeleo ya kiufundi na maandalizi ya AFCON 2027. Barcelona inatambulika duniani kwa mfumo wake wa kukuza na kuendeleza vipaji vya wachezaji, jambo linaloifanya kuwa miongoni mwa klabu zinazotumika kama mfano katika maendeleo ya soka la kisasa. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wananchi wa vijiji vya Mgombe na Katonga wilayani Kasulu wamepongeza kikosi cha 825 KJ Mtabila kwa kusaidia kudhibiti uhalifu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza vijana mkoani Simiyu kuchangamkia fursa za uchimbaji madini. Kimataifa, magenge ya kisiasa yatishia uchaguzi mkuu wa Kenya 2027. Na katika michezo, rais wa Barcelona ampa pole rais Samia kufuatia kifo cha mwenza wake. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na jamii mkoani Kigoma imeaswa kutunza ardhi kwa kuepuka kufanya shughuli hatarishi. TARURA wilayani Kigoma imeanza ukarabati wa maeneo korofi katika wilaya hiyo. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Daniel Amando, utakuwa nami Shangwe Seluke, karibu sana.

0: Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC limewataka wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali za majini katika Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Mwanahabari wetu Olida Sayuni na taarifa zaidi.
1: Akizungumza wakati wa kutoa elimu kwa wananchi katika mwalo wa Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma nahodha Adam Mamilo amesema wananchi wanapaswa kuepuka kufanya safari zisizo za lazima pindi wanapoona mabadiliko ya hali ya hewa.
2: Kulingana na taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa maana TMA, ya uwezekano wa kutokea mvua nyingi na za El Nino kwa kuanzia mwishoni mwa mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 12. Sasa imetulazimu sisi tufike kwa wavuvi na kwa wasafirishaji wa vyombo vidogo, wape elimu hii na tuambie madhara ambayo yanaweza yakapatikana. Madhara ambayo yanaweza kupatikana pamoja na vyombo kupata dhoruba, kwa maana maji yataongezeka, pepo utakuwa mkali, uono utakuwa hafifu. Kwa hiyo sisi tunawataka sasa wamiliki na wafanyakazi kwenye vyombo vidogo vya majini kwa hatua zifuatazo. Moja, kuhakikisha wamekuwa na vyombo imara vinavyofanya kazi wani. Pili, kuhakikisha wanapata taarifa za hali ya hewa ambazo huwa zinatolewa ndani ya masaa 24.
1: Naye Saidi Mkabakuli, meneja uhusiano na masoko kutoka TASAC makao makuu, amesisitiza umuhimu wa wamiliki na waendesha vyombo vya majini kuhakikisha vyombo vyao vina vifaa muhimu vya usalama ikiwemo vifaa vya kujiokoa wakati wa dharura.
3: Bandari ya uvuvi ndio wavuvi wengi sana wanavua sadaga walikuja hapa kujua tahadhari hiyo, na kama alivyoongea mzungu mchaji na mamlaka kwamba kipindi hicho mboni ni kwa mdogo sana, kwa hivyo kunakuwa sana kupokea majanga. Hilo ni kwa kula kuja hapa.
1: Baadhi ya wananchi waliohudhuria katika utoaji wa elimu hiyo akiwemo Rashidi Ndifyo wamesema elimu hiyo imetolewa wakati mwafaka kutokana na hali ya upepo mkali inayojitokeza katika Ziwa Tanganyika na ambayo inaweza kusababisha vyombo vya majini kupata ajali au hata kuzama.
4: Somo lao limeingia wananchi vizuri, kwa sababu wananchi walikuwa kutosha na wamepewa somo, watu tumeelewa na kuzingatia tu kwamba sisi kama viongozi ambao ni mwahoza tutakuwa tumesikia taarifa zile zimetangazwa na vyombo vya habari, sisi tutoe taarifa kwa ndugu zetu wale wanaoko na majini ili kwamba watu wajikinge na swala hilo. Lakini hatuwezi kujikinga tu bure bure, lazima tuwe na maboya yale kwa sababu ya kuepukana na vifo visivyokuwa lazima ndani ya maji. Lakini pia mitumbo yetu hii mitumbo imara, mitumbo mikubwa ambayo itakayokuwa inaokoa hata kwa upepo kwa mwingi angalau madhara yasiwe ya kutosha.
1: Naye katibu wa chama cha wavuvi Mohamed Kasambwe amesema wavuvi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya upepo mkali katika ziwa hilo, na kuwa elimu iliyotolewa na TASAC ni muhimu kwa kuwa itawasaidia wavuvi kuelewa namna ya kujikinga na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. TASAC imeendelea kuhimiza wananchi wanaofanya shughuli za majini kuweka usalama mbele, kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuepuka safari wakati mazingira ya ziwa yanapoonekana kuwa hatarishi. Nikiripoti kutoka chumba cha habari. Jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Jamii mkoani Kigoma imeaswa kutunza ardhi kwa kuepuka shughuli hatarishi zinazoweza kuchangia katika mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa kamili na Samuel Masunzu.
5: Ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira inatarajia kuanza kutekeleza mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika maeneo ambayo yaliathiriwa kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo uwepo wa kambi za wakimbizi kwa kukata miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Katika kuandaa mpango wa utekelezaji wa mradi huo kwa vijiji 22 vya mkoa wa Kigoma toka wilaya tatu za Kasuru, Kibondo na Kakonko, wataalamu wanaohusika na usimamizi wa utekelezaji wa mradi huo hususan misitu, kilimo, maendeleo ya jamii, ardhi na mazingira Wamekutana katika mafunzo ya siku tatu wilayani Kibondo kwa lengo la kupata uelewa wa namna ya kuelimisha jamii na kujiandaa kutekeleza mradi huo kupitia kilimo mseto, upandaji misitu na kuendeleza ardhi. Mgeni rasmi katika ufunguzi wa mafunzo hayo Bwana Oswald Wezaula kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo amesema kila mmoja anapaswa kutambua kuwa ardhi aliyokuta na anapaswa kuiacha kama ilivyo au kuendeleza kwa faida.
6: Tuwe waadilifu, tuwe wazalendo, taifa ni letu, maeneo haya ni yetu, tupo hapa kwa ajili ya kulinda uoto wa asili, tuko hapa kwa ajili ya kulinda hali halisi ya ardhi tulionayo, hali halisi ya muonekano wetu, hali halisi ya kile tulichokikuta, tulikipokea, tunakitumia. Tukilinde, tukienzi na sisi tukikabidhi kwa kizazi kijacho kiwa salama.
5: Katika mafunzo hayo washiriki wametakiwa kuandaa mpango wa shirikishi kwa wananchi kama ambavyo anaeleza Shadrack Stephen, mtafiti kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi.
7: Lazima ujue pale wilayani ni nini kipo, ni mpango gani ipo. Na ndio maana tunakuwa na hii timu, afisa wa misitu atajua mpango gani iko katika sekta ya misitu, mtu wa ardhi atasema, watu wa kilimo hivyo hivyo, wameshauri katika ngazi ya wilaya. Na ndio kazi halisi ya kitu hii plan timu ambayo imekuwa katika ngazi ya wilaya iweze waweze kushauri kwamba katika sekta ya mifugo ukanda ule kule sekta ya mifugo inapanga kitu fulani. Kwa hiyo kama kijiji hicho kina fall kwenye hilo zone ambayo hapo kwa kijiji reflect na hii mpango ya wilaya.
5: Hata hivyo baadhi ya washiriki wamehoji na kutaka kujua baadhi ya changamoto katika mradi ikiwemo maeneo ya vyanzo vya maji na sheria zake. Na meneja mradi mkoa wa Kigoma mhandisi Onesfor Kamkuru akieleza kuwa mradi unashirikiana na wadau wengine wakiwemo Wizara ya Maji katika kusimamia sheria zote.
8: Huu mradi wetu ambao tunasema unataka kuainisha vyanzo vya maji. Kuna watu wa Wizara ya Maji wako kwenye nini? Wizara ya Maji. Ndio maana kuna ruhusa hapo. Nafikiri ni swala ambalo inabidi hatuwezi kulitolea majibu kwa sasa kwa sababu kuna institution nyingi ambazo zitahusika pale. Kwa sababu sisi huu mradi kulingana na sheria za nchi sio kwamba sisi ndio tunaenda kuweka demarcation za vyanzo vya maji. Kuna Wizara ya Maji ambayo ndio kazi yake kuweka
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA wilayani Kigoma umeanza ukarabati wa maeneo korofi katika wilaya hiyo ikiwa ni hatua ya maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za msimu huu. Taarifa zaidi na Josephine Kravu.
9: Akizungumza na kipindi hiki akiwa ofisini kwake meneja wakala barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya Kigoma mhandisi Elias Mtapima amewataka wananchi kuacha tabia ya kutupa taka kwenye mitaro na atakayebainika atadhibiwa kulingana na vifungu vya sheria.
10: TARURA haifanyi kazi peke yake na katika inafanya kazi na jamii, yani kwa maana kwamba inafanya kazi na serikali za mitaa. Kwa maana kwamba tuna watendaji wa mitaa, tuna maafisa afya wa kata wapo kule kwenye kata, tuna maafisa afya wa wilaya. Kazi yao kwa kushirikiana na TARURA ni kuhakikisha kwamba zile taka hazitupwi katikati ya mitaro. Kama nilivyotangulia kusema kwamba TARURA haiwajibiki moja kwa moja na kufagia mitaro. TARURA haiwajibiki moja kwa moja, ila TARURA inawajibika moja kwa moja na kuhakikisha kwamba mitaro inatunzwa. Yaani kwa maana kwamba kwa ushirikiano huo kwa kwamba ndio watendaji wa kata, maafisa afya na wananchi wenyewe. Kwa hiyo tabia ya wananchi ya kufagia takataka na kuweka kwenye mitaro wakisubiri TARURA ndio aje azoe haikubaliki. Na kimsingi ule ni uharibifu ambapo kama sisi tukiwakuta unatakiwa kulipa faini isiyopungua shilingi 300,000 na kifungo kisichopungua miezi 3.
9: Ameongeza kuwa maandalizi kwa ajili ya kukabiliana na mvua za El Nino yanaendelea vizuri huku akiwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari.
10: Kwanza tunaipitia mitaro yetu yote kuhakikisha kwamba mitaro yetu iko katika hali nzuri, ambayo mitaro yote iliyobomoka tayari tumeweka mkandarasi wa routine maintenance ambayo tunapita kuangalia jinsi ambavyo inaweza ikafanywa matengenezo. Lakini sambamba na hiyo tunapita mitaro ambayo inapita katika makazi ya wananchi na imejazwa takataka. Tunazidi kuwahamasisha wananchi waweze kuzifaya kuhakikisha kwamba takataka zile zinatolewa. Nasema hivyo kwa sababu kumekuwa na kasumba ya watu kufagia maeneo yao mbele za maduka pamoja na viwanja vyao, wanaweka takataka kwenye mitaro alafu wakiamini kwamba TARURA ndio anayehusika katika kuziondoa.
9: Hivi karibuni akizungumza na wanahabari wakiwa ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro aliwataka TARURA na TANROADS kuhakikisha wanachukua hatua mapema kudhibiti athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Septemba mwaka huu.
11: Niwaombe sana TARURA, TANROADS, ile mitaro haikujengwa kuendelea kuwa michafu. Wana sheria zao, wachukue watumie sheria zao mbalimbali.
9: Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, mvua za El Nino zinatarajiwa kuwa nyingi kuliko wastani msimu huu zikianza wiki ya 4 ya mwezi Septemba. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari 2:25, tupate mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa tukaosikiza ni pamoja na migogoro ya ndoa na familia imetajwa kuwa changamoto zinazoweza kuathiri ustawi wa mtoto.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wananchi katika vijiji vya Mgombe na Katonga wilayani Kasulu mkoani Kigoma wamepongeza uwepo wa kikosi cha jeshi la kujenga taifa 825 KJ Mtabira kwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi na uhalifu yaliyokuwa yanakwamisha maendeleo kwa jamii. Kadisiraus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
13: Ni vijana kundi la Lazima Mjibu wa Sheria, operesheni Linda Amani, na kundi la kujitolea operesheni Nishati Safi wakihitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi cha Mtabila JKT. Umaridadi na uzalendo kwa vijana hawa unapongezwa na wazazi kwa namna wanavyosaidia kudhibiti hali ya ulinzi na usalama kwa vijiji vilivyopo jirani na kambi ya Mtabila kwa kusaidia kudhibiti matukio ya uhalifu.
14: Kulikuwa na utekaji wa hapa na pale kiasi kwamba sasa baadhi ya vijana wetu waliokuwa na kipato walikimbia vijiji vyetu hivi viwili vya Katonga na Mgombe. Sasa hivi amani ni ya kutosha. Hakuna tena mlio wa bunduki ndani ya vijiji vyetu, kwamba sasa fursa tuliyopata hapa kuwa na kikosi cha jeshi. Niombe wazazi tuwahimize vijana wetu waje wajiunge na kikosi cha jeshi.
13: Mafunzo haya ya awali ya kijeshi yamefungwa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu, ambaye amesisitiza vijana kutanguliza uzalendo kwa taifa.
15: Mafunzo hayo mliyapata vema mkatumia vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kuwa jeshi la kiba, na kamwe mtu yeyote asije akawalagai na mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu, kwani mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu linalotumia gharama kubwa kuandaa.
13: Aidha, kamanda kikosi 825 Mtabila JKT, Luteni Kanali Patrick Ndwenya, amesema pamoja na vijana kupata mafunzo ya kijeshi, wameshiriki vyema katika shughuli za uzalishaji mali.
16: Na tunahakika watakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa letu, kwani tunaamini kwa ujasiri wao, utiifu na uhodari waliokuwa nao, wataendelea kutekeleza majukumu yao watakayopewa na nchi kwa uaminifu, kwa kujituma na kwa uzalendo wa hali ya juu.
17: Tumeweza kujifunza masomo mbalimbali kama vile uzalendo hasa kidigitali, uraia, mbinu za kivita, ujanja wa porini, sheria za kijeshi. Kiufupi, tuko tayari kulilinda na kulitumikia taifa letu la Tanzania popote pale tutakapohitajika.
13: Hata hivyo, mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa, Brigedia Jenerali Peter Mnyani, pamoja na mwakilishi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi, Brigedia Jenerali Lawrence Rugenge, wamesisitiza vijana kuhakikisha wanakuwa tunu kwa taifa katika kudumisha amani na mshikamano.
18: Vijana mjifunze mafunzo ya awali ya kijeshi, uzalendo, kazi za mikono na uzalishaji mali. Lengo likiwa ni kukuza moyo wa kizalendo, kuwajengea ukakamavu, ujasiri, uwezo wa kutumia muda vizuri na kuwafanya wajitambue kwa wao pia ni sehemu ya jamii ya Watanzania wanaopaswa kupata mafunzo haya ya jeshi la kujenga taifa.
19: Maamuzi yenu ni ya busara, na niwatakie kuheshimu na kuzingatia maamuzi yenu na kufuata yale yote mliofundishwa.
13: Kutoka hapa katika kikosi cha 825 Mtabila wilayani Kasulu, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Migogoro ya ndoa na familia imetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazoathiri ustawi wa mtoto, ikiwemo maendeleo yao ya kielimu na kisaikolojia. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard ametuandalia taarifa ifuatayo.
12: Hayo yameelezwa na baadhi ya wazazi na walezi mkoani Kigoma wakati akizungumza na Radio JFM ilipotaka kujuana kwa namna gani migogoro ya ndoa huchangia watoto kushindwa kuendelea na masomo. Wazazi hao wamesema migogoro ya ndoa haipaswi kutatuliwa mbele ya watoto, wakisisitiza umuhimu wa wazazi kufuata suluhu kwa njia ya mazungumzo na ushauri bila kuwashirikisha watoto katika migogoro ya watu wazima.
20: Naitwa Mchungaji Ulimwengu Sulemani Shabani. Ili ndoa iweze kuwa salama, jambo la kwanza kabisa ni kumjua Mungu, kwa sababu kama baba mama watajikita sana katika kumjua Mungu, hakuta kuwepo na migogoro.
21: Wana ugomvi wao baba na mama, basi wamalizane chumbani. Unapotoka sebuleni au nje, msije mkagombana mbele za watoto zenu.
22: Kwa majina naitwa Matilda Gerard Nzon. Hawezi kufanya mtihani akili yake inakuwa inamwaza baba na mama, na mtoto anachoamini, anaamini kwamba baba na mama hawagombanagi. Yani anavyozaliwa duniani anaamini nipo kwenye utawala baba na mama. Sasa anapoona tayari wazazi wawili wameshabadilika, mama na baba wamebadilika, mtoto anakuwa na mawaza na sasa nani atanilea? Yani anawaza kuwaza mengi, hatimaye na kufeli masomo.
12: Mkurugenzi wa taasisi ya marafiki wa elimu Kigoma, Michael Mbago, amesema moja madhara yanayoweza kumpata mtoto pale familia inapovurugika ni kukosa malezi ya wazazi wote wawili, hali ambayo kwa baadhi ya watoto inaweza kuwafanya kuingia katika mazingira ya kuishi mitaani.
23: Kukosa malezi ya upande mmoja na kusababisha pengine mtoto alikuwa anasoma sasa kuamua kuacha kusoma kwa sababu ya hiyo migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Tunayo programu ya kuwarejesha watoto waliokatiza masomo kwa sababu mbalimbali. Iwe sababu ya wazazi kutengana, iwe sababu yoyote tu, labda mtoto alipata ujauzito kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kupitia muongozo wa serikali wa kuwarejesha watoto shuleni, tumekuwa tukitumia huo muongozo na kwenda kukaa nao watoto, yani kwa counsel, waone umuhimu wa kuweza kurejea. Tumewarejesha watoto kadhaa kwa shule za msingi, sekondari, lakini wengine tumewapeleka hata kwenye taasisi ya elimu ya watu wazima na wanaendelea na masomo vizuri.
12: Kwa upande wake, Bi Ethiopia Dismas, afisa ustawi kutoka kituo cha afya Gungwa, anaeleza kuwa mtoto anayekabiliwa na migogoro ya kifamilia anapaswa kupewa nafasi ya kusikilizwa na kulindwa dhidi ya madhara ya migogoro ya wazazi.
24: Mtoto akishachagua pia kama kweli anakizi vigezo vya kwenda kwa mzazi yule, inakuwa ni rahisi hata kwetu sisi kwa maafisa ustawi wa jamii kuweza kumplace au kwenda kwa yule mzazi ambaye tayari atakuwa amechaguliwa na anakizi vigezo vya kumlea mtoto yule. Lakini pia kwenye masuala mazima ya malezi hayo hayo, baada ya kuwa imetokea migogoro na ukatili kwenye familia, kwa wamechagua kwenda upande wa mama, pia baba inabidi ahusike kwenye malezi, japo sio moja kwa moja, lakini anatakiwa hawe ambacho atakuwa anakitoa kwa upande wake ili kuweza kusaidia kwenye malezi ya watoto wale, na kiwango kinawekwa kulingana na kazi, kipato na kadhalika cha yule mzazi.
12: Kwa mujibu wa UNICEF Tanzania, watoto milioni 3.2 wenye umri wa miaka 7 hadi 17 wako nje ya shule nchini Tanzania, huku milioni 1.2 kati yao wakiwa hawajawahi kuhudhuria shule. UNICEF inaeleza kuwa miongoni mwa vikwazo vinavyoweza kufanya watoto washindwe kuingia au kuendelea na elimu ni umaskini, umbali mrefu wa kwenda shule, ukosefu wa vifaa vya shule, migogoro ya familia na baadhi ya mila na desturi, pamoja na changamoto nyingine zinazohusiana na mazingira ya mtoto. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Kizaji, tuitimisha kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inaweza kuwa madereva wa daladala kituo cha stesheni kata ya Kigoma mjini manispaa Kigoma Ujiji wameeleza kukosa sehemu ya kujisaidia baada ya huduma ya choo kufungwa katika eneo na kuhofia kuwa kwenye hatari kubwa ya kupatwa na magonjwa ya mlipuko. Sadiki Kibwana na taarifa zaidi.
1: Wakizungumza na kituo hiki, madereva hao wamesema kufungwa kwa huduma ya vyoo katika eneo hilo kunaweza kuhatarisha usalama wa afya zao, kwani wakati mwingine hulazimika kujisaidia kwenye chupa za maji.
2: Kwa jina naitwa Saidi Ali Hussein, jina maarufu K Family. Choo chetu cha station hapa ndio wengi wao tunatumia hiki choo cha serikali hapa. Lakini mpaka saizi kina zaidi ya mwezi kimefungwa. Paya machupa haya usija kufikiria kwamba hii ni petroli wala juice. Hii ni mikojo hii. Na kila siku tunalipia ushuru kila gari shilingi 1000. Lakini wakati huo choo unalipia shilingi 300. Choo chenyewe kimefungwa. Kama mimi nichukue mfano mimi mwenyewe juzi hapa. Nimejisaidia kwenye karavati huko nyuma huko kwenye korongo huko. Nimekamatwa, angalia na umri nilionao mimi. Nimepigwa fine 50,000 na manispaa kwamba nimechafua mazingira wakati huo choo kimefungwa.
3: Mimi kwa majina naitwa Idrisa Fadhili Gurana. Choo kina mwezi mzima kimefungwa. Tukienda kimepigwa kufuli. Ukiangalia ukizunguka nyuma ya choo ni kinyesi kitupu. Angalia changamoto ya mikojo, wanakuwa hatujui kama ni madereva au ni raia tu wanakuja hapa stendi. Serikali tusaidie hii hali ya choo, mazingira. Mvua inanyesha mwezi wa 9.
1: Kwa upande wake diwani wa kata hiyo mheshimiwa

0: tatu ili waweze kuviendesha. Kwa hiyo sababu ya kufungwa chuo si kuzuia huduma, lakini kuboresha hasa kwa mlengo huo wa mapato ya nini ya serikali. Pengine wale tuliowaweka kwenye huduma hivyo sio watu ambao ni sahihi. Lakini mimi nimetoa angalizo kwamba kama mchakato huu utaendelea kuchukua muda, basi tutalazimika kuweka hata mtumishi wa serikali pale ili waweze kupata nini.
1: Serikali inatekeleza mkakati wa kuboresha mazingira na upatikanaji huduma ya vyoo na usafi wa mazingira, ambapo miundombinu ya vyoo na maji safi ni kipaumbele ili kulinda afya za wafanyabiashara na wananchi. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
2: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikiliza ni pamoja na jamii mkoani Kigoma imeaswa kutunza ardhi kwa kuepuka shughuli hatarishi. TARURA wilayani Kigoma imeanza ukarabati wa maeneo korofi katika wilaya hiyo. Migogoro ya ndoa na familia imetajwa kuwa changamoto zinazoweza kuathiri ustawi wa watoto. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Yamando, na mimi ni Shangwa Seruke, usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, nguvu ya kuendelea kumheshimu Mungu. Kuna vipindi ambavyo wakati wa kutenda mema ni kama haiwezekani. Hata baada ya kuomba muda mrefu na kumtii Mungu, hakuna kinachobadilika. Wakati kuafikiana na uovu kunaonekana kuwa rahisi, wakati kunyamaza kungeweza kukulinda na shida. Wakati unataka kusalimu amri, sauti yako ya ndani inakunongonezea. Ni maana gani kuendelea kupambana? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1555, Hugh Latimer, aliyewahi kuwa askofu wa Worcester nchini Uingereza, alifungwa jela kwa miaka. Alifungwa jela kwa sababu alikuwa anahubiri injili wakati wa Protestanti walikuwa wanaudhiwa huko, akisimama pamoja na mwamini mwenzake aliyeitwa Nicholas Ridley kwenye nguzo ya kuchoma moto. Alikuwa na nafasi ya kukana imani yake na kuendelea kuishi. Badala ya kukana, alipaza sauti na kumwambia mwenzake, "Jipe moyo bwana Ridley, uwe jasiri. Leo hii miili yetu ikichomwa itawasha mshumaa humu Uingereza, ambao kwa neema ya Mungu hautazimwa daima." Na kweli, msimamo wao kidete uliwatia moyo wa Uingereza wengi wasikane imani yao, na kweli azimio lao liliwasha moto wa imani ambao unaendelea kuwaka hadi hivi leo. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 inasema, "Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu." Nabii wa Agano la Kale Samuel alinena maneno hayo kwa Israeli wakati walipoacha kumtumaini Mungu na kuanza kumtegemea mfalme wa kibinadamu. Waliogopa maadui kuliko kumogopa Bwana mwenyewe. Lakini Samueli aliwakumbusha haya: nguvu ya kuendelea kutii haitokani na hofu au jitihada ya mtu, bali inatokana na kukumbuka uaminifu wa Mungu. Kiini cha mambo ni hiki: kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Wakati kutii kunapokuwa kugumu, kumbuka rehema zake, uvumilivu wake, msalaba wake. Moyo wa shukrani huchochea ujasiri sana. Kwa hiyo leo, kama kumheshimu Mungu ni vigumu kwako, kama mwili wako wote unataka kusalimu amri, acha kujitahidi, anza kukumbuka, kwa sababu Mungu yule yule aliyekubeba hadi hapo ulipofika ataendelea kukubeba mpaka mwisho. Kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema, kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanimu. Ninatokea kanisa la The Pearl of Siloam Church, liko hapa mkoani Kigoma, eneo la Mwanga, mtaa wa Msufini. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, kipindi hiki cha usiku wa rehema. Mungu akubariki sana kwa ajili ya kipindi hiki, kwa kuwa kimekuwa baraka. Ninapata shuhuda kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Sasa usiku wa leo kwenye kipindi hiki tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema kutolewa kwenye madhabahu ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuwa na hii somo la kukutoa kwenye madhabahu ya kuchelewa. Nisikilize na kusomea neno. Kitabu cha Isaya ile sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 31. Anasema, piga yowe, lango, lia, mji, Ufilisti, pia wote umeyeyuka kabisa, maana moshi unakuja kutoka kaskazini, wala hakuna atakayechelewa katika majeshi yake. Anasema hakuna atakayechelewa katika majeshi yake. Sikiliza nikwambie, nimekuletea hili somo la kutolewa kwenye madhabahu ya kuchelewa au kifungo cha kuchelewa. Watu wengi wana roho ya kuchelewa, na wakichelewa wanaona kawaida. Sasa sikiliza nikwambie, kuna mtu ambaye alichelewa kuolewa. Kuna mtu ambaye alichelewa kuoa, na kuna mtu ambaye alichelewa kupata mtoto, na kuna mtu ambaye alipata mtoto akachelewa kuzaliwa, na kuna mwingine alipata mtoto akachelewa kusimama, akachelewa kuota meno hivyo. Kwa hiyo wewe umeona kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho hiyo ni madhabahu kamili, inakuchelewesha. Nakuta mtu mwingine anapokea mshahara kila sehemu inajulikana, mshahara ni mwisho wa mwezi, tarehe 28, 26, 30 hivyo, lakini mtu anapokea mshahara tarehe 5, tarehe 10 mpaka tarehe 30. Huo mshahara huo utakapokuja kwako hutapata baraka. Hiyo pesa mpaka inakuja kuingia umeshakasirika, umeshakwazika. Lakini shida ni nini? Wewe unayepokea mshahara unaroa kuchelewa. Mwingine anaandika ripoti, anaandaa ripoti, inachelewa kufika kwa boss. Kwa hiyo nataka nikwambie, hii madhabahu ya kuchelewa inakwamisha. Madhabahu ya kuchelewa inadumaza. Unajenga nyumba, umechelewa kumaliza. Unafanya biashara, unachelewa kubarikiwa. Umezaa watoto mpaka wamezaa, hujapata baraka za watoto. Ni kwa nini unaroa kuchelewa? Kwa hiyo kazi ya hii roho inachelewesha mambo, inachelewesha. Wengine mlioko kwenye makanisa, unatoa sadaka, unatoa na kutoa, baraka uzioni, ni kwa sababu unaroa kuchelewa. Inachelewesha mambo yako, inachelewesha mafanikio yako. We mwenyewe unachelewa, kuna mahali unataka ufike, unachelewa kufika. Na kwa taarifa yako, madhabahu ya kuchelewa inaua, kwa sababu hii madhabahu ya kuchelewa hii inachelewesha hata msaada. Kuna msaada unautaka mahali, ile roho inamzonga huyo mtu, inamzonga, anachelewa kufika kwako, mwisho unafia njiani. Unasikia mtu anakuambia marehemu amefia njiani. Kuna mama mmoja aliita gari kwa mjamzito, akaita gari ikafika njiani, gari kaisha mafuta, akachelewa kufika huko, chupa ikapasuka njiani, mtoto akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza, usiku wa leo nina maombi ya kupiga madhabahu kuchelewa toka kwa baba yako. Inawezekana baba aliyekuzaa alichelewa kuoa, mama aliyekuzaa alichelewa kuolewa hivyo. Kwa hiyo roho imekuwa ikiwapiga nyie watoto, inachelewesha mambo yenu, inachelewesha vitu vyenu. Na kufungua usiku wa leo, utakwenda kubarikiwa. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa kwanza anasema, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, na sasa wokovu nalikusikia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa wakati. Yes, kila kitu kina wakati, kila kitu kina wakati. Yes, nyanya ikipita wakati wake imeharibika, mtoto wa kike akipitiliza wakati wa kuolewa ameharibika. Hilo kuchelewa hii, watoto wengine wa kike wamezalia nyumbani, acha ni zaidi, watoto waliozaliwa nyumbani ni wengi, ni kwa sababu ya hii roho ya nini, ya kuchelewa. Umeomba kuolewa, umeomba kuoa, na kuambia miaka inaenda, roho ya kuchelewa. Usiku wa leo nataka nikwambie, kila ombi uliokuwa umeliomba, kila ombi, kila kitu ambacho hujakipata, baada ya maombi haya unaenda kukipata. Sema amina. Sasa mwisho wangu, taacha namba za simu, lakini ninakuhakikishia usiku wa leo, ukipambazuka kesho, tegemea muujiza wako, tegemea hitaji lako. Chochote ulichokuona kihitaji kwa Jehova utakipokea, kwa sababu roho ya kuchelewesha, madhabahu ya kuchelewesha imeondoka. Sasa kama kuna mgonjwa hawezi kuomba, hawezi kutamka, hawezi kusikia, mshike mimi uko natamka. Yes, kuna nguvu ya Mungu itakuja kwako, itakwenda kwa huyo mtu, atapona kwa jina la Yesu. Huyo mgonjwa huyo alikuwa hapori kwa sababu ana roho ya kuchelewa, namchelewesha, nachelewesha msaada wake. Usiku wa leo lazima apone, lazima ainuke, lazima ufunguke, lazima uinuliwe. Sema amina. Naomba tukaze maombi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya msikizaji huyu ambaye Mungu amesikia na ameelewa kwa habari ya roho ya kuchelewa, kwa habari madhabahu ya kuchelewa. Amekuwa na hasira, amekuwa na chuki, amesubiri muda mrefu, amekata tamaa, amevunjika moyo. Usiku wa leo Mungu, nakuja kwako, naomba rehema kwa ajili ya kila moja anayenisikiliza. Mungu nisamehe kwa ajili ya madhabahu ya kuchelewa kutoka kwa baba yake, kutoka kwa mama ambaye alichelewa kuzaliwa, alichelewa kuolewa, alichelewa kuoa, amezaa watoto wanateseka. Usiku wa leo naituma damu Yesu na kukomboa wewe ambaye unanisikiliza, na kutoa kwenye madhabahu ya kuchelewa, na ivunja madhabahu ya kuchelewa ulionayo kutoka kwa baba yako, kutoka kwa mama yako, na ipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, na ikamata ile roho ya kuchelewa inayochelewesha mambo yako, ile roho ya kuchelewa inayochelewesha muujiza wako, roho ya kuchelewa inayochelewesha mipango yako, na ifuta na itowesha kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani mwako usiku wa leo, ninapiga kila roho za kila aina zinazo kuchelewesha, nazipiga na zibomoa, naziondoa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Mungu, na kuinua ndani ya baba huyo, na kuinua ndani ya mama huyo ambaye ana matatizo, ambaye ana misukosuko, usiku wa leo nafuta misukosuko yote, nafuta mahangaiko yote, nafuta shida zote. Na mwinua Mungu ndani yako, na kuombea baraka, na kutamkia baraka, baraka ambazo ulikuwa hujazipata toka kuzaliwa, baraka ambazo ulikuwa hujazipata toka umeolewa, baraka ambazo ulikuwa hujazipata toka umeoa. Usiku wa leo naamini Mungu ndani yako kupitia sauti hii, wewe unaonisikiliza, na kutamkia baraka na kuombea baraka kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, na kubariki kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Wewe unaonisikiliza, naamini Mungu ndani yako, na kutamkia kibali kuanzia sasa hivi, na kuombea kibali mahali ambako ulikuwa ukubariki, unachofanya kikubariki, na kutamkia kibali kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Wewe mfanya kazi ambaye unafanya kazi, mshahara wako unachelewa, leo nimepiga roho za kuchelewesha mambo yako, kuchelewesha mshahara wako, leo nimeziondoa kwa jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani ya bosi wako, namtamkia baraka bosi wako, bosi wako Mungu amfanikishe kuanzia sasa, ninatamka uanze kulipa mshahara wako kwa wakati kwa jina la Yesu. Naifuta roho manunguniko ndani yako, naifuta roho ya kuacha kazi, naifuta roho ya kususa kuanzia sasa hivi. Na mwinua Mungu ndani yako, na kuombea baraka, na kutamkia baraka kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Wewe ambao hujaolewa, wewe ambao hujaoa, na mwinua Mungu ndani yako, na kutamkia kibali cha kupata mwenza wako, kupata mwenza wako kama Mungu alivyosema, tafuteni kwenye kitabu mkasome, hakuna hata mmoja atakayekosa kuwa na mwenza wake. Usiku wa leo na mwinua Mungu ndani yako, ninakutamkia wewe mama unanisikiliza, na kutamkia wewe kaka unanisikiliza, na tamka mwezi usipite kwako, Mungu hakuinulie mume wa kukuoa, Mungu hakuinulie mke wa kuoa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Wewe mama mjamzito ambaye mimba yako wakati wa kuzaa imeshafika inachelewa, ninapiga vikwazo, naondoa vizuizi, na mwinua Mungu ndani yako, nafungua njia, ninatamka leo ujifungue kuanzia sasa hivi, na kutamkia usiku wa leo, pokea nguvu ya kujifungua, pokea nguvu ya kujifungua, na achilia malaika wazalishaji waje kwako wewe mama mjamzito ambaye wakati wako kuzaa umefika, mtoto alikuwa hataki kutoka, machungu yanakuja yanapotea, kinachopoteza machungu na kikemea kwa jina la Yesu, na kipiga kwa jina la Yesu, na rokomboa uzazi wako, na komba mtoto huyo tumboni ambaye hachezi, na tamka anze kucheza sasa kwa jina la Yesu. Horabashaka, pokea nguvu ya kujifungua,
1: pokea uwezo wa kujifungua salama kwa jina la Yesu. Baba na kuinua leo baba ambaye amefanya kazi muda mrefu hapandishi cheo, wanakuchelewesha kupandishwa cheo, leo natamka upandishwe cheo kuanzia sasa. Roho za kucheleweshwa, roho zimepigwa, roho zimeondolewa kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe juu yako. Mungu akutetee hapo kazini kwako, Mungu akuone hapo kazini kwako kuanzia sasa. Natamka wa ambaye wanasema ni mremavu unatembelea magongo, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kilichokamata miguu yako, kilichokamata mikono, na kikemea, toka machia baba huyu, toka machia baba huyu kuanzia sasa. Na mimi Mungu ndani yako natamka, wao ambao usimami, pokea nguvu ya kusimama, pokea uwezo wa kusimama. Wao ambao sikii, pokea masikio. Wao ambao mikono yako iko sawa, pokea, pokea pauliko, pokea pauliko, pokea kufunguka, pokea kuinuka. Wao ambao wamelala chini wanasema kiuno hakijakawa sawa sawa, na achilia malaika aingie kwenye hicho kiuno leo leo leo, natamka hicho kiuno kiachie mara moja, na achia nguvu kwenye hicho kiuno, uweze kuinuka, uweze kusimama kuanzia sasa katika jina la Yesu. Sante Mungu kwa ajili ya mama huyu ambaye ameachana na mume wake. Wewe ambao umeachana na mume wako, natamka kurudiana na mume wako. Wewe ambao umeachana na mke wako, natamka mrudiane kuanzia sasa. Mungu anachukia kuachana. Na mimi Mungu bariki kwa mume wako. Natuma malaika amrudishe mara moja kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Baba nakushukuru kwa kuwa wewe ni upendo. Baba nakushukuru kwa kuwa wewe ni amani. Wape amani hawa ambao wana amani. Wape upendo. Mungu akupe upendo. Mungu akupe amani. Muwe na amani kwenye nyumba yenu. Nyewe watoto ambao mpendani na watamke mpendane, msikilizane kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amina. Asante sana. Sasa nakupa namba za simu 0784 98 33 26. Namba nyingine 0621 977 667. Narudia namba nyingine ya 0784 98 33 26. Nikwambie kitu, ninakupenda. Mungu huyu aliyenipenda kanipaka mafuta kwa ajili ya kazi hii, asimame na wewe. Maombi haya niliyotamka, wiki haitapita, mwezi hautapita, Mungu anafanya kitu kwako. Amina, usiku mwema.

0: mwanzo tena mwi.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
3: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Msaada wangu u katika Bwana.
4: This is the word of God. My help comes from the Lord.
5: Tangazo la ibada ya tatu. Upakwa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
6: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
5: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
5: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
6: Kila silaha itaka yofanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
5: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
6: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
6: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
7: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Ah, ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
2: Ndio.
1: Yaani tumefika kule.
2: Ndio.
1: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
2: Ndio.
1: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
2: Ni nyimbo za kichawi.
1: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
2: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
1: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
2: Ndio.
1: Kama vile yupo kwenye amplifier
2: au studio.
1: Kama vile yuko studio amechujwa.
2: Ndio. Ni kweli kabisa.
1: Baada ya hapo bwana.
2: Ndio.
1: Mimi nilipewa chupa.
2: Ndio.
1: Nikapewa chupa.
2: Chupa ya nini?
1: Wakanambia hiyo chupa.
2: Ndio.
1: Eti niweke juice.
2: Juice ya nini tena?
1: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
2: ndio
1: anaweza akanywa. Alafu baada ya kunywa
2: ndio
1: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
2: Sikiliza bwana mister, sikiliza.
1: Sikiliza kwanza
2: sasa. Mimi nimeshakusikiliza lakini unapoelekea huko ni kutoa na kafara bwana mister. Hapana,
1: hapana.
2: Tukataa usimtoe kafara bwana mister. Hapana,
1: haiwezekani.
2: Maana mimi ndo napenda kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana mister, please usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
1: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe. Yaani nisikilize ninachotaka kuongea.
2: Nikusikilize nini bwana?
0: Mama, mimi nimekuja. Mara kwanza nilikuja panga kuelezea nani tatizo la mume wangu. Ukaniambia kwamba hiyo ni kawaida, ni mambo ya biashara. Sasa mama, cha kushangaza, kapewa siku tatu awe ametoa damu. Na hiyo damu sasa mama inatoka wapi? Wewe nikaja kukuelezea ukachukulia masiala.
3: Atoe damu?
0: Atoe damu. Sasa nilikuja kukuhadisia hapo, kafikiri ni masiala.
3: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba uko serious?
0: Ndio, namaanisha uko serious. Wenyewe wanataka damu.
3: Nyie watoto. Kwani wewe umeokuwa na shida gani? Kama ni pesa saisha apata, siachane nao. Siachane nao makazi jamani. Kwani ana shida gani yaso? Na ameambiwa mtoe nani? Maana msije mkanipitia mimi mzee wa watu, mkaona nimeisha, sina thamani tena.
0: Hamna mama, yeye ameambiwa mtoe rafiki yake yoyote. Na wamempa siku tatu wanataka damu.
3: I see. Kumbe wako serious hawa watu. Sasa wewe mume wako kama ni pesa saisha apata, kama ni mali anazo, mimi ningeshauri tu achane nao. Kwa nini asiviache?
0: Yaani mama, kama nilivyokuambia mume wangu asikii wala haelewi. Nilishamshauri mara kibao tu. Hanielewi.
3: Kwa hiyo ana utaratibu gani?
0: Kiukweli mimi sijui, nimekuja kukuambia hapa. Mimi na imani mume wangu atakuwa anawasikiliza na anafuata kama walivyotaka. Maana nishamshauri sana, hataki kunielewa. Kwa hiyo mimi sijui, nimekuja tu kukuambia hapa. Kiukweli mimi hadi naogopa. Leo marafiki zake kesho ataambiwa mtu hata mke wake. Mama, si nimekufa mimi.
3: Hamna bwana, usijali mwanangu. Ingekuwa ni mambo ya siri asingekushirikisha.
0: Wewe ameambiwa mtu yule rafiki yake. Huyo rafiki yake unajua ni nani? Mimi simjui au umjui. Utajuaje kama ni ukweli ameambiwa mtu yule rafiki yake?
3: Hapo sasa mwanangu, sijui hata tunafanyaje.
0: Yaani mama, mimi mwenyewe sinishavurugwa, yani akili yangu ishavurugwa.
3: Sasa sikiliza mwanangu. Wewe nenda nyumbani, kazungumzie na mmeo. Kakae naye vizuri, muulize huyo rafiki yake ni nani. Ukiona anajiumauma uje uniambie hapa, ulete majibu. Kama haiwezekani, imeshindikana, tuende zetu kwenye maombi. Maana ukutete wamemloga, wamemfanyia vya kumfanyia wao wenyewe, ili mume wako awe anawasikiliza wao tu. Pale ukutete sio akili yake. Tukiona imeshindikana sana, tutaenda sehemu zingine.
0: Sawa mama, bora hata iwe hivyo kwa kweli. Tumpeleke hata kwenye maombi kiukweli. Mwangu mimi simuelewi.
3: Haya. Kwa ndio hivyo inaenda kafanye ni hivyo kuambia.
0: Sawa mama, hamna shida.
1: Sasa mheshimiwa, hivi nifanye nini na siku zinakaribia? Leo ni siku ya pili.
4: Ya, ni kweli, ni kweli.
1: Hivi kesho natikiwa
4: tufanye jambo.
1: Nifanye hilo swala.
4: Ndio.
1: Na mimi leti ningejua kama ni masheti ndo kama haya, nisingekubali.
4: Ah.
1: Kwa sababu kwanza mimi sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa.
4: Ah.
1: Nawezaje kufanya hili swala?
4: Ah.
1: Na wenyewe kwa nini umenipa mtihani mgumu hivi?
4: Ah. Sikiliza bwana mdogo.
1: Eh.
4: Mbona huu mtihani sio mgumu? Alafu sikiliza nikwambie. Mwanadamu ameumbwa akiwa amekamilika.
1: Sawa?
4: Sasa
1: ndio.
4: Kinachomfanya mwanadamu asikamilike ni nini?
1: Mm.
4: Hofu, mashaka, wasiwasi. Hivyo ndivyo vinavyomfanya mwanadamu kuto kukamilika. Kama simba angekuwa na mashaka anapowinda, asingekuwa simba.
1: Mm-hmm.
4: Kama chui angekuwa na hofu na mashaka kumogopa mtu ama adui, asingekuwa chui. Kwa nini wewe mwanadamu unakuwa na mashaka? Unapokuwa na mashaka ndipo unapokuwa haujakamilika.
1: Mm.
4: Hata maandiko matakatifu yanasema, wewe si mlokole bwana.
1: Mm-hmm.
4: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
4: Usiogope.
1: Sawa?
4: Neno usiogope ina maana ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwa jambo lolote unalo. Uwezi ukafanya jambo ndani yake kuna mashaka, uwezi ukafanikiwa. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi.
1: Mm.
4: Sikiliza. Imebaki siku moja.
1: Yaani imebaki leo mheshimiwa.
4: Ambao ni leo.
1: Leo.
4: Kesho hakikisha.
1: Mhm.
4: Isifike jioni. Yaani namaanisha jua lisizame. Hakikisha umefanya jambo hilo.
1: I see. Sawa. Wewe unaniambia kwamba mimi niondoe mashaka, niondoe woga, niondoe wasiwasi.
4: Yeah.
1: Sawa. Haina shida.
4: Ndiyo kabisa.
1: Sasa hebu nisaidie.
4: Nini tena?
1: Unadhani ni nani naweza nikaweza kulitimiza hili swala kwa nani? Hebu wewe niambie sasa, labda unahisi kwa nani?
4: Sikiliza bwana mdogo. Yaweza kuwa wewe haya mambo unayo kufanya ndio kwanza unaanza.
1: Mimi ndio kwanza naanza mzee.
4: Haya maswala ambayo tunayafanya. Hayatakiwi ushirikiano. Yaani hata mimi sitakiwi kukuambia wewe fanya a e i o u. Hili swala itakulifanye wewe mwenyewe kwa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe.
1: Mm.
4: Unaponishirikisha mimi.
1: Mhm.
4: Eti kwamba mchague fulani tunakuwa tumevunja mwiko.
1: Ah.
4: Sasa ili tusivunje mwiko na mambo yende sawa. Wewe mwenyewe kwa fikra zako wewe mwenyewe, kwa akili zako wewe mwenyewe. Sikiliza. Unapoamua kufanya jambo, lifanye jambo kwa nguvu zako. Ndio maandiko yanavyosema.
1: Ah, see.
4: Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe. Kwa sababu ukifa hautofanya jambo lolote. Kwa kuwa bwana Mr. bado uko hai, fanya jambo kwa mikono yako mwenyewe.
1: Ah, I see. Unajua mzee, hili swala ni mtihani mzito sana nimepewa.
4: Hapana, hapana.
1: Mtihani mzito sana. Afu kitu kingine mzee, mimi nikuombe.
4: Mm-hmm.
1: Unapokuwa unaongea na mimi, hebu tuongee kawaida.
4: Ndio.
1: Usiweze kusema si maandiko, maandiko, maandiko. Unajua unapokuwa unanibana kwenye maandiko inakuwa kama vile ni ushahidi, sawa? Yaani unakuwa unaongea na ushahidi.
4: Ndio.
1: Sasa mimi sidhani kama mambo haya yanaendana na maandiko. Haya mambo hayaendani kabisa na maandiko. Haya ni mambo tu ambayo tunayafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa unapokuwa unaongea na mimi ongea tu kawaida, usianze kusema si maandiko, maandiko, maandiko, hapana. Mimi sikubali kabisa kama maandiko yanahusiana na mambo haya.
4: Ah, sasa bwana mdogo, unanionya, unanikanya, unanielekeza au unanifundisha? Maana nashindwa kukuelewa sasa.
1: Hapana, nakuelekeza tu.
4: Sawa, wewe si mbrokoli.
1: Hey.
4: Wewe siwaga una ukiongea unatoa na neno.
1: Hey.
4: Na mimi natoa na mimi natoa neno upande wangu. Huo ni upande wangu.
1: Sawa, lakini sasa
4: sa, kafanye kazi. Na nataka nikuambie. Usipofanikisha hili swala.
1: Ndio.
4: Litakugeukia wewe mwenyewe.
0: Kwa hiyo mwangu inakuaje?
1: Yaani hapa kwa kweli mimi hapa bwana. niko najaribu kuangalia ni jinsi gani naweza nikalitatua hili tatizo. Shida wameniambia kwamba nikikimbia mimi ndo napotea. Wananila nyama mie. Watesi wanataka kunila nyama yangu. So ucheke. Yani haya imeshakuwa ni matatizo. Imeshakuwa ni matatizo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimewaza kitu kimoja. Badala ya kukimbia, si ni mtoe rafiki yangu yule nani dalali. Sema kadalali nako nakaunia huruma, nikapole. Nikapole. Sasa shida yako wewe unacheka, badala uangalie jinsi gani tufanye, kwa sababu zimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya pili. Hivi kesho natakiwa nipeleke. Yaani nihakikishe kesho nimempata huyo mtu ama leo. Sasa sijui nimtoe au nimtoe mama yako, maana kazieka na yeye.
0: Hivi una akili wewe? Unafikiri unachokisema unaongea tu. Yule ni mama yangu ujue.
1: Si amezeeka sasa?
0: Amezeeka. Amekwambia amemaliza maisha yote.
1: Kwanza mama yako atokimpa jembe, halimi shambani kwenye anaenda.
0: Vile vile alivyo nimelisika naye. Na nataka akae mpaka niwe namwanika na kumwanua juani. Unaonaje ukaachana na hao ukaenda kanisani?
1: Kanisani kufanya nini?
0: Si kwenye maombi.
1: Wewe unashona wapi maombi yanachanganywa na uchawi?
0: Wewe, kwa shetani ni hela, kwa Mungu ni bure.
1: Yani nakuuliza, mimi tayari nimeshashirikiana na wachawi. Sasa kama mimi nashirikiana na wachawi, mimi naezaje kwenda kanisani wakati tayari nimeshakuwa na ushirikiano
0: na? Yaani hata ungekuwa na ushirikiana na shetani, kwa Mungu hauzuiliwi kuingia, unatakiwa uende. Twende kaombewe vikutoke.
1: Badala tujadili masuala tunampata nani hapa, tumalize.
0: Shida wewe unatamaa, mimi wangu natamaa. Na hizo ni tamaa za pesa. Yaani wewe unaonekana hata siku ukipata adau kubwa utaniuza wewe.
1: Yaani shida mimi ninachokiangalia shida hapa ni kwamba bado hatujapata hela ya kujikimu sisi wenyewe. Unafikiri ningekuwa na hela nyingi za kutosha hapa, pengine mimi ningekimbia tu, lolote la kutokea lingetokea.
0: Sikiliza wewe mwanaume. Pesa zinaga mwisho. Hapo ungekuwa na milioni 5, bado ungehitaji milioni 10. Na ungekuwa na milioni 10, ungehitaji milioni 15. Kwa hiyo pesa hazina mwisho. Yaani hiyo ni tamaa inayokupeleka mbele. Kwa hiyo wewe cha kufanya, achana na hizo pesa, achana na wao watu. Wewe twende kwenye maombi. Achana na hivyo vitu. Utajikuta umepoteza kila kitu na mwisho wa siku utaharibikiwa wewe na familia yako.
1: Kwa hiyo sasa unanikatisha tamaa au unanipa moyo? Maana mimi kwanza nikiangalia pesa nilizonazo, hata nyumba tu haiwezi kujenga. Wewe acha, kwa kuwa hao jamaa wameomba damu kwa nje ya familia. Wewe acha mimi nifanye mpango nimtoe nani? Nimtoe udalali wangu. Mambo mengine yaendelee.
0: Hivi yule mkaka wa watu maskini ya Mungu hana familia mpaka uje umtoe. Yaani mambo yako wewe, uende ukaue watoto wa watu. Hivi wewe mume wangu inakuingia akilini wewe? Hivi ingekuwa ni mtu labda anafanya hivyo apitie ndugu yako kumfanyia hivyo, ungejisikia?
1: Yaani maisha sasa hivi, jiangalie wewe mwenyewe. Ukisema umwangalie mtu mwingine utafeli. Sawa? Yaani ukitaka kukaa uanze kuangalia kwamba eti huyu jamaa na familia, sio nikimtoa familia yake itahangaika. Yatajijua.
0: Ni sawa hicho ninachokiongea, kwa sababu wewe hauna utu, umeshatawaliwa na mashetani. Na pesa umeziweka mbele. Kwa hiyo hicho ninachokiongea hicho, wewe lazima uone sawa. Lakini mume wangu, mimi ninachokuambia sio vizuri. Twende kwenye maombi, hebu achana na hivyo vitu. Mimi kiukweli ukiendelea na haya mambo, kiukweli nikwambie kabisa, narudi nyumbani. Nisije nikafa bure au nikaharibikiwa moja kwa moja kwa sababu ya tamaa zako.
1: Sasa unafikiri ukirudi nyumbani ndio utakuwa ukimbia uchawi wangu ama unakuaje? Yaani wewe ukimbie usikimbie, kama nikiamua kukutoa na kutoa, lakini mimi simaanishi hivyo. Mimi ninachomaanisha kwamba tushauriane vizuri, bado sisi maisha yetu yako chini. Unafikiri nani atakaye tusaidia kwenye maisha?
0: Unajisaidia mwenyewe. Yaani wewe ondoka. Ila kiufupi tu yule rafiki yako lazima nimwambie. Mwanzoni tuliongea hapa kusema kwamba akitoa damu, akikwambia mada za kutoa damu, utaachana nao. Ila leo tamaa ya pesa ishakupeleka pabaya. Uko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo tujiangalie hapa. Si mimi, si mama yangu, si ndugu zako, si au marafiki zako, muda wote anaweza mtu yeyote anaweza kaanguka. Kwa hiyo baba,
5: Mimi kiukweli nitamwambia yule rafiki yako. Na kinachofuata wewe, natakiwa ni kuende kwenye maombi bado mapema.
1: Ah!
2: Ndio bwana mimi.
1: Unajua ndugu yangu?
2: Ndio.
1: Kiukweli bado unachanganyikiwa sana kuhusu lile swala langu.
2: Ndio. Nakumbuka sana.
1: Yaani mpaka sasa?
2: Ndio.
1: Sijaelewa.
2: Sawa.
1: Yaani sijafikia mwisho.
2: Kabisa.
1: Yaani mpaka sasa bado sijafika mwisho. Bado niko naangaika na siku zinazidi kwenda.
2: Ndio, siku zinakaribia.
1: Hivi hapa naandamani hata usiku usiingie.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu usiku ukiingia tu.
2: Ndio.
1: Tukaamka asubuhi.
2: Ndio.
1: Bado sijafanikiwa. Ndugu yangu, mimi napotea. Hivi mnaniona?
2: Kabisa.
1: Maana?
2: Ndio.
1: Hao watesi wanataka kula nyama yangu.
2: Wache wale nyama yako bwana mister, ulitaka we mwenyewe. Kwa sababu toka mwanzo nilikukanya kama rafiki yako.
1: Ndiyo.
2: Nikasema kwamba usifanye hili swala. Kwa sababu pengine linaweza likakuweka katika hali mbaya.
1: Ndiyo.
2: Na kama hivi sasa upo katika hali mbaya.
1: Ni kweli.
2: Na mimi pia na mashaka makubwa kwa sababu mimi na wewe ndiyo kama ndugu marafiki.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa.
2: Na wewe umeambiwa umtoe rafiki. Sasa mimi mwenyewe nipo kwenye mtihani mkubwa, lakini nasema kwa jina la Yesu hutoweza kunitoa. Yaani huwezi ukanitoa. Yesu ninayemwamini, ninayemwabudu na kumwimbia siku zote na kumtolea sadaka. Hawezi kuniacha nikateketea kishamba. Na mimi nakwambia utateketea mwenyewe. Wewe cheka, ukadhani niko nachekesha.
1: Rafiki yangu sikiliza nikwambie.
2: Nikusikilize nini bwana?
1: Hiyo yote ni dalili ya kuogopa.
2: Nani anaogopa?
1: Dalili ya kuogopa. Wewe usiogope. Maandiko yanasema usiogope.
2: Nani?
1: Mwanadamu.
2: Mwanadamu.
1: Mwanadamu, yani sisi wanadamu tumeambiwa na Mungu tusio waoga.
2: Sasa kama
1: sasa unaposema kwamba mimi nishindwe, si nishindwe. Mimi sio kwamba nashindwa.
2: Nini kumbe?
1: Lakini mimi siwezi kukutoa wewe. Wewe ni jamaa yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni shangazi, wewe ni yanko, wewe ni binamu.
2: Yaani
1: wewe ni kila kitu.
2: Acha masiara yako.
1: Umenisaidia. Yaani wewe umenisaidia mpaka hapa.
2: Sawa, mimi najua hilo.
1: Sasa naanzaje mimi kufanya vitu vya ajabu kwa ajili yako
2: hapo? Ukanzia
1: hizi pesa hazina mwisho. Mke wangu ameniambia pesa haziishi tamaa.
2: Na ndivyo ilivyo.
1: Utataka 5000.
2: Ukipata
1: 5000 utataka 10000.
2: Naam.
1: Ukipata 10000 utataka 20 hadi 30.
2: Hadi 40.
1: Kwa hiyo
2: ndio.
1: Na ndio maana hata matajiri hawatosheki, bado wanaendelea kutafuta kila siku.
2: Naam, naam.
1: Lakini laiti pesa ingekuwa na kikomo,
2: basi wote tungefikia kikomo.
1: Kila mtu angefikia kikomo cha
2: pesa. Ya, ndivyo hivyo.
1: Sasa basi.
2: Niambie.
1: Mimi naomba nikwambie ndugu yangu. Mimi nimekuita hapa.
2: Ndio.
1: Wewe ndio engineer wa akili. Hivi hauna wazo lolote ambalo tunaweza tukalifanya? Hebu changanya kichwa chako hicho. Hebu chekecha, changanya, toa chenga, achia unga. Hauna wazo lolote ambalo unaweza kaniambia bwana tufanye hili na hili na hili? Bwana, hebu.
2: Sikiliza bwana mister, acha kuning'ata ng'ata. Acha kunirebulebu. Sikiliza bwana mister, mimi kama mawazo nishakupa mawazo kitambo sana kwamba achana na maswala haya.
1: Ndio.
2: Lakini ukafanya kichwa chako kuwa kigumu.
1: Yaani sio hivyo, chekecha bwana.
2: Sasa leo umefikia sehemu mbaya ngumu. Eti ndo nataka mimi nikushauri tena, nichekeche.
1: Ndio, chekecha.
2: Kwanza mimi nawezaje kuchekecha kichwa changu? Nikikichekecha kichwa changu, damu na ubongo kwa utajichanganya. Au unataka kuniua kijanja bwana mister, eh? Nimekwambia wewe unataka kunitoa kafara. Ah, bwana mister, unaniambia mimi nijichekeche? Kweli? Kwa nini usianze wewe kujichekecha? Afu sio ucheke. Mimi ninapokuwa naongea na wewe usicheke kwa sababu niko serious, sawa? Usinichukulie kwamba mimi naongea labda na kucheka.
1: Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba nakucheka, sawa?
2: Nini?
1: Unajua wewe uaga unafikiria mambo tofauti sana.
2: Kumbe.
1: Mimi nimekwambia hivi.
2: Ndio.
1: Hebu waza. neno kuchekeche sio kwamba ujichekeche kama jinsi unavyofikiria. Nakwambia hebu waza, yani tumia akili kubwa sana unishauri, maana mimi nimefikia mwisho.
2: Ndio.
1: Afu sikute dakika zinazidi kwenda, hapa tunavyozidi kuongea dakika zinaenda. Yani nacheka, lakini nacheka kwa uchungu.
2: Ndio.
1: Nacheka huku nalia. Uone tu machozi hapa. Sasa hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hebu ni hauna wazo lolote? Mimi nakuaminia wewe ni mtaalamu. Hata pale kazini wanakuaminia. Ushindwi na jambo.
2: Ambaye ashindwi na jambo ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Mwanadamu lazima tushinde. Na ndio maana hata wewe umeshindwa, ndio maana umekuja kwangu hapa kuniambia nijichekeche. Sikiliza sasa bwana mister.
1: Sawa.
2: Mimi niko serious, nataka nikupe swala moja.
1: Sawa, sawa, sawa.
2: Nataka nikupe wazo moja la msingi. Ukilifanya sawa, usipolifanya shauri yako.
1: Sawa.
2: Aha. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Wewe umeambiwa utoe damu kwa rafiki yako mpendaye.
1: Ndio.
2: Sasa sikiliza.
1: Ehe, niambie.
2: Mimi nataka tufanye jambo moja.
1: Jambo gani hilo sasa?
2: Chukua hilo kopo lako
1: uliopewa.
2: Ehe. Kopo hilo la kichawi.
1: Ndio.
2: Maana sio kopo jema hilo, hilo ni kopo la kichawi. Chukua hilo kopo.
1: Ndio.
2: Weka juisi nzuri kabisa yenye kuvutia.
1: Sawa.
2: Tena ikiwezekana weka juisi ya apple.
1: Ndio.
2: Changanya kidogo na mapassion.
1: Sawa kabisa.
2: Ili inanukia.
1: Sawa, sawa.
2: Baada ya hapo mpelekee bosi wako mwenyewe.
1: Ehe.
2: Anywe.
1: Ndio.
2: Akishakunywa tumemaliza mchezo. Kampuni, maofisi, wafanyakazi, wewe ndio utakuwa mfalme. Unaonaje hapo? Acha kuzubaa. Hiyo ndo akili. Imekuingia nadhani, imekuingia hiyo.
4: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante, asante sana.
4: Oh, karibuni sana.
1: Asante sana.
4: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja.
1: Yeah, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
4: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante.
4: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa
1: bwana. Asante sana.
2: Asante sana.
1: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
4: Ndio, ndio, ndio.
1: Nilikuwa nimemleta huyu
4: okay.
1: Huyo kijana wetu
4: yeah.
1: ambaye ndo msemaji mkuu wa kampuni.
4: Okay, okay.
1: Nadhani kuna siku linambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
4: Yeah.
1: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemleta hapa ili uweze kumfahamu.
4: Okay.
1: Yeah.
4: Okay, karibu sana. Karibu sana msikie nyumbani. Karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
2: Ah,
4: bwana nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana hapa ndio nyumbani kwangu.
2: Nashukuru.
4: Yeah, karibu sana. Jisikie kwenye.
2: Nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
4: Yeah,
2: nikaona tuongozane na bwana mista.
4: Yeah.
2: Tulikuwa nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana itakuwa sio vizuri.
4: Yeah.
2: Ni bora tuje hata kajioni kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family.
4: Yeah.
2: Kwa hiyo na sisi tumeona tuje ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana, ikiwezekana hata vinywaji.
4: Yeah,
2: napenda sana. Nitafurahi kama bosi tutashirikiana, tukae pamoja, tunywe vinywaji kwa pamoja, tupige story, tuongee masuala ya kibiashara zaidi, maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi kote, yani tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana mister pamoja na wewe. Kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo ili tuje tufanye sharing ya maongezi, tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu. Asante sana mheshimiwa.
4: Kiukweli kwanza mimi nikupongeze, nikushukuru.
2: Yeah.
4: Kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe ni mtu aina gani. Kwa dakika chache tu nimeshakutambua. Kiukweli una maelezo mengi. Ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja. Unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana. Karibu sana. Basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele.
2: Ni kweli.
4: Basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
2: Ndio.
4: Tunywe, tufurahi ili tuweze
2: kuendelea. Asante sana mheshimiwa. Nadhani hilo ni swala msingi sana.
4: Okay.
2: Basi haina shida mheshimiwa.
4: Ah, sawa. Haya, basi sawa mister, nisubiri na kuweka sifuri.
1: Okay. Okay.
4: Basi mambo mengine yataendelea.
1: Haya, haina shida.
2: Bosi ni mzuri sana wewe. Sasa mister.
1: Ya ndio.
2: Kama kawa atishi.
1: Sawa.
2: Tutakapokuwa anashiriki kunywa vinywaji na bosi.
1: Ndio.
2: Bosi tu akishaanza kulewa.
1: Ndio.
2: Moja kwa moja.
1: Eh.
2: Chupa yako ya kichawi iwe attention.
1: Sawa.
2: Moja kwa moja umpatie.
1: Sawa.
2: Alafu ataanza kunywa.
1: Ndio.
2: Akisha kunywa tu, tumemaliza kazi.
1: Sawa.
2: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
1: Sawa.
2: Leo ndio inaenda kutimia.
1: Sawa.
2: Tafadhali bwana mista.
1: Ndio.
2: Usiogope.
1: Ndio.
2: Usiwe na mashaka.
1: Ndio.
2: Ondoa wasiwasi.
1: Ndio.
2: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
1: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
2: sumu ya kifo.
4: Ah, jamani, samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa ili wanyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha, si ndivyo?
6: Yanatosha
4: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
6: Sawa sawa, haina shida.
4: Hapo ni kuombi bwana Mr. wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
6: Okay, haina shida.
4: Tuendelee kabisa.
2: Mimi na bwana Mista. Unajua bwana Mista bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyo. Hapo anataka mimi anipe ukaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana Mista. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
6: Wewe usilewe sana. Ukilewa sana.
4: Jaza bwana Mista. Jaza.
6: Ukilewa. Jamani tusilewe, tusilewe jamani.
2: Bwana Mista wewe unaonekana sio mnywaji.
6: Mwani tushire amu kwa
4: mwani. Uyu mwana mista mwana mwani. Tuka mwanzo.
2: Unapitua wewe mwana mista.
6: Aya, jamani inatosha sasa.
2: Huu
6: ni wakati sasa.
4: Wakati
6: wa kwenda kunywa. Kunywa.

0: Nini tena bosi?
1: Msaada.
2: Umelewa sana.
1: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka?
2: Kwa nini tena bosi?
1: Nini kimekutokea? Naomba msaada.
2: Jamani,
1: nini kimekutokea? Kwani mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana? Sana
2: bosi.
1: Nini tena bosi?
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Ni Radio Joy Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Ni kusalimu tena msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, na ni kukaribisha tena kwenye kipindi hiki ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka uko salama kabisa msikilizaji. Sisi tuko vizuri kama unavyotusikia. Afya ipo ya kutosha. Nguvu tunazo za kutosha, na ndio maana hata sauti zetu zinatoka zinasikika vizuri, hata kwa wale ambao uko huko Kagera Nkanda. Kuna wale ambao wapo Buzebazeba wanatusikiliza mida hii, lakini kuna wale ambao wapo Nyumbigwa, kuna wengine wapo Buhigwe na maeneo mengine tofauti tofauti kutoka mkoa huu wa Kigoma. Tukukaribishe sana na tukwambie kwamba tayari hapa studio tupo na wataalamu wa afya kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Lakini kuna wale wageni ambao ndo kwanza wanaanza kusikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako, wanajiuliza sasa Rupimo Sanitarium Clinic ndo kitu gani? Kwa ufupi tu ni kwamba Rupimo ni kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa matunda, mboga mboga na mimea. Lakini pia wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Hapa tunazungumzia zile changamoto ambazo ni sugu, kama ushawahi kusikia vidonda vya tumbo sugu, Rupimo wanashughulika nazo na zinatibika kabisa. Lakini kuna wale ambao wanasumbuliwa na masuala ya uzazi, mwanaume unasumbuka na masuala ya uzazi, pia mwanamke, Rupimo wanatibu hii changamoto na unapata kabisa mtoto kama wewe ni mwanamke. Lakini kama wewe ni mwanaume, yale masuala ya vikao vya usiku yanakusumbua, basi fika Rupimo, usichelewe. Yaani usianze kujiuliza maswali mengi, wewe fika Rupimo kwa ajili ya kupata tiba ya hiyo changamoto na utatibika, utapona kabisa. Na kwa wale wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, pengine unataka kuwafikia.

0: 0693 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 kienda kule haja ndogo mkojo kama unashindwa kutoka ushie kupata hiyo dalili tuambie hapa au pengine ukienda kukojoa mkojo unatoka kwa matone matone ushie kupata hiyo dalili na kama ushie kupata hiyo dalili unajua ni changamoto gani lakini kwa muda huu tukamsikilize huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari umeshafika rupimo na wameshapatiwa huduma za rupimo pengine yeye anazungumza nini kuhusiana na huduma za rupimo kuhusiana na matibabu kuhusiana na dawa za rupimo tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa tukirejea tutawakaribisha moja kwa moja wataalamu wa afya.
1: Kwa jina naitwa Mariamu Ntenga.
0: Ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
1: Yaani mimi nilianza kama mwili unakufa ganzi, mara nikaona ulimi unaganda, kaonekana kama dalili za kwenda kupooza. Toka hapo sikio nikaa nimelala nikashindwa kabisa hata kuamka lakini wale nyumbani wakanibeba akanipeleka hospitali na nimerudishwa kwa nyumbani kwangu. Kaa nimebaki kwa huduma ya maombi tu. Tumisho wakanendea kuniombea.
0: Pengine baada ya kufika sasa lupimo sanitarium clinic, huduma zikoje? Tukianza kwa upande wa mapokezi, ulipofika hapa lupimo, huduma ulizionaje na dawa za lupimo pia ulizionaje baada ya kuanza kuzitumia?
1: Lakini nipoendelea na tiba, akaniambia hapa nilikupana kazi nasema ni mbona unatoa hela kidogo kidogo. Lakini nikaendelea kutoa kidogo nikiwa na 20. Nikawa nakuja, nachukua dawa, nikipata 15, hivyo hivyo nikawa nimeenda, lakini nikaona kila napoendelea kutumia hizi dawa. Nikawa naona kidogo, mwili wangu unaweza kufanyaje, kuchangamka, kushika kikombe naweza, nikaanza hata kupika mboga naweza. Kwa hiyo nimeendelea kwa hali hiyo, kwa kweli namshukuru Mungu kwa kweli. Kwa hiyo nimeendelea kwa kweli, ninaendelea vizuri na nimeendelea kutoa na shuhuda na kwa wengine. Sasa hivi naendelea tu vizuri. Japo ni changamoto ndogo ndogo haziwezi kuisha ndani ya mwili, lakini naendelea tu vizuri, nafanya shughuli zangu vizuri na naipenda rupimo kwa kweli.
0: Unaambiaje wale ambao wanafananisha rupimo na waganga wa kienyeji kwa wamba umetibiwa na umeona?
1: Na ni kweli wengi wanaweza kusema labda rupimo ni waganga wa kienyeji. Lakini hata mimi mwanzo nikaa najua ni hivyo, lakini baada ya kufuatilia rupimo si waganga wa kienyeji kwa sababu kuna matunda, mboga mboga na wanakushauri unapofika mahali hapa kwamba unavyoendelea kunywa dawa na matunda tumia sana mboga za majani kwa ukifuatilia tu yale maelezo yao. Kwa kweli unakuwa vizuri.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho na bado anaogopa na anasita kuweza kutafuta huduma. Ungependa kumwambia nini?
1: Mimi ushauri wangu wanaonisikiliza kwa sababu wengine walinishuhudia jinsi nilivyokuwa. Na ni wengi wamekuja ni washuhudia na wao baada ya matibabu na waelekeza na kuwapa namba za mahali hapa. Lakini na wale ambao bado hawajafika nilikuwa naomba tu wafike. Maana miili hii kwa kweli inasumbua wengi lakini wanashindwa pa kuponea watu. Lakini rupimo ipo vizuri.
0: Naam, ukisikia rupimo wanahudumia watu kila siku tunasema jamani rupimo wanawafaa watu. Ndiyo. Jitahidi ufike. Unasema basi mimi nitaenda kesho. Sasa huyo ni mmoja kati ya wale watu ambao wameshapata nafuu na kama ulivyomsikiliza anaendelea vizuri kabisa. Na ametumia muda mchache tu mpaka kuanza kuona matokeo. Kuna wale ambao wanasema sasa mimi jamani itawezekana kweli? Maana nimezunguka huku na kule, itawezekana kweli? Itawezekana tu. Weka imani yako lakini pia chukua hatua, fika rupimo sanitarium clinic. Madaktari wanatibu lakini na wewe ukiwa na imani unapona. Tukizama zaidi kule kwenye maandiko naambiwa imani yako
2: itakuokoa na kupona kabisa.
0: Asante Dr. Madila.
3: Naam. Kwa kweli na furaha kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuongea na Watanzania. Lakini niseme kwamba watu kama hawa kwa kweli sisi tunapoona wanapata nafuu katika changamoto zao.
0: Ndiyo.
3: Au tunapomtibu mgonjwa na kupona inatupa moyo sana sisi kama matabibu kwa sababu tabibu yoyote lengo lake namba moja ni kuhakikisha mgonjwa wake anapona. Mgonjwa wake anapopona na yeye anapata moyo zaidi wa kuendelea kuwahudumia wengine. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana naposikia shuhuda za watu wakitoa maelezo mbalimbali kuhusiana na kupona na wengine ambao wanafika na kufurahia huduma zetu. Hiyo kwa kweli inatupa moyo sana. Na mimi nitoe wito hata kwa wale

0: ambao tayari wameshatibiwa na wakapona na hawakuwahi kuzungumza mahali popote, wanatamani kuzungumza au kutoa shuhuda, wafike ofisini waweze kutoa shuhuda. Lakini mimi kwa kweli namshukuru Mungu kwa kazi hii. Kazi hii tunaifanya kwa moyo. Lengo na maksudi ni kuhakikisha Mtanzania anaweza kupata afya njema. Na ndio maana tunawapokea watu wa rika zote. Mwenye hali ya chini, mwenye hali ya kati, mwenye hali ya juu, wote ni wa kwetu, wote tunawapokea na kuweza kuwapatia matibabu vizuri kabisa bila changamoto yoyote. Kikubwa tu msikilizaji, unapokuwa na changamoto yoyote, usikubali kukaa nayo nyumbani, usikubali kukatishwa tamaa, wakati kumbe utakapochukua hatua tayari ni njia nzuri ya kuweza kukaribia uponyaji wako kwa kuchukua hatua. Kwa hiyo unapochukua hatua ni jambo la muhimu zaidi kuweza kushughulikia afya yako. Na moja kati ya jambo la muhimu ambalo utalifanya ni kuchukua hatua, ni kufanya maamuzi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata msaada wa matibabu.
1: Naam, Dr. Huseni.
2: Naam.
1: Habari za Lupimo, Dr.?
2: Nzuri kabisa, habari za hapa.
1: Ni njema, karibu daktari.
2: Asante. Kwa majina naitwa Tabibu Huseni Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako ndugu msikilizaji. Tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri mbali mbali kutokana na matatizo tofauti tofauti ya kiafya. Lakini pia tunafanya vipimo, inawezekana hauna changamoto yoyote lakini unataka kujua maendeleo yako, unataka kujua afya yako. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa huduma hiyo ya kufanya vipimo vya mwili mzima na kujua maendeleo yako. Sasa Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini inawezekana unataka kuuliza swali, inawezekana unataka kupata taarifa zaidi kulingana na tatizo ambalo linakusumbua, unaweza ukatupigia simu kwa namba zifuatazo: 0715 94 94 4 1 0715 0715 94 94 4 1. Lakini namba nyingine unaweza ukatupigia pia kwa namba ifuatayo: 0693 66 48 48 4 8 4 8 0693 66 66 4 8 4 8 4 8.
1: Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi, piga simu moja kwa moja, na utakapofika ule wakati ambao nitakwambia naanza kusoma maswali yako, basi nitaanza moja kwa moja. Lakini kwa sasa endelea kutuma swali lako, niambie unasikiliza kipindi cha Jua Afya Yako ukiwa wapi. Lakini usisahau kuniambia unaitwa nani, itakuwa vizuri kabisa na itapendeza. Kumbuka Lupimo Sanitarium Clinic tuko nao hapa, tuko na Dr. Msageti, tupo pia na Dr. Madila kutokea Lupimo wako hapa. Na pengine unajiuliza sasa leo watazungumza kuhusiana na nini, leo watakuwa wanatoa elimu kuhusiana na nini, basi Dr. Huseni atatuambia hivi punde. Lakini nikukumbusha kwamba kama unahitaji kufanya vipimo, unahitaji kupata ushauri mbalimbali juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, lakini pia kama unahitaji kutoa sumu mwilini, Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako. Hizo huduma zote nilizokutajia zinafanyika Lupimo. Kwa hiyo kwa yombo unahitaji kutoa, au pengine unajiuliza sasa kutoa sumu mwilini inatokaje? Cha msingi zaidi ni kwamba fika Lupimo. Ukifika pale watakuonyesha namna wanavyofanya, lakini pia kama unahitaji kupima, fika hapo kwa ajili ya vipimo. Dr. Msagati.
2: Naam. Msikilizaji wetu, leo tumekuandalia mada nzuri ambayo inagusa pande zote. Inawezekana una ndugu ushai kusikia ana changamoto hiyo ambayo nitaenda kukutajia sasa. Inawezekana ni wewe mwenyewe. Inawezekana una rafiki ana changamoto hiyo. Hivyo kaa tayari kusikiliza ili uweze kumsaidia ndugu yako huyo, rafiki yako huyo. Leo moja kwa moja tutaenda kuzungumzia kuhusiana na tezi dume. Tezi dume tumeamua kuleta somo hili kwa sababu tumeona ni somo ambalo linagusa jamii. Watu wengi tumekutana nao wana changamoto hii, hawaelewi inasababishwa na nini, hawaelewi dalili zake ni zipi. Mtu anakuja tu moja kwa moja anakuambia sababu moja, lakini haelewi ni ugonjwa gani ambao unamsumbua. Hivyo kaa tayari, kaa mkao wa kula, tunaenda kukuelezea nini maana ya tezi dume, sababu zake, lakini pia ni dalili gani ukiziona unajua kabisa una changamoto hizo. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawapata wanaume peke yake. Sasa inawezekana wewe mwanamke unasikiliza kipindi hiki, unataka kuzima redio. Hapana. Hii tumeamua kuleta kwa sababu inawezekana kuna ndugu yako wa kiume, mtoto wako, mume wako, ana changamoto hii, lakini pia inawezekana hakupata changamoto hii kwa sasa, ila inawezekana baadaye akaja akapata changamoto hiyo. Basi utakuwa unauelewa zaidi kuhusiana na tezi dume.
1: Sasa ni kabisa ujue kuna mwingine anaweza akasema kumbe changamoto hii hainihusu mimi. Kwanza mimi ni mwanamke, anaongelea tezi dume. Kuna namna moja ukisikiliza na ukipata elimu, hata tatizo likija kutokea, ukiona tu labda dalili mbili tatu unajua, mbona hii changamoto kama daktari ashai kuizungumza? Mbona hii changamoto kama tezi dume? Kuna umuhimu kweli wa kusikiliza daktari.
2: Na unaweza kusaidia jamii kwa namna hiyo kutokana na elimu ambayo umeipata Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa watu wengi tunajua tezi dume, tunasikia tu tezi dume. Sasa tezi dume moja kwa moja sio ugonjwa, lakini ugonjwa wake lazima uanze na neno ugonjwa wa tezi dume, kwa maana kila mwanaume anayo tezi dume. Sasa unavyosema kwamba huyu ana tezi dume, manake kila mwanaume ana tezi dume, lakini sio kila mwanaume ana ugonjwa wa tezi dume. Ila inapoongezeka ukubwa, ndo tunasema huyu ana ugonjwa wa tezi dume ambao
1: daktari umesema kila mwanaume ana tezi dume.
2: Kila mwanaume ana tezi dume.
1: Si kila mwanaume ana ugonjwa.
2: Si kila mwanaume ana ugonjwa wa tezi dume. Ila inapoongezeka ukubwa ndo tunasema ugonjwa wa tezi dume, ambapo kitaalamu tunaita benign prostate hyperplasia. Kwa maana hii benign prostate hyperplasia ni uvimbe ambao sio wa saratani. Ni ugonjwa ambao sio wa kansa. Kwa maana ni ongezeko la tezi ambayo inapatikana kwenye chini ya kibofu, ambapo kuzunguka mrija wa mkojo. Kwa hiyo tezi inavyoongezeka ukubwa, ndo tunasema kwamba huyu mtu ana benign prostate hyperplasia au ugonjwa wa tezi dume.
1: Kama na hiyo tezi dume ni kiungo kama kiungo kingine.
2: Tezi dume ni kiungo kama kiungo kingine ambacho kinapatikana chini ya kibofu kuzunguka mrija wa mkojo kwa kila mwanaume. Sasa kazi ya tezi hii kwa mwanaume, kazi mojawapo ni kuongeza majimaji kwenye mbegu za mwanaume, lakini pia kurahisisha mchakato mzima wa mbegu za mwanaume pindi ambapo anakutana na mwenza wake. Kwa hiyo ni miongoni mwa tezi muhimu zaidi ambazo zinasaidia kulinda mbegu za mwanaume. Na endapo mara nyingi kama mtu atakuwa ana changamoto kwenye swala la mbegu, huwa moja kwa moja anaweza akafanyiwa kipimo cha tezi dume, ili kujua kwamba tatizo hilo linasababishwa na kitu gani.
1: Sawa. Kumbe hili tatizo ni hatari, kwa maana kwamba mtu akiwa na hii changamoto kama ni mwanaume, kwenye yale mambo ya vikao vya usiku.
3: Shughuli
1: na vikao vya usiku ni muhimu ndugu yangu.
3: Ile bwana vile ndo maisha
1: yenyewe. Yani vikao vya usiku sasa kwa mfano vikao vya usiku vikikosekana inakuwaje?
3: Hakuna maana, yani maana ya maisha inaisha.
1: Unakuwa mnatazamana tu.
0: Yeah, ni kweli tunapoongelea tezi dume ni kiungo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume ambacho kinafanya kazi kubwa katika mfumo wa uzazi, kama ambavyo Dr. Hussein amesema kwamba kinatumika kutoa majimaji ambayo yanaenda kusaidia mchakato mzima wa kutengeneza mbegu za mwanaume. Manake kiungo hiki kinapoathirika kwa namna moja au nyingine, kikashindwa kutimiza majukumu yake ya kimsingi, manake mtu huyu lazima atapata athari kubwa katika mfumo wa uzazi, ikiwa ni pamoja na kushindwa kutengeneza mbegu ambazo ni bora, manake mwanaume huyu atashindwa kusababisha ujauzito. Lakini vile vile mwanaume huyu anaweza akapata changamoto hata ya kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo unaona kabisa kiungo hiki cha tezi dume ni muhimu sana. Isipokuwa sasa kiungo hiki kinapopata hitilafu ya kuweza kutanuka kwa kiwango kikubwa kupita kile kiwango cha kawaida. Kwa sababu kutanuka kwa tezi dume kadiri umri unavyozidi kwenda ni kitu cha kawaida. Lakini kuna baadhi ya wanaume unakuta tezi dume ile inatanuka kwa spidi sana, tofauti na ile hali ya kawaida, hali ambayo inapelekea kubana njia ya mkojo na kupelekea mtu huyu anaanza kupata shida wakati wa kukojoa. Mkojo ule unakuwa hautoki moja kwa moja, unakuwa unatoka kwa kudondoka dondoka. Na wakati mwingine anapata shida sana, anatumia nguvu kubwa sana kujisaidia haja ndogo. Na wakati mwingine akuta anatoka mara kwa mara kwenda kujisaidia. Akishaenda kujisaidia kidogo, akemeleza kujisaidia, anasikia kabisa kama kwenye kibofu bado kuna mkojo upo. Lakini mkojo ule unakuwa hautoki. Lakini akienda kupumzika baada ya dakika 3 anabanwa tena kujisaidia. Unakuta mtu huyu ndani ya usiku mmoja anatoka mara 5 mpaka mara 7 kwenda kujisaidia haja ndogo. Kwa hiyo mateso yanakuwa ni makubwa sana, mtu huyu anakuwa hapati usingizi wa kutosha, kazi yake ni kwenda uani na kurudi kulala. Sasa hali kama hiyo inatokana na njia ile ya mkojo kuweza kubana, na njia hii ya mkojo inabana kutokana na ile tezi dume kuweza kuvimba. Lakini vile vile mtu huyu tezi dume inaweza kavimba kutokana na mashambulizi ya bakteria. Kitaalamu tunaita prostatitis. Tezi dume ile inaposhambuliwa na bakteria, either mtu huyu aliwahi kupata ugonjwa wa kisonono. Ugonjwa wa kisonono ule una uwezo wa kuingia kwenye ile mirija ya uzazi na kwenda kushambulia mpaka tezi dume. Sasa inaposhambulia tezi dume ile inaweza katanuka, hali ambayo ikapelekea tezi dume kuvimba na kubana njia ya mkojo. Lakini vile vile tezi dume hii inaweza kavimba endapo kama mtu huyu ana vimelea vya saratani. Vimelea vile vya saratani, tezi dume ile inapopata shida ya saratani, tunaita prostatic cancer. Inapopata shida za saratani inaweza kupelekea kuvimba na kubana ile njia ya haja ndogo. Kwa hizo ni kesi ambazo zinaweza zikapelekea tezi dume ya mwanaume ikavimba na ikatoka katika ule uhalisia wake na kufanya zile kazi zake za msingi. Kwa hiyo ugonjwa huu kwa kweli ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi, na kundi kubwa la watu ambao wanasumbuka ni watu wazima, umri kuanzia miaka 55 na kuendelea. Lakini sasa hivi kuna kesi nyingi za vijana nao kuweza kupata ugonjwa huu. Vijana miaka 35, vijana miaka 40 wanapata changamoto hii ya ugonjwa wa tezi dume. Hii yote ni kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha. Uzito mkubwa pamoja na watu ambao wanaishi katika mazingira ya kuwa na maisha bwete. Vile vile ni moja kati ya jambo ambalo linaweza kupelekea mtu huyu au mwanaume huyu akaa kwenye hatari ya kupata changamoto hizi za tezi dume. Lakini sio hiyo peke yake. Historia kwenye familia. Kama kwenye familia kulikuwa na historia ya babu kuwa na changamoto ya tezi dume, baba akawa na shida hiyo, basi unakuta mtoto naye anakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto hiyo ya tezi dume. Lakini sio hilo peke yake. Kama nilivyosema, mashambulizi ya bakteria yanaweza kuwa ni sababu ya mwanaume huyu kuweza kupata changamoto hiyo ya tezi dume. Kwa hiyo mtu anaweza kujiuliza shida hii inatokana na nini? Hizo ndizo sababu kuu ambazo zinaweza kusababisha mwanaume huyu akapata changamoto hiyo ya ugonjwa wa tezi dume.
1: Kwa maana hiyo mtu anapohisi labda dalili za UTI, anapohisi dalili za magonjwa ya zinaa, tibiwe haraka.
3: Hawai mapema
1: mbaya sana hiyo.
3: Mbaya sana hiyo ndugu yangu.
1: Tezi dume ikiharibika vikao hamna.
3: Yaani unajua kuna magonjwa mengine yanafikirisha sana.
1: Yaani unapotea huruma ndugu yangu.
3: Jaribu kuwaza unajisikia kwenda haja, unafika kule unakuta haja haitoki.
0: Wewe unaisikia kabisa kwenye kibofu lakini haitoki. Au inatoka kwa kudondoka dondoka matone. Na wakati mwingine matone yale yanaweza kadondokea mpaka viatu. Sasa unaweza kaona changamoto hiyo. Wazee wengi kwa kweli wanateseka na shida hii. Sio kwamba anapenda, lakini ile hali tayari tezi dume imeshatanuka, imesha ziba ile njia ya haja ndogo. Ndiyo.
1: Na msikilizaji, nafikiri pia bila shaka unaendelea kupata elimu ya afya hiyo, na cha muhimu zaidi ni kwamba uwe na utaratibu wa kupima mara kwa mara. Ukishapima mara kwa mara, haya hivi vitu vidogo vidogo na vigundua mapema.
3: Kwanza hata maisha yanaongezeka, sikia kila siku miaka inaongezeka ya kuishi.
1: Inaongezeka kwa sababu ukishapima si unagundua changamoto. Cha muhimu zaidi ni kupima mara kwa mara, msikilizaji. Dokta, tukumbushe namba ya simu, kisha tuki mara baada ya hapo utatuambia sasa pengine ukiachana na kuto ndio yani nilikuwa najaribu kuwaza kwamba ukiachana labda na mwanaume kuathirika kwenye yale mambo ya usiku, pengine kuna madhara gani mengine? Daktari Hussein utatuambia.
2: Naam, Lupimo Santarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Santarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715944941. Nitarudia 0715944941. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693664848. Nitarudia 0693664848. Naam. Ugonjwa huu wa tezi dume ni changamoto kwa kiasi kikubwa. Umeathiri watu wengi, lakini kuna watu bado wanakuja wanapima lakini wanagundulika wana tatizo hilo la tezi dume na wanashangaa kulingana na umri wao. Kama alivyosema Dr. Madila kwamba ugonjwa huu unaweza ukampata hata mtu wa umri wa kawaida, kwa maana tumezoea kwamba ni ugonjwa ambao unawapata wazee peke yao. Huu ni ugonjwa ambao hata vijana unaweza ukawapata. Na ndio maana mara nyingi tunawashauri kuja kufanya vipimo ili kujua nini ambacho kipo hasa kwenye masuala ya uzazi. Inakusaidia zaidi kuwa imara. Sasa ugonjwa huu una madhara. Miongoni mwa madhara yake, namba moja ni kwamba kushindwa kukojoa moja kwa moja. Kwa maana tezi inapoongezeka moja kwa moja, mkojo hauwezi ukatoka kabisa kwa sababu unaenda kuziba ule mrija wa mkojo. Sasa endapo mkojo hautoki moja kwa moja, inakuwa ni changamoto kwa sababu mkojo unavouma alafu hautoki.
1: Yani, najaribu kuwaza mtu anakunywa maji lakini ile kuhisi kama amebanwa na mkojo inakuwepo.
2: Inakuwepo moja kwa moja na mkojo unakuwa akienda kujisaidia hautoki. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto.
0: Ya, ni kweli. Mwanzo inaanza kama mtu huyu anakuwa anakojoa kwa shida. Mkojo unapunguza pressure. Ile pressure mkojo kuruka mbali inaanza kupungua. Anashangaa mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo. Baadaye yanakuwa natoka matone. Mkojo unatoka kwa matone matone. Lakini baadaye sasa mtu huyu asipopata matibabu, baadaye unakuta ile njia ya haja ndogo inafunga kabisa. Kwa hiyo ugonjwa huu unatokea kwa hatua kadiri mtu anavyozidi kupuuzia tatizo, ndio namna ambavyo tatizo linazidi kuongezeka na mtu huyu anakuwa kwenye hatari ya ile njia ya haja ndogo kufunga kabisa na kushindwa kutoka.
3: Najaribu kupiga picha huyo mtu yuko safarini. Alafu tumeenda kuchimba dawa. Tumeenda kuchimba dawa, alafu yeye mkojo hautoki kule.
0: Hautoki.
3: Na sisi tunataka twende. Na sisi tunataka tuendelee na safari.
0: Ni kweli, na hii ni moja kati ya dalili. Mtu anapoenda kuchimba dawa, wanaume wenzake wote wanachimba dawa wanarudi kwenye gari. Yeye anabaki anasikilizia.
3: Twende.
0: Anasikilizia. Baadaye sasa ndo ile haja ndogo inatoka kidogo sana. Unaona? Kwa hiyo sasa ni mateso makubwa ambayo wanayapitia wagonjwa hawa.
2: Lakini pia ugonjwa huu unaweza ukaathiri figo kwa sababu tunaona kama mkojo hautoki kwa muda mrefu, na figo ni miongoni mwa system ya mkojo. Kwa hiyo inaweza ikasababisha madhara katika figo. Lakini pia madhara mengine ni mtu huyu anakuwa ana UTI ambayo inajirudia rudia. UTI ambayo inajirudia rudia nayo inakuwa ni changamoto. Hatutegemei kwa mwanaume anakuwa ana UTI sugu kwa sababu UTI yanasababishwa na bakteria ambaye ni Escherichia coli. Sasa kama mkojo hautoki moja kwa moja, manake ugonjwa huu unaweza ukasababishwa na bakteria huyu, kwa hiyo mtu akawa ana UTI ya mara kwa mara.
1: Okay, sawa sawa. Daktari, changamoto hii sasa inatibika? Pengine kuna mtu kweli sasa hivi dalili zote mlizozitaja, yani yeye kweli ana hili tatizo la tezi dume. Ugonjwa huu daktari unatibika na mtu anapona kabisa?
2: Msikilizaji wetu, ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa kawaida, ni ugonjwa ambao unatibika. Unatibika pasi na operation, kwa maana hatufanyi operation, tunakupatia tiba asili. Tiba zetu ni nzuri na ugonjwa unaisha moja kwa moja. Cha umuhimu ni kwamba fika Lupimo Sanitarium Clinic, msikilizaji wetu, mshauri ndugu yako, mshauri rafiki yako ambaye ana changamoto hii, afike atuone kwa ajili ya kupatiwa matibabu.
1: Dr. Madira, sasa wanaume hawa wanaotusikiliza muda huu, anawezaje kuepukana na hii tatizo? Yaani afanye nini asiweze kuingia kwenye hii changamoto, daktari?
0: Ni kweli kabisa. Nimekuwa nikishauri wanaume wengi kwamba inapofika umri kuanzia miaka 45, ni muhimu kuweka desturi ya kuwa tunafanya vipimo vya tezi dume mara kwa mara. Unapobaini changamoto hii mapema, kwa sababu haianzi tu pap tayari tezi dume imeshavimba na inaziba njia ya mkojo. Hapana, huwa ina hatua. Tezi dume ile inakuwa inavimba taratibu. Maana yake unapoenda kufanya vipimo, daktari anaweza kabaini kwamba tezi dume yako imevimba pasipo kuliko kile kiwango cha kawaida. Anaweza kukushauri zaidi, na hata pia sisi dawa zipo za kuweza kukusaidia kuweza kuirudisha ile tezi dume irudi katika kile kiwango cha kawaida, ili njia ya mkojo iweze kufunguka na kupunguza ule ukuaji wa ile tezi dume kukua kwa haraka. Kwa hiyo utapatiwa dawa mapema na hali yako itakaa vizuri mapema. Lakini shida ni kwamba watu wengi wanakuja ofisini kwetu tayari tatizo lile limesha kuwa sugu, tezi dume ile imesha tanuka kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hata matibabu yake pia nayo yanakuwa yanachukua muda mrefu. Lakini kumbe mtu huyu angewahi mapema, manake matibabu yake ingekuwa kwa haraka na tatizo hilo lingekuwa limeisha kabisa. Kwa hiyo kufanya vipimo mara kwa mara ni jambo la muhimu. Lakini jambo la pili ni kuweza kujitahidi kuweza kudhibiti uzito. Uzito mkubwa ni moja kati ya sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mwanaume huyu akawa kwenye hatari ya kupata changamoto ya tezi dume. Lakini vile vile unapokuwa na mashambulizi ya bakteria, magonjwa ya zinaa kama kisonono, kaswende, UTI sugu, ni muhimu kuyapatia matibabu mapema na kuweza kupona, kwa sababu yanaweza kuhatarisha kuweza kufika mpaka maeneo ya tezi dume na kuanza kushambulia. Lakini uzuri ni kwamba matibabu Lupimo Sanitarium Clinic yapo. Wazee wote, wagonjwa wote wenye shida ya tezi dume wafike bila kukosa Lupimo Sanitarium Clinic, watatibiwa na watakaa sawa sawa.
1: Naam, Dr. Hussein, namba ya simu pamoja na sehemu unayopatikana.
2: Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu hatujawasahau. Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia inawezekana unataka kutuma message, inawezekana unataka kupiga simu, au unataka kufika kwa maelekezo ya moja kwa moja, unaweza ukatupigia kwa namba zifuatazo: 0715944941, 0715944941. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693664848. Nitarudia, 0693664848.
1: Niwashukuru sana daktari.
2: Asante sana.
1: Msikilizaji, tulikuwa hapa na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Msagati pamoja na Dr. Madila. Hatuna la ziada hadi kufikia hapa, msikilizaji, uwe na wakati mwema.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo litakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi yao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. yani namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la Mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto unapiga
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Jameni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah leta fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
4: jina
7: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa alionifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akaja siku nyingine akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama hii Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
7: Mimi nilikuwa

iliyo mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bwana tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote. Nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu ajabu asindindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto.
Na ilikuwa ni rafiki tu, mama angu amesema ni ndugu, ni ndugu yako, akanichukua akanipa.

0: kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa hatembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakume nisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendwa hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio, nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu kaniambia bana nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia jaribu hapo labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa makimbilio hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie
3: wafike
2: katika madhabahu ya
3: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakuambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia asiokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwaru na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wame kuwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye ndio anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kakosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kakosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana, natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi, ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
1: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa, au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
0: Neno la Mungu, Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
1: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
0: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
1: Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
0: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
1: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara kumtangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
1: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie, TNCC, région de Kigoma, en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma, invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale. Lake Tanganyika International Expo 2026, du 16 au 22 septembre 2026, à Mwanga Community Center, Kigoma, Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir vos réseaux professionnels, connecter votre entreprise aux marchés régionaux grâce au potentiel économique du lac Tanganyika. Pour réserver votre espace d'exposition, rendez-vous dans le bureau de la TNCC, région de Kigoma, situé dans le bâtiment de l'agriculture et de l'élevage Stanley Road à Kigoma, ou appelez au numéro plus 255 69 51 51 924, ou 06 94 62 24 60. Email kigoma@tncc.or.tz. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire connaître vos entreprises, de rencontrer de nouveaux partenaires et d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales dans la région du Grand Lac, avec le soutien de Enabel Radio Joy et Kikora Radio.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
6: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
5: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa manispaa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
6: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu, amena. Msikilizaji, nikukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibrazili, korosho, salad shairi, njugu za msonobari, yani pine nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako. Msikilizaji wangu, ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo: dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako,
mmetusiana na kurushiana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyo hitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, apricot, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutundiza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo
viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale Waberoya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana, na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale Waberoya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia
kufika mahali kukosana na mtu mliye naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari: ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kini cha ngano, vitamini B na vitamini C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Waberoya Clinic kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine inayoitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana, inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalumu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotene, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi: kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora,
katika kushusha uzito ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kiminya kidogo kwenye mkono, ukiminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda

chovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivire. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema kwa kuwa uu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga, nimekuambia kwa mfano unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo, hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nishakwambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu nyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka
yanatengeneza sisti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga wale sisti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle, unapoenda

0: kuosha unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale cysts wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na cysti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Praganimus cori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia Solium, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya. Kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 4. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Beroya Clinic, tuko Kasuru, eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukifika hapo stesheni ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale wa Beroya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile dawa zingine ambazo zinatibu, na ukumbuke wa Beroya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 4 4. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Hello?
1: Hello?
0: Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka mimi niko na nataka nijue kwa hapa maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda natoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo inamaliza kabisa bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000 nafuata na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba waga mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
1: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie kunikuulize maswali, unisaidie maelezo na yeye nimuulize maswali, mnisaidie kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yuse Elemani.
0: Karibu Masini. Kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa sababu kuelewana.
0: Umefanya vizuri sana. Wewe
2: nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma. Ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
2: Nitaenda Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru.
2: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Salum.
3: Asante sana. Hey, bana, nina tatizo moja.
0: Ndiyo.
3: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina asili, yani nina asili zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana, Salum. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain kumbukumbu zipungue na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi. Hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, waliacha kutumia viungu. Kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo. Kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakupokukasirisha. Unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo. Unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile vinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukache kwa shangaa.
3: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
3: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Kasim Muhammad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
4: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
4: Yalikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea siku kifahamu, nilikuja kujikuta ni wamesha nibeba.
0: Pole sana.
4: Baada ya hapo. Asante, baada ya hapo.
0: Ndio.
4: Hadi sasa hivi bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: Hizo kesi ukifika wa Beroya zinaweza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo, kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika wa Beroya, kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizonazo pale.
4: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
4: Na utakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
4: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Fyako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Halo, halo. Haya, huyo naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo. Halo, halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako, Julius.
5: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana, zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata kuzipanda, ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
5: Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ni njugumawe.
0: Hapana, sio hizo. Njugumawe singezitaja tu kwamba njugumawe. Njugumawe ni chakula kizuri na ni kina vitamini nyingi sana.
5: Aha.
0: Baba.
5: Sawa.
0: Asante, usiku mwema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka wa Beroya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale, kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
6: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
6: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
6: Yaani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamini B1, vitamini B6 ndani ya mwili, vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale wa Beroya tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako, kaka yangu.
6: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabarani, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa ujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
7: Zima redio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
7: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambayo unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
7: Au
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. 3 kukaa kwenye sementi muda mwingi, 4 kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu, vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi mishipa ya venti inaweza kufiatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa hiyo inafiatua zile venti na kuzifanya zitokee nje.
8: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
9: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
10: Tangazo la ibada ya tatu. Upakwa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
11: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
10: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
11: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
10: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
11: Kila silaha itaka yofanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
10: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
11: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
11: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
12: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
13: Mimi wewe takufana wewe mimi.
14: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
15: kila siku,
14: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
16: Habari za usiku wa 90.5. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Tuna mada nzuri leo msikilizaji. Mada yetu inasema mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Ni mambo gani yanaua ukaribu kati ya mume na mke? Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa nayo usiku wa leo msikilizaji. Lakini tuanze na Eddie Voice na Zuchu anakuambia baridi, alafu tutawaza
17: bali sana.

0: Ni Divoice na Zuchu. Wote umeanza nao wanakuambia baridi. Msikilizaji, tuambie unatusikiliza ukiwa wapi? Unatupata kwa kiasi gani? Ni maoni gani uko nayo kwa kipindi chetu? Nini ungependa kiongezwe, nini kipunguzwe, nini ambacho hakikupendezi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano? Naweza ukatujuza hapo msikilizaji kwa namba yetu 0768 150 na 190. Tuambie hapo na sisi tutafanyia kazi. Lakini una swali lolote linalohusu mahusiano, basi usisite kutuandikia kwa namba yetu hiyo hapo ambayo nimekutajia ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Msikilizaji, ni namba yetu hiyo ambayo tuko nayo. Msikilizaji, tuna mada nzuri, nimekuambia mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke. Lakini inawezekana kuna vitu vinakuchanganya hapo, basi unaweza ukatuandikia hapo. Lakini pia unaweza ukatusikiliza nje ya masafa yetu ya 90.5 kwa kutumia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz, basi ukatupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, na wewe ni wa thamani sana, tunathamini mchango wako. Kuna kitu unatamani kiongezwe, naendelea kusisitiza, basi tuandikie. Lakini nasisitiza tu, jitahidi kutumia namba yetu hiyo ya studio, ni vizuri zaidi. Mtaalamu atataja namba yake mwishoni, lakini ni vizuri kumpigia baada ya kipindi na sio ndani ya kipindi, kwa sababu utakuwa kama unaleta mkanganyiko. Tuna mada nzuri. Habari za usiku mtaalamu?
1: Ni njema, unaendeleaje?
0: Naendelea vizuri. Habari za majukumu?
1: Mungu anasaidia. Wewe ni mzima?
0: Mimi si jambo kabisa. Familia haijambo?
1: Yeah. Tupo sawa.
0: Sawa. Ndiyo. Tuna mada nzuri ya mambo yanayoua ukaribu kati ya mume na mke.
1: Ndio.
0: Karibu sana kwa ajili ya kuendelea.
1: Sawa. Kwanza labda niseme kitu kimoja kwamba sasa hivi kuna changamoto moja ambayo inaendelea. Vijana wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wengi nafikiri wanaiga. Nilikuwa naangalia juzi, I think wale watu tukua kama sio watu wa DRC, ni watu wa Uganda, lakini Kiswahili chao kilikuwa kama cha watu wa DRC. Kijana alikuwa na miaka mingapi? Unasema kijana ana miaka 15, binti ana miaka 19. Kwa hiyo kijana amemvika pete ya uchumba. Kwa ukiangalia, najiuliza hawa watu kwa namna moja au nyingine watakwenda kuishije huko ndani? Yaani itakuwaje? Kwa sababu ukiangalia, ni kweli tunaelewa umri wa serikali ni miaka 18 kwa mtu ambaye ni mtu mzima, anaweza kujitegemea, ambapo tunasema ni young adult. Lakini kwa umri ule nilivyoona, ni ngumu wao kwenda kuishi, kwa sababu kuna vitu lazima kwanza vimesha kuwa matured kwenye akili. Angalau kidogo inaweza kusaidia, na sio namna ambavyo walivyokuwa. Sasa leo watu wanaoana, ukiangalia sana, kwa sababu ya tamaa, wengine kwa sababu ya tendo la ndoa. Unajua tendo la ndoa kwenye ndoa sio kwamba watu wanafanya kila siku. Baada ya kuwa mmeenda kwenye ndoa, huwa inafika hatua tu watu mnachukulia ile jambo ni jambo la kawaida. Na mazo mkakata wiki hamjagusana, hamjashikana, kulingana na vile ambavyo mmekwisha kuzoeana. Ndio kama tunashauri hata wanandoa wasianze kushiriki tendo kabla ya ndoa, kwa sababu wakifika ndani ya ndoa itawachukua muda mfupi sana tu wao kujikuta kwamba wameshachokana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakajua kwamba kwenye ndoa ni lazima tuwe karibu, kwa sababu ndoa ni taasisi ambayo inaundwa na mke na mume. Ingawa ndoa kama ndoa ni ya mwanaume, huyu mwanamke anaalikwa ndani ya ndoa. Ndio kwa maana tunashauri kwamba mwanaume ndo anatakiwa kwenda kumtongoza mwanamke. Na wewe mwanamke ukikubali, uelewa kabisa kwamba unapotoka kwenu, which means umetoka chini ya territory au mamlaka au imaya ya baba yako au milki ya baba yako, na umekuja kwenye milki umekuja kwenye milki ya mume wako. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili jambo kwa namna moja au nyingine. Kwa unapokuwa pale kwenye ile milki, kinachomfanya mwanamke ajisikie salama kwenye milki ya mume na sio ya baba, ni namna ambavyo atathibitishiwa kwamba yupo salama. Na mwanaume pia atajisikia jisikia kuwa salama, ni namna ambavyo yeye pia ataheshimiwa kutoka kwa yule mwanamke. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaua ukaribu wa wanandoa wengi kwa sasa, na nitajaribu kufanua kwa namna moja au nyingine pale ambapo tutaishia, basi tutakuwa tumeishia hapo, lakini nitajitahidi niende mbali kidogo. Jambo la kwanza linalosababisha leo wanandoa wengi ukaribu wao kufa, ukaribu wao kupotea, ukaribu wao kuendelea kuzorota kwa namna moja au nyingine ni kutokumfanya au niseme ni kutokumfanya mwenzi wako ajisikie salama. Mwanadamu yoyote asipojisikia salama sehemu yoyote ile, huwa moja kwa moja anaanza kujitengenezea mazingira ya kujiami kulingana na kutokuwa salama anakojisikia. Yaani mwanamke au mwanaume asipojisikia salama kwenye eneo lolote lile, ataanza kutengeneza usalama wake mwenyewe. Hicho ndo kitu ambacho watu wengi huwa wakielewi. Kwa hiyo kutokuwa na usalama, kutoku feel safe, kutokuhisi kwamba hapa sipo salama, kunapelekea watu wengi sana kuanza kujitengenezea ngome zao binafsi ndani ya ndoa, kitu ambacho watu wengi huwa waelewi. Ni namna gani unaweza ukamfanya huyu mwenza wako ajisikie salama? Jambo la kwanza, angalia namna unavyomkosoa. Kumkosoa mtu sio makosa, lakini namna ya ukosoaji inaweza ikatengeneza kitu kingine kuliko ambavyo unafikiria wewe. Wanawake wengi sana wanaogopa wanaume ambao wanatumia ukali au maneno makali kuwakosoa. Ni kweli mwanamke ni kama mtoto. Mwanamke anaweza akafanya lolote kwa wakati wowote na ukabaki unashangaa. Lakini pamoja na hilo, unatakiwa kujua kwamba namna unavyomkosoa mwanamke ndivyo unavyompeleka, unavyomfukuza mbali aidha unamleta karibu na wewe. Kwa wanaume wajitahidi sana kwenye hii area, namna ambavyo wanawakosoa wake zao, namna ambavyo unamkosoa girlfriend wako. It is very important kama ukielewa hili, kwa sababu wanaume wengi tumekaidishwa kwamba unatakiwa kumkaripia, kumfokea na ndo udhihirishe ule ukosoaji. Lakini ukosoaji ni fomu ya maelekezo. Unaelewa? Namna ambavyo unamuelekeza ni muhimu sana. Kwa hapa usipoangalia vizuri, kama ukielekeza na kujaribu kumkosoa vibaya, unaanza kutengeneza kuta kati yako wewe na yeye. Lakini kama ukikosoa na ukamuelekeza vizuri, huyu mwanamke aidha huyu mwenza wako unamleta karibu na wewe. Niliwahi kupata kesi moja siku moja. Mwanaume anadai kwamba kila nikimwambia mke wangu jambo huwa anisikilize. Labda niseme kitu kimoja. Ukosoaji wa mwanaume kwa mwanamke ni ishara kubwa ya ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke. Yaani mwanaume asiyekupenda hana muda wa kukukosoa. Ila mwanaume anayekupenda anao muda wa kukukosoa, kwa sababu anajua anakosoa kile anachokilinda. Yaani ulinzi wa mwanaume kwa mwanamke, kwanza tunaanza kuona kwenye sekta au kwenye upande wa ukosoaji. Namna mwanaume anavyokukosoa, anavyokuelekeza, ni picha tosha kwamba huyu mwanaume anakulinda. Huo ndio ulinzi wa mwanaume. Watu wengi huwa hawajui, lakini huo ndio ulinzi wa mwanaume. Kwa ukifeli kuelewa kwamba mwanaume wangu anazungumza hivi kwa sababu ndo ananielekeza, na anavyonielekeza ndivyo anavyonilinda, uwezi kumuelewa mwanaume. Na unaweza kuhisi kwamba yamkini huyu mtu ni mkali, yamkini huyu mtu yupo moja mbili tatu, lakini katika uhalisia mwanaume anavyokukosoa ndivyo anavyodhihirisha ulinzi wake. Kwa mtu yoyote asipojisikia salama kwenye ndoa aidha mahusiano, huyu mtu huwa anaanza kujitengenezea majeshi ya kumlinda ili ajisikie salama. Na mwenza wako akianza kujitengenezea majeshi ya kukulinda ili ajisikie salama, gundua kabisa na uelewe kwamba hii imeshakuwa ni hatari kwako, kwa sababu ataanza kubehave, ataanza kuonekana kama mpinzani na sio mwenza. Na ukumbuke, hatuingii kwenye ndoa kwenda kupingana. Tunaingia kwenye ndoa kwanza ni kwenda kuishi, maana halisi ya ndoa ni kwenda kuhusiana ipasavyo. Tukifeli hapa, tutakuwa tumefeli sehemu kubwa sana. Jambo la pili ambalo ni sababu ya kuua ukaribu wa wanandoa wengi leo ni watu kutokuwa na malengo ya pamoja na wenzi wao. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa leo, lakini ukiangalia mfumo wa maisha yao ni kama hawana malengo ya pamoja, ni kama hawatembei katika kunia mamoja. Wanafanya tu, wanaishi tu, lakini hawaishi kwa maana ya kulenga kitu kimoja kwa namna moja au nyingine. Kwa wanaishi tu, lakini hawaishi kwa kulenga kitu kimoja. Labda ni hisia tu ziliweza ku kila mmoja alihisi kwamba anampenda, ananipenda, lakini katika uhalisia hawa watu hawakuwa na lengo moja. Malengo ni nia ya pamoja ya wapi mnakoelekea pamoja. Mnapoingia kwenye mahusiano yoyote yale, ni lazima mjue wapi mnakoelekea. Na kila mara huwa napenda kuwashauri watoto wa kike, unapokuja kutongozwa na mwanaume, swali la kwanza unatakiwa kumuuliza malengo yake, mwelekeo wake ni upi. Kwa lugha nyingine, mahusiano kabla ya ndoa ni jukwaa zuri sana linalokusaidia wewe, haswa mwanamke, kwa sababu wewe ndio umekuja kutafutwa. Kwa mahusiano ya mapenzi yanakusaidia wewe kuweza kujua wapi unapopelekwa. Yaani unapelekwa wapi? In one way or another, unapelekwa wapi? Ni jambo la msingi sana ambalo wanawake wengi huwa hawajui. Wanawake wengi wakishapenda, wao wanachokifanya tu ni kujua kwamba tutatoka deti, tutafanya nini, tutafanya nini, lakini kwa utaratibu kabisa unatakiwa kujua unaelekea wapi na huyu mwanaume. Usipofanya hivyo inaweza kukuletea changamoto, kwa sababu utapelekwa mahala ambapo hujakaa na huyo mtu mkaelewana. Yaani ndoa, mahusiano ni safari ya watu wawili ambao wanaelekea uelekeo mmoja. Hapa lazima mlete mtu kitu kimoja. Yaani mimi nilete maoni yangu na wewe maoni yangu. Mnatakiwa kuleta rasilimali pamoja. Mnatakiwa kuleta nguvu pamoja. Mnatakiwa kuleta akili pamoja. Kwa utagundua kwamba malengo ni muhimu sana kwenu kama wanandoa. Mnatengeneza taasisi, ila malengo yakisha tofautiana kwenye hii taasisi ni changamoto. Ni changamoto tena sana, kwa sababu nyie watu wawili mnaishi pamoja lakini hamni mamoja. Kwa lugha tu rahisi niseme kwamba sio kila aliyefumba macho amelala, na sio kila aliyopo kwenye mahusiano huyu mtu anahusiana na yule mtu husika, na mnatakiwa kuhusiana ili mtembee katika lengo moja. Msipokuwa na lengo moja wanandoa, kila mmoja anatengeneza bezi yake, kambi yake. Ndoa sio kifungo kama nyie wawili hamjaamua How should I say? Yani ndoa sio kifungo. Kama nyinyi wawili hamjawahi kufungamana, kwa lugha nyingine ndoa ni fungamano. Kinachowafungamanisha watu ni nia na malengo ya pamoja. Huyu anasapoti kanisa au huyu anasapoti msikiti na huyu anataka kujenga hivi. Japokuwa kuna vitu unaweza kuvifanya unavyopenda kama hobbies. Kwa mfano, hamtakiwi kulazimishana kwamba kwa sababu napenda mpira, mke wangu na yeye pia lazima apende mpira. Kwa sababu napenda uimbaji, mke wangu na yeye the same. No. Hivyo vitu ni vitu vyenu personal. Ni kwa sababu ni vya kwenu personal. Lakini tukija kwenye malengo, si lazima kila mtu aishi na ya kwake. Mnatakiwa kuishi na malengo ya pamoja, kwa sababu malengo ndo kitu kinacho lead na kuran ndoa. Ni tofauti kabisa na wengi wanavyofikiria. Ni tofauti kabisa. Lakini katika utaratibu wa ndoa kama ndoa, mnatakiwa kulenga kitu kimoja, mnatakiwa kuwa na kitu kimoja, mnatakiwa kukunia mamoja, mnatakiwa kudhamiria mamoja kwamba dhamira yetu sisi ni moja, mbili, tatu. Lakini mkisema tu kwamba mnaishi kwa sababu mmeamua kuishi, haitowasaidieni kitu. Ni lazima muwe na lengo moja, muwe na nia moja, ndio muweze kutembea pamoja. Maono pamoja. Ukienda kwenye vitabu vya dini, Biblia inasema kwamba watu wawili hawawezi kutembea njia moja au kutembea pamoja wasipopatana. Kumbuka nimesema hobbies mnaweza msifanane. Kuna huyu anapenda michezo, huyu apendi michezo. Lakini lengo, nia na mazumuni ni lazima mfanane. Jambo la tatu, kinachoweza kuua ukaribu wa wanandoa ni kujadili mambo ya jana kwenye leo yenu. Ni kweli tusingeiona leo pasipokuwa na jana. Lakini kumbuka, unatakiwa kuishi leo yako na si jana yako. Lakini kesho yako unaweza kuitengenezea ratiba, muundo, ila ukamwachia Mungu, kwa sababu kesho ni ya Mungu. Unaweza kutengeneza hayo, lakini kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu, ukubali ukatae. Sasa kwa nini tunasema kesho ni ya Mungu? Ni kwa sababu hakuna mtu ambaye aliwahi kuishi kesho. Kwa tunaweza kuahidiana, tuwe tukasema kwamba tutafanyiana moja, mbili, tatu, it is well. Lakini katika uhalisia, tunatakiwa kuishi sana leo yetu kuliko jana yetu aidha kesho. Mahusiano yenu yanajengwa na uwezo wenu wa kujadili moment mliopo kwa 70%. Na sio mbaya kujadili jana au kesho, ila msitumie muda mwingi kujadili jana na kesho, kwa sababu jana imekwisha kupita na kesho bado hamjaiona. Mtagundua kwamba hamtakiwi kutembea na trailer na vitu vya jana, sababu kiangalia ndoa nyingi leo, changamoto zinakuja pale ambapo mtu mna miaka 6 ya ndoa, lakini bado mke au mume anakumbushiapo mambo ya siku yenu ya kwanza mlivyokutana na namna mlivyokoseana, mabaya ambayo mmefanya kwenye miezi miwili ya mwanzoni, mitatu hadi mwaka, bado anatembea nayo hadi leo. Hii ni roho ngumu na ni mbaya na sio roho ya kujenga hata kidogo. Sio roho ya kujenga. Mnapokuwa mnaishi jana yenu na Mungu amewapa neema, mmeiacha jana, mpo kwenye leo, hakikisheni mnaishi kwenye jana yenu. Ndio story nyingi za nyuma huwa zinatisha sana.
2: kuliko mambo yajayo. Mjadala wa jana unaweza kuua imani ya kesho. Yaani utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho kwa sababu hakutimiza ya jana.
1: I love this.
2: Utashindwa kumwamini kwa ajili ya kesho kwa sababu hakutimiza ya jana.
1: Sasa watu wanatakiwa kuwa makini sana. Watakiwa kuwa makini sana sio kwenye upande huu wa ya upande wa masuala ya jana au masuala ya leo. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kuwa nacho makini sana, kwa sababu ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kutokuongea leo. Ugomvi wa jana hautaki kuwa sababu ya nyinyi kunyimana tendo la ndoa. Tena unajua wanawake, mkitunyima tendo la ndoa wanaume wote tunakuwa kama vile machizi. Tendo la ndoa kwa mwanaume ni sawa na chakula. Ni sawa na chakula. Unapomnyima mwanaume, hakikisha unamnyima kwa njia ambayo haito affect aidha kuathiri saikolojia yake. Unapomnyima mwanaume tendo la ndoa, mnyime vizuri. Na kuna njia nyingi nishazifundisha. Mwambie tu mume wangu, ni kweli nakutaka mimi pia, nina hamu yako. Lakini kulingana ninavyojisikia kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Naomba nipumzike and then nikiamka nitakupa mume wangu. Hilo ndio jambo pekee ambalo naweza ukalizungumza.
2: Badala ya kumwambia staki, usinishike, nimechoka. Kwani mimi ni punda? Kwani mimi ni ng'ombe?
1: Guys. Hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni punda, hakuna mtu aliyesema kwamba wewe ni ng'ombe, hapana. Lakini elewa kabisa kwamba ni haki yake ya msingi. Ni haki yake ya msingi. Na kama ni haki yake ya msingi, jitahidi basi umpe, kwa sababu ni haki yake ya msingi. Kwa maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba unakuwa hauna tena mamlaka zidi ya mwili wako. Sasa wewe unaposema kwamba staki, unakosea pakubwa. Unakosea pakubwa. Jambo la nne ni kwamba sababu inayopelekea wanandoa wengi kuwa mbali ni kumuonyesha mwenzako kwamba furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Furaha yangu na amani yangu vinakutegemea wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja, mpenzi msikilizaji. Unapomuonyesha furaha yako na amani yako vinamtegemea yeye, ni ujumbe ya kwamba yeye anatakiwa kufanya awezavyo kuhakikisha kwamba wewe una furaha na una amani. Lakini kumbuka, furaha yako mizizi yake ipo ndani yako. Yaani mizizi ya furaha yako ipo ndani yako. Unapofeli kujifurahisha mwenyewe kwa kutarajia kwamba mume wako, mke wako atakufurahisha, kuna mahala utafeli na kuhakikishia. Na kuhakikishia kuna mahala utafeli, ukubali ukatae. Sababu huyu mtu ni mwanadamu, akiamka vibaya lolote linaweza likatokea. Lolote linaweza likatokea. Sasa ukifeli kujifurahisha mwenyewe kutegemea kwamba fulani atakufurahisha, mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani unatakiwa kuamini ndani yako kwanza kabla ya kuamini ndani yake kwanza. Na unapoingia kwenye ndoa aidha mahusiano yoyote yale, hakikisha unajifanyia wewe kabla ya kumfanyia mtu mwingine. Jana leo nakuta kijana hajawahi kula chips nyama. Au chips kukuamini. Lakini anapoingia kwenye mahusiano, kitu ambacho yeye mwenyewe hajawahi kujifanyia, anakwenda kumfanyia mtoto wa kike. Hapa naanza kuachana vijana sasa. Nasema mchungaji, ngoja niwaseme kidogo. Vijana wengi leo wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko. Haswa vijana wa kiume. Wengi sana wanaingia kwenye mahusiano kwa miemko. Na kama wanaingia kwa miemko, utagundua kwamba
2: wanakwenda kuwafanyia watu wengine mambo ambayo wao hawajawahi kamwe kujifanyia. Yaani hawajawahi kabisa.
1: Kijana hajawahi kula chips kuku. Wewe unamtoa mtoto wa watu unampeleka beach, unampeleka sijui wapi wapi kwa mazana, unakwenda kumlisha kuku. Unafikiri kwamba ni ugentleman. Una uhakika.
2: Pamoja na yote, unatakiwa kwanza kujijali wewe kwenye mahusiano. Maana mimi nisipojijali, mama mchungaji hatonipata. Hatonipata kabisa. Kwa ni kweli ndoa inaweza kuwa sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini haipaswi kuwa chanzo cha furaha yako wala imani yako.
1: Okay, I love this.
2: Ndoa ni sehemu ya kutupa furaha na amani, lakini ndoa haitakiwi kuwa chanzo cha kuwa na furaha. Utagundua kwamba unatakiwa kufurahi either upo ndani ya ndoa au haupo ndani ya ndoa. Na wewe uliopo ndani ya ndoa usiumie ukakasirika. Ni kweli amekupiga matukio mke wako mume wako, ila pamoja na yote hutakiwi haswa kuhuzunika kizembe. Hutakiwi kabisa kufanya hivyo. Ni kweli, lakini kumbuka furaha yako haitokani na mtu mwingine. Amani yako itokana na mtu mwingine, isipokuwa inatokana na wewe mwenyewe. Ukielewa hili, itakusaidia pakubwa sana. Sasa usipoangalia vizuri, unaweza kuanza kuishi mateso, vifungo bila ya wewe kujua. Asipopokea simu ni shida, asipojibu message ni shida. Yaani unajikuta kama umekuwa ni mtu wa shida, na usababisha pia mtu kuchoka mapema na mtu. Sasa kama unajua labda hujajibu message, unapokea simu kwa wakati, jitahidi. Unajua kuna wanawake au wanaume ambao unakuta watu tu niseme amekosea yeye, anatamani asubiri hadi wewe ndio umtafute, akijiaminisha kwamba wewe unatakiwa kumtafuta tu, kitu ambacho sio. Hicho kitu hakipo hata kidogo. Amani yako inatokana na wewe mwenyewe. Furaha yako na mizizi yake vipo ndani yako wewe mwenyewe. So jifunze kuishi tu, jifunze kuishi na sio kutafuta kona za huko na huko na huko. Inakuwa sio sawa. Na ujue kwamba haiwezekani kuwa chanzo cha furaha kwa mtu anayekupa furaha wewe. Hapo lazima mmoja wenu apretend. Yaani kwenye ndoa hamtopeana furaha nyie wote. Kuna ulazima tu wa mmoja kati yenu kujifanya kama ana furaha, lakini sio ukweli hata kidogo. Sasa unapofanya hivyo, unampa udhibitisho kwamba yeye ni heri mwanadamu, mume wako, mke wako, ajiaminishe kutokana na vile ambavyo unaishi naye, ajiaminishe kwamba wewe ndio chanzo cha furaha yake. Na maana wewe tunasikia sema wewe ndio chanzo cha furaha yangu, wewe ndio chanzo cha maisha yangu. Yaani kuna vitu fulani hivi ambavyo I don't know what to say. Lakini pointi ya msingi ni kwamba jaribuni kuangalia haya mambo na mtasema Pastor Alex alikuwa yupo sahihi. Kabisa. Kabisa. Kiangalia ndoa nyingi leo zina cooperation haswa za kwetu, kiangalia yani kuna visemu vingi sana. Dunia imekwisha kuibadilisha kiasi kwamba unakuta mtu anaweza kufanya lolote kwa wakati wote. Lakini watu wasichukulie ndoa kitu cha kawaida, eti kwa sababu tu wana uwezo, eti kwa sababu tu sijui ni vitu gani. Tunapoingia kwenye ndoa, tuweke uwezo pembeni, tuweke kwanza vyo pembeni, ishi ndoa kama ndoa. Nishakufundisha namna ya kupendana na afisa uhamiaji. Yule mtu atakuchukulia kama mtuhumiwa kila wakati. Ana maswali yake special kila wakati. Atakwambia ili ni hivi, ili ni hivi, likoje? Ataanza kukupeleleza yeti yeye ndio mume wako, anayelala na wewe, mnashiriki naye tena. Ndio jinsi ambavyo kitu. Ni nini kinasababisha? Ni akili yake imekuwa kwenye makuzi yake. Anaamini hivyo. Kwa usipofanya hivyo ni changamoto. Kujitahidi sana furaha yako itokane na wewe na sio mtu mwingine. Haitokusaidia kitu. Sio mtu mwingine. Lakini jambo la tano linaloua linaloua mahusiano na ukaribu wa wenza ni kutokuwa na transparency, ule ukweli na uwazi. Kutokuwa na ukweli na uwazi ni changamoto sana. Ni changamoto sana. Na hichi kitu watu wakijue, unapoingia kwenye mahusiano uwe mkweli tu na muwazi. Na kama kuna kitu labda unaona uwezi, ongea tu ukweli. Usikubali kwa sababu tu kwa sababu no. Yaani wewe ongea tu ile ukweli wa mambo. Itakusaidia pakubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi hawajui. Transparency, ile ukweli na uwazi unasaidia. Hata kama mtu angekuazika, lakini anasaidika kwa sababu ulimweka wazi. Na ninashauri mnapoanzisha mahusiano, hakikisheni mmeongea kuhusu mahusiano yenu yaliyopita. Muulize, ushakuwa na ex wangapi? Muulize, hivi wewe unapendelea nini? Na akikuuliza, unajua kuna watu kwenye ndoa anataka yeye ndo aulize ajibiwe, lakini yeye asiulizwe wala kujibiwa. Kitu ambacho huo sio ustaarabu. Yaani huo sio ustaarabu kwa namna moja au nyingine. Lakini all in all, jaribu kuwa muwazi kwa maisha yako yaliyopita na hadi hapo mlipokutana, ili mtembee vizuri. La sivyo hamtofika mbali kama ana ndoa. Lakini jambo la mwisho kabisa la kumalizia tu niseme kwamba moja kati ya sababu inayopelekea wanandoa wengi hisia kufa ni pamoja na kutokujuana vya kutosha. Yaani watu wanaingia kwenye ndoa lakini hawajuani vya kutosha. Wamedate miezi kadhaa, wamedate mwaka mmoja. Na normally umri wa kudate, umri wa kuchumbia, umri wa uchumba unatakiwa kuwa miezi sita, mwaka au miaka miwili. Kujidhibitishia kila kitu kwamba hata kama sifahamu yote, lakini kwa asilimia kadhaa mimi ninaelewa, mimi ninamjua, mimi naweza kumlinda. Haya mambo yote yanafanyika kati ya watu wawili tu ambao ni wahusika wenyewe, na sivyo kama vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa kujua. Msiingie tu kwa kufikiria, pateni nafasi ya kujuana vizuri. Na msipojuana vizuri hamwezi kwenda mbali. Ni lazima mjuane vizuri ili muweze kwenda mbali vizuri. Kwa tusipojuana, mwisho siku utakuwa ni rahisi sana kuchokana. Yaani

0: sawa, kwamba afadhali huyu kuliko huyu. Lakini kuna mtu ukipewa unamuona mzuri kwa sababu hauponaye kwenye mahusiano, lakini huyu mtu ukishaingia naye kwenye mahusiano ndio utajua kama ni mzuri au sio mzuri. Sababu kuna watu wengi anaweza akaact kuwa mtu mzuri, lakini baadaye akaja kuwa mtu hatari kuliko ambavyo unafikiria wewe. Na watu wengi wanatembea leo na maumivu ya kihisia. Watu wengi leo wanatembea lakini hali zao hazipo sawa za afya ya akili. Ndio nakuta baada ya muda mtu anaanza kuwadhuru watu, kujizuru mwenyewe. Haya mambo yote ni ya msingi sana kuliko ambavyo watu wanafikiria wao. Lakini pamoja na mambo yote, ukaribu kwa wanandoa ni kitu kizuri. Pateni muda wa kuongea. Na naona niwaambie kwamba hakuna ndoa iliyokamilika. Ndoa zote kuna mziki wanaopitia na kuna kitu kinaendelea. Ni kweli unaweza kukihendo vizuri, lakini pamoja na yote elewa kwamba ndoa zina changamoto yake, na ukitaka ziishe changamoto, wewe tengeneza mazingira tu ya kwamba nitamjua huyu mtu, nitamuelewa huyu mtu, lakini pamoja na yote najipenda, najielewa, na nitampenda na muelewa, najiheshimu, atajiheshimu. Ni kitu kama hicho. Lakini mkiingia kukurupushwa, mnaweza kujikuta kama mnaingia kwenye mitego ambayo hamkutakiwa kuingia. Na ukumbuke kuna namna ukiharibu ndoa, yaani ukiharibu ndoa unaharibu kusudi la Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Unafikiri Mungu atakuacha? Mungu hawezi kukuacha, sababu unaua ndoa ambayo ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Wewe unayua hiyo ndoa. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Ni ngumu sana wewe kuwa salama. Ni ngumu sana. Lakini pamoja na mambo yote, niseme tu kwamba mjue wazi, hakikisheni kwamba kila mmoja furaha yake inatoka moyoni mwake kwanza. Asante.
1: Asante sana mwalimu kwa ajili ya ufafanuzi mzuri, lakini kuna vitu fulani hapo vya kujiuliza. Okay. Nina maswali kama mawili hivi.
0: Okay.
1: Na kuna wale ambao unakuta wameathiriwa na malezi ya wazazi, labda talaka za wazazi au kulelewa na mzazi mmoja. Hii inachangiaje umbali katika swala zima la mahusiano?
0: Very good question. Inachangia kwa sababu ndio kama inabidi pia mna mwingine kabla watu wajaingia kwenye ndoa, watu waanze kupimwa afya ya akili pia. Yeah, kwa sababu kuna mtu alilelewa na mzazi mmoja. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba. Nafikiri nitengeneze mada hii. Kuna vitu akifanya ndani ya nyumba anasema huyu mtu sio kwamba ni tabia ukubwa, ni aina ya malezi aliyopewa.
1: Sawa.
0: Kuna wanawake wapo very defensive, yani wanapenda kujitetea. Huyu mwanamke alilelewa bila baba. Akaamini kwamba asipojitetea yeye hakuna kuja kumtetea. Huyu kijana ambaye anapenda kutawala, anapenda ugomvi, yeye pia alilelewa bila baba. Akaamini kwamba nisipo fight, yani hata mke wake ukijaribu tu anakuona kama ni mshindani wake. Kwa moja anaanza kuinua nini? Anaanza kuinua silaha zake, kwa kifupi niseme. Kuna umuhimu, ndio maana nimesema kuna umuhimu kabla hamjaingia kwenye mahusiano. Yaani mkisha kumfuata kwenye mahusiano, hakikisheni mnaongea mambo ya nyuma. Hakikisheni mnawekana sawa kwamba kwenye hili tutaenda hivi na kwenye hili tutakwenda hivi.
1: Sawa sawa.
0: So, msipo okay, na huku nyuma niliishi hivi. Malezi yako. Kuna binti mmoja alikuja kuniambia, kanaambia mchungaji, mimi sina uwezo wa kupenda. Lakini naogopa kumpenda mume wangu. Nikamwambia kwa nini? Akasema baba yangu alikuwa anampenda mama. Okay, ngoja nisome vizuri. Yaani baba yake alimuua mama yake. Baba alikuwa anampenda. Yaani anaamini kwamba kuna mtu anaweza kuonyesha kama anakupenda, lakini still more huyo ndo akaja kuwa chanzo cha baba yako. Kwa kawa anaogopa kwamba mume wake akimpenda anaweza kuja kumuua naye.
1: Kama
0: baba alivyomuua. Kuna watu walipitia changamoto za ajabu ajabu sana. Kunapokwenda kuingia naye kwenye ndoa, muulize vizuri. Maana akishaingia kwenye ndoa na hizo mentality, hiyo mitazamo, watoto wako pia watakwenda kwenye mitazamo hiyo. Sababu kwa mfano haswa wanawake, kumbuka mwanamke ndio mwalimu wa kwanza. Kama ni mwalimu wa kwanza, which means sisi tunakuja kuelekeza kufundisha kile ambacho wewe mwanamke umetangulia ukipanda ndani ya mtoto. Kwa ukiwa na mwanamke, ukiwa mwanamke mbaya ni changamoto.

0: ukiolewa na mwanaume mbaya ni changamoto. Kujitahidi tu uwe na mtu ambaye kwanza mtapata nafasi ya kujuana vyema na kuongea vizuri kabla mjaingia deep kwenye masuala ya ndoa.
1: Sawa, kuna tofauti gani kati ya mwanamke na mwanamke kwenye upande wa saikolojia, ni kisaikolojia, kwenye namna ya kuonesha ukaribu?
0: Mwanamke na mwanamke.
1: Mwanamke na mwanaume.
0: Okay. Mwanamke akiwa mbaya ni mbaya zaidi. Ila okay, mwanamke hawezi kuficha kutokuwa mkarimu na kuwa mkarimu. Mwanamke asipokuwa mkarimu unaona. Na akiwa mkarimu unaona. Ila mwanaume anaweza asiwe mkarimu lakini ukaamini kwamba ni mkarimu. Kumbuka sisi tuna asili ya kuficha vitu. Ingawa nyinyi mna asili ya kutunza vitu vizuri. Yaani kama kuna mwanamke ashalala, asha sex na wanaume 15. Anawakumbuka wote Sofia. Anakumbuka sex ilivyokuwa, ilo tendo. Anakumbuka kila kitu. Lakini kama kuna mwanaume ashatembea na wanawake 15, kuna wengine hawakumbuki tena.
1: Sawa sawa. Na kama wanandoa wamepoteza ukaribu sasa. Tayari umeshapotea. Ni njia gani angalau tatu zinazoweza kusababisha kurudi?
0: Jambo la kwanza wakubali kwamba wameshapoteza ukaribu, warudi kwa pamoja. Warudi wote wawili kwa kitu kimoja. Sawa, kila mmoja akubali kwamba nitakiwa kwa karibu na mwanaume wangu na mwanamke wangu. Jambo la pili, watafute kutembea katika ile nia na lengo la wao kuwa pamoja. Wakifeli, itawanyosha. Jambo la tatu ni kwamba kila mmoja ajue nafasi yake. Sababu ukijua nafasi yako na mwenzako kujua nafasi yake, mtajikuta kwamba mnaishi kwa salama.
1: Sawa.
0: Na mkiwa salama, kila kitu kinakwenda vizuri. Sababu mmeishi kuwa salama. Wewe utaishi kuwa salama, mimi nitaishi kuwa salama, which means utakaa nafasi yako, utakaa nafasi yangu, na ule ukaribu utarejea. Hayo ndio mambo matatu ya msingi ya kufanya.
1: Sawa sawa, msikilizaji, tulikuwa tunachambua mada nzuri kabisa, mambo yanaua ukaribu kati ya mume na mke. Mwalimu amechambua kwa uzuri, natumai umeweza kumsikiliza. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na unatupata hapa kwa nambari yetu ya 0768150190. Kwa nami Sofia Cosmas pamoja na mchungaji Alexi Jeremaya usiku wa leo. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Tumsikilize Darasa na show Majizo wanakuambia.

0: darasa amemshirikisha show Majizo kwambia like it, wanatuleta kwenye usa mzuri wa jibu lako msikilizaji, na tuna mambo mengi sana, lakini tunapata ujumbe kwa nambari yetu ya 0768150190. Andika ujumbe wako, weka swali lako, mwalimu atalijibu kwa uzuri kabisa. Na nisiwe ni mwingi sana wa kuzungumza, nianze naye huyu hapa wa kwanza kabisa, anasema Hafidhi Saleh, nipo Kazura Mimba, samahani nipo nje ya mada. Mimi natafuta mchumba sifa awe Muislamu, swala tano, mbili, mrefu kiasi, awe mizaa za umoja, rangi maji ya kunde au mweupe, umri 20 mpaka 23, naoa mke wa pili, umri wangu miaka 27. Asante. Lakini Hafidhi, atutafuti wachumba hapa. Lakini amekuwa muwazi kwamba anaoa mke wa pili. Kwa anahitaji pia mwanamke aliyezaa mtoto mmoja, lakini anasema
1: mwanamke awe amezaa.
0: Awe amezaa mwenye mtoto mmoja, anasema. Yuko okay. Vizuri kwa sababu naye pia ana watoto. Kwa anahitaji pia mwanamke mwenye mtoto.
1: Okay.
0: Ehe, maana ana mke mwingine, anahitaji mke wa pili. Okay. Huyu ni Hafidhi Saleh, yupo Kazura Mimba, msikilizaji. Mawasiliano yake ni 0627463521. 0627463521. Nimesoma tu kwa sababu nimependa namna ambavyo amejifafanua. Ni wachache sana ambaye anakuambia ukweli kwamba mimi nimeoa. Wengi anakudanganya sina mke.
1: Atakayesikia ajue kabisa
0: kwamba ana mke, mke wa pili. Okay. Na hahitaji mtu ambaye hana mtoto kwa sababu anaamini itakuwa shida kwenda kulea watoto ambao yeye akiwa hana mtoto. Yuko vizuri sana Hafidhi Saleh, ni vizuri kuambia wenza ukweli. Ajue sio mdanganye kwamba mimi na sina mke, sijawahi kuwa. Au anamwambia tuliachana miaka hiyo, kumbe wako naye. Ukishaolewa unaenda kukuta kuna mke pia ya, kitu ambacho sio kizuri. Mwingine anakuwa tu kidogo ameitilafiana na mwenza wake, anasema mimi tumeachana, alafu kiolewa unashangaa wako pamoja. Inaumiza sana. Unasema kwa majina naitwa Musa Udugu kutoka Mwandige. Mpenzi wangu amekuwa akiniambia kwamba mimi sina wanaume, je, nifanye nini ili aniheshimu?
1: Nafikiri wanaume ambao wanazungumzia ni ile manners ya kiume, ni ile hali halisi ya kiume. Ongea, tembea namna anavyoamua, anafikiria. Atulia, jitengee nidhamu binafsi, itamsaidia.
0: Kuna wanaume wengi ambao wamekuwa na tatizo hilo, kwamba akiambiwa na mwenza wake kwamba wewe sio mwanaume, anachukulia kwamba ni dharau, badala ya kutathmini kwa nini ameniambia hili jambo.
1: Ni muhimu kutathmini. Na kutokuwa mwanaume ina maana ya kwamba nisemeje, lakini pointi ya msingi ni mwanaume anatakiwa kuwa mgumu wa maamuzi, anajua kuelekeza, anajua kuongoza. Kuna tofauti kati ya kuongoza na kutawala.
0: Sawa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Zuli kutokea Kigoma. Mwalimu, kuna swali nataka kuuliza. Je, utamjuaje mwanaume mwenye nia ya kuoa ama mwanaume ambaye anataka kukuchezea?
1: Okay. Namna ya kumjua mwanaume mwenye nia ya kutaka kuoa au kukuchezea. Mwanaume anajua nani amchezee, nani amuoe.
0: Wewe mwanamke sasa unamjuaje kwamba huyu ni
1: yeye? Ni ya kumjua mwanaume anayekuchezea na anataka kuoa. Kwanza atakuomba tendo la ndoa huyu anayekuchezea. Anayekuoa hana haraka ya kwenda kwenye tendo la ndoa. Hakimbilii tendo la ndoa. Atakwambia uelekeo wake anakwenda wapi. Ambaye anakuchezea atakwambia leo naenda kaskazini, kesho kusini, kesho kutwa magharibi, kesho kutwa mashariki. Yani uelekeo wake unakuwa ni wa huku kule, huku kule, huku kule, kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa sawa. Anasema ni mimi Daudi natoka Kizenga. Naomba ushauri. Hivi mwanamke ana utamu kiasi gani? Halafu kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na nini?
1: Kuwahi kumwaga shahawa kunasababishwa na damu kuto kuzunguka vizuri. Yaani mishipa ile ya damu inakuwa haizungushi damu vizuri, kwa sababu mwanamke kwa hiyo kujua ni kwamba damu yake inapita inatembea vizuri, inapita vizuri kwenye mishipa. Utamu kila mmoja anajua namna anavyotafsiri utamu wa tendo. Yaani tunaposema utamu wa tendo na ndoa, kila mmoja ana namna yake ya kutafsiri utamu wa tendo. vile ambavyo una utafsiri mimi tofauti na mwingine na mwingine na mwingine.
0: Yaani
1: ndio tofautiana kwamba huyu anapenda wanawake wa aina hii, huyu wanawake wa aina hii. Kwa hiyo hivyo.
0: Anasema habari, naitwa Gilbert, hivi kuna shida gani kila nikikutana na mchumba wangu? Mm. Yaani hataki hata kunikumbatia au kuniwao. Nashindwa kumuelewa kwamba ana adabu au
1: anaweza kuwa na adabu, anaweza kuwa na maadili, anaweza kuwa anaogopa. Lakini yeye ni mtu wa hisia za kadiba, kumbatia mnaweza yakazuka mengine. Hiyo itawezekana.
0: Sawa. Huyu mwingine anauliza, kumlizisha mwanamke ni nini? Swali la kwanza. Mwanamke anasema hivi, unanipenda sawa, lakini mimi sijaridhika. Maana yake nini? Mimi
1: hajawa na hakika.
0: Mohamed Buhigwe
1: hajawa na uhakika wa usalama wake.
0: Kwamba sijaridhika na wewe. Yaani
1: nataka niwe na uhakika niridhike. Akiridhika ndio anatulia. Kwa hiyo asiporidhika ni lazima aseme hivyo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Mungu anasema habari yako pasta. Naitwa Isaac kutoka Kasuru kijiji cha Bugaga. Nilikuwa nimeoa. Cha ajabu amelala siku moja, kesho yake akaondoka. Hivi hapo shida nini hasa mchungaji? Naomba nisikie.
1: Aliona nini? Yaani ilikuweje? Unataka kutuambia kwamba aliondoka tu from nowhere.
0: Ameandika hivi shida
1: nini? Ni kitu ambacho hakiingii kichwani. From nowhere tu aliondoka kweli? Anaweza kuwa labda atuambie hivi, tutatoa namba, atupe scenario vizuri ilivyokuwa. Maana akisema tu kwamba alioa na baadaye akaamka ameondoka. Haingii kichwani kidogo kwa upande wangu.
0: Sawa, huyu anasema mimi naitwa Ibu kutoka Kigoma. Nataka kujua faida ya uume mrefu na mfupi.
1: Faida yake namna vinavyotumika tu. Unaweza kuwa mrefu na usitumike vizuri. Unaweza kuwa mfupi usitumike vizuri. Kwa faida inaonekana baada ya kuwa maumbile amefanya kazi.
0: Sawa. Anasema shalom, shalom studio. Jina naitwa mwenyekiti wa Busala KLB kutokea Pamila. Naomba mnisaidie, mimi ninapokuwa na mwenza wangu kwenye tendo la ndoa huwa hanikatikii na ninapenda sana kukatikiwa. Je, nifanyeje? Make nashindwa kuvumilia hali hiyo na nikimwambia hata ajali.
1: Sawa. Unamwambieje? Unajua mambo tunasema nimemwambia, ulimwambia kwa nini? Sio unamwambia mwanamke gani wewe hata unikatikie. No, namwambia kwa njia nzuri. Mwambie kwa kumuelekeza vizuri. Nimezungumza hii kitu hapa. Mwisho wa siku namna unavyomuelekeza inaua ule ukaribu na hawezi kufungukia. Hawezi hata kidogo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Wewe unasema habari, mimi naitwa Angeli, nilikuwa na mpenzi lakini tuliachana na alisema hata nitafuta tena. Lakini leo kanitafuta, nifanye nini?
1: Muuliza nikutafutia nini? Sasa sema hata kutafuta tena. Muuliza nikutafutia nini?
0: Sawa.
1: Simple.
0: Anasema Victor, Victor kutoka Rohita. Napenda kuuliza, hivi ukiwa na mpenzi wako wa kike ukimwambia umuoe, anakuambia muda bado, ila nikimuomba tendo na kuwa razi kukupa, je, mpenzi wa namna hiyo anakuwa na maana gani?
1: Anaweza asiwe na nia kuolewa au akawa na nia kuolewa. Yote inawezekana kwamba anakupa penzi lakini bado anatamani umuoe. Ila hiyo kupeana penzi hiyo kabla ndoa na yeye ni
0: changa. Na wakati kuolewa hataki. Anasema kwa majina naitwa Esther, natokea Kigoma. Hivi kwa mfano ukiwa na mpenzi wako muda mrefu afu baadaye anakuja kukuacha bila makosa, je, unatakiwa ufanyeje?
1: Kubaliana na yeye kukuacha. Yaani usitaki kujua, kubali amekuacha.
0: Na umwachie.
1: Ili uwe salama. Otherwise ni changamoto. Ni changamoto.
0: Anasema je, kama mimi nimekimbiwa na mke wangu, je, aweza kurudi, nifanye nini? Mimi ni Petro Amani, Kigoma wilani Kasulu. Ushauri.
1: Kwanza lazima ujue kwa nini amekimbia. Tuanze tu hapo. Kwa nini amekimbia? Ukijua ndio unajua namna ya kumrudisha.
0: Sawa. Habari hapo, wazima, wazima wote. Naitwa Eric kutoka Nyasha, napenda mnavyoshauri vizuri. Asante. Anasema mwalimu, mimi naitwa Chadi. Nina mwanamke ambaye kila nikimhitaji kwangu, akija tukimaliza kufanya mapenzi anataka hela, ila nisipompa pesa hakuelewi na hatoki nje. Huyu mwanamke mwenye mapenzi na mimi au ananidanganya?
1: Atakuwa anajiuza sasa. Sio kama
0: lakini kwa nini kila siku amtake kimapenzi wakati hajamuoa?
1: Yes, wanatakiwa kuelewana kitu kimoja hapo. Huyu mwenye kuomba tendo na huyu mwenye kuomba hela waelewane. Otherwise itakuwa ni mgomo kila siku hata kutoka nje.
0: Kwamba mimi tumeshamaliza nahitaji fedha yangu niondoke.
1: Yeah, ni sahihi.
0: Au kuna namna mwanamke ameshaona kwamba huyu kijana anamtumia.
1: Ana ana malengo kwa
0: hiyo anamlenga naye. Basi apate faida kutokana na kila ambacho anakifanya.
1: Sahihi.
0: Msikilizaji, hayo ni mawili matatu ambayo tumeweza kupita nayo kwa siku ya leo. Na kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani sana na sisi tunakupenda sana. Kama hivi, andika ujumbe wako, tuma hapa swali, alafu tutalisoma. Tumalizie na huyu wa mwisho, anasema anaitwa Boaneji kutoka Kigoma Nyamoni. Swali nini maana mahusiano? Pia nini maana ya mapenzi? Hii hajui mpaka leo.
1: Maana ya mapenzi,
0: maana ya mahusiano, na nini maana ya mapenzi?
1: Mahusiano ni watu wawili kubadilishana hisia, ni mabadilishano ya hisia baina ya watu wawili. Kubadilishana kwa ile ni shati ya ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu yote ambaye unahusiana naye lazima utaanza kufanana naye. Huo ndio uhalisia wa mambo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo sasa unapoingia kwenye mahusiano, jua kabisa tu kwamba kuna namna mtakwenda kufanyaje, mtakwenda kubadilishana mtake mstaki. Na mapenzi nafikiri ndio hicho ambacho nilikuwa namaanisha, kwa sababu watu wengi wanaita mahusiano wanaita mapenzi. Yeah.
0: Tunaomba namba yako ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694 77 982 0694 77 982.
0: Asante sana na nikutakie usiku mwema mwalimu.
1: Asante na wewe pia.
0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kututegea sikio kuanzia pale majira saa 6 kamili mpaka sisi tunaelekea ukingoni msikilizaji. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi nikutakie usiku